Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми Арышан ауданындагы бир азыктык ачыткы бактериясы өндүрүш керканасы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Арышан ауданынын Далымты айылы Бөгдөр кыштагындагы эгинчи Аспазбек Эрадыл өлчөмдөшкөн ылымта бастырмада жумушчулар менен шашылыш болду. Алар эмеле үзгөн карамоор менен шөлиен козугарынын айырып, оромолоп, себетке салып, анан атыз башындагы сатып алуучу соодагерлердин автоунасына жүктөдү. Себеттердеги сапаты жакшы жаңы ачыткы бактериялардын автоунага жеңиштүү жүктөлүп жатканын көрүп, Аспазбектин өңүндө мол түшүм кубанычы көрүндү. Азырнак ачыткы бактериясы жыйынын дуумандуу мезгили болуп, өлчөмдөшкөн ылымта бастырма жаңы ачыткы бактериясы кызуу сатылууда. Ошону менен бирге ичке иш кошулган кургатылган ачыткы бактериялары дагы тор аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Аспазбек Арашан ауданы Тяньюань гүл чектүү жооптуулук шериктиги таасир көрсөтүп түрткү болгон эгинчилик түтүндөрүнүн бири. Кыштактагы көптөгөн эгинчи түтүн керканалар ачыткы бактерия баштыгы менен кандоо, техника үйрөтүү, жыйнап алуу үлгүсү аркылуу азыктык ачыткы бактериясы өстүрүүгө катышты. Өндүрүш сатуунун тең жандануусу шериктиктин кемелдүү кесип желеси тирегинен айрыла албайт. Шериктик Арашан ауданынын өзгөчө климат шартына таянып, түрдүү ачыткы бактериясы түрлөрүн тазартып, күчүн калыбына келтирүү жана мезгил айырмаландырып жетиштирүүнү сызылгулаш жайылдырып, ачыткы бактериясын жыл бою өндүрүү, сатуунун үзүлүп калбастыгын ишке ашырды. Арашан ауданы Тяньюань гүл чектүү жооптуулук шериктигинин жооптуусу Сайфың, шериктигибиз гүл жана жашылча өстүрүү менен алпуршуп эле калбай дагы, азыктык ачыткы бактериясы жетиштирүүнү тереңдештирип, шериктик кошулган база, кошулган көмөктөштүк кооперативи, кошулган дыйкан түтүн кесиптешкен үлгүсүн калыптандырып, 100 ашуун кыштак тургунун ачыткы бактериясы өстүрүүгө катышууга эликтирдик, деди. Шериктик өлчөмдөшкөн ачыткы бактериясы түрүн көбөйтүү, ачыткы бактерия баштыгы өндүрүш базасын куруп, Бөгдөр кыштагы, ошондой эле айланадагы кыштактардагы эгинчи түтүндөрдү биргелки жакшы сапаттуу ачыткы бактериясы таягы менен нишандуу камдап, өндүрүштү башкаруу, барбайыштоо техника жетекчилиги менен бүт барышты камдады. Бышкандан кийин биргелке эшик алдына чейин барып, жаңы козугарынды жыйнап алуу, анан айыруу, кургатуу, ошондой эле ичке иш кошууну чордондук кулаш жайылдырды. Муну менен ылымта бастырма эгинчилигинен тор жана тор сыртында сатууга чейин болгон бүт кесип желеси калыптанды.

Азыр шериктиктин айдоо жер көлөмү 1500 мого жетти. Бул Яңдуужун, Чи Соңруң, Шөлянгу сыяктуу өзгөчө ачыткы бактерияларды өз ичине алып, өлчөмдөшкөн өстүрүү, ачыткы бактерия баштыкчасын өндүрүү, күнгө салып оромолоп салуу, жаңы түшүмдөрдү изилдеп ачуудан турган кемелдүү кесип системасын жаратты. Цайфаң шериктикти жарат менен алпырышкан алгачкы мезгилде негизинен гүл жана көчөт жетиштирүү менен алпырышкан. Уакыттын өтүүсүнөн улам анын техникасы жана тажрыйбасы барган сайын молукту. 2013 жылы Цайфаң Арашан ауданынын келмат өзгөчөлүгүнө биргелештирип, тивин өзгөртүп, азыктык ачыткы бактериясы өстүрдү. Ал жумушчуларды баштап Юннан,

Анхой, Сычуан сыяктуу жерлерге барып, үйрөнүп, ишти, короолордо сынак иретинде айдоо, токойду жетиштирүүдөн баштап, ачыткы бактериясы жетиштирүү техникасын үздүксүз изилдеди. Сайфанын кесип көлөмүн сызыл кеңейтүү үчүн алдарты болуп 30 миллион юан карты салып, 171 өлчөмдөшкөн ылымта бастырма курду. Бири кесиптик тажрыйба кана, 5 муздак сактоо кампасын телегейлештирип жүрүштүрүп курду. Ары бүт одандагы көптөгөн айыл шаарчалар менен бирлешип аракеттенип, дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин уюмдап курду. Азыр керкана жетиштирген 18 түрдө жаңы козугарын, ошондой эле кургатылган ачыткы бактерия, тор жана тор сыртынын көп кайнарлуу сатуу жолуна таянып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Аспазбек мындай деди: "Биз көмөктөштүк кооперативке киргенден кийин бүт жүрүштө ачыткы бактериясы өстүрүү техникасын үйрөнүп эле калбай, ар жылы дагы керкананын пайда бөлүштүрүүсүнөн баарланып, бир жылда 60 миң юан таба ала турган болдук." Сайфын мындай тааныштырды: "Ачыткы бактериясы түрү боюнча үлгү көрсөтүү, өстүрүүнү жайылтуу, үзүү, айлануу, илимди жалпылаштыруу, изилдөө, үйрөнүү бир тулкулашкан заманбап айыл чарба үлгү базасын жаратабыз. Көлөмдөшкөн эгинчилик дагы да көп калктын жумушка орундашып, кирешесин ашыруусуна түрткү болот."

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери турмагыбызды. Кума ооданындагы бакмачы түтүн Аблимит Баудундун жогору сапаттуу бакмачылыкка сөнүп байуу жолун ачканын, ошондой эле Арашан ооданындагы азыктык ачыткы бактериясынын өндүрүш керканасынын байуу жолун жаратканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ардан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Алтай аймактык камдуу сатуу көмөктөштүк кооперативи, Жилин өлкөсү Кожиян камдуу сатуу көмөктөштүк кооперативи башкаруу тобу чектүү шериктик менен биргелешип, аймактагы айыл чарбага катыштуу 6 жакшы сапаттуу керкананы Жилин өлкөсүнө барып, Жиашиан Шыңжин почто аркылуу калкка нарып жеткирүү. Өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү камдуу сатуу базарында көргөзмө кылып сатуу кыймылына катышууга уюмдап, көргөзмө секси аркылуу көптөгөн түшүмдөрдү көргөзмөлөп, түшүмдөрдү тааныштыруу, куруу, базар күч кошуу формасы аркылуу Алтайдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн маркесин сызыл жаратты. Бул жолку көргөзмө кылып сатуу кыймылында Алтайдан көргөзмөгө катышкан керканалар чычырганак түшүмдөрү, быштак, уй, кой эти, кара аштык, төө түшүмдөрү, тоо түшүмдөрү сыяктуу 40 канча түрдө жергиликтүү табигый, экологиялык, жашыл, жакшы сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн алып барды. Түрү мол, сапаты жакшы, түндүк Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ Алтайдын айыл чарба түшүмдөрү көргөзмө кылынуусу менен эле көптөгөн шаар тургуну жана соодагерлерде кадамын токтотуп татып көрүү, кеңеш сурап, ошондой эле тандап сатып алууга электирди. Көргөзмө кылып сатуу нак майданында кишилердин аягы үзүлбөдү, чагылдыруусу дагы кызуу болду. Кыймыл мезгилинде көргөзмөгө катышкан ар кайсы керканалар кесип абзелдүүлүгү жана даңктуу марке жаркын түйүндөрүн билесейлүүлүк менен тааныштырып, ар кайсы жерлердеги соодагерлер менен дилгир пикир алмаштырып кеңешти. Бул жолку көргөзмөдө кызматташуу ою бар 10 канча камдоочу соодагер чиркештирилип, Алтайдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн Жилин базарында терең тамыр тартуусу, чыгыш түндүктөн сатуу чөлкөмүн кеңейтүүгө мыкты негиз салынды. Азырнак өрүк мөмөсүн жыюу иш кошоонун доомандуу мезгили. Текес сооданы өз жеринен жакшы сапаттуу мөмөлүү бак байлыгына таянып, мөмөлүү бакка терең иш кошуу кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга чаныгы түрткү болду. Жакында текес сооданы Жоң Юан жер жемиш илим техника чектүү шериктиги Шинжаң сыртынан келген 100 тонна өрүк ширеси буйрутма талоонун тапшырып алды. Керкана бүт күч менен толук ишке киришип, өндүрүш курулуш мөөнөтүн бекем кадам кармап, түшүм сапатын катаң тизгиндеп, буйрутманы өз мөөнөтүндө тапшырууга бүт күч менен кепилеттик кылды. Ошону менен бирге ошол жердеги дыйкандардын кирешесин ашыруусуна, калктын жакын айланада жумушка орундашуусуна түрткү болду. Азыр керкана эки кезек алмашып, күн түн үзүлдүрбөй өндүрүштү жолго коюп, күнүнө орточо эсеп менен 40 тонна айланасында өрүк ширеси өндүрө алат. Божомолдонуусунча 7 күн ичинде 100 тонна буйрутмалуу өндүрүштөн бардыгы бүтүүгө чейин, ошондой эле мамлекет ичиндеги башка өлкө базарларына арт артынан жиберүүгө болот. Керкана эки кезек алмашып, күнү түнү үзүлдүрбөй өндүрүштү жолго коюп, күнүнө орто эсеп менен 40 тонна айланасында өрүк ширеси өндүрө алат. Божомолдонуусунча 7 күн ичинде 100 тонна буйрутмалуу өндүрүштүн бардыгын бүтүрүүгө, ошондой эле мамлекет ичиндеги башка өлкө базарларына арт артынан жиберүүгө болот. Бул жолку буйрутма чеки материалына текес сооданы 78-нчи туандын жакшы сапаттуу шагында кургай турган өрүк, сары өрүгү иштетилген болуп, жалпы 200 тонна жаң өрүк сарыпталып, бүт удандагы 30дан ашуун өрүк өстүрүүчү түтүнгө нарып жеткирилет.

Куда бирганча күннөн бери Толо Тяньшан Сяогэ айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин кара буудай өндүрүш линиясы толук нормада өндүрүп, базарды буйрутма менен камдоого бүт күчү менен кепелетти кылып, өзгөчө кесиптер аркылуу айыл кыштактарды өнүктүрүүгө күч кошту. Өндүрүш цехинде автоматтык иш кошуу жабдуулары тездикте айланып, жумушчулар тартиптүү иштеп жатты. Керкана төмөн температуралуу таш тегирме менен иш кошуу технологиясына таянып, кара буудайдын табигый азыктыгын сактап калып, кошумча кошулбаган соо айыл чарба түшүмдөрүн өндүрдү. Азыр керкананын буйрутмалары көбөйдү. Тордо өкөлөтөн иштеп берүү кесиби кабылданып эле калбай, мамлекет ичиндеги башка өлкөлөрдүн көп ченемдүү сатып алуу буйрутмалары үзүлбөдү.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели.
1: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
2: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
1: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
3: Ата мекен алтын бесигим.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8:30 минут өткөндө Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушай тиң соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушай тиң жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушай тиң 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ошол жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген бурулча айта коңгузмун. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shooting Abunter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 23-чү күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 7-нчи айдын 11-чү күнү. Мыйзам, чуушуу. Өрөмчүдө күн булуттуулуп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
0: Шинжаң Уйгур автономия районунун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук чөйрөлүүлүү дене тарбия дене аракет жарышы Кулжада башталды.
1: Дене тарбияны Арал жыгылы булуттарынын тымактуулугунун жаңы сүрөт оромун чогуусу залы деген кабарды угасыздар.
0: Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Шинжаң элдик аба жолунун жүргүнчүлөрү жана жүк ташымалында кош шаарытуу ишке ашты.
1: Шашылыш үзүп терип тез ташмалдап, Шинжаңдын өзгөчө мөмөсү балдай таттуу мол түшүм мезгилин утурлап алды.
0: Автоном районубуздун базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары көп чаарларды тең колдонуп, картаңдар балдардын тамак аш коопсуздугун бар күчү менен кайтарды.
1: Шинжаңдагы туңгуч фотоболт запас сактоо бир туркулаштыруу акыл эдиректүү ачтык кампасы кумулда ишке киришти. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. 8-нчи айдын 21-чү күнү кечти автоном райондун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук чөйрөлүүлүү дене тарбия дене аракет жарышы Кулжада башталды. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чан Шаожан башталоо земине катышты. Ошондой эле дене аракет жарышы башталгандыгын жарыялады. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуусу автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Овул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучуусу Бейинтуандын ЖМИХ жоюу башталууга земине катышты. Түн көшөгөсүн жамынган Илей Олимпик дене тарбия борборунда түркүн түстүү чырак нуру жалтылдап, айбаттуу болуп кызуу

0: күнүштү маанай балкып турду. Саат 22 башталып оземи башталды. Урмат караолдору Жумхал Республикасынын мамлекеттүү суун коргоп майданга кирди. Көтөрүңкү дин аракетчилер маршы жаңырып, реперлери, дин аракетчилер чарчы атрети, дин аракет жарышынын жарыштуусу жетекчилигинде ирети боюнча майданга кирди. Бул кезектүү дин аракет жарышына Аптоном район жана Бийинтуандан жалпы 16 өкүл команда жарышка катышып, арлуу дин аракет чеберлери көтөрүңкү рух менен мыктуу арыш таштап, Жаңдоор Шинжан кызылондорунун жакшы кебетесин көрсөттү. Артынан бүт майдан орнунан туруп, мамлекеттин жогору доош менен ырдап, кып-кызыл беш жылдыздуу кызыл туу акырын көтөрүлдү. Эркин Тунияз сөзүндө мыналарды көрсөттү. Шинжан башчы Ши Цзиньпиндин дене тарбия жөнүндөгү зарыл баяндарын жана Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору, тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, Жаңдоор партияны Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, Жоңхо улуттук ортоктулук таанымын бекем уюутунун негизги линия кылып, дене тарбияда күчтүү район курулушунда жаңы илгерилөө, жаңы узууларга кол жеткирүүнү төртмөктөдү. Бул жолку жарыш шаары бүт Шинжан боюнча өлчөмү эң жогору, көлөмү эң зор, таасир күчү эң күчтүү урусал дене тарбия салтанатты. Ары арлут элинин жөрөлгөлүү дене тарбия кебетесин көрсөтүп, Жоңхо улуттук ортоктулукту таанымы формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютудагы өзгөчө маданият салтанаты саналат. Жалпы жарышка катышуучулардын Жоңхо дене тарбия рухун өөрчүтүп өзара урмат кылып жарыш стилин көрсөтүп, жарыш деңгээлин көрсөтүүсүн үмүт кылабыз. Шинжан боюнча жогорудан төмөнгө чейин жарыш иштерин өнүктүрүүдөгү таймач рухун иштеп чарба жаратуудагы күчтүү аракет энергиясын айландырып, 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы башталуу, жакшы жарыш таштоону төртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжан курууга күч кошуусу керек. Саат 22:45 минут өткөндө Чыншожаң Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы башталгандыгын жарыялады. Кызуу алкыш тоштору бүт майданды жаңыртты. Нак майданда дене аракет жарышынын жарыштуусу чыгарылды. Дене аракетчилер жана реперлер өкүлдөрү ирет боюнча ант берди. Азем акырлашкандан кийин маданият дене тарбия кызматкерлери тартымдуу номурларды аткарышты. Бул кезектүү жарыш болсо Шинжандагы туңгуш жолу бириктирип өткөрүлгөн Аптоном районун боюнча урусал дене аракет жарышы жана улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы болуп, Иле, Кашкар, Эки жарыш району жана ат үстү түрлөрү боюнча Корла бөлүмчө жарыш майданы орундаштырылды. Жарыш түрлөрү кесиптик мелдеш менен жергиликтин өзгөчөлүгү, заманбап мелдеш менен улуттук жөрөлгөлүү, дене тарбияга мураскерди кылууга тең маани берип, айрым-айрым жаштары өспүрүмдөр мелдеш дене тарбиясы, калыктык дене тарбия, улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия сыяктуу түрлөрдү кулаш жайдырат. Кайсер Кыюм, Башталуу Земин башкарды, Элизат Ахметжан, Каден Кабен, Мукият Жармухаммед, Жушобин, Ян Шули, Мамлекеттик Улут Иштери Комитетинин байланыштуу жолдоштору, Аптоном район жана Бийинтандын байланыштуу орундары, ар кайсы аймак, облас, шаар жана Бийинтандын ар кайсы шы шаарларынын жооптуулары, арлут кадр, калык өкүлдөрү катарлуулар Башталуу Земине катышты.
1: 8-нчи айдын 21-чи күнү кечте Иле Олимпик дене тарбия борборунун чырак нурлары жаркырап нур чачып, анар формасындагы сахна көзгө айрыкча сонун көрүндү. Бул майдан Шинжаңда туңгуш жолу бириктирип өткөрүлгөн дене тарбия салтанатынын бардык жеринде ынтымактуу күрөшүп алгалаган коюу маанай оргуп турду. Эми бул жөнүндөгү кабардан угуңуздар. Ошол күнү кечтеки Иле Олимпик дене тарбия борборунда ыр обону менен түмөндөгөн көрөрмөндүн кыйкырык сүрөөнү өз ара коштолуп дууманга бөлөндү. Анар формасындагы стролук сахнанын чырактары жарык нурун чачып, дене тарбия албууттугу менен ынтымактык мээрими бул жерде чуурулушту. Ачылуу аземи бүтүн көрүнүштүү формада кооз Шинжаңдын сымбатын көрсөттү. Тартымдуу түркүн түстүү оюн номурлары нак майданда дүркүрөгөн кол чабууларга жана кыйкырык сүрөөгө бөлөдү. Ачылуу аземинин артисти Динар Мурал мындай деди. Биз аткарган оюн номурга арлуттун бий артистери чогулду. Мындан Жоңхо алуту чоң үй бүлөсүнүн жылуулугун терең сезинип, көрөрмөндөргө арлуттун бир ниетте жакшылыкка талпынып өз ара жардамда болуп, ынак жашоо күчүн бийибиз аркылуу сезиндирдик. Нак майдандагы көрөрмөн жаукоң биринчи жолу чоң типтеги дене тарбия жарышынын ачылуу аземи нак майданына келип толкунданган сезимин баса албай мындай деди. Аябай таасирленип толкундандым. Ар кайсы дене тарбия чеберлеринин ан сайын жакшы натыйжага ээ болуусун үмүт кылам. Бул кезектүү жарышка баскетбол, футбол, тик-так топ, суу малтоо сыяктуу өнөр көрсөтүү түрлөрү орундаштырылган. Теке тырмыш, хычуу тобу, дарбаз, ажыдар бийе, арстан бийе сыяктуу өзгөчө түрлөр дагы бар. Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү арлут дене аракетчилери, машык туруучулар илеге чогулуп, бул майдан Шинжаң боюнча даражасы эң жогору, көлөмү эң чоң, таасир күчү эң күчтүү, универсал мүнөздүү дене тарбия

0: салтанатына чогуу катышты. Үрүмчү өкүлдөр командасынын денаракетчиси Дың Боохаң окшош эле үмүткө толуп мындай деди. Бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги денаракет чеберлери менен бирдикте бул жерге чогулуп, үйрөнүп ары күч сынашып, батыл таймашып деңгээлибизди көрсөтөбүз.
1: Шинкуаң агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын дене тарбия рухун өөрчүтүп, ынтымактын жаңыбарагын ортак жазала деген агым иштер бааламасын угасыздар. Абдырам райондун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы расмий башталды. Арлуу дене аракетчилери толуп ташыган кызуулук, көтөрүңкү кайрат, күч жана жогору деңгээлдеги өнөр көрсөтүүсү менен бул майдан улуттар ынтымагы салтанатын калыптык дене тарбия салтанатын ортак жазышты. Партия 18-чи курултайынан бери Шинжаң дене тарбия иштерин өнүктүрүүдө бекем турууну, Шинжаңды маданият аркылуу балыктоонун зарыл мазмуну кылып, дене тарбияда күчтүү район куруу нишанын бекитип, калыптык дене тарбия, өнөр көрсөтүү дене тарбиясы, дене тарбия кесибин шайкештүү жогорулаштыруу өнүктүрүүнү жалпы бетке жылыштатып, Шинжаңдын дене тарбия иштери жаңы өнүгүү баскычына кирди. Бул кезектүү жарыш Шинжаңдагы туңгуш жолу автоном район боюнча Нурсал менен өзү дене аракет жарышы менен улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышын бириктирип өткөрүүсү болуп, кесиптик өнөр сынашуу менен Шинжаңдын өзгөчөлүгү, заманбап өнөр сынашуу менен улуттук жөрөлгөлүү дене тарбияга мураскерди кылууга тең маани берип, арлут дене аракетчилер үчүн ан сайын кенен бир майдан өнөр сынашуу жана өз ара түрткү болуп алмаштыруу үрүшүн куруп берип, көпчүлүктү кызуу маана ичинде бирдемдик карым каттоо, алмаштыруу, жоорулушуу, бирдикте жуңха улут ортоктулугу курулушу үчүн күч кошуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Биз жуңха дене тарбия рухуна зор күч менен мураскерди кылып өөрчүтүп, дене тарбиянын ачып жиберип сыйдыруучул болуудай өзгөчө артыкчылыгын толук көрсөтүп, улуттар ынтымагын илгери сүрүүдөгү зарыл түйүндү жаратып, жалпы эл дене чыңалтуусун орун алдырып, иш жүзүндө көрсөтүү формасын молуктуруп жана жакшыртып, дене тарбияны Шинжаңдын коом туруктуулугу, улуттар ынтымагы жана экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүдө ан сайын зор ролун көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылды.
0: Станциябыз кабары. 8-ci aydın 19-cu gününün 20-cı gününə çeyin Abtonom rayonduq partkomdun orun basar şujesi, Abtonom rayonduq törağası Erkin Tuniyaz Tarbagatay aymağı Çöyçök şaharına barıp, ayıl çarba, el turmuşu, ağartu, tüyündü tür kuruluşu, siyaktu, kızmatlardı tekşeri bizil dedi. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитети Гоуяндын чечим орундаштырууларын астайдыл жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат талабы боюнча туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, жаңылык жаратуу идеясы, ыслаат ыкмасы, нактылуу истил аркылуу 3-чү мезгилдик ар кайсы түйүндүү кызматтарды бирөнчөй жоспорлоп жакшы иштеп, жогор сапатта өнүгүүнү түртмөктөөнү жаңы белеске көтөрүү керек. Чөйчөк шаары Карагабак айылы дөңгөлөк чий кыштагындагы 11300 мо жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу төрү районунда Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Акыл идиректештирип башкаруу системасынан жакшы пайдаланып, өздүк наркын чыныгы төмөндөтүп, ачтык бирдик түшүмүн өстүрүп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу курулушу жетишкендиктеринен ан сайын көп дыйканга нарп жеткирүү керек. Эркин Тунияз Чөйчөк эл аралык поштоону өз ара алмаштыруу идарасы кошумча алмаштыруу пунктинде майдан курулушу жабдуу жайгашуусун текшерип көрүп, жумуш тартибин көздөн көчүрдү. Ал мына буларды көрсөттү. Таможна, почто чериктиги, карканаш шайкешүүсүн бирдемжий тереңдетип, таможнада текшерип кое берүү тартибин кылдаштырып, чек ара аттаган электрондук соода, зат жүгүртүү ташмалы сыяктуу кесип турпатын жетиштирип зоройтуп, Чөйчөктүн Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө башын жаратуу зарыл ролун дагы бирдемжий өстүрүү керек. Шинжаң, Шаохуа, акыл жөндөмдүү жасоочулук чектүү шериктигинде Эркин Тунияз карканаларды ишеничин бекемдеп Шинжаңдын жаңы энергия базасын күч сала куруудай стратегиялуу оңутун бекем кармап, түр курулушунун тездигин көтөрүп сапатын өстүрүп берекетин ашыруусун жылыштатууга шыктандырды. Хэнан, Бэйди, Сулияучулук тобу чектүү шериктиги көргөзмө залында ал аталган шериктикте желе ээси ролун көрсөтүп, бир туркулашкан жашыл курулуш материал кесиби үйүрүн жаратуусун үмүт кылды. Эркин Тунияз Шинжаң айыл чарба дашөөсү Тарбагатай мектеп району курулуш абалын жеринде текшерип көрүп, Бенгтон менен жергиликтин шайкешүүсүн күчөтүп, жогору өлчөм, жогору талап боюнча курулуш кылууда бекем туруп, жаңы мектеп району курулушунун тездигин кайрадан көтөрүүнү түртмөктөп, азыр бар болгон мектеп районунун даражасын ашырып өзгөртүүнү бачымдатып, курулуш мезгилин алдыга жылдырып, чукул кармап тез иштеп, туңгуш түркүмдөгү окуучулар

0: Ардан окуусун шыдыр баштоосуна чыныгы кепилдик кылып, окуу баштоо биринчи сааттык сабагын жакшы өтүп, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын, агартуу окутуунун бүт барышында сиңдирип, Чымырканып район ишмерлерин тарбиялап жетиштирүү, бийик жерин жаратууну баса көрсөттү. Эркин Тунияз Чөйчөк шаары Шинчын көчө башкармасы Кулжа коомдук конушундагы картаңдардын тамагына жардам берүү түйүнүндө картаңдардын тамагына жардам берүү тейлөөсүн көөн коюп мээр махабат менен күч салаа кулаштырып картаңдардын ээ болуу сезими жана ыраазы болуу даражасын токтоосуз жогорулатууну көрсөттү. Тарбагатай аймактык заттык эмес маданият мурастары көргөзмө сарайында ал мына буларды баса көрсөттү. Заттык эмес маданият мурас байлыгын иштиктүү казып жана пайдаланып, заттык эмес маданият мурас менен маданият саякат, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү сыяктууларды тереңдей журулуштурууну түртмөктөө керек. Текшерип изилдөөдө Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Тарбагатай аймагы өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын жакшы бүрөнкчөй жоспорлоп, баштан боюнга туруктуулукту коргоону башкы орунга коюп, коопсуз өндүрүш жана табигый апаттан сактанып, жөнгө салууну чыныгы жакшы кармап, эл турмушу чыныгы ишин жакшы бүтүрүү керек. Берекеттүү каржы салууну күч сала кеңиртип, төйөндүү кесип желесин имерчиктеп, төп соодагер чакыруу, соодагер аркылуу соодагер чакырып, каражат камсыздоосун күчөтүп, алдыңкы тижарат соода чөйрөсү аркылуу каржы салып кесипти гүлдөндүрүү күрдүү топурагын азыктандыруу керек. Маселени чечүү багытында бекем туруп, калктын айланасындагы туура эмес истил жана чиректешүү маселесин чордондуу жөнгө салуу жана борбордун кыдырып күзөтүү, эсеп тергөө, экология чөйрө коргоо, статистиканы көзөмөлдөө боюнча чагылдыруу маселесин түзөтүүнү жакшы кармап, жакшы истил аркылуу түрдүү орундаштыруулардын орун алып тамырлоосун түртмөктөө керек. Жаң Еңчүн текшерип изилдөөдө бирге болду. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Быйыл 1-нче айдан 7-нче айга чейин Шинжаңдын элдик аба жолдору жүргүнчү жүк ташымалында кош артууну ишке ашырып, жүргүнчүлөр агымы күчөп, жүк агымы чыдырлашып, район экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө жашоо күчүн кошту. Эми кабардан угасыздар. Статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-нче айдан 7-нче айга чейин бүт Шинжаңда кар кайсы учак жайдардын жалпы бүтүргөн жүргүнчүлөрдү жөнөтүп кабылдоо мөлчөрү 32,722,000 киши ирет болуп, окшош мезгилдегиден 6,9% арткан. Бүт Шинжаңда кар кайсы учак жайдын жалпы жүргүзгөн аба жол линиясы 639 болгон. Эл аралык тоору жагында аба жол линиясы 20, мамлекеттин 25 шаарын каптап, эл аралык орто жолдо алмашкан жүргүнчүлөр окшош мезгилге салыштырганда 27,1% арткан. Шинжаң элдик аба жолдорунун өзөктүү түйүнү катары Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы 1-нче айдан 7-нче айга чейин бүтүргөн жүргүнчүлөрдү жөнөтүп кабылдоо мөлчөрү 17,465,000 киши ирээтке жетип, окшош мезгилдиктен 6,2% артып, бүт Шинжаң боюнча 1-нче орунда турган. Шинжаң учак жай тобу Үрүмчү эл аралык учак жай бөлүмчө шериктиги жүргүнчүлөргө тейлөө жүргүзүү бөлүмү, кезекчи учакка тейлөө жүргүзүү борбор партия ячейкасынын шуудиси Ян Жиң кабарчыга мындай деди. Учурда учак жай жүргүзгөн аба жол линиясы 293 болуп, мамлекетибиз ичиндеги Бейжин, Тиэнжин, Хэбэй, Чанжаң дарыя көтөрмөсү, Чэнду, Чунчинг, орто түздүк сыяктуу өзөктүү экономика тегерегин жалпы бетке каптады. Шинжаңдын жайкы каникула мезгилиндеги саякат кызылуу өсүп, жер жерлердеги тармак линиялуу учак жайы айрыкча, Канас учак жайы, Турпан учак жайы сыяктуу Шинжаңдын кызуу түйүндүү учак жайлары мезгил мүнөздүү аба жол линиясын тыгыздаштыруу, саякат көтөрүү учагын жаңыдан көбөйтүүнү колдонуп, аба жолу кошулган саякат тоңтойлуу жолу сыяктуу ыңгайларды ачып, саякатчыларды аба жолунда сапарга чыгууну алдында тандоого бирдем жиэликтирди. Шинжаң учак жай тобу сатуу тейлөө комитети стратегиялуу жаңылык жаратуу кесип иштер директору Ван Руйфэн мындай деди. Бүт Шинжаңдагы тармак линия учак жайлардын жалпы толкулуу артуу темпи көз жарктып, көп түйүндө озууга кол жеткирип, түштүк Шинжаң Хотен, Кунгаң учак жайындагы жүргүнчүлөр агымы 1,000,000 киши ирээттен ашкан. Арал учак жайынын жайга каникалдык ташымалы боюнча бир айдакы жүргүнчүлөр агымы тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратып, негизги жана тармак линия биргелешүү берекет кубаты сызыл кое берилди. Шинжаң аба жолу жүк ташымалы окшош эле тездигин арттырды. 1-нче айдан 7-нче айга чейин бүт Шинжаңдын жүк ташымалы боюнча жөнөтүп кабылдоо мөлчөрү 232,000 тоннадан ашып, окшош мезгилге салыштырганда артуу даражасы 10,4% жеткен. Манда Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы, Кашкар Лайнинг учак жайы, Аксу Хунчипу учак жайынын жүк ташымал мөлчөрү алдыңкы 3 орунда турган.
0: Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаң соода азат жүгүртүү тобу чектүү шериктигинин тышкы соодасында туруктуулукта илгерилүү, ийкемдүүлүгү күчөйүүдөй айлануу бет алышы көрүлдү. Мында шериктиктин өз билген маркеси Тяньшань номуру Жунго Европа Орто Азия кезекчи поезунан жалпы 590 кезек каттатып, зат наркы жана алып жүргөн импорт-экспорт соода суммасы болжол менен 10 млрд 129 млн юан болуп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 6,82% артты. Эми станциябыз кабарчысы Гау Мохуйдун кабарынан угуңуздар. Коргоз темир жол чек ара оозу жумуш районунун ички карбалас көрүнүшкө толуп, түркүмдөгөн жүктөрү Тяньшань номур Жунго Европа Орто Азия кезекчи поезуна олтуруп, Орто Азия Европага жөнөдү. Орто Азия жүк ташымал базарын 10 жыл тереңдей иштеген Айсындхы эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктиги быйыл Тяньшань номуру Жунго Европа Орто Азия кезекчи поезд аркылуу өкүл болуп жөнөткөн жүктөр 1000 вагондон ашып, саны окшош мезгилге салыштырганда 20% артты. Шериктиктин кызматкери Нурсауле Өмүр мындай деди. Жунго Европа Орто Азия кезекчи поездунун ташымал артыкчылыгы көрүнүктүү, ташымалдоочу жүк түрү мол, деңиз ташымалына салыштырганда тездиги ылдам, аба жол ташымалына салыштырганда өздүк наркы төмөн. Былтыр негиздүү түрдүү буюмдар, кийим кече түрүндөгү түшүмдөр болду. Быйыл автоунаа жасоо жана майда тетиктери сыяктуу жогору кошулма нарктуу буюмдар жагын кеңейтип толуктадык. Шинжаңдын жергиликтүү өз билген маркесиндеги кезекчи поезд катары Тяньшань номуру Жунго Европа Орто Азия кезекчи поезу 2023 жылы 12 айда жүргүзүлгөндөн бүгүнгө чейин 6 линияны ачып Азия Европадагы 9 мамлекетке туташты. Кезекчи поездун жогору берекетте каттоосун камсыздоо үчүн Коргоз темир жол чек ара оозу вокзалы акыл идиректүү чек ара оозу курулушуна сүйөнүп, акыл идиректүү темир жол чек ара оозу кошулган таандуу жерден таможнадан тез өтүү ысылатын тереңдештирип, алмаштырып жүктөө, текшерүү, таможнадан кое берүүнү чексиз ачташтырууну ишке ашырды. Коргоз темир жол чек ара оозу вокзалы өндүрүштү орундаштыруу кызматкери Машяо Ганг мындай деди. Биз дагы группалуу жумуш тартибин уландуу кылдаштырып, коопсуздук төмөнкү чегин катаан кайтаруу негизинде ташмалдын көмүскөгүчүн үздүксүз кое беребиз. Жол артыкчылыгынын үздүксүз кое берилүүсүнө ээрчий, Шинжаң соода зат жүгүртүү тобу чектүү шериктигинин тышкы соода курулмасы уландуу кылдашты. Биринчи айдан жетинчи айга чейин шериктик өзү жүргүзгөн жана өкүл болгон импорт-экспорт суммасы 6 млрд 326 млн юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 12,83% артты. Кезекчи поезд, эл аралык таш жол, жүк ташымал кезекчи учактары жана 1039 базардан сатып алуу өрүшүнө сүйөнүп, ишке ашырган импорт-экспорт соода суммасы жалпы 14 млрд 452 млн юанга жетти. Шериктик кесип тижарат бөлүмүнүн башчысы Шүй Янхуй мындай деди. Быйыл Тяньшань номур маркени уландуу кылдаштырып, ар күнкү кезекчи поезду дайымдуулаштырып каттатууну бекемдеп, кайтуу сапарындагы зат кайнары курулмасын кылдаштырабыз. Мамлекет ичиндеги кесип боюнча чогуу жүктү алып жүрүүнү күчалтып, кайтуу сапарындагы дүйүм товар түрүн кеңиртебиз. Ички тышкы сооданы бир толкулаштырууну түртмөктөп, чыгыш менен бирлешип батышка чыгаруу камдоо желесин чыдырлаштырып, Жунго Европа кезекчи поезунан 1000 кезекти каттатып, импорт-экспорт соода суммасынан 11 миллиард юанды бүтүрүүнү колго келтиребиз.
1: 8-нче айда Аптырым районубуздун жер жерлери чабдалы, шимми сыяктуу өзгөчө мөмө бакта мол түшүм алуу мезгилин утурлап алды. Багбандар шашылыш үзүп терип мол түшүм көрүнүшү жарык көрдү. Эми бул жөнүндө станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Бул эки күндө Санжы шаарындагы кечпиши турган чабдалы кең көлөмдө бышып үзүп терип сатуунун дуумандуу мезгилине кирди. Санжы шаары Сангоң шаарчасы Аргоң кыштагынын Чаңчиң токоч чабдалы бакчасында чоң даамдуу токоч чабдалы, торгоч жана суулуу чабдалы чоң ары кызыл болуп бышып, шаак баштарына толуп турду. Дыйкан түтүндөрү үзүп терүү менен шашылыш болуу менен бирге дагы көптөгөн саякатчыларды келип, үзүп терүү кубанычын туюнууга иликтирди. Санжы шаардык токочулук техникаларын жайылтуу борборунун кадры Кишиктала Сышин Хува кабарчыга мындай деди. Учурда Санжы шаарынын шабдалы өстүргөн жер аянты 1424.7 мо. Шабдалы үзүп терүү сатуу мезгили жоңчу майрамынын алды артына чейин уланат. Мо башындык түшүмү 900 кг жетет. Мо башындык орточо берекети 13 500 юан, жалпы түшүм наркы 19 миллион юандан ашуусу күтүлүүдө. Кулжа шаары Жылуу Юз шаарчасы Дөңмалла кыштагынын түндүк тоо капталындагы мөмө бак өстүрүү базасына конганча шимми жаң сорту өстүрүлгөн. Азыркы учурда ал шиммидин чордондо үзүп терүү мезгили. Шимми, Шанхай, Жансу, Чаджан сыяктуу мамлекет ичи базарларында өтүмдүү болуп эле калбай, дагы алыскы Казакстан, Лаос, Тайланд сыяктуу жерлерге да сатылат. өстүрүүчү базанын жооптуусу таңсыз лийин мындай деди. Бир тал шимейдин салмагы 80-ден 100 килограммга, кант курамы 23%-дан 25%га жетет. Аба тоодарындагы конулдан алчасы арт артынан бышып үзүп терүү мезгилине кирип, кызыл мөмөлөр сабак баштарына толуп, багбандар ачык аба ырайын бекем кармап үзүп терүү айыруу оорумуну менен шашылышып болуп, тыным таппады. Конулдан алчанын эти толук, ширелүү, кычкылдан

0: alternatif yürüp, diğer cerelerdek satvalı sodagerleri benim gerekli ölçülürdün ciyahtırosuna terin eyip oldu. Satvalı çoğu sodager etkianlığı üçün mında dedi. Bu cereden coğrafyalık çöyrü artıkçılığında ösürülgün alçanın sapatı cakşı da mı sonun? Bazarda verilgen bağı cakşı, bu yıl calıp tülk düşün mülçörü coğru, sapatan sayın cakşı. Zor mülçörü satvalıp bir tutaş muzlatıp taşımalıdap kuvancu, şamın siyaktuğu hargaysı şağırlarga satavız.
1: Şinjandın mömelerin jaşan boydun Şinjandan çıgarıp büyüt mamleketke tez jetkizüügö çınığı kepilde kılıu üçün uçurda ar kaysı koydий карканалары кыштакта түйүн куруу, чордонду кабылдап жөнөтүү, атайын линияда тикесептөө, бүт жүктү көтөрүүгө алган учак сыяктуу иш-чаралар аркылуу кырдарларды жан-жактылуу кепилдик менен камдады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Гаумонхуй Таңшөө Чендердин кабарынуга сыздар. Үрүмчү Шинлиян айыл чарба кошумча түшүмдөр универсал базарында көздүн жоосун алган Шинжаңдын өзгөчө жашаң мөмөлөрү зор түркүмдөгү саякатчыларды тандап сатып алууга иликтирди. Нак майданда оромолук поштодон жөнөтүп маалында жеткирилген оңтойлуу жогору берекеттүү тейлөө саякатчыларды Шинжаңдын чүйгүн даандарын жеңил эле үйлөрүнө алып кетүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Желендик саякатчы Жиңлевей кабарчыга мындай деди. Азыр Куайди абдан оңтойлуу, аба ташмалын ажат кылсаңыз аба ташмалы менен, кургактык ташмалын ажат кылсаңыз кургактык ташмалы менен жөнөтүп берет. Биз бул жерден кыйла көп нерсе сатып алдык, ошондуктан поштодон жөнөттүк. Оңтойлуу болгон эшик алдынан жыйып алуу тейлөөсү да жергиликтеги мөмөчөмө соодагерлеринен товар чыгаруу, товар жөнөтүүсүнө зор мөлчөрдө оңтойлуулук жаратты. Шенлиян айыл чарба кошумча түшүмдөрү универсал базарынын соодагери Ли Жанвин мындай деди. Бир күндө 100-дө 200-дү жөнөтүү маселе эмес. Чыгыш, түндүк, Гуанши, Хайнань, Гуандун сыяктуу жерлерге маалымат талонун тапшыргандан кийин эле тике жөнөтөбүз. Маалында жетип барат. Туумандуу мезгилдеги жеткизүү ажатына каратмалуу Шинжаңдагы ар кайсы чоң КАЭДИ карканалары демилгелүүлүк менен дүң сатуу базарлары жана мөмөлөрдү чогултуп сатуу түйүн оордун көбөйтүп куруп, убактылуу чогултуп таратуу түйүндөрүн көбөйтүп куруп, майданда туруп, кезекчилик кылууга адам орундаштырып, толук күндүк оромолоо, жыйноо, тике таратуу тейлөөсү менен камдап, орто жолдо улап жеткизүү убактын эң чоң чекти кыскартып, жашаң мөмөлөрдүн жашаңдыгына кепилдик кылды. Жүнгө почта тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги учак жай жыйнап жеткизүү бөлүмүнүн жооптуусу Лео Фэй мындай деди. Болжол менен ар күнү 1000 жетүүсү мүмкүн. Ар күнү орундаштырылган кызматкерлер базарда 10 саат жыйнап алып, ар күнү бул мөмөнү ошол күнү жөнөтүп жашаң мөмөлөрүбүздүн Шинжаңдан чыгарылуусуна кепилдик кылабыз. Негизинен бүт мамлекетке 72 саатта толук жеткизип берүүгө болот. Алтын чайдан баштап Шинжаң Шүнфэн тез ташмолдоо чектүү шериктиги алгачкы өндүрүлгөн жерде жашаң мөмөлөрдү жыйнап ташуу үлгүсүн жалпы беткей жолго койду. Бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги шабдалы, ак өрүк, коон, кишмиш сыяктуу өзгөчө жашаң мөмөлөр бир туташ жыйнап чогултулуп, чордонду айырып аба жолу аркылуу тике таратылды. Карканага күнүнө орто эсеп менен бир жолу толук жүк учагы, 300-дөн ашуун жолу таракай, аба жол ташмалы күчүнө таянып жашаң мөмөлөрдүн Шинжаңдан чыгарылуусуна бүт күч менен кепилдик кылды. Шинжаң Шүнфэн тез ташмал чектүү шериктиги Тяньшань аба жолу жөткөп ташмалдоо борборунун жооптуусу Сюй Яомин кабарчыга. Каркананын күнүнө орто эсеп менен ташмал мөлчөрү 200 тонна айланасына жетет. Учурда жалпы 15,000 тоннадан ашуун мөмө ташмалданганын айтып мындай деди. Дыйканчылык түшүмдөрү жашыл жолун ачтык. Бул жолдо тез киргизип, тез чыгарып, тез септеп, алдын генераторлорго орнотуп, бүт мамлекетибиздеги 236 шаарга экинчи күн эле жеткизүүнү ишке ашырабыз.
0: Абдырмырайдын базар көзөмдөп башкаруу тармактары ден соолукту асыруу азык түлүктөрү боюнча картандарды коргоону жогорулатуу атайы аракети ымырык аялдардын кошумча азык түлүк коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу өсүп жетилүүсүн коргоого алууну жогорулатуу аракетин биринчи пландап кулаш айдырып картандары балдардын тийлүүчү коопсуздугун бүт күчү менен кайтарды. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Абдырым райондук базар көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын кызматкерлери соода сарай таанда базар, чынжырлуу дары дүкөндөрүнө кирип, саламаттык сактоо азык түлүктөрү, ымырык аялдардын кошумча азык түлүктөрүнө карата атайы түрү боюнча текшерүү алып барды. Ошондой эле керектөөчүлөргө ден соолук асыруу азык түлүктөрүн сатып алганын сөзсүз билүүгө тийиштүү билимдерди жалпылаштырды. Үрүмчү шаарынын тургуну Жан Чүнлин мындай деди. Көптөгөн айырмалануу билимдерин үйрөнүп алдым. Моюндоо, калыптуу белгисин, эстүүлүк менен керектөөнү билип алдым. Абдырым райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы азык түлүк өндүрүш тижарат коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын кадры Рена Аблиз ден соолук асыруу азык түлүктөрүн тандап сатып алганда керектөөчүлөр оромосунда көк баш кийимдин формасындагы ден соолук асыруу азык түлүктөрү белгиси бары жок экенин байкастоо керектигин тааныштырып мындай деди. Ден соолук асыруу азык түлүктөрүн сатып алганда негизги дубанда көк

Şinjanga nişandoo jardam beruu izdери. Şinjanga nişandoo jardam beruu кызматында Шанхай шаары бир түркүм белги мүнөздүү түрлөрдүн орун алып жолго коюлуусун түртмөктөп, жардамга ээ болгон жердин

арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу армандар, ар күнүбүз жагымдуу ырлар менен коштолуп, жагымдуу ырдын коштоосунда ар күнүбүз жаркын маанайда өссүн деген агдар оюбуздун жарчысы катары Канатбек Жунус уулунун өздүгү чыгармасы «Сен деп жашайм» деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Канеке, жактырып тыңшаңыздар, «Сен деп жашайм».

Урматтуу армандар, Чыңдуунун шаар кечин көз алдыга тарткан сагыныктын сазы катары ырдалган Чыңдуу деген ырды угуңуздар. Сөзүн обонун жазган жана аткарган Жаушы.

Эне десе балкыйт менин жүрөгүм, эним менен мен бактылуу жүрөмүн. Эне күлсө аалам күлөт. Эми көңүлдөрүңүздөргө Эргали Закен аткарган «Энем үйдө» деген казакча ырды сунабыз.

сүйүктүү достору жаныбызга дем, көңүлүбүзгө азык, үмүтүбүзгө шаттык арнаган жубай экен. Эми назарыңыздарга жубайым деген монголча ырды сунабыз. Жубайым.

Сүйүктүү каармандар эми Эшмат Жонусулунун өздүгү чыгармасы Түшүнүп кой сулуу карындаш деген ырды өзүнүн аткаруусунда угуңуздар.

Ардактуу агармандар эми Зылаш Муталип кызынын аткаруусундагы жалгыз аккуу деген казакча ырды угуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Дүйшөналы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Шинжаңдағы Байқоңыр түрмө күбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмө күбүздө үй бүлөлүк баш ооруну чече турган Үрүмчү шаары Сайбак районундагы Тунугуч ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинен ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмө күбүздө быйыл алдыңкы 7 айда Ала Тоо чек ара боозунан каттаган Жоңго Европа кезекчи поезунун 4334 жетип, каттоо ченеми жагында мамлекет боюнча темир жол порт ичинде биринчи орунда турганын тааныштырабыз. Таткубаттар түрмө күбүздө селге теңтайлаштыруу барышында курман болгон Мейирбан Мәтроз менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жайкы каникул мезгилинде Шинжаңдын маданият саякат базары жанданды. Мамлекеттик электр тоору Шинжаң электр энергия чоң сандуу маалымат өрүшүнүн күзөтүү өлчөсүнөн көрсөтүлүшүнчө. Жетинчи айда Шинжаңдын саякатчылык кесибинде иштетилген электр 452 миллион киловатт саатка жетип, былтыркы ошол мезгилдегиден 13,63% арткан. Саякатчылыктын кызуу мезгилинде Шинжаңда өз автоуна айдоо саякаты толкуну көтөрүлүп, электр зарядтоо, батарея алмаштыруу ажатынын зор даражада артуусуна түрткү болду. Жетинчи айда Шинжаңдагы электр зарядтоо, батарея алмаштыруу тейлөө кесибинде иштетилген электр 356 миллион киловатт саатка жетип, былтыркы ошол мезгилдегиден 95,25% арткан. Шанчилик саякатчы Лян Жахой өз автоуна айдап Шинжаң Кашкарга саякатка келген. Ал Кашкардагы саякат тейлөөсү жана жабдууларын ооз-оозуна тийбей мактап мындай деди. Лагердин шарты абдан жакшы, кишиге жайдары сезим берет, жабдуулар дагы абдан толук экен. Жетинчи айда Шинжаңда жатак каттоо саякатка иштетиле турган электрдин артуу салыштырмасы бирдей 14% жогору болду. Тамак аш суусундук, маданият, көңүл ачуу жагында иштетилген электр айрым-айрым 11,14% жана 9,73% артып, электр иштетүү сандуу көрсөткүчтөрүндө артуу ишке ашырып, Шинжаңдын жайкы каникул мезгилиндеги маданият саякат базарынын өркүндө өскөн кызуу көрүнүшү анык көрүнүктөндү. Мунун ичинде Бортала областында маданият, саякатчылыкта иштетилген электр былтыркы ошол мезгилдегиден 42,71% артып, артуу салыштырмасы боюнча Шинжаң боюнча биринчи орунда турду. Карамайда иштетилген электр 30,8% көбөйүп, элге нарып жеткире турган түрдүү саясаттар керектөө көмөскө күчүн козготту. Байноолун областындагы Түйүндү көрүкү райондорунда электр иштетүү артуу салыштырмасы бирдей 20% жогору болуп ишке ашырылды. Электр иштетүү мөлчөрүнүн барган сайын артуусунда Көрүк районундагы тижарат соодагерлеринин кирешесин көбөйтүүдөн жаратылган пайда жыйнакталган. Багыраш көлү, Такы, Көө Көрүк районунда тижаратчы Зулкар Аблажандын 7-нчи айдагы сатуу суммасы 30 миң юандан ашты. Ал мындай деди. Ар күнү божомол менен 1000ден 2000ге чейин адам күтүп алабыз. 7-нчи айда электр иштетүү мөлчөрүбүз 1800 юандан ашты. Эгер линияда кешеле көрүлсө, дароо адам келип ремонт кылгандыктан электр негизинен токтоп көрбөдү. Мамлекеттик электр тоору Шинжаң электр энергия чектүү жоопкерчилик шериктиги жайкы каникул мезгилиндеги маданият саякат экономикасын камсыз кылуу үчүн жайдагы энергия жогору белес мезгилиндеги электр менен камдоону камсыз кылуу долбоорун жалпы беткей жүзөлөштүрдү. Дагы бир жагынан интернеттеги мамлекеттик электр тоору апы 95-598 тынымсыз байланышына таянып, чектемесиз жана сызыл тейлөө менен камдады. Дагы бир жагынан маданият саякатчылык тижарат негизги толкусунун электр иштетүүдөгү кесип бүтүрүү тартибин сызыл асылдаштырып, электр иштетүү кесибинде жумуш бүтүрүүнүн оңтойлуулук даражасы жана тейлөө сапаты өнүмүн өстүрдү. Алтай шаарынын Кыран дайрасындагы Кыран аралы Шиңүү, Шиңюан Токой лагери жакында расмий тижарат баштап, көптөгөн саякатчыны сейил саякат кылууга электирди. Алтай шаары Кыран дайрасы дайра агынынын ортосундагы Кыран аралы Алтай шаар районундагы табигый дайра ортосундагы арал. Бул аралда жаңдан турузулган Шиңүү, Шиңюан Токой лагери из калтырбай жеңил ачуу түшүнүгүндө бекем туруп, Талаада конуу району, Алоо Кубаныш району, Үрпадат маданият жаратуучулук базары району катарлуу 5 чоң функциялык район тургузулду. Саякатчылар бул жерде арыкта суу ойноо, талаада конуу, Үрпадат көргөзмө оюндары, өзгөчө кечки базар катарлуу түрлөрдү туюна алат. Лагер кар мекени Алтайдын дайра жээги тыныгуу маданият саякат жаңы жер белгиси жаратууга күч кошот. Тижарат баштаган күнү арыкта суу ойноо түрү бүт майдандагы жаркын түйүнгө айланды. Көптөгөн шаар тургуну жана саякатчы салкын жылга суусуна түшүп, суу ойноо кубанычынан каңгыча үзүр алды. Алтай шаары тургуну Мали Серикбек кабарчыга мындай деди. Бул жердин чөйрөсү абдан кооз, көптөгөн саякат түрлөрү бар экен. Балдарды алып сууда калкып агуу оюнун ойнодук. Чаңылык ары дүүлүктүрүүнү сезиндим. Кеч киргенде аралда тартымдуу ырбый номурлар аткарылды. Саттык эмес маданият мурастары Үрпадат көргөзмөсү, Сичүү театрындагы өң өзгөртүү, көз бою оюну катарлуу номурлар кезек менен аткарылып, тартымдуу номурлар нак майдандагы саякатчылардын алкуусуна ээ болду. Артынан алоо кечелиги башталып, саякатчылар алоону тегеректеп ырдап бийлеп, кубанычтуу каткыр күндөрү Кыран дайрасы жээгинде жаңырып, сычуандык саякатчы Шүгүйчөң терең таасиратка ээ болуп мындай деди. Алтайга саякатка келип, Кыран аралында кыймылга катыштым. Бул жердин көркөм өнөр номурлары төркүн түстүү экен.
үрп адат маданияты жоорулушуптур. Келер жолу үй бүлөмдөгүлөрдү алып дагы келемин.

Жакында Кобуксар Моңгул Аптунум ауданынын Жаңгыр журтундагы ыр жаңырыгы элим жалпылаштырууда Дилдеш Кобуксар Жуңха улуту ортоктулук таанымын бекем уюлтуу таанымы элдик ырчылардын ырдоо элим жалпылаштыруу жарышы уудандык биринчи башталгыч мектепте шыдыр аякталды. Бүт уудандагы элдик ыргүй ормандары, азаттык эмес маданият мурасы өкүлдүү мураскерлери, адабият, көркөм өнөр үйрмөсүндөгү жалпы 48 чебер окшош сахнада өнөр көрсөтүп, адабият көркөм өнөр аркылуу элим жалпылаштырууга күч кошуп, ыр жаңырыгы аркылуу эл көңүлүн үйрөлттү. Бул жолку жарышта жекелер группасы, коллектив группасынан турган эки чоң жарыш түрү тургузулду. Жарыш мазмуну мол, формасы көптүрдүү, улуттук өзгөчөлүк жана сахнага алып чыгылып, тартымдуу номерлер көрсөтүлдү. Саламаттык ыры, анар гүлдөрү кулпуруп ачылды катарлуу ырлардын кайрыктары сахнага алып чыгылып, тартымдуу номерлер көрсөтүлдү. Саламаттык ыры, анар гүлдөрү кулпуруп ачылды катарлуу ырлардын кайрыктары жеңил болуп, жылуулук жана оң энергия жеткирилди. Топчур менен аткарылган жаңгыр айтылган хаулайбау аркылуу ошол жерден маданиятына мураскерлик кылынып, жаңгыр даңазасы начар үрп адаттарды өзгөртүп, жаңы стил тургузуу, мектеп короосундагы жаңы стилге даңаза катарлуу коллектив номерлер көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Билүүгө караганда бул жолку жарышка катыштырылган баардык чыгармаларда Жуңха улуту ортоктулук таанымын бекемдөө негизги линиясы бекем көздөлүп, жөрөлгөлүү элим жалпылаштыруу үгүтүнүн катмал формасы бузуп салынып, саламаттык, күтүнүү, аапаттан коргонуу, аапат зыянын азайтуу, алдамчылыкка каршы туруу, экологияны коргоо, айыл чарба илим техникасы катарлуу журчулук ажаттуу болгон илим жалпылаштыруу билимдери чебердик менен ыр, текист, обон катарлуу адабият көркөм өнөр формаларына сиңдирилген. Элге жатык, түшүнүктүү элет ыр текисттери, жандуу сахна номерлери аркылуу илим техника билимдерин жалпылаштырып, маданий жаңы стил таратып, бүт уудандагы ар улут журтчулугунун ынтымак, ырашкер, өз ара жардамда болуп, бир ниет, бир максатта алга илгерилей турган жакшы руханий турпатын жандуу чагылдырды. Нак майданда чечкен жарышуу аркылуу айрым-айрым түрдө жекелер группасы, коллектив группасынын

Бирүүбүздү уланта азырдактуу армандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздү быйыл алдыңкы 7 айда Ала Тоо чек ара боозунан каттаган Жүнгөй Европа кезекчи поезунун 4334 жетип, каттоо ченеми жагында мамлекет боюнча темир жол порту ичинде биринчи орунда турганын тааныштырабыз.

Жакында машина жабдуулары, үйлөктөр шаймандары жүктөлгөн Жүнгөй Уурпа кезекчи поезу Ала Тоо таможнасынан таможнадан өтүү өтөмөлөрүн бүтүрүп болгондон кийин чек арадан шыдыр чыгып Ээ Уурпа базарына карай жүрүп кетти. Ала Тоо таможнасынын статистикасына негизделгенде быйыл 1-7 айга чейин Ала Тоо таможнасынын көзөмөлдөө башкаруусу астында каттаган Жүнгөй Уурпа кезекчи поезу 4334 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 22,2% арткан. Ташымалдоо ченеми мамлекет боюнча темир жол порттору ичинде биринчи орунда турган, жогору өнүмдүү туруктуу болгон таможнадан өтүү камсыздоосу кезекчи поездардын жогору орунда жүрүшүүсүндөгү маңыздуу тирөөч. Быйыл киргенден бери Ала Тоо таможнасы акылы директүү темир жол порту кошулган Караштуу районунда таможнадан тез өткөрүү саатын улануу тереңдештирип, талон далилин акыл жөндөмдүү маалымдоо, акыл жөндөмдүү текшерүү, таможна темир жол сандуу маалыматтарын ортак баарлануу катарлуу сан арыптешкен аргаларга таянып, мөөнөттөн мурда маалымдоо, талонду биргелештирүү, бир талонду акырына чейин кылуу катарлуу оңтойлуулаштыруу чараларын жалпы бетке жолу коюп, кезекчи поездардын таможнадан өтүү убактын 80% жакын кыскартты. Ошону менен бирге Чөңдүү, Чоңтиң катарлуу ички кургактыктагы түйүндүү порттор менен дилгир биргелешип иштеп, машина аркылуу текшерүү сүрөтүн сүрөт карыйталарды салыштырууну кулаш жайдырып, башка жерде көзөмөлдөп башкаруу сандуу маалыматтарын ортак баарлануунун ишке ашырып, район алкыган таможнадан өтүү кыйын болуу маселесин бирдемдүү чечти. Андан башка арыз кабылдаган замат, элге оңтойлуулук жеткирүү тынымсыз байланышы, таможна керканалары маалымат алмаштыруу тобу катарлуу жолдорго таянып, керканалардын өтүнүч берүүсүнө жетекчилик кылуу, суроого жооп берүү катарлуу тейлөөлөрдү жакшы иштеп, кезекчи поездардын өнүмдүү, шыдыр каттоосун бүткүч менен камсыз кылды.

Алатау таможнасы теміржол көзөмөлдөө башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Чын Чин мындай деди. Биз Жүнгө Европа кезекчи поездинин жогору жыштыкта жүрүү өзгөчөлүгүн бекем кармап, таможна менен темир жолду шайкештирүү, бириге аракеттенүүнү уландуу тереңдештирип, алдын текшерип маалымдаган сандуу маалыматтарды аракет турпатында асылдаштырып, текшерүү, орундаштыруу, маалында шайкештирип чечип таможнадан өтүү барышында көрүлгөн түрдүү маселелерди толук чечип, жол ташмал күчүн толук кое берип, ар бир Жүнгө Европа кезекчи поездинин таможнадан шыдыр өтүүсүнө, чекарадан өнүмдүү чыгуусуна кепилеттик кылдык. Өзгөлтүксүз жүзөлөшкөн ислаат чаралары, өзгөлтүксүз асылдашкан соода чөйрөсү, чегара алкыган кирканлардын тижарат өздүк каржысын өнүмдү төмөндөтүп, порт өкөлөтчүлүк кирканларынын өнүгүү ишенимин зор даражада арттырды. Синжаң, Алатау, Тиэн товар оборот чектүү шериктигинин жооптуусу Ван Вэй тааныштырып мындай деди. Шериктигибиз быйыл алдыңкы 7 айда өкөлөтчүлүк кылган Жүнгө Европа кезекчи поездунун ташуу мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден 15% артып, кесиптин туруктуулугу жана базар атаандаштык күчү көрүнүктүү артты. Учурда чегара оозу Жүнгө Европа кезекчи поездунун калыптуу жүрүшү линиясы 84 болуп, 15 мамлекетке жалгаштырылды. Негизинен Чыңду, Чоңчиң, Сиан, Чыңжоу, ИУ катарлуу көптөгөн жерлерден товар кайнарын жыйып, Европадагы негизги экономика соода базарын каптап, жогору кошулма нарктуу машина электер, электрон, жаңы энергия түшүмдөрүнүн экспорт кылуу салыштырмасы сызылартып, жүк ташымал курулмасы үзгүлтүксүз асылдаштырылды.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө селге тең тайлаштыруу барышында курман болгон мээрбан Мэтт Роуз менен таанышабыз.

Автоном райондук руханий маданилик курулуш ишканасы жакында 2026 жылдык 3-чү түркүмдө жуңгодогу жакшы кишилер тизмесинин Синжаңдагы талапкерлигине сунушталган талапкерлерди жарыялады. Тирүү кезинде Чыйрак удандык партия комитети ишканасынын орун басар модуру болгон Мейирбан Мэтрозу аталган тизмеге кирди. Быйыл 6 айда ал селге теңтайлаштыруп, кооптон куткарып, журчулукту коопсуз которуп орундаштыруу барышында селге кабылып, тилекке каршы өмүрдөн өттү. Ал кезде ал эми гана 30 жашта болчу. 6 айдын 21-чү күнү Ходен аймагында капыс каран өшөр жаап, сел мезгилиндеги Чыйрак ууданынын Тоолуу районунда суу оругуштап агып, уудан чөлкөмүндөгү көрүк райондору, айлык ыштактардагы ойпот жерлер жана сел тоо көчкү үксүнө туш келди. Мейирбан Мэтрозе эскерүү маалыматын тапшырып алган соң түн катып, жамгыр чапан, азык түлүк катарлуу чукул куткаруу заттык буюмдарын даярдап, Йорун кыргыштагы 8лык кыштагынан турган кыштакта туруштуу эки түйүнгө барып, 125 чурчулукту коопсуз которуп орундаштырды. 6 айдын 22-чү күнү түштөн кийин Чыйрак ооданынын Улук Сай айылындагы бир бөлүк көрүк райондорунун атайын линиясындагы жолдорду сел бузуп салды. Ал саякатчылардын коопсуздугуна көңүл буруп, Нах майданга барып абалды текшерип, жолдо селге туш болуп, тилекке каршы өмүрдөн өттү. Ал 30 жаштык күлгүн курагын көңүлүн тоосу этегиндеги журтунда түбөлүккө калтырды.

жоочулуктун коопсуздугу чоң иш. Ар канча кичик кызматты кылсак дагы бүт күчүбүз менен чымырканыбыз керек. Бул Мейирбан Матрозунун дайыма уузунан түшүрбөй турган сөзү. Ошондой эле анын 13 жылдык кесиптик жашоосунун эң чыныгы картинасы. 2013 жылы Мейирбан Матрозу шаардагы жумуш орундашуу кызметинен баш тартып, журтуна кайтып, алдарты болуп, тири айылдык борбордук бала бакча, адлия идарасы, орто даражалуу кесиптик техника мектеби, оодандык партия комитети ишканасы, маданият саякат идарасында кызмат кылган. Бала бакча мугалим болгон мезгилде ал балдардын саламаттыгын көңүл коюп коргоп, угуу урбаты алсыз балдарга угууга жардам берүү аспабына өтүнүч берип, кыйынчылык бар окуучуларга жардам берүү саясатын жүзөлөштүргөн. Маданият саякат кызматын алмашкан соң ал тоо таштарга терең чөгүп, заттык эмес маданият мурастарын казып, 23 маданият саякат фильми, 9 сан заттык эмес маданият мурастары үгүт видеосун сүрөткө алып, тира жаңгагы сокмагы катарлуу өзгөчө түшүмдөр, жөрөлгөлү колдо токулган килем катарлуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрлөрүн тааныткан. Ардактуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободонду өзүктүрүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү менен Дилшат Дүйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайра

0: Угармандар, саламатсыздар ба? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8-нчы айдын 23-чү күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 7-нчы айдын 11-чү күнү. Мыйзам, чуушуу. Өрөмчүдө күн булуттуу барытан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 17-29 градус, жылуу батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
0: Шинжаң Уйгур автономия районунун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы Кулжада башталды.
1: Дене тарбияны Арал жыгылы булуттарынын ынтымактуулугунун жаңы сүрөт оромун чогуусу залы деген кабарды угасыздар.
0: Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Шинжаң элдик аба жолунун жүргүнчүлөрү жана жүк ташымалында кош ааратуу ишке ашты.
1: Шашылыш жүзүп терип тез ташмалдап, Шинжаңдын өзгөчө мөмөсү балдай таттуу мол түшүм мезгилин утурлап алды.
0: Автоном районубуздун базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары көп чаарларды тең колдонуп, картаңдар балдардын тамак аш коопсуздугун бар күчү менен кайтарды.
1: Шинжаңдагы туңгуч фотоволт запас сактоо бир туркулаштыруу акыл эдиректүү ачтык кампасы кумулда ишке киришти. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. 8-нчы айдын 21-чү күнү кечти автоном райондун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы Кулжада башталды. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чан Шаожан башталоо земине катышты. Ошондой эле дене аракет жарышы башталгандыгын жарыялады. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуусу автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зомурет Овул, автоном райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучуусу Бейинтуандын ЖМИХ жоюу башталууга земине катышты. Түн көшөгөсүн жамынган Илей Олимпик дене тарбия борборунда түркүн түстүү чырак нуру жалтылдап, айбаттуу болуп кызуу кубанычтуу маанай балкып турду. Саат 22:00 башталуу земи башталды. Урмат караолдору Жумхал Республикасынын мамлекеттүү уусун коргоп майданга кирди. Көтөрүңкү дене аракетчилер марышы жаңырып, реперлери, дене аракетчилер чаар чатырети, дене аракет жарышынын жарыш туусу жетекчилигинде ирээти боюнча майданга кирди. Бул кезектүү дене аракет жарышына автоном район жана Бийинтуандан жалпы 16 өкүл команда жарышка катышып, арлуу дене аракет чеберлери көтөрүңкү рух менен мыктуу арыш таштап, жаңы доору Шинжаң кызылондорунун жакшы кебетесин көрсөттү. Артынан бүт майдан орунан туруп, мамлекет аранын жогору доош менен ырдап, кып-кызыл беш жылдыздуу кызыл туу акырын көтөрүлдү. Эркин Тунияз сөзүндө мына буларды көрсөттү. Шинжаң башчы Ши Цзиньпиндин дене тарбия жөнүндөгү зарыл баяндарын жана Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору, тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы доору партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп жалпы бетке изилдештирип, Жоңхо улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, дене тарбияда күчтүү район курулушунда жаңы илгерилөө, жаңы узууларга кол жеткирүүнү төртмөктөдү. Бул жолку жарыш шаары бүт Шинжаң боюнча өлчөмү эң жогору, көлөмү эң зор, таасир күчү эң күчтүү урусал дене тарбия салтанатты. Ары арлут элинин жөрөлгөлүү дене тарбия кебетесин көрсөтүп, Жоңхо улуттук ортоктулукту таанымы формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютудагы өзгөчө маданият салтанаты саналат. Жалпы жарышка катышуучулардын Жоңхо дене тарбия рухун өөрчүтүп өзара урмат кылып жарыш стилин көрсөтүп, жарыш деңгээлин көрсөтүүсүн үмүт кылабыз. Шинжаң боюнча жогорудан төмөнгө чейин жарыш иштерин өнүктүрүүдөгү таймач рухун иштеп чарба жаратуудагы күчтүү аракет энергиясын айландырып, 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы башталуу, жакшы жарыш таштоону түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга күч кошуусу керек. Саат 22:45 өткөндө Чан Шаожан Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук чөйрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы башталгандыгын жарыялады. Кызуу алкыш тоочтору бүт майданды жаңыртты. Нак майданда дене аракет жарышынын жарыш туусу чыгарылды. Дене аракетчилер жана реперлер өкүлдөрү ирээти боюнча ант берди. Аз эми акырлашкандан кийин маданият дене тарбия кызматкерлери тартымдуу номурларды аткарышты. Бул кезектүү жарыш болсо Шинжаңдагы туңгуш жолу бириктирип өткөрүлгөн автоном район боюнча урусал дене аракет жарышы жана улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы болуп, Иле, Кашкар эки жарыш району жана ат үстү түрлөрү боюнча Корла бөлүмчө жарыш майданы орундаштырылды. Жарыш түрлөрү кесиптик мелдеш менен жергиликтин өзгөчөлүгү, заманбап мелдеш менен улуттук жөрөлгөлүү дене тарбияга мураскерди кылууга тең маани берип, айрым айрым жаштары өспүрүмдөр мелдеш дене тарбиясы, калыптык дене тарбия, улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия сыяктуу түрлөрдү кулаш жайдырат. Кайсер Кыюм башталуу земин башкарды. Элизат Ахметжан, Каден Кабен, Мукият Жармукаммет, Жушөбин Ян Шули, мамлекеттик улут иштери комитетинин байланыштуу жолдоштору, автоном район жана Бийинтуандын байланыштуу орундары, ар кайсы аймак, облас, шаар жана Бийинтуандын ар кайсы шаарларынын жооптуулары, ар улут кадр, калык өкүлдөрү катарлуулар

0: Talu azemine katışta.
1: Сегизин чайдын 21-чи күнү кечте эле Олимпик дене тарбия борборунун чырак нурлары жаркырап нур чачып, анар формасындагы сахна көзгө айрыкча сонун көрүндү. Бул майдан Шинжаңда туңгуш жолу бириктирип өткөрүлгөн дене тарбия салтанатынын бардык жеринде ынтымактуу күрөшүп алгалаган коюу маанай оргуп турду. Эми бул жөнүндөгү кабардан угуңуздар. Ошол күнү кечтеки эле Олимпик дене тарбия борборунда ыр обону менен түмөндөгөн көрөрмөндүн кыйкырык сүрөнү өз ара коштолуп дууманга бөлөндү. Анар формасындагы стролук сахнанын чырактары жарык нурун чачып, дене тарбия албууттугу менен ынтымактык мээрими бул жерде чуурулушту. Ачылуу аземи бүтүн көрүнүштүү формада кооз Шинжаңдын сымбатын көрсөттү. Тартымдуу түркүн түстүү оюн номурлары нак майданда дүркүрөгөн кол чабууларга жана кыйкырык сүрөгө бөлөдү. Ачылуу аземинин артисти Динар Мурал мындай деди. Биз аткарган оюн номурга ар улуттун бий артистери чогулду. Мындан Жоңко улуту чоң үй бүлөсүнүн жылуулугун терең сезинип, көрөрмөндөргө ар улуттун бир ниетте жакшылыкка талпынып өз ара жардамда болуп, ынак жашоо күчүн бийибиз аркылуу сезиндирдик. Нак майдандагы көрөрмөн жаукоң биринчи жолу чоң типтеги дене тарбия жарышынын ачылуу аземи нак майданына келип толкунданган сезимин баса албай мындай деди. Аябай таасирленип толкундандым. Ар кайсы дене тарбия чеберлеринин ан сайын жакшы натыйжага ээ болуусун үмүт кылам. Бул кезектүү жарышка баскетбол, футбол, тик-так, топ, суу, малтоо сыяктуу өнөр көрсөтүү түрлөрү орундаштырылган. Теке тырмыш, хычуу тобу, дарбаз, ажыдар бие, арстан бие сыяктуу өзгөчө түрлөр дагы бар. Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү ар улут дене аракетчилери, машык туруучулар илеге чогулуп, бул майдан Шинжаң боюнча даражасы эң жогору, көлөмү эң чоң, таасир күчү эң күчтүү универсал мүнөздүү дене тарбия салтанатына чогуу катышты. Үрүмчү өкүлдөр командасынын дене аракетчиси Дың Боохаң окшош эле үмүткө толуп мындай деди. Бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги дене аракет чеберлери менен бирдикте бул жерге чогулуп, үйрөнү бары күч сынашып, батыл таймашып деңгээлибизди көрсөтөбүз.
0: Шинжаң агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын дене тарбия рухун өөрчүтүп, ынтымактын жаңы барагын ортак жазала деген агым иштер бааламасын угасыздар. Абдырам райондун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы расмий башталды. Ар улут дене аракетчилери толуп ташыган кызуулук, көтөрүңкү кайрат күч жана жогору деңгээлдеги өнөр көрсөтүүсү менен бул майдан улуттар ынтымагы салтанатын калыптык дене тарбия салтанатын ортак жазышты. Партия 18-чи курултайынан бери Шинжаң дене тарбия иштерин өнүктүрүүдө бекем турууну Шинжаңды маданият аркылуу балыктоонун зарыл мазмуну кылып, дене тарбияда күчтүү район куруу нишанын бекитип калыптык дене тарбия, өнөр көрсөтүү дене тарбиясы, дене тарбия кесибин шайкештүү жогорулуштуруу өнүктүрүүнү жалпы бетке жылыштатып, Шинжаңдын дене тарбия иштери жаңы өнүгүү баскычына кирди. Бул кезектүү жарыш Шинжаңдагы туңгуш жолу автоном район боюнча универсал мүнөздүү дене аракет жарышы менен улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышын бириктирип өткөрүүсү болуп, кесиптик өнөр сынашуу менен Шинжаңдын өзгөчөлүгү, заманбап өнөр сынашуу менен улуттук жөрөлгөлүү дене тарбияга мураскерди кылууга тең маани берип, ар улут дене аракетчилери үчүн ан сайын кенен бир майдан өнөр сынашуу жана өз ара түрткү болуп алмаштыруу үрүшүн куруп берип, көпчүлүктү кызуу маана ичинде бирдемжи карым каттоо, алмаштыруу, жоорулушуу, бирдикте Жоңко улут ортоктулугу курулушу үчүн күч кошуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Биз Жоңко дене тарбия рухуна зор күч менен мураскерди кылып өөрчүтүп, дене тарбиянын ачып жиберип сыйдыруучул болуудай өзгөчө артыкчылыгын толук көрсөтүп, улуттар ынтымагын илгери сүрүүдөгү зарыл түйүндү жаратып, жалпы эл дене чыңалтуусун орун алдырып, иш жүзүндө көрсөтүү формасын молуктуруп жана жакшыртып, дене тарбияны Шинжаңдын коом туруктуулугу, улуттар ынтымагы жана экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүдө ан сайын зор ролун көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылды.
1: Станциябыз кабары. 8-чи айдын 19-чу күнүнөн 20-чу күнүнө чейин автоном райондук парткомдун орун басары Шуджеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Тарбагатай аймагы Чөйчөк шаарына барып, айыл чарба, эл турмушу, агартуу, түйөндүү түр курулушу сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитети Гоуяндын чечим орундаштырууларын астайдыл жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат талабы боюнча туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, жаңылык жаратуу идеясы, ыслаат ыкмасы, нактылуу истил аркылуу 3-чү мезгилдик ар кайсы түйөндүү кызматтарды бирөнчөй жоспорлоп жакшы иштеп, жогор сапатта өнүгүүнү түртмөктөөнү жаңы белеске көтөрүү керек. Чөйчөк шаары Карагабак айылы дөңгөлөк чыйгычтагындагы 11300

0: Жүз мо жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу Төрү районунда Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Акыл идректи иштирип башкаруу системасынан жакшы пайдаланып, өздүк наркын чыныгы төмөндөтүп, ачтык бирдик түшүмүн өстүрүп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу курулушу жетишкендиктеринен ан сайын көп дыйканга нарп жеткирүү керек. Эркин Тунияз Чөйчөк эл аралык поштоону өз ара алмаштыруу идарасы кошумча алмаштыруу пунктинде майдан курулушу жабдуу жайгашуусун текшерип көрүп, жумуш тартибин көздөн көчүрдү. Ал мына буларды көрсөттү. Таможна, почто чериктиги, Кяркана шайкешүүсүн бирдемжий тереңдетип, таможнада текшерип кое берүү тартибин кылдаштырып, чек ара аттаган электрондук соода, зат жүгүртүү ташмалы сыяктуу кесип турпатын жетиштирип зоройтуп, Чөйчөктүн Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө башын жаратуу зарыл ролун дагы бирдемжий өстүрүү керек. Шенжаң, Шаохуа акыл жөндөмдүү жасоочулук чектүү шериктигинде Эркин Тунияз карканаларды ишеничин бекемдеп Шинжаңдын жаңы энергия базасын күч сала куруудай стратегиялуу оңутун бекем кармап, түр курулушунун тездигин көтөрүп сапатын өстүрүп берекетин ашыруусун жылыштатууга шыктандырды. Хэнан, Бэйди, Сулияучулук тобу чектүү шериктиги көргөзмө залында ал аталган шериктикте желе ээси ролун көрсөтүп, бир туркулашкан жашыл курулуш материал кесиби үйүрүн жаратуусун үмүт кылды. Эркин Тунияз Шинжаң айыл чарба дашөөсү Тарбагатай мектеп району курулуш абалын жеринде текшерип көрүп, Бенгтон менен жергиликтин шайкешүүсүн күчөтүп, жогору өлчөм жогору талап боюнча курулуш кылууда бекем туруп, жаңы мектеп району курулушунун тездигин кайрадан көтөрүүнү түртмөктөп, азыр бар болгон мектеп районунун даражасын ашырып өзгөртүүнү бачымдатып, курулуш мезгилин алдыга жылдырып, чукул кармап тез иштеп, туңгуш түркүмдөгү окуучулардын окуусун шыдыр баштоосуна чыныгы кепилдик кылып, окуу баштоо биринчи сааттык сабагын жакшы өтүп, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын агартуу окутуунун бүт барышында сиңдирип, чымырканып район ишмерлерин тарбиялап жетиштирүү бийик жерин жаратууну баса көрсөттү. Эркин Тунияз Чөйчөк шаары Шинчың көчө башкармасы Кулжа коомдук конушундагы картаңдардын тамагына жардам берүү түйүнүндө картаңдардын тамагына жардам берүү тейлөөсүн көөн коюп мээр махабат менен күч сала кулашайдырып, картаңдардын ээ болуу сезими жана ыраазы болуу даражасын токтоосуз жогорулатууну көрсөттү. Тарбагатай аймактык заттык эмес маданият мурастары көргөзмө сарайында ал мына буларды баса көрсөттү. Заттык эмес маданият мурас байлыгын иштиктүү казып жана пайдаланып, заттык эмес маданият мурас менен маданият саякат, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү сыяктууларды тереңдей журулуштурууну түртмөктөө керек. Текшерип изилдөөдө Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Тарбагатай аймагы өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын жакшы бүрөнкчөй жоспорлоп, баштан боюнку туруктуулукту коргоону башкы орунга коюп, коопсуз өндүрүш жана табигый апаттан сактанып, жөнгө салууну чыныгы жакшы кармап, эл турмушу чыныгы ишин жакшы бүтүрүү керек. Берекеттүү каржы салууну күч сала кеңиртип, түйүндүү кесип желесин имерчиктеп, төп соодагер чакыруу, соодагер аркылуу соодагер чакырып, каражат камсыздоосун күчөтүп, алдыңкы тижарат соода чөйрөсү аркылуу каржы салып кесипти гүлдөндүрүү күрдүү топурагын азыктандыруу керек. Маселени чечүү багытында бекем туруп, калктын айланасындагы туура эмес истил жана чиректешүү маселесин чордондуу жөнгө салуу жана борбордун кыдырып күзөтүү, 7 айга чейин шериктик өзү жүргүзгөн жана өкүл болгон импорт-экспорт суммасы 6 миллиард 326 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 12,83% артты. Кезекчи поезд, эл аралык таш жол, жүк ташымал кезекчи учактары жана 1039 базардан сатып алуу өрүшүнө сүйөнүп, ишке ашырган импорт-экспорт соода суммасы жалпы 14 миллиард 452 миллион юанга жетти. Шериктик кесип тижарат бөлүмүнүн башчысы Шүйен Хуй мындай деди. Быйыл Тяньшан номер маркени уландуу кылдаштырып, ар күнкү кезекчи поезду дайымдуулаштырып каттатууну бекемдеп, кайтуу сапарындагы зат кайнары курулмасын кылдаштырабыз. Мамлекет ичиндеги кесип боюнча чогуу жүктү алып жүрүүнү күчалтып, кайтуу сапарындагы дүйүм товар түрүн кеңиртебиз. Ички тышкы сооданы бир туркулаштырууну түртмөктөп, чыгыш менен бирлешип батышка чыгаруу камдоо желесин чыдырлаштырып, Жүнгө Европа кезекчи поезунан 1000 кезекти каттатып, импорт-экспорт соода суммасынан 11 миллиард юанды бүтүрүүнү колго келтиребиз.
1: 8-нче айдап турмур районубуздун жер жерлери шабдалы, шимей сыяктуу өзгөчө мөмө бакта мол түшүм алуу мезгилин утурулап алды. Багбандар шашылыш үзүп терип мол түшүм көрүнүшү жарык көрдү. Эми бул жөнүндө станциябыздан Нурсалга барууга асыктар. Бул эки күндө Санжы шаарындагы кечип иша турган шабдалы кең көлөмдө бушу бузуп терип сатуунун дуумандуу мезгилине кирди. Санжы шаары Сангун шаарчасы Аргун кыштагынын Чаңчиң Токоч шабдалы бакчасында чоң даамдуу токоч шабдалы, торгочунан суулуу шабдалы чоң ары кызыл

0: болупышып, шаап баштарына толуп турду. Дыйкан түтүндөр үзүптөрү менен шашылыш болуу менен бирге дагы көптөгөн саякатчыларды келип, үзүптөрү кубанычын туюнууга эликтирди. Санжы шаардык токойчулук техникаларын жайылтуу борборунун кадры Кишиктала Сышинхуба кабарчыга мындай деди. Учурда Санжы шаарынын шабдалы өстүргөн жер аянты 1424.7 мо. Шабдалы үзүптөрү сатуу мезгили жоңчуу майрамынын алды артына чейин уланат. Мо башындык түшүмү 900 кг жетет. Мо башындык орточо берекети 13500 юань, жалпы түшүм наркы 19 миллион юандан ашуусу күтүлүүдө. Кулжа шаары Жылуу Юз шаарчасы Дөңмөллак иштагынын түндүк тоо капталындагы мөмө бага өстүрүү базасына оңганча шимми жаң сорту өстүрүлгөн. Азыркы учурда ал Шиммейдин чордондо үзүп терүү мезгили. Шиммей, Шанхай, Жансу, Чжаджан сыяктуу мамлекет ичи базарларында өтүмдүү болуп эле калбай, дагы алыскы Казакстан, Лаос, Тайланд сыяктуу жерлерге да сатылат. Өстүрүүчү базанын жооптуусу Таңзылын мындай деди. Бир тал Шиммейдин салмагы 80-ден 100 кг, кант курамы 23%-дан 25%-га жетет. Аба тодорундагы конулдан алчасы арт артынан бышып үзүп терүү мезгилине кирип, кызыл мөмөлөр сабак баштарына толуп, багбандар ачык аба ырайын бекем кармап үзүп терүү айруу оромоно менен шашылыш болуп тыным таппады. Конулдан алчанын эти толук ширелүү, кычкылдамы тил үрүп, жер жердердеги сатып алуу соодагерлери менен керектөөчүлөрдүн жыяктуруусуна терең ээ болду. Сатып алуучу соодагер Тянлуу үчүн мындай деди: бул жердин жогорапиялык чөйрөө артыкчылыгында өсүрүлгөн алчанын сапаты жакшы, даамы сонун, базарда берилген баа жакшы, быйыл жалпылык түшүм мөлчөрү жогору, сапаты ан сайын жакшы. Зор мөлчөрдү сатып алып, бир туташ муздатып ташымалдап кубанчуу, Шамы сыяктуу ар кайсы шаарларга сатабыз.
1: Шинжаңдын мөмөлөрүн жашаң бойдон Шинжаңдан чыгарып бүт мамлекетке тез жеткизүүгө чыныгы кепилди кылуу үчүн учурда ар кайсы кайди карканалары кыштакта түйүн куруу, чордонду кабылдап жөнөтүү, атайын линияда тик эсептөө, бүт жүктү көтөрүүгө алган учак сыяктуу иш чаралар аркылуу кырдарларды жан жактылуу кепилдик менен камдады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Каумонхуй Таңшөө чендердин кабарын угасыздар. Үрүмчү Шинлиян айыл чарба кошумча түшүмдөр универсал базарында көздүн жоосун алган Шинжаңдын өзгөчө жашаң мөмөлөрү зор түркүмдөгү саякатчыларды тандап сатып алууга эликтирди. Нак майданда оромолук поштодон жөнөтүп маалында жеткирилген оңтойлуу, жогору берекеттүү тейлөө саякатчыларды Шинжаңдын чүйгүн даамдарын жеңил эле үйлөрүнө алып кетүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Желендик саякатчы Жиңлевей кабарчыга мындай деди: азыр Куайди абдан оңтойлуу, аба ташмалын ажат кылсаңыз аба ташмалы менен, кургактык ташмалын ажат кылсаңыз кургактык ташмалы менен жөнөтүп берет. Биз бул жерден кыйла көп нерсе сатып алдык, ошондуктан поштодон жөнөттүк. Оңтойлуу болгон эшик алдынан жыйып алуу тейлөөсү да жергиликтеги мөмөчөмө соодагерлеринен товар чыгаруу, товар жөнөтүүсүнө зор мөлчөрдө оңтойлуулук жаратты. Шенлиян айыл чарба кошумча түшүмдөрү универсал базарынын соодагери Ли Жанвин мындай деди: бир күндө 100-200 жөнөтүү маселе эмес. Чыгыш, түндүк, Гуанши, Хайнан, Гуандун сыяктуу жерлерге маалымат талонун тапшыргандан кийин эле тике жөнөтөбүз, маалында жетип барат. Туумандуу мезгилдеги жеткизүү ажатына каратмалуу, Шинжаңдагы ар кайсы чоң кайди карканалары демилгелүүлүк менен дүң сатуу базарлары жана мөмөлөрдү чогултуп сатуу түйүн оордун көбөйтүп куруп, убактылуу чогултуп таратуу түйүндөрүн көбөйтүп куруп, майданда туруп кезекчилик кылууга адам орундаштырып, толук күндүк оромоло жыйноо тике таратуу тейлөөсү менен камдап, орто жолдо улап жеткизүү убактын эң чоң чекти кыскартып, жашаң мөмөлөрдүн жашаңдыгына кепилдик кылды. Жунго почто тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги учак жай жыйнап жеткизүү бөлүмүнүн жооптуусу Лео Фэй мындай деди: болжол менен ар күнү 1000 жетүүсү мүмкүн. Ар күнү орундаштырылган кызматкерлер базарда 10 саат жыйнап алып, ар күнү бул мөмөнү ошол күнү жөнөтүп, жашаң мөмөлөрүбүздүн Шинжаңдан чыгарылуусуна кепилдик кылабыз. Негизинен бүт мамлекетке 72 саатта толук жеткизип берүүгө болот. Алтын чайдан баштап Шинжаң Шүнфэн тез ташмолдоо чектүү шериктиги алгачкы өндүрүлгөн жерде жашаң мөмөлөрдү жыйнап ташуу үлгүсүн жалпы беткей жолго койду. Бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги шабдалы, ак өрүк, коон, кишмиш сыяктуу өзгөчө жашаң мөмөлөр бир туташ жыйнап чогултулуп, чордонду айырып аба жолу аркылуу тике таратылды. Карканага күнүнө орто эсеп менен бир жолу толук жүк учагы, 300-дөн ашуун жолу таракай, аба жол ташмалы күчүнө таянып, жашаң мөмөлөрдүн Шинжаңдан чыгарылуусуна бүт күч менен кепилдик кылды. Шинжаң Шүнфэн тез ташмал чектүү шериктиги Тяньшань аба жолу жөткөп ташмалдоо борборунун жооптуусу Сүйөмин кабарчыга: кэркананын күнүнө орто эсеп менен ташмал мөлчөрү 200 тонна айланасына жетет. Учурда жалпы 15 000 тоннадан ашуун мөмө ташмалданганын айтып мындай деди: Дейкан

0: түшүмдөрү жашыл жолун ачтык. Бул жолдо тез киргизип, тез чыгарып, тез септеп, алдын генераторлорго орнотуп, бүт мамлекетибиздеги 236 шаарга экинчи күн эле жеткизүүнү ишке ашырабыз.
1: Абдырам Райдымсун базар көзөмдө башкаруу тармактары деген соолукту асыруу азык түлүктөрү боюнча картандарды коргоону жогорулатуу атайы аракети ымырык аялдардын кошумча азык түлүк коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу өсүп жетилүүсүн коргоого алууну жогорулатуу аракетин биринчи планда кулач айдырып картандары балдардын тийлүүчү коопсуздугун бүт күчү менен кайтарды. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Абдырам райондук базар көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын кызматкерлери соода сарай таанда базар чынжырлуу даары дүкөндөрүнө кирип саламаттык сактоо азык түлүктөрү ымырык аялдардын кошумча азык түлүктөрүнө карата атайы түрү боюнча текшерүү алып барды. Ошондой эле керектөөчүлөргө ден соолук асыруу азык түлүктөрүн сатып алганын сөзсүз билүүгө тийиштүү билимдерди жалпылаштырды. Үрүмчү шаарынын тургуну Жан Чүнлин мындай деди: көптөгөн айырмалаандыруу билимдерин үйрөнүп алдым, моюндоо калыптуу белгисин эстүүлүк менен керектөөнү билип алдым. Абдырам райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы азык түлүк өндүрүш тижарат коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын кадры Рена Аблиз ден соолук асыруу азык түлүктөрүн тандап сатып алганда керектөөчүлөр оромосунда көк баш кийимдин формасындагы ден соолук асыруу азык түлүктөрү белгиси бары жок экенин байкастоо керектигин тааныштырып мындай деди: ден соолук асыроо азык түлүктөрүн сатып алганда негизги убанда көк баш кийимдин сүрөтү бары жок экенине карайбыз. Көк баш кийимдин астында каттатуу номору болот, анын ден соолук асыроо азык түлүгүбү эмеспи дегенди айырмалаандырууга болот. Мындан башка ден соолук асыроо азык түлүктөрү ымырык аялдардын кошумча азык түлүктөрүн көзөмөлдөп башкаруу алсыз болууда уруттуу маселелерге карата Абдырам районубуз төп чаара жолго коюп багыттуу көзөмөлдөп башкарып жеринен сыдырата текшерүү аркылуу тижарат негизги тулкуларын тижаратты калыпка түшүрүүгө ыктады. Ошону менен катар ден соолук асыроо азык түлүктөрү жана ымырык аялдардын кошумча азык түлүктөрүн көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү сапат мөөнөтү жакындашкан азык түлүктөрдү көзөмөлдөп башкаруу азык түлүк өндүрүш карханаларынын ишенимдүүлүгү порталын даражага айырып түрүүгө айырып башкаруу сыяктуу түзүм өжөттөрүн телегейлештирип чыгарып бүтүн желелүү дайымдуулашкан көзөмөлдөп башкаруу системасын жаратты.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында Шанхай шаары бир түркүм белги мүнөздүү түрлөрдүн орун алып жолго коюлуусун түртмөктөп, жардамга ээ болгон жердин экономика коомунун жогору сапатта өнүгү улун чыңдады. Эми кабардан угасыздар. Поскам ооданындагы миң моолук жогору берекеттүү мөмө бак үлгүлүү базасына кирип барганда ар бир түп мөмө дарагы абдан жакшы өскөн. Бул базаны Шанхай шаары Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысын салып курган. Өлчөмдөшкөн мөмө бакты негиз кылып бүт эле кесибин телегейлештирүү менен камсыздап, жергиликтин мөмө бак кесибинин ордун өстүрүп даражасын ашырууну системалуу түртмөктөп, кан берүүдөн кан жасоого чейинки бурулушту ишке ашырган. Поскам ооданы Айфи алма үлгүлүү багынын техниги Абдысамат Мамат мындай деди: биз эшик алдыбызда эле жумуш иштеп, багбанчылыкты башкарып кароо, тамчылатып сугаруу жумушу сыяктуу техникаларды үйрөнүп, ар айда туруктуу кирешелүү болдук. Быйыл Поскам ооданы 2000 моолук Шанхайдын Шинжанга нишандуу жардам берүү жогору берекеттүү мөмө түрүнө сызыл өтүнүч берип, жергиликтүү карыктан 500 кишиден жогорусун өз жеринде, жакын жерде иштенчилик кылып, кирешесин арттырууга туруктуу кабылдоону пландаган. Шанхай шаары Шинжанга нишандуу жардам берүү алдыңкы жак колбашчылык орду Поскам бөлүмчө колбашчылык ордунун кадры Лу Жиадон мындай деди: Шанхайдын байлык, базар, ишмер, техника сыяктуу артыкчылыктарынан жакшы пайдаланып, жогору берекеттүү мөмөчүлүккө үйрүлүп кесипте ан сайын чоң күчтүү иштейбиз. 2023 жылдан бери Шанхай шаары Шинжанга нишандуу жардам берүү түрүнөн жалпы 1128 жолго коюп, кесип түрүнөн 129 орун алдырып түртмөктөп, 39500 кишинин жумуштануусун чечкен. Орто башталгыч мектептен 60 канчаны жаңыдан куруп өзгөртүп салып, 18000 ашуун окуу ордун көбөйткөн. Дарылоо жаңы техникасы жаңы түрүнөн 195 түрдү кулаш шайдырган. Шанхайдын сапаттуу Шинжанга нишандуу жардам берүү байлыгына таянып, бир түркүм маданият, саякат жер белгиси жана эл турмушу түрлөрү Марал башы ооданында орун алып тамыр тартты. Шанхайдын Шинжанга нишандуу жардам берген түйүндүү курулушу катарында Марал башы оодандык ажайыпкана ачылгандан бери жалпы күтүп алган экскурсиялоочулар 350000 киши ирээттен ашып, Арылут калкынын маданият жетишкендиктеринен чогуу баарланып, тарых билимдерин чогуу үйрөнүп, ынтымактуулук, достук, мээр махабатын чогуу баяндаган руху бакчасына айланган. Марал башы удандыга жайыпкананын башчысы Люян мындай деди: "Кызыл жагоочон түшүндүрүүчү, изилдеп үйрөнүү иш жүзүнөн өткөрүү, маданият эстеликтер илимин жалпылаштыруу сыяктуу жалпыга нарптуу кыймылдарды дайымдуу кулаш жайдырып, тарых маданиятты жаштар өспүрүмдөргө, Арылут калкына айтып берип, ажайып кананы чыныгы түрдө жоңку

0: Ортоктукку таанымын бекем жутуучу зарыл базага айландырабыз.
1: Жакында Коомолуу Суйфоң запас сакталган ачыкты башкаруу чектүү шериктиги жаңы энергия кошулган жашыл акыл идрээктүү ачтык сактоо өзгөртүү түрү жалпы бетке ишке киришип жүргүзүлдү. Бул түрү бүт Шинжандагы туңгуч күн нурун сактоо бери толукташкан акыл идрээктүү ачтык кампасы саналат. Эми кабардан угасыздар. Коомолуу Суйфоң запас сакталган ачтыкты башкаруу чектүү шериктиги жашыл акыл жөндөмдүү ачтык сактоого өзгөртүү түрүнө жалпы 8 300 000 каржы салынган. Бүт Шинжандагы туңгуч ачтык сактоо кампасын толук каптаган фотоволт аркылуу электр таратуу, энергия сактоону чокусуна теңешүү, акыл жөндөмдүү температура тизгиндөө, жашыл электр зарядтоо бери толуктулашкан акыл идрээктүү ачтык сактоо түрү. Шериктиктин орун басары баш директору Фу Жуан кабарчыга түрү таза энергия аркылуу жөрөлгүлүү базар электринин оордун жалпы бетке басып Кампар районунун электр иштетүү кубат коромчусу менен жүргүзүүчүлүктүн аркын зор даражада төмөндөткөнүн айтып мындай деди. Биздин түрлөрүбүз 500 киловаттык бөлүү ыңгайында фотоволт системасын 1145 киловатт сааттык акыл идрээктүү энергия сактоо микроторун телегейлештирип куруп, өзү таратып өзү иштетип калган электрин электр торуна жалгоодой таза энергия менен камдоо системасын жаратат. 4 жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 900 000 киловатт саатка жетип, Кампар районунун кампаты сактоо жумушун, ишкананын жүргүзүлүүсүн коргоо сыяктуу бүт майдан көрүнүштөгү электр иштетүү ажатын каптап ар жылы ашып калган электр мөлчөрү болжол менен 420 000 киловатт саат болду. Фужуан түрү акыл жөнүндө башкарып тизгиндөө системасы аркылуу Шинжандын жогору температуралуу кургак райондорунун ачтык сактоо энергия коромчусу жогору, зыяны чоң, башкарып тизгиндөө кыйын болуудай кесиптеги ортоктук маселесин берекеттүү чечип, бүт Шинжандын көлөмдөшкөн бери толуктулашкан жашыл электр ачтык сактоо үлгүлүү боштугун толуктаганын тааныштырып мындай деди. Төмөн көмүртектүү чөйрө кургуу, туруктуу ишенчиликтүү, акыл жөнүндө жогору берекеттүү замандашкан ачтык сактоо системасын куруп, ачтык сактоо коопсуз ачтык үнөмдөп зыянды азайтуу, экология чөйрө коргоо, жүргүзүп кирешесин артуурудай 4 чоң берекетин окшош шаарында өстүрүүнү ишке ашырабыз.
0: Көркөм жумго сапары. Борталак ооласы Шалбай экологиясын калыбына келтирүү, универсал жөнгө салуу жана акыл идрээктүү башкарып коргоонун түрдүү кызматтарын сызылдырыштатып, Эбнур көлү Шалбай экология чөйрөсүн үзгүлтүксүз жакшыртып, экология негизги түсүн ан сайын жаркытты. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. 8-нчи айдын акырларында Шинжаң Эбнур көлү Шалба мамлекет даражалуу табигый корук районунда чөп, дарактар гулпуруп коюу өсүп, суу куштары каалгып учуп жүрөт. Мурда корук району негизинен коргоочулар таянып жөөчөн чалгындап текшерүүчү. Бүгүнкү күндө учкучсуз учактын мейкиндикте чалгындоосу менен жер бетиндеги түйүндө чалгындап коргоодой ыстыроолук башкарып коргоо үлгүсүн жалпы беткей орун алдырып, Шалбаны чалгындап коргоо берекети менен ичкелештирип башкарып коргоо деңгээли көрүнүктүү өстүрүлдү. Башкарып коргоочу Байниса Хан мындай деди. Бул жердеги жамынчы өсүмдүктөрдүн өсүү абалын түйүндү күзөтүп, дарт курт зыяны алып келген жамынчы өсүмдүктөрдүн куроосу, азайуусу сыяктуу абалдарды алдын алдык. Бул жылдардагы экологиялык коргоо аркылуу учурда жамынчы өсүмдүктөрдүн өсүү абалы жакшы. Бул жерге келип байырала турган куш түрлөрү да көрүнүктүү артты. Жакынкы жылдардан бери Бортала ооласы экологияга суу толуктоо, жамынчы өсүмдүктөрдү калыбына келтирүү, кумдуу жерлерди жөнгө салуу сыяктуу көптүрдүү экология курулуштарды дайымдуулаштырып жолго коюп, Эбнур көлү Шалба экология чөйрөсүн сызыл калыбына келтирди. Бүгүнкү күндө Эбнур көлүнүн суусу мол мезгилдеги суу алабынын аянты туруктуу 400-600 чарчы километр болуп, жамынчы өсүмдүктөрдүн каптоо салыштырмасы 35% жетип, райондун кум бороон зыяны өнүмдүү тизгинделип, экологияны тескөө курбаты үзгүлтүксүз артты. Суу алабы шарты жыл сайын кылдаштырылып, жамынчы өсүмдүктөр байлыгы ан сайын молугуп, зор түркүмдөгү келген куштарды келип байыр алууга көбөйүүгө иликтирди. Мамлекеттик баалуу сейрек жолуга турган көптөгөн корголо турган куш түрлөрү арт артынан бой көрсөтүп, түр тобунун саны жыл сайын артты. Жың ооданы Эбнур көлү куштардан үзүр алууга ыктыярдуу тейлөө жүргүзүү отрядынын башчысы Тяньсяндун мындай деди. Биз негизинен Эбнур көлү Шалбасы көлөмүндө куш түрлөрүн күзөтүү жана куш түрлөрүн өлчөп, экологияны чалгындап коргоп, жапай айбанаттарды куткарып жардам беребиз. Дагы тордо жана тор сыртында куш түрлөрү билимдерин илимий жалпылаштырабыз. Бул бир канча жылдагы күзөтүп өлчөө барышында жашан куш түрлөрү Эбнур көлүндө байыр алганын байкадык. Бул Эбнур көлү экология чөйрөсүнүн ан сайын жакшырганынын далили. Экологияны жөнгө салуунун натыйжа берекетин үзгүлтүксүз бекемдөө үчүн Корук районудагы Токой башчысы кошулган сакчы башчысы биргелешип аракетке келип башкарып коргоо механизмин катаң жүзөлөштүрүп, биргелешип чалгындоо коргоо, жашыруун коопту сыдырата текшерүү, атайын рейддеп жөнгө салууну дайымдуулаштырып кулаш шайдырып, законсуз аң уулоо, башаламан казуу, шалба байлыгын ээлеп алуу сыяктуу законго кайчы жоруктарга катаң сокко берип, шалба экологиясынын коопсуздугун коргоо чебин жан жактылуу бекем деди.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Учурда Шинжаңдын 2026 жылдык күзгү окуу мезгилиндеги орто башталыш мектеп окутуу материалдарын басмадан чыгаруу кызматы жалпы бетке аяктап, окутуу материалдары түгөлдөө иштери тапшырылып, бүт Шинжаңдагы орто башталыш мектептердин окуу баштоодо мурда окутуу материалдарын толук септеп таратуусун акташтырууга чыныгы кепилдик кылды.
0: Кечээ 8-айдын 22-чү күнү Хуафу үрөөнгө иш кошуу жана пахта кесиби желесин узартуу түрү Кутубий ооданында башталды. Бул түргө болжол менен жалпы 500 миллион юан каржы салынып, Кутубий ооданынын 5 миллион моолук пахта айдоосунда сапаттуу үрөөн жетиштирүү системасын курууга жардам берди.
1: Кечээ 8-айдын 22-чү күнү бийиктиги 9.8 метрлик Зозон таңдын Шинжаңдагы айтарып алуу айкеле Шинжаң кумул. Зозон таң Фан Хуан сексиси тарыхый маданият бакчасынан орун алды. Айкеле колодон аскер форманы кийип ат минген образды жаратып Зозон таңдын аскер баштап батышка жүрүш кылып мамлекет чергесин коргогон баатырлык сымбатын калыбына келтирген. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алды маалыматы угасыздар. Өрөмчүдө күн булуттуулуп арттан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, абанын температурасы 12-25 Цельсий градус, жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус, жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада өткөн жаан жаап артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16-23 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу, абанын температурасы 15-24 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда өткөн жаан жаап артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16-26 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө өткөн жаан жаап, абанын температурасы 15-29 Цельсий градус, жылуу батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуулуп арттан өткөн жаан жаап, абанын температурасы 15 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан өткөн жаан жаап, абанын температурасы 16 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 27-37 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Корлодо күн булуттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда өткөн жаан жаап артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-24 Цельсий градус, жылуу түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Артышта өткөн жаан жаап артынан күн ачылат, абанын температурасы 16 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуулуп артынан ачылат. Абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Котенде күн булуттуулуп артынан өткөн жаан жаап, абанын температурасы 21-27 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгон Нурманбек Турдуапыш, Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек. Дикторлору Акылай Мукаш, Абдунур Сакен. Баклоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын. Жооптор редактору Мамити мен Турдаала. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Салошотинг абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу радио угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Делишат Түйшөн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 8-23 күнү күнгү жекшемби. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мамлекетибизде мамлекеттик өнөкөт оорулардан универсал сактануу жана тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүү районунан 578 курулду. Мамлекетибиздин чукул бөксөтүү ооруларынын алдын ала турган дарысы алгачкы жолу тастыктан өтүп базарга салынды. Терисі күн көрсе эле күйүп кете турган кишилер табигый кандай артыкчылыктарга ээ болот? Тамактанганда чөнтөк телефонду алысыраак коюунун кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн айтып беребиз.

Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин катыштуу жооптуусунун тааныштыруусуна караганда азыркы чейин мамлекетибизде мамлекеттик өнөкөт оорулардан сактануу жана тизгиндөөдөн өлгөрсөтүү районунан 578 курулган. Божомол менен 2035 жылга барганда мамлекеттик өнөкөт оорулардан сактануу жана тизгиндөөдөн өлгөрсөтүү районунун жалпы саны 820 жетип, район аудандарды каптоо мөлчөрү 30% жакындайт экен. 2010 жылы мамлекетибиз мамлекеттик өнөкөт оорулардан сактануу жана тизгиндөөдөн өлгөрсөтүү району курууну баштап, саламаттык факторун турмуш, кызмат, көңүл ачуу сыяктууларга киргизип, ден соолук сактоону колдоо мүнөздүү чөйрөнү дарылоо курулмадан коомдук жалпылык чөлкөмгө кеңиртип, өлгөрсөтүү районундагы тургундардын саламаттык сапатын токтоосуз жогорулатып, кан басым жогорулоо, диабет оорусу сыяктуу ооруларды билүү, эмдөө, тизгиндөө салыштырмасын туруктуу жакшыртты.

Жакында мамлекеттик даар дармектерди көзөмөлдөп башкаруу идарасы ацетилдүү азоламатин бөлүнүп чыгуусун басаңдатуу капсуласын базарга салууну бекитти. Бул дары мамлекетибиздеги чукул бөксөтүү ооруларынын алдын алууга шайкештириле турган тоногоч бекитүүдөн өткөн арналуу дары болуп, мамлекетибиздин чукул бөксөтүү ооруларынын алдын ала турган арналуу дары жок болуу тарыхын аяктаткандыгынан дарек берет. Жакында 2026 жылдык жуңгу сезимталдыктан сактануу жана дарылоо апталыгы арналуу жыйыны Бээжинде ачылды. Жыйында быйылкы жуңгу сезимталдыктан сактануу жана дарылоо апталыгы кыймылынын негизги темасын оор сезимталдык реакциясына назар аударып, баштапкы мезгилди айырмалап, доктуркана сыртында чукул куткарууну күчөтүү кылып айкындап, оор сезимтал реакцияга маани берүү даражасын күчөтүп, доктуркана сыртында чукул куткаруу жөндөмүн жогорулатып, оор даражада сезимтал опурталып жогору кишилердин алып жүрүүгө оңтойлуу бөйрөк үстү без гормону аркылуу өзүн куткаруу жабдууларынын жалпылашуу мөлчөрүн жогорулатууга үндөдү. Адистердин тааныштыруусуна караганда, азыр дүйнөлүк сезимтал мүнөздүү оорулар уландуу көп көрүлүп, оор айрыкча сезимталдык реакция тез көз жума турган чукул оору катары оору пайда болуу багыты жыл сайын жогорулап, бүт дүйнөдөгү жалпылык ден соолук сактоо түйүндү назар аударуучу маселеге айланды. Дүйнөлүк калыпсыздык реакциясы уюму 2020 жылы жарыялаган оор айрыкча сезимталдык реакциясын дарылоо көрсөтмөсүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө,

Дүйнөлүк оор айрыкча сезимталдык реакциясынын бир жылдагы оору пайда болуу мөлчөрү ар 100 000 кишиде 50-ден 112 адам болуп, кишилердин өмүрлүк ооруга чалдыгуу мөлчөрү 0.13%дан 5.1% аралыгына жеткен. Жакынкы 20 жылдан бери бүт дүйнөлүк азык түлүк, дары дармек, насокомдордун чагуусу, чөйрөнүн реакция кайнары сыяктуу 4 чоң өзөктүү себеп пайда кылган оор даражадагы айрыкча сезимталдык реакциясы менен айрыкча сезимталдыктан шүк болуп доктурканага кирген наукастар сызыл артта. Ошону менен бирге мамлекетибизде оор айрыкча сезимталдык реакция оорусунун пайда болуу абалы оор. Жалпы толкулук ооруга чалдыгуу мөлчөрүндө артуу абалы жарыкка чыгып, жаш өспүрүмдөр тобунда артуу тездиги эң көрүнүктүү болду. Адаттагы тери кычышуу, мурду бүтүү, мурдунан суу агуу сыяктуулар жеңил айрыкча сезимталдык оору белгилерине окшобойт. Оор даражада айрыкча сезимталдык реакциясында наукас чалдыгуусу чукул, барышы тез, көз жумуу мөлчөрү жогору болот. Көп сандагы наукастар сезимталдык кайнарынын жанашкан бир канча мүнөттөн жарым саатка чейин өнүгүп, кооптуу абалга жетет. Калайкалыктын оор айрыкча сезимталдык реакциясын айырмалоо жөндөмү алсыз, негизги катмардагы доктуркана сыртында чукул куткаруу системасы кемелдүү болбо, алып жүрүүгө оңтойлуу чукул куткаруу, өзүн куткаруу жабдуулардын жалпылашуу мөлчөрү төмөн болуу, оор реакция берүү оорусуна чалдыккан наукастар демдөөнүн убактын өткөрүп алуу, оорунун соңку абалы жакшы болбоодогу өзөктүү фактор. Беделдүү клиникалык көрсөтмөдө бир дайы мындай деп карады: бүйрөк үстү без гормону оор даражада айрыкча сезимталдыктан шок болуп чукул куткарууду алды менен тандай турган дары булчуң эттен өкүл куйдуруу же мурдунан бүркүп дароо калыбына түшүргөндө шок болуу оор абалын тез оңшуп, айрыкча сезимталдыктан көз жумуу, майып болуу ыпырталын төмөндөтүүгө болот. Азыр мамлекетибизде алып жүрүүгө оңтойлуу бүйрөк үстү бези гормону өзүн өзү чукул куткаруу жабдууларын үйүндө жалпылаштыруу мөлчөрү, калайкалыктын таануу мөлчөрү төмөн. Көп сандагы наукастарда оор даражада айрыкча сезимталдык чукул пайда болгон кезде тек чукул куткаруу автоунаасын күтүп, жакшы куткаруу убактын оңой өткөрүп алат. Ошондуктан ушул иретке жуңгу айрыкча сезимталдыктан сактануу жана дарылоо апталык алып жүрүүгө оңтойлуу бүйрөк үстү бези гормонун колдонуу, калыпка түшүрүп өзүн куткаруу жалпылаштырууну өзөктүү кызмат кылып, оор даражада айрыкча сезимталдыкка чалдыккандарга айрыкча сезимталдык көп көрүлө турган үй бүлөгө, мектеп бакчасына жана жалпылык орундардагы кызматкерлерге дары сактоо өлчөмү, колдонула турган абал, өлчөмдөшкөн өкүл салдыруу, мурдунан бүркүү аргасы, дары иштеткенден кийинки дарылоо барышы сыяктуу өзөктүү билимдерди системалуу жалпылаштырды. Ошону менен бирге оор айрыкча сезимталдык кишилер тобунун чукул куткаруу жабдууларын дайыма дайындоону демилгелеп, алдын ала запас сактоо, иштиктүүлүк менен өзүн куткаруу, элми куткаруу сыяктуу коргоону түшүнүгүн тургузду.

ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели бүтүрмөгүбүздү. Териси күн көрсө эле күйүп кете турган кишилер табигы кандай артыкчылыктарга ээ болот деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Окшош бир күндө күн нурунда эмне үчүн кээ бирөөлөр ар күнү сыртта күнгө күйсө да карарбайт, ал эми кээ бирөөлөр азыраак эле күнгө күйүп карарып кетет? Ултира күл күн нуруна жолукканда терде кандай өзгөрүү болот? Терде бир түрдүү назик коргонуу системасы болот. Ултира күл күн нурунун чабуулуна учураганда дароо меланиндин сактануу долбоорун түзөт. Ултира күл күн нурундагы узун толкундуу ултира күл күн нуру менен орто толкундуу ултира күл күн нуру эки чоң кара кол. Узун толкундуу ультра күл күн нуру теринин терең кабатын тешип өтүп, меланин заводун акырын акырын жандандырат. Орто толкундуу ультра күл күн нуру кыртыш клетканы тикелей закымдап, меланиндин көптөп бөлүнүп чыгуусуна түрткү болот. Меланиндин калыптануу барышы: тери ушул арга аркылуу клетка өзөгү үстүңкү жагына күн тоскуч орнотуп, кыртыш клетка ДНК коргойт. Ушул иретки коргонуу жеңишинин натыйжасын биздин туулушта пайда болгон ген жабдыгы кампасы белгилеген. MC1R гени баш колбашчысы. TYR гени меланин өндүрүштө орнун берекетин көрсөтөт. Ал эми OCA2 меланинди ташымалдоого, бөлүштүрүүгө жооптуу болот. Бул гендердин түрдүү биригүүсүн түркүн түстүү тери реакциясы пайда кылат. Кээ бирөөлөр күнгө күйгөндөн кийин дароо карайат, ал эми кээ бирөөлөр тек жарыктын закымдалуусун акырын акырын жыйнайт. Канык тери бир түрдүү ген сыйлыкту белети. Адистер мындай деп түшүндүрдү: карамакка пайдасын көргөн күнгө карарбай турган дене курбатына иш жүзүндө көмөскө опурал жашырынган. Ак теринин меланинден сакталуусу алсыз болгондуктан күнгө күйүү бырыш оңой пайда болот. Ал тургай дагы да жогору тери рагы опурталына туш келет. Канык тери оңойлукча күнгө күйүп жаракаттанганы менен, бирок ультра күл күн нурунун закымдалуусу дагы да сакталып, меланиндин көп мөлчөрдө калыптануусун тездетип, теринин түсүн тез каныктандырып, түстүү дактарды оорлаштырат. Бул окшобогон материалдагы кийимге окшойт. Суус түстүү майке оңой күнгө күйөт. Канык түстүү чапан күн нурунан сактайт, бирок мөөнөт боюнча күтүнүүгө туура келет. Териси кара кишилер күнгө күйгөндөн кийин дагы да оңой карарат. Карарганы дагы да анык болот. Бирок тери канчалык кара болгон сайын күн нуруна какталганда өз денесин коргоо кубаты ушунча күчтүү болот. Ультра күл күн нурунун закымдалууга каршылык кубаты ошончо күчтүү болот. Биринчи, күнгө оңой күйүп жаракаттанбайт. Экинчи, күнгө күйүүдөн салыштырмалуу түрдө оңой бырыш пайда болбойт. Үчүнчү, тери өсмөсүнүн пайда болуу мөлчөрү дагы салыштырмалуу түрдө дагы да төмөн болот. Күн нурунан илимий сактануу үчүн көп түрдүү башкарууну толук жүргүзүү керек. Мында физикалык коргонуу биринчи коргонуу чеби. UPF белгиси бар күн нурдан коргой турган кийим, жеңи кең, жеңинин кеңдиги 7.5 сантиметрден чоң болуу, кийимден калыпташкан көлөкө жер ультра күл күн нурунун чабуулун өнүмдүү түрдө алсыратат. Күн нурдан коргой турган май сүртүүдө сөзсүз жеткиликтүү болуу. Күн нурдан коргой турган май жылжымалуу химиялык калкан. Бет чаптагычка окшош баардык ачык жерлерди, айрыкча оңой унутуп калуучу кулактын аркасы менен мойундун сыртына чейин толук сүртүү керек. Узун убакыт күнгө күйүүдөн сактануу керек. Күнгө күйүп сакымдалуунун негизги дарылоо көрсөтмөсүндө мындай айтылган: ультра күл күн нурунун күчтүүлүгү жогору мезгилде узун убакыт күнгө күйүүдөн сактануу, айрыкча 6 айдан төмөн наристелер сыртта аракет кылганда мүмкүнчүлүктүн барынча салкын жер тандоосу керек. Эгер жагдай бар болсо, мүмкүндүктүн барынча түшкү саат 1-ден 5 чейинки аралыкта сыртта аракет кылуудан сактануу керек. Теринин күнгө күйүп жаралануу сигналына дагы көңүл бөлүү. Терди кызаруу, териси түлөө, ал тургай ийлаак пайда болгондо оор даражада күнгө күйүп жаракаттануу сигналы болот. Электр жабдууларынын катуу суусунан төк өздүгүнөн үзүлө турганына окшош, ошол кезде күнгө кактанууда дагы сөзсүз токтотуу, ары дароо эмделүү керек. Эсиңизде болсун, күн нурунан сактануу жайга гана таандуу эмес, кайра 1 жылдын 4 мезгилиндеги терини коргоодо сөзсүз окуй турган сабак, анткени ультра күл күн нур эзелтеден эс албайт.

ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттыкка пайдалуу жакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жегенде чөнтөк телефонду алысыраак коюунун кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тамак жегенде чөнтөк телефонду алысыраак коюу. Бир жагынан видео көрүп, так бир жагынан тамак жегенде чоң мээнин азык түлүктү бир жаңсылык улуу районуна таракайлашып, тамактын туздуу же тузсуз экенин билбейсиз, даамын дагы татый албайсыз, курсактын тойгон тойбогонун да билгели болбойт. Бир чыны тамактанып болгондон кийин дагы жебегендей сезинет. Чөнтөк телефонду коюп туруп тамактанганда жыт сезими, даам сезими, жанашуу сезими бүтүндөй кайтып келип, чыныңыздагы тамагыңыздын өзгөчө даамдуу экенин байкайсыз. Тамагыңызды салып олтургандан кийин чөнтөк телефонуңузду кол жетпей турган жерге экран бетин төмөн каратып коюңуз. Алдыңыздагы тамакты бар зээниңиз менен жеп болгончо чөнтөк телефон экранына карабаңыз. Бүгүн бар зээниңиз менен бир маалкы тамакты жеп болгондон кийин тамактын дагы да жыттуу, куурманын дагы да даамдуу экенин байкайсыз. Анын үстүнө жеп болгондон кийин ашказаныңыз жайлуу болот, артыкча тоюнуп албаңыз, сиздин тамагыңыз башкалардан кем эмес, кем болгону сиздин тамак жеген кездеги бар зээниңиз менен жеиш гана.

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү обондон өз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу урмандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 22-нчи күнү шембе. Дыйкандар календары боюнча 7-нчи айдын 10-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Жинпингдин өзү жоспорлоп өзү ордунаштырып өзү түркмөктөөсүндө бир алкак бир жолду чогуу куруу адамзат тагдырдаш орток толку соңгуруунун зарыл иш жүзүнөн өткөрүүчүн айланды. Быйыл жыл башынан бери кайчылашкан татаалтышкы чөйрөсүнө карата мамлекетибиз орток куруучу мамлекеттер менен кол кармашып, бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу куруп, орток жеңишке жетип, өнүгүү жаңы теребелин токтоосуз кеңиртти.
1: Жөнгө коммунисттик партиясы 20-нчы кезектүү борбордук тартип текшерүү комитети 6-нчы жолку жалпы мүчөлөр жыйналышы жабылып, жыйналышта жалпы билдирүү кабылданды. Ли Ши сөз сүйлөдү.
0: 15-нчи 5 жылдан башталган жылы Шандон өлкөсү аалам иштеринде күчтүү өлкө куруу нишанын бекитип, өнүгүү тосок түйүнүн шыдырлаштырып, соода аалам иштери чарбасынын бийиктигин жаратты.
1: Быйыл 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин мамлекетибиздин жогору техника чарбасы эриктирген чет эл каржысы окшош мезгилдегиден 32% ашууну артты.
0: Мамлекетибиздин болот темир керканалары өзөк техникада уландуу бөсүү жаратып, зор түркүм жогору даражалуу болот материалдарда өз билиги көлөмдүү өндүрүүнү ишке ашырды.
1: Иран тарап мамлекет коргоону күчүн уланды күчөтүп, күчкө тең талаша турганын айтты. АКШ зунтуң Иранга экономика күрөшүн өзгөртүү, аскер иштер тандоосунун чектемеге учурагандан дарек бербейт деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Жинпинг мыналарды көрсөттү. Бир алкак бир жолду чогуу куруу, көп киши чогуу от каласа жалыны бийик болот. Өз ара жардамдашса алыска жетүүгө боло турганга маани берет. Өзү жакшы жашап, башкаларды дагы жакшы турмушка ээ кылууну аздектейт. Өз ара байланышты шытырлаштырып, өз ара пайда нарп жеткирүүнү иш жүзүндө көрсөтөт. Орток өнүгүп, кызмат ашып, орток жеңишке жетүүнү көздөйт. Быйыл жыл башынан бери татаал өзгөрмөлүү тышкы чөйрөгө карата мамлекетибиз орток куруучу мамлекеттер менен кол кармашып, бир алкак бир жолду жогору сапатта орток куруп, орток жеңишке жеткен өнүгүү жаңы теребелин үздүксүз кеңиртти. Учурда түштүк жарым шаардагы чийли кыш мезгилине туш келди. Күчтүү нөшөр, борошо, шыбырган сыяктуу начар аба ырайы көп көрүлдү. Мурдакы ушул кезде электр торунун жүргүзүлүүсү дайыма эбегейсиз чоң басымга туш келчү. Ал эми быйыл жергиликтүү электр сериктиги Жүнгөнүн акыл жөнөмдүү алдын сигнал берүү системасын иштетти. Мамлекет боюнча 340 канча шаар шаарчадагы аба ырайы абалын далма алды талдап, электр торунун опортал түйүнүнө алдын өкүм чыгаруусуна жардам берет. Жүнгөнүн акыл жөнөмдүү системасы апатка учураган мезгилде алдын сигнал берилген маалыматка негизделип, чукул оңдоо байлыктарын алдын ала орнаштыра алышыбызга өбөлгө түзөп, чукул тең талашуу өнүмүн зор даражада жогорулатты. Ар кайсы мамлекеттерге бак жаратып, дүйнөгө нарп жеткирген бак жолун кеңиртүү. Мына бул башчы Ши Жинпингдин бир алкак бир жолду орток куруу демилгесин ортого коюудагы түпкү аттануу түйүнү жана жетер жери. 2013 жылы демилге орток коюлгандан бери башчы Ши Жинпинг бир алкак бир жолду куруу маек жыйналышына 4 жолу катышып, бир алкак бир жол эл аралык кызматташтык башчылар жыйналыш талкуусуна 3 жолу катышты. Демилге орток коюлган алгачкы мезгилдеги саясат жактан пикир алмаштыруу, жабдууларды жалгоо, сооданы шыдырлаштыруу, карыз жүгүртүү, эл тилдештиги картинасын сызуудан бир алкак бир жолду чоң сызмадан ишкелей сызмага бет алдырды. Жогору өлчөм эл турмушуна нарп жеткирүү, сызыл нишанды ортого коюудан соо, жашыл, санарип, жаңылык жаратуу сыяктуу жаңы салалардагы кызматташтыкты кеңиртүүгөчө өнүгүүнүн окшобогон баскычында башчы Ши Жинпинг баштан аяк бир алкак бир жолду орток курууну тыңгылыктуу жылыштатууга каттоо багытын ийгерип, бир алкак бир жолдун кийинки 6-10 жылга кирүүсүн түртмөктөөгө нурлуу келечек ачты. Башчы Ши Жинпингдин желелей зарыл баяндары бир алкак бир жолду орток куруу Жүнгөнүн жогору деңгээлдеги сыртка ачып жиберүүсүндөгү олуттуу иш чара болуп эле калбай, дүйнөнүн өнүгүү пайдаларынан орток баарлануусундагы кеңири сахна экенин тереңдей түшүндүрдү. Бир алкак бир жолду орток куруу байланышты шыдырлаштыруунун негизги линия кылып, соода менен чарбанын актоолук кызматташтыгын тереңдештирип, жашыл, санарып, жаңылык жаратуу сыяктуу орток жеңишке жетүү жаңы теребелин кеңиртип, адамгерчилик алмаштыруу жана эл турмушу кызматташтыгын кеңири кулаш айдырып, ар кайсы мамлекеттердин орток гүлдөнүүсүнө чыныгы мөртөрдү алып келди. Башчы Ши Жинпингдин демилгелөөсү жана орнаштыруусунда бир алкак бир жол эл аралык кызматташтык жоктон бар болуп дүркүрөп өнүктү. Зор бир түркүм белги мүнөздүү курулуштар жана чакан арык ооз эл турмуш түрлөрү жүзөлөшүп тамыр тартып, соодага карыз салуунун эркиндик ыңгайлуулук деңгээли улантуу жогорулады. Бүгүн бир алкак бир жолду чогуу куруу 150 ашуун мамлекет жана 30 ашуун эл аралык уюмду катышууга электирип, адамзат тагдырдаш орток толкусун курууну түртмөктөөдөгү зарыл иш жүзүндө өрүшкө айланды. Ушул жайда рекорд жаңылуу кызулугу Европаны каптады. Шиян эл аралык порт бекетинде толтура аба тескегич жүктөлгөн Жүнгө Европа кезекчи поезддары чукул сапарга аттанды. Мурдакыга окшобогону, бул кезекчи поезддар туруктуу поезд ирээти, туруктуу линия, туруктуу кезек мезгили боюнча бүт барыштуу убакыт жадыбалы аркылуу жүргүзүлдү. Шияндан Германия Дуйсборгко чейин эң тез болгондо 11 күндө жетет. Убакыт өнүмү демейдеги кезекчи поезддан болжолу 30% жогорулады. Бул 30% тездиктин жогорулоосу чек ара оозун жалгаштыруу, чек ара таптескөө, жол линиясын уюмдоого чейин жалпы эткей сапат даражанын жогорулоосунан дарак берет. Темир жолдо таможнадан тез өткөрүү үлгүсү таможнадан өтүү убактын жарым күндөн жарым саат ичине кыскартты. Алдыңкы жети айда жүнгө Европа кезекчи поезду жалпы 12988 кезек каттап, окшош мезгилдегиден 17.6% арткан. Алдыңкы жарым жылда мекендик жибек жолу кезекчи учак мөлчөрү 190,000 учак иреттен ашты. Жибек жолу деңиз ташмалы менен аталган суу ташмалы 148 жетип, 48 мамлекет жана райондоку 150 портту жалгаштырды. Жүрөлгөлүү чөлкөм кызмат ашуусунун сапа даражасы жогорулоо менен бирге жаңыдан гүлдөнгөн чөлкөм кызмат ашуусу туруктуарында кеңиртилди. Пакистандын айыл кыштактарында кишилер фотоволтактайын иштетип, күнүр электр энергиясынан электр таратуу жана энергия сактоо системасын кураштырып, күнүмдүк турмуш муктажын канааттандырып эле калбай дагы сууга тоого иштетти. Бул күнүр энергия тактасы үйлөнгөн кезимде тапшырып алган белегим, демедеги электр иштетүүгө жетет. Үйдөгү баарыбыз аябай кубандык. Алдыңкы жети айда мамлекетибиз бралка бир жолду чогуу курган мамлекеттерге жаңы үч түрдүү түшүмдөрүн экспорттоо көлөмү 482,240,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 59.8% жетти. Жашыл кызматташтык энергия кыйын маселелерин чечип, санары техникасы жаңылык жаратып өнүгү жаңы теребелин ачты. Малайзияда жүрөлгөлүү каучук заводуна жүнгөнүн AI эсептөө аргасы жана өнөр жай машина адамы иштетилип, өндүрүш өздүк наркы 30% төмөндөтүлдү. Чехте жүнгө телевизор жасоо керканасы акыл жөнөмдүү камдоо чынжырын башкаруу өрүш аркылуу жергиликтеги 30 көп камдоо соодагерлерин изилдеп өнүктүрүү, түшүмдөрдү жаңылоону бачымдатууга чогуу катышууга жетектеп, камдоо соодагерлеринин жасоо жөндөмү көрүнүктүү жогорулатылды. Бул акыл жөндөмдүү өрүш биздин кызмат ашуубузду сайын тыгыздаштырды. Биз эми жалаң гана камдоочу соодагер болуп эле калбай, бүткүл чарба чынжырына тереңдей жорулушуп, жүнгө керханлары менен чогуу өнүктүк. Быйыл жайда түркүмдөгөн чыгыш түштүк Азия элдери ынтымагынан импортолгон люлендер ан сайын арзан баада жүнгө карапайым калкынын тамак үстөлүнө чыгарылды. Люлен эле эмес, Кубанын жаратылыштык балы, Кениянын жашан кызыл гүлүнөн, Түркиянын колдоо токуган килемнече, ан сайын көп орто курган мамлекеттердин асыл сапатуу товары бир алкак бир жолду бойлой жүнгө базарын ачты. Алдыңкы жети айда мамлекетибиздин бир алкак бир жолду орто куруучу мамлекеттердин товарларын импорттоо жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 16.9% артып, экспорттун артуу ылдамдыгынан 2.3% жогору болду. Ортоок кеңешүү, ортоок куруу, ортоок баарлануууда бекем туруп, жүнгө орто куруучу мамлекеттер менен чогуу, кызматташуу саласын үздүксүз кеңиртип, кызматташуу үлгүсүндө үздүксүз жаңылык жаратып, бир алкак бир жолду орто куруунун жогору сапатта өнүгүүсү үчүн ан сайын көп кыймылдаткыч күч кошуп, орто курган мамлекет элине ан сайын кооз турмуш жаратууда.
1: Жүнгө коммунисттик партиясы 20-нчы кезектүү борбордук тартып текшерүү комитети 6-нчы жолку жалпы мүчөлөр жыйналышы 22-нчү күнү Бээжинде жабылды. Азыр жалпы жыйналыштын жалпы билдирүүсүн уктурабыз. Жүнгө коммунисттик партиясы 20-нчы кезектүү борбордук тартып текшерүү комитетинин 6-нчы жолку жалпы мүчөлөр жыйналышы 2026 жылы 8 айдын 22-нчү күнү Бээжинде өткөрүлдү. Ушул жолку жалпы жыйналышка катышкан борбордук тартып текшерүү комитетинин мүчөсү 116 киши. Жалпы жыйналышты борбордук тартып текшерүү комитети туруктуу комитети башкарды. ЧКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбордук тартып текшерүү комитетинин шужиси Ли Ши сөз сүйлөдү. Жалпы жыйналыш Си Цзиньпиң жаңдоо жүнгөчө социализм идеясы, асыресе Си Цзиньпиң партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Си Цзиньпиң партия курулуш идеясы Си Цзиньпиң жаңдоо жүнгөчө социализм идеясынын партия курулуш баракчасы, жаңдоордо партияны жалпы элге катаң башкарууну иш жүзүнөн өткөрүү тажрыйбасынын системалык кортундусу жана назарыялык өнүгүүсү, мол ары терең, мазмуну мол, идеясы терең, системасы катаң тыгыз. Бүт партиянын 100 жылдык чоң партиянын өз үстүндөгү көңтөрүш жаң чегин ашуусун жетектеп, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүүнү түпкү моюнсунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен камдады. Тартып текшерүү ревизия органдары партияны жалпы элге катаң башкарууну жылыштатуудагы зарыл күч. Сөзсүз экин бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экин коргон чечкин жакшы аткарып, кайратынан тайбай Си Цзиньпиң партия курулуш идеясынын бекем ишенүүчүлөрү, чын ыкластуу иш жүзүндө көрсөтүүчүлөрүнөн болуп, жүнгө өзгөчөлүгүндөгү чириктешүүгө караштыруу жолунда бекем жакшы жүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш чара аркылуу жаңдоор жаң сапардагы тартып текшерүү ревизия кызматынын жогору сапатта өнүктүрүүнү жылыштатуу керек. Жалпы жыйналышта 2026 жылы алдыңкы жарым жылдык тартып текшерүү ревизия кызматы жыйынтыкталып, кийинки баскычтагы кызматтарды жакшы иштөөгө талап ортого коюлду. Жыйналышта мыналар бышыкталды. Идея аркылуу жетектөөнү бирдемчи күчөтүп, Си Цзиньпиң партия курулуш идеясынын акыйкат күчүн, иш жүзүндө көрсөтүү күчүн терең өздөштүрүп, рохо танеги маңызын, иш жүзүнөн өткөрүү талабын төп игерип, белсендирүүк менен мээни куралдандыруу, иш жүзүнөн өткөрүүгө жетекчилик кылып, тартып текшерүү ревизия кызматынын бардык кызматтарын биргелки жетектөө, кызматтарды жүзөлөштүрүүнү бирдемчи күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, саясий көзөмөлдөөнү күчөтүп, саясий кыдырып күзөтүүнү тереңдетип, кезек алмашуу тартибин катаңдаштырып, бекем термелбей стилди туруста тартипти катаңдаштырып, чириктешүүгө караштыруу керек. жоорчулук айланасындагы дурус эмес стиль жана чиректешүү маселелерин чордондо жөнгө салууну сызыл тереңдетип, бүт жылдык милдеттерди жогору сапатта бүтүрүүгө кепилдик кылуу, системалуу ой өрүш, төмөнчөйк ой өрүшүн бирдемчи күчөтүп, негизги зарылдарын кармап, биргелик жоспорлоп жылыштатып, кызмат бирикме күчүн ан сайын жакшы калыпташтырып, коопсуздук төмөнчөйгин бекем сактоо, кошун курулушун бирдемчи күчөтүп, саясий дем мыкты, жөндөм мыкты, стилдик мыкты, ар убактарлык да мыкты болуу зарыл талабы боюнча тартып текшерүү, ревизия кызматтарын өлчөмдөштүрүү, закон аркылуу башкаруу, калыпташтыруу курулушу жылын сызыл жакшы кармап, ак жүрөк таза көтөрүмдүү, күрөшүүгө батыл чебер болгон тартып текшерүү ревизиянын болотой бекем кошунун такшалтуу керек. Жалпы жыйналышта партия эреже белгилемелер боюнча Жолдош Жаушоюң ЖКП борбор комитет тартып текшерүү комитетинин орунбасары шужилигине, Жолдош Жаңжоң ЖКП борбор комитет тартып текшерүү комитети туруктуу комитетинин мүчөлүгүнө орунбасары шужилигине шайланды.
0: 15-чи 5 жылдык жоспор программасында аба катуу, аалам иштери сыяктуу стратегиялуу жаңадан гүлдөнгөн чарбалардын өнүгүүсүн башымдатуу ортого коюлду. Шандоң аалам иштеринде күчтүү өлкөдөн турган бул нишанды бекитип, өнүгүүнүн тосок түйүндөрүн шыдырлаштырып, деңизде учурууну жетекчи кылуу, жасанды жандоочу, ракета жасоону шакештирүү, аалам мекиндигинде иштетилүүсүн кеңиртүүдөй чарба экологиясы аркылуу соода аалам иштери чарбасынын бийиктигин ашты. Шандоң Янтайдагы Донфан аалам иштери порту мамлекетибиздеги бирден-бир соода жакындагы деңизде учуруу ине порту. 2020-жылы 5-айда иштетилүүгө кириштирилген. Жакында кабарчы Донфан аалам иштери портунда

0: бар жыйнап жүргөн кезде мурда бир гана узун убакыт ичинде бул жердеки ракета, жасанды жандоо сыяктуу чарбалардын өнүгү бирикме аракети жетишсиз болгондуктан жасанды жандоочу ракетаны күтүү, ракета жасанды жандоочту күтүүдөй абалдар дайыма көрүлгөнүн байкаган. Мурда бир жолку учуруу милдетин уюмдаган жалпы барышка бир айга жакын убакыт кетип, учуруу чынжыры узун, экономикалык өнүм ойдогудай болбочу. Азыр биз жалпы чарба чынжырын 6 километрлик аалам иштери жолуна жайгаштырдык. Ракетаны жалпы кураштыруудан жасанды жандоочту жалгоого чейин бир апта убакыт гана жумшайбыз. Изилдеп жасоо аалам иштери боюнча учуруудан жасанды жандоочу сандуу маалыматтарын колдонуугача Донфаң аалам иштери порту, Борбор керкана, мамлекет менчигиндеги керкана, элдик керкана сыяктуу көп түрдүү керканаларды чогултту. Быйыл жыл башынан бери соода аалам иштери чарбасындагы бөгөт түйүн, тосук түйүндөргө карата Шандуң өлкө даражалуу соода аалам иштерин шакештирүү атай банын куруп, окшобогон чарба муктажына негиз каржы, ишмери чарба чынжыры сыяктуу жактарды эмерчиктеп атай түр жөлү саясатын чыгарып, кесиптештирүү, базарлаштыруу аркылуу өз ара бирикме аракетке келген чарба орундаштыруусун калыптандырды. Донфаң аалам иштери портунда учурда жасанды жандоочу жасоо, ракета жалпы кураштыруу, деңиз үстүндө учуруу сыяктуулардын баардыгын орун алдыруун ишке ашырып, бакча районундагы керкана 40 ашып 38,500,000,000 карыз салууну жетектеди. Жакында бул жердеги Жээлоң 3 ташуучу ракетага жогору жөндөмдүү AI жоромолдо эсептөө жөндөмүнө ээ Донфаң Хуйян жогору нур спектри 0102 жасанды жандоочу ааламга жеткирилип, мамлекетибиздин аалам эсептөө техникасын орбитада далдоо бүтүрүлдү. Соода аалам иштери чарбасын жогору сапаттуу өнүктүрүүнү түртмөктөө үчүн быйыл Шандуңдагы чарбаларды жалгоо жыйналышы сыяктуу кыймылдарды мөөнөттүү өткөрөт. Азырга чейин жасанды жандоочу менен ракета чарбасын жоролоштуруу, акча мамиле аркылуу соода аалам иштерин өнүктүрүү сыяктууларды камтыган бир түркүм түрлөргө кол коюлду. Кол коюлган жалпы сомма 63,500,000,000 юань. 2027 жылга барганда Шандуң жылына жүк ташуучу ракетадан 100 соодада колдонулуучу жасанды жандоочтон 150 жасоо жөндөмүн кандоого соода аалам иштери чарба көлөмүн 50,000,000 юанга жеткирүүгө күч салат. 15-5 жыл мезгилинде көбүрөөк көнүмдөштүрүп учурууну күч сала ишке ашырып, жасанды жандоочу группа тор тездигин бирдемчи башындатып, бүт өлкөнүн соода аалам иштери чарба системасын бачым кемелдендирип, бүт өлкөнүн мамлекет боюнча таасир күчү бар, өзгөчө соода аалам иштеринин жогору сапаттагы өнүгү жаңы белесин жаратуусуна күч кошобуз.
1: Соода иштер министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-7 чейин бүт мамлекеттин иш жүзүндө колдонгон чет эл каржы жалпы суммасы 438,330,000,000 юан эл акчасы. Жаңыдан курулган чет эл соодагерлери каржы салган керкана 37,000,000 ашып, окшош мезгилдегиден 4,4% арткан. Жогору техника чарбасынын иш жүзүндө колдонгон чет эл каржысы 182,310,000,000 юан эл акчасы, окшош мезгилдегиден 32,7% арткан. Бүт мамлекет боюнча иш жүзүндө иштетилген чет эл каржысынын 41,6% түзгөн. Былтыркы окшош мезгилдеги салыштырганда 12,2% жогорулаган. Мунун ичинде изилдөө жана долбоорлоо терөөсү, илим техника табыгларын өнүгө айландыруу терөөсү, электрон жана кабарлашуу жабдыларын жасоодо иш жүзүндө иштетилген чет эл каржысы бирчама тез артууну уландуу сактаган. Кирүү кайнар жеринен караганда Сауд Арабистан, Франция, Кореянын иш жүзүндө жүнгөгө салган каржысы айрым айрым 343,7%, 36,1%, 15,8% арткан. Мамлекетибиздин болот темир өндүрүш мөлчөрү уландуу көп жылдан бери дүйнөнүн алдыңкы катарында туруп келет. Быйыл жыл башынан бери болот темир керканалары бүт мамлекеттеги түйүндүү тажрыйба каналарга сүйөнүп, жогору даражалуу өзгөчө болот материалдарына бүйрүлүп, сызыл күчүрүп, өзүк техникаларда бөсүү жаратууну токтоосуз ишке ашырып, түркүмдөгөн жогору даражалуу болот материалдарын өз билги көптөп өндүрүүнү ишке ашырды. Жарымдагысы бир чоң тилкелүү деңиз үстү шамал электр майданы. Бул бийик шамал электр генератору деңиз үстүнөн орун алган. Бул жеткирүү түтүк кандыргасынын баардыгы болоттон жасалган. Деңиз үстүндө шамал аябай күчтүү чыгат. Алар дагы жыл бою деңиз суусуна чыланып турат. Ошого бул болоттун курбатына өтө жогору талап коюлган. Болот материалдарын канткенде ан сайын чың күчтүү кылып, деңиз суусунда чирүүсүн тоскоолу болот. ХБИ Таңшан болот темир тажрыйбаканасында кабарчы мунун жообун тапты. Болот материалдарын бышыктап иштөө барышында материалдардын мортошуусунан көмүртектешкен заттар оңой пайда болуп, илим изилдөөчүлөр болот материалдарынын атом курулмасын тескеп тизгиндеп көмүртектешкен заттарды өнүмдүү чулгаган. Биз азыр көмүртектешкен заттарды чулгаганды көрүп турабыз. Бул ага бир кабат коргоонуу тонун кийгизип койгон менен барабар, болоттун чыдамдуулары катуу болушуна шарт түзөт.
0: Азыр биз кемтикти төп түзгүндөн ишке ашырып, болот темирдин курбатын жогорулатып, болоттун чыңдыгын, күчтөлүгүн канчалык жогорулаткан болсо ошончо жогорулатабыз.
1: Изилдөөчүлөр кабарчыга эсептеп көрсөттү. Деңиздеги бир шамал электр генераторуна нече 100 тонна болот иштетилет. Ушундай курбаты жогору болотко алмаштырса, болоттактан ан сайын жука кылып, бирикме металл иштетүү мөлчөрүн дагы чоң темпте төмөндөткөлү болот. Бүгүнкү күндө жалаң деңиз үстүндө эле эмес, мамлекетибиз терең деңиз жабдуусу, кеме жасоочулугу сыяктуу көп майдан көрүнүштөрдү каптаган жогору даражалуу болот материалды өз билги изилдеп өнүктүргөн көлөмдүү өндүрүү системасын куруп, материал бөлүштүрүү, сомдук жасоо технологиясынан түркүмдө өндүргө чейин толук чынжырды өз билги тизгиндөөн ишке ашырды. Көрүп турганыбыз, мамлекетибиз өз билги изилдеп өнүктүргөн жука болот. Калыңдыгы тек 0,7 миллиметр, күчтүүлүк даражасы жогору, созулуу жана чоюлуусу күчтүү. Жер шарындагы кылдаттап жасалган болот жогору даражалуу деңгээлине жеткен. Кудун бир барча кага

0: қызды қармағанда елеп білінеді екен. Жөн еле ейіп қатты қалып олғыдай, болот менен кішік кезімізде ойнаған қағаз ұшақты қаттап көрелі. Құшырда бұл болот материалы чоғылтылған электр жол негіз тақтасы, 5-ті негіз понкет сигнал қалдағыш сияқты көп салада кеңірі қолданылды. Ал емі абаға туаламыш істер саласында жаңадан ізілдеп өндірілген төмен кеңей үші өзгөчө болот материалы жұқа ұшақ беркме материал қалыптанған модель өндірісіне қолданылды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө быйыл жыл башынан бери 7 түрдүү жогору даражалуу болот материалында бүткүлдөй жаңы бөсү ишке ашып, жаңы энергиялуу автоуна, адам ысымал машинадан сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн жарыш жолуна бет алып, көп түрдөгү атайы колдонулуучу электр болот, жогору күчтүү курмалуу болот түркүмдө өндүрүлүп, жаңыдан гүлдөнгөн жабдуулардын өзөктүү тетиктерин материал жактан камсыздады. Учурда мамлекетибизде 3 болот темир керканасы жер шарындагы маяк заводуна тандалып, жалпы 36 көрүнүктүү даражалуу болот темир акыл жөнөмдүү завод, 2 жол баштоо даражасындагы акыл жөнөмдүү заводду жетиштирди.
1: Ашан жука электрондук болот, өзгөчө болоттон аба катуу ааламиштерине алгылыктуу иштетилүүчү материалга чейин мамлекетибиздин болот темир саласында орусундуу жабдууларда чукул иштетилүүчү материалдарды чордондоштуруу өткөлүнө чабуул коюуга уландуу үйрүлдү. Алгылыктуу болот материалын өз билиги камсыздоо жөндөмү туруктуу кадамда жогорулап, жогору даражалуу жасоочулукта өз күчүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүсү үчүн материал негизи бекемделди. Сайынши Уутай ооданындагы чокулар арасында миң жылдык тарыхка ээ бир бутканы бар. Анда мамлекет ичинде азыркы сакталуу даражасы эң жогору таңдоорундагы жыгач курулмалуу имараттар болуп эле калбастан, ансайын зарылы ага жуңха маданилигинин теребел аркылуу убакыт өлчөөдөгү байыркы акыл диреги сакталган. Бүгүнкү маданият жөнгө сапарында баарыбыз чогуу Фо Гуаң бутканасына барып, миң жыл алкыган маданият көрүнүшүнүн кантип толук сакталганын көрөбүз. Фо Гуаң бутканасы Сайнши өлкөсү Шинжоу шаары Уутай ооданына жайгашкан. Анын чыгыш чоң залы мамлекетибизде азыркы сакталуу даражасы эң жогору, сакталуусу эң толук таңдоору жыгач имараты. Сарай ичинде азырга чейин дагы таңдоорундагы түстүү карапа айкел, дубал сүрөт, жазып калтырылган эстеликтер сакталып, мамлекет ичиндеги байыркы имараттардын коохары деп аталып келүүдө. Ал эми жакынкы жылдардан бери каттоо энергия сыяктуу негизги жабдуу курулушунун бачым тездөөсүнө эрчи, Фо Гуаң буткана маданият көрүнүштөрүн коргоо кыйындык даражасы барган сайын чоңоюуда. Маданият көрүнүштөрүнөн турган бул түшүнүк 1992 жылы дүйнөлүк мурастар уюму киргизген бир жаңы маданият мурас түрү деби адамзат менен жаратылыш чогуу жараткан көрүнүш деп аныктама берилди. Уутай шаан тоосу 2009 жылы маданият көрүнүштөрүндөгү дүйнөлүк мурас деп тастыкталды. Фо Гуаң бутканасы мунун өзөктүү аралчысы. Анын чыгыш түштүк түндүктөн турган үч тарабы тыгыз куурчалган, тек батыштан кеңири жерге карай салынган. Андыктан байыркылар жергилик абалына шай иш көрүп, формасына карап иш көрүп, Фо Гуаң бутканасы бир бүтүн курулуш тобунда батыштан түштүккө көздөй 15 градустук бурч пайда кылган. Чыгыштан батышка карай өзгөчө тоо дарыя адамгерчилик ок сызыгын калыпташтырган. Фо Гуаң бутканасынын айланасындагы тоо толкулары кооз көрүнүш болуп эле калбай, жуңха маданилигинин теребел аркылуу убакытты өлчөп бекиткенин сактап калган. Ары бул аркылуу эгиндерди жетиштирүү өстүрүүнүн төп дыйканчылык мезгилдеринин байыркы маалыматтарын игерген.
0: Тоо этегинен буткана дарбазасына барып коридор менен бийик сейкеге чыгат. Фо Гуаң бутканасы чыгыш сарайынын сексинде туруп батышка назар салса, көзгө көрүнгөндүн баардыгы көхөр. Анткени бул көрүү чөлкөмү миң нече жылдан бери өзгөргөн жок.
1: 2023 жылы жоспордогу Фэншидан Уутайга чейинки жогору ылдамдуу таш жолдун мурдакы долбоору Фо Гуаң бутканасынын Чаушан тоо толкусуна тикелей жетет. Бул Сайнши өлкөсүнүн 14-5 жылкы жогору ылдамдуу таш жол жоспору торунун зарыл курамдаш бөлүгү болот. Долбоорлонгон жалпы узундугу 65 километр. Курулуп өткөндөн кийин Бээжин, Тиэнжин, Ички Моңгол сыяктуу жерлердеги саякатчылардын Фо Гуаң бутканасына тикелей баруучу тез жолун ачат. Долбоор ошол кездеги коргоо закон белгилемесинин талабы боюнча Фо Гуаң бутканасынын маданият эстеликтерин коргоо чөлкөмү жана куруп тизгиндөө алкагынан далдаланды. Бирок курулуусу менен жол көпүрө, гүлбото жана ары бери каттаган автоунаа агымы чыгыш чоң сарайдын батышка назар салуудагы миң жылдык көрүү чөлкөмүн туурасынан кесип өтөт.
0: Атай баңгуру аркылуу жогордагылар колго кетирип, төмөндөгүлөр биргелик жоспорлоп катыштуу орундарды бирме бир шайкештирүү менен катар биз дагы Фо Гуаң бутканасын коргоого карата атай түр боюнча закон чыгарып, маданият көрүнүшүн жалпы бетке коргогонубуздан анан мамлекет көхөрүн түбөлүк сактап калгалы боло турганын таанып жеттик.
1: 2023 жылы 5 айдан 2024 жылы 2 айга чейин өкмөттүн шайкештирүүсү адистердин далилдөөсү жана көп жактын жол коюусу менен Фэнши Уутай жогору ылдамдуу жолунда эң соңунда жоспор долбоору өзгөртүлөт. Фо Гуаң бутканасынын айланасына 8 километрге жуук чоң кайрылыштан бирде айланып, линия Фо Гуаң бутканасындагы көргөлү болбой турган тоонун артына которулгандан кийин миң жылдык маданият көрүнүшү сактап калынды. Ошону менен катар атайы түрү боюнча закон чыгарып, Фо Гуаң бутканасынын маданият көрүнүшүн коргоо, нактылуу теребелден көрүү сезүү теребелине өтүүдөй жаңылык жаратуу иш жүзүндөгү да бачымдады. Зилдөө тобу жаңы техникалык арганы колдонуу аркылуу калыптуу бой бийиктигиндеги кишини электеп, чыгыш чоң зал өрүшүндө туруп алысты күзөтүп, көзү жеткен чөлкөмдү азыркы заманда курулган башкарып түзгүндө бирдиги кылып, ары бул төрт тарабын тоо курчаган башкарып түзгүндө чөлкөмү эң соңунда 2025 жылы 5 айдын 1 күнү жолго коюлган Шинжоу шаары Фогуаң буткуна маданият көркүн коргоон изамына киргизилди. Биз көрүп өлчөө түйүнүнөн 8 курдук. Дайыма кыдырып текшерүү аркылуу көрүү чөлкөмүндөгү маданият көркүн катаң сактап, эрте байкап, эрте тосуп, эрте бир жактуу кылабыз. Фогуаң бутканасы таңдоорунда тоңдурулган үлгү эмес. Жакын айылындагы кыштак тургундары демейдегидей конуштанып жашап, мамлекет ичи сыртындагы ыктыярчылар жылда бул жерге келип коргоо басырайт. Саякатчыларга карата айтканда анын тартымдуулугу чыгыш чоң залынын таңдоорундагы жыгач курулмалуу баалуу сакталмасы эле эмес. Тоо оозунан кирип, тар тик тепкичтен чыгып, бийик секиде туруп, залдын айбаттуулугун көрүп, Шишан тоосуна карап, кең талааны көргөлү болот. Миң жыл алдындагы тыныч, таза, терең маданият көрөңгөсүн жалгаган терең тоо бейнелери биз коргоп сактап калуучу маданият көркү. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик энергия айдарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 7 айда бүт коомчулуктун электр иштетүү мөлчөрү 1 trillion 40 миллиард киловатт-саатка жетип, окшош мезгилдегиден 1.7% арткан. Мындай жогору техника жана жабдуу жасоочулуктун электр иштетүү мөлчөрү, интернет сандуу маалымат ээлөөсүнүн электр иштетүү мөлчөрү бирчама тез артууну сактаган.
0: Кабарчынын соода иштери министрлигинен билдирүүсүнчө, быйыл алдыңкы 7 айда мамлекетибиздин 150 ашуун соода өнүктөштөрүнүн импортоосу оң артууну ишке ашырган. Азыркы чейин чуңгого экспорттоо желелеш кыймылы мамлекет сыртында 40 майдандан көп өткөрүлүп, мамлекетибиздин ашан чоң көлөмдөгү базар мүмкүнчүлүктөрү сызыл кое берилди.
1: Жакында борбордук тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети 2026-дан 2030 жылга чейинки тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу керканаларынын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү аракет планын басып таратты. 7 аракет 21 иш чараны айкындап, түргөө даражага бөлүп жетиштирүү механизмин куруп, түрдүү керханаларды айырмалуу жөлөп, тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу керханаларынын баш болуп, мамлекет илим техникасында өткөлгө чабуул коюусун колдоп, эсептөө күчү, булут телөөсү сыяктуу артыкчылыктуу керханаларды тартиптүү сыртка чыгууга ашыктандырууну пландады.
0: Кечээ Шанхай эркин соода району, портко жакын жаңы тилке району 15-5 жыл жоспорун жарыялады. 15-5 жылдын соңуна барганда Шанхай портко жакын жаңы тилке району 100 миллиард даражалуу жасоочулук тобунан үчтү куруп, 2030 жылга барганда көлөмдөн жогору өнөр жай жалпы өндүрүш наркынын 650 миллиард юандан ашуусун ишке ашырат.
1: Акча мамиле көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы, эл иштери министрлиги, адлия министрлиги жакында кулактандыруу жарыялап, бүт мамлекет өлкөмүндө Жэйжаң өлкөсү жана Чиңдао шаарынын көзүм кандардын акча мамиле эсебин текшерүү тейлөө жагындагы сынак түйүн тажрыйбасын жайылтты. Сынак түйүн районунда тармак алкы бирге бүтүрүү механизм аркылуу жекелердин кол телефон сыяктуу жолдор аркылуу көзүм кандардын банкке камсыздандыруу сыяктуу акча мамиле каржы маалыматын бир жолдо текшерүүсү ишке ашырылды.
0: Быйылкы 19 номерлуу тайфун Зытан бүгүн түндүк бөлүк Колтук деңиз жүзүндө токтоду. Аны менен батыш түштүк мезгил шамалынын ортук таасиринде келечек 3 күндө Хайнан, Гуанши, Гуандон, Фужен сыяктуу жерлерде сызыл өткүнчү жамгыр жаап, бир бөлүк райондордун жалпы жаан чачын мөлчөрү белгилүү даражада чоң болот. Мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы чукул абалга тең талашып башкаруу министрлиги кечээ кеч Хайнан, Гуанши, Гуандонго каратылган селден сактануу тайфундан сактануу 4 даражалуу чукул абалга тең талашуу долбоорун козготту.
1: БМУ жасанды акыл жөндөм менен адамзат өнүгүүсү 3 майдан сүйлөшүү кыймылы кечээ Шанши, Шианда жабылды. Сүйлөшүү жыйналышы адам толкулуу жасанды акыл жөндөм менен машина адам техникасынын алдын катарына назар буруп, акыл жөндөмдүү системанын агартуу маданиятына сызыл өнүгүүгө кантип таасир көрсөтүүсүн түйүндү талкуулап, жасанды акыл жөндөм өнүгүү табылгыларынын адамзат жалпы этке өнүгүүсүнө кандай күч кошуусун изденди.
0: Кызуу коюлуп жаткан согушка караштыруу кошулган чүйгүндө андарды сюжет кылган Лоң ашканасына келгениңиздерди тосуп алабыз аттуу кино жакында Түндүк Америка, Европа сыяктуу көп мамлекеттин кино каналдарында коюлду. Быйыл жыл башынан бери көптөгөн мамлекетибиз тарткан кинофильм чет элдерде уландуу кызуу коюлду. Учурда чет элдеги кино билет кирешеси 450 миллион юан эл акчасынан ашты. Мында чоң энеме жазылган сүйүү катынын чет элдеги кино билет кирешеси 100 миллион юандан ашты. Ары Сингапур, Малайзия жана Австралия сыяктуу мамлекеттерде жергиликтүү жүнгө тилиндеги кинолор ичинде башкы орунга өттү. Бүгүнгө чейин 2026 жайда коюлуучу мамлекетибиз кинолорунун билет кирешеси 11 миллиард 200 миллион юандан ашты.
1: Миң жылдык тарыхка ээ шаар Гуанчжоу шаарынын курулгандыгына 2240 жыл болгон. 1800 жылы аттуу арналуу тема көргөзмөсү бүгүн кулач айдырылды. Көргөзмөдө маданиятынын ажайыпкана орундарынан 410 ашуун сакталма буюм тандалып, классик китеп, өрнөк кагаз, журнал сыяктуулар чогултулуп, Гуанчжоунун Чин Хан доорундагы байыркы шаардан азыркы заман шаарыга чейин болгон өнүгүү барчы көрсөтүлдү.
0: Жыйырма экинчи күнү Ирандын мамлекет коргоонун өнөр жай күнү. Иран маалымат аралчыларынын кабарына караганда, Иран куралдуу кошун баш колбашчылык штабынын башчысы Абдуллах, Иран ислам көңтөрүштүк коргоонун отрядынын баш колбашчысы Вахыт, Иран убактылуу мамлекет коргоону министри Ибин Рыза катарлуу аскер тарап жогору катмары 21 күнү айрым-айрым сөз жарыялап, же сөз сүйлөп мындай көрсөттү. Ирандын мамлекет коргоону өнөр жай жакынкы жылдардан бери басым илгерилөөнү колго келтирди. Бул жагы АКШ жана Австралиянын чапкынчылыгына каршы туруу барышында толук айгинеленди. Иран мамлекет коргоону күчүн сызыл күчөтүп, душмандардын ар кандай үпкүсүнө күчтүү жооп кайтарат. АКШ зунтуңу Трамп 21 күнү

0: АКШнын Иранга караткан экономика согушунун АКШнын аскериштер тандоо түрүнүн чектемеге учураганына өкүлдүк кыла албай турганын айтты. Ал ошону менен бирге АКШ тараптын Иран чек арасын толук тизгиндегенин, ушул себептүү Иран тараптын келишим түзүүнү аябай ойлоп жатканын айтты. Оман маалымат аралчыларынын 21 күндөгү кабарына караганда, Оман тышкы иштер вазири Батыр Ирандын тышкы иштер министри Аракчи менен ошол эле күнү телефондо сүйлөшүп, Хормуз деңиз кысыгынын эркин катуу абалын калыбына келтирүү маселеси жөнүндө талкуу жүргүзгөн. Кабарда эки тарап уландуу сүйлөшүү ары чыныгы келишимде тил табышуу абдан зарыл. Хормуз деңиз кысыгындагы эркин катуу район коопсуздугу туруктуулугун коргоого жардам тиет деп каралган.
1: Ошол жер убакты 21 күнү жарым түндө Канада зуңлиси Карни билдирүү жарыялап, АКШ менен болгон сооданы убактылуу токтотуп, Канаданын сүйлөшүү өкүлдөр тобун кайтарып келе турганын жарыялады. Карни АКШнын эң соңку кезметтерде ортого койгон түзөтүү киргизген тароосу теңсиз ары логикага туура келбейт деп билдирди. Карни ошону менен бирге дагы Канада өкмөтү келечек бир канча күндө ансайын көп иш чараларды чыгарып, АКШ таможна базасы алып келген сокуларга тең талашат деди. АКШ соода өкүлү Гирер ошол күнү Канада келишим жөнүндө тил табышуудан баш тарткандык себептүү АКШ ошол жер убакты 22 күндөн баштап наркы 20 миллиард долларлык Канаданын импорт товарларынан 50% таможна базасын алат деп билдирди. Буга карата Канада тарап АКШга тепе тең жазалоого каршы таможна базасын жолу кое турганын айтты. АКШ өкмөтү мында мурда 8 айдын 19 күндөн баштап Канададан импортолгон айрым товарлардан 50% таможна базасын ала турганын жарыялаган. Ошондон кийин кечиктирүүнүн күчкө ээ экенин жарыялап, ары Канада өкүлдөрү менен сүйлөшкөн.
0: Эми эл аралык кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. Австралиянын Иордан дайрасынын батыш чегинде И1 району туруктуу конуштануу түйүн курулушун жылыштатуу долбооруна карата Палестин зунтуң Аббас 21 күнү Австралия жактын бул жоругу Палестиндин мамлекет куруу барышына тикелей үчкүс жаратты деп айыптап, Австралия жактын аталган планды дароо токтотуусун, ары күчтөн калтыруусун талап кылды. Англия, Франция, Германия сыяктуу 7 мамлекет 20 күнү аталган туруктуу конуштануу түйүн курулуш планын айыптагандан кийин Египет, Сауд Арабистан, Пакистан сыяктуу 8 мамлекеттин тышкы иштер министрлери да 21 күнү бирикме билдирүү жарыялап, байланыштуу пландарга чечкин каршы турду. Палестин саламат сактоо министрлиги 21 күнү мындай деди. Австралия коопсуздук кызматчылары жана туруктуу конуштануучулар ошол күнү Иордан дайрасынын батыш чегиндеги көптөгөн жерлерде палестиндиктерге каратылган бир канча зорокердик окуясын келтирип чыгарды. Мында 2 киши көз жумган, андагы бири 17 жаштагы өспүрүм.
1: Орусия мамлекет коргоону министрлиги мындай деди. Орусия армиясы бүгүн жогору төптүктөгү каруу жараксына алыскы адамсыз учак менен Украина Киев районуна чордонду сокурууну жолго коюп, Украина армиясынын тейлөө менен кандай турган темир жол оңдоо жабдуулары сыяктуу нишандарга тийгизди. Украина тараптын бүгүнкү айтуусунда Орусия Киев областы жана Киев шаары багытына көптөгөн окчолу башкарылуучу бомбо жана чалгындоочу бомбону аткан. Мындан сырт Украина тарап 21 күнү Орусия чек арасы ичиндеги бир нефт айыруу заводуна жана бир жердеги аскериштерге колдонулуучу учак жайга соку бергенин айткан.
0: Германия энергия сактоо демилген коомунун эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Германиянын жаралыштык газ сактоо жабдоосунун учурдагы газ сактоо салыштырмасы 49%, былтыркы окшош мезгилдеги 67%дан көп эле төмөндөгөн. Учурдагы газ сактоо салыштырмасы 2011 жылдагы эстелике алынган окшош мезгилдеги эң төмөн деңгээл. Иран согуш иштери жана Хормуз деңиз кысыгындагы деңиз жолунун тоскоолго учуроосу сыяктуу факторлор себебинен Германиянын быйыл жайдагы жаралыштык газ баасы жогорулап, соодагерлер ушул себептүү кыш мезгилдик товар берендеп сатып алуу мөлчөрүн азайткан.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.

арбаңыздар, айрандай аппак ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу армандар, өткөн өмүр жашаргандай туюлган, жаштыктын көз ирмеми кайрадан көз алдыга тартылган, сезимге эргүү, өмүргө азык арнаган Гүлүмай деген ырга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү армандар гүлдүк да ыйладык, көк мейкинден үмүт көрдүк. Дагы эле жылдыздар бизге нурун төктү деген саптардан куралган Ли Югандын аткаруусундагы Дал маалында учураттым деген ырды көңүлдөрүңүздөргө сунабыз, жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар эми тобокел кары уулу обону жазып аткарган сагынып келдим майылга деген жагымдуу ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Памыр Асылбек уулу.

Ардактуу армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып окуган баардык угармандарыбызга Таңнур Мухаммед кызынын аткаруусундагы курдашка деген элдик ырды жүрөктөн сунган ыр десте катары сунабыз. Курдашка.

Сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын болсун, ар күнүңүздөрдү ыр коштосун. Саламат болуңуздар.

0: урматтуу каармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нур Салы радиосу. Эми жаңылыктары берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 23-чү күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 7-нчи айдын 11-чү күнү. Мыйзам, чуушуу. Өрөмчүдө күн булуттуулуп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
0: Шинжаң Уйгур автономия районунун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук чөйрөлүүлүү дене тарбия дене аракет жарышы Кулжада башталды.
1: Дене тарбияны Арал жыгылы булуттардын ынтымактуулугунун жаңы сүрөт оромун чогуу сызалы деген кабарды угасыздар.
0: Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Шинжаң элдик аба жолунун жүргүнчүлөрү жана жүк ташымалындагы шаарытуу ишке ашты.
1: Шашылыш жүзүп терип тез ташмалдап, Шинжаңдын өзгөчө мөмөсү балдай таттуу мол түшүм мезгилин утурлап алды.
0: Автоном районунун базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары көп чаарларды тең колдонуп, картаңдар балдардын тамак аш коопсуздугун бар күчү менен кайтарды.
1: Шинжаңдагы туңгуч фотоволт запас сактоо бөтүркулаштыруу акыл эдиректүү аштык кампасы кумулда ишке киришти. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. 8-нчи айдын 21-чү күнү кечки автоном райондун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук чөйрөлүүлүү дене тарбия дене аракет жарышы Кулжада башталды. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чан Шаожан башталоо зэмине катышты. Ошондой эле дене аракет жарышы башталгандыгын жарыялады. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуусу

0: Абдырахманов төрағасы Еркін Туниаз құттықтау сөзін сөйледі. Абдырахманов ел құрылтай тұрақты комитетінің мұдыры Зумрет Тоғыл, Абдырахманов саяси кеңесінің төрағасы Нұрлан Абылмажин, Абдырахманов парткомының орынбасары Шужиесі, Бейінтуаннан Жымвей Хыжыңю бас толуға земіне қатысты. Түн көшөгөсүн жамынган эле олимпик дене тарбия борборунда түркүн түстү чырак нуру жалтылдап айбаттуу болуп кызуу кубанычтуу маанай балкып турду. Саат 22'de башталуу эми башталды. Урмат караолдору Жумхалде Республикасынын мамлекеттүү уусун коргоп майданга кирди. Көтөрүңкү дин аракетчилер маршы жаңырып, реперлери, дин аракетчилер чарчы атрети дин аракет жарышынын жарыштуу уусу жетекчилигинде ирээти боюнча майданга кирди. Бул кезектүү дин аракет жарышына Абдынам район жана Бийинтуандан жалпы 16 өкүл команда жарышка катышып, арлуу дин аракет чеберлери көтөрүңкү рух менен мыктуу арыш таштап, жаңдоор Шинжан кызылондарынын жакшы кебетесин көрсөттү. Артынан бүт майдан орнунан туруп мамлекеттерин жогоруда оош менен ырдап, кып-кызыл беш жылдыздуу кызыл туу акырын көтөрүлдү. Эркин Тония сөзүндө мыналарды көрсөттү. Шинжан башчысы Ши Цзиньпиндин дене тарбия жөнүндөгү зарыл баяндарын жана Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору, тастыктарынын рухун терең үйрөнүбүз чилдештирип, жаңдоор партияны Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке чилдештирип, Жоңхо улут ортоктулугу таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, дене тарбияда күчтүү район курулушунда жаңы илгерилөө, жаңы узууларга кол жеткирүүнү төртмөктөдү. Бул жолку жарыш шаары бүт Шинжан боюнча өлчөмү эң жогору, көлөмү эң зору, таасир күчү эң күчтүү урусал дене тарбия салтанатты. Ары арлут элинин жөрөлгөлүү дене тарбия кебетесин көрсөтүп, Жоңхо улут ортоктулугу таанымы формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютудагы өзгөчө маданият салтанаты саналат. Жалпы жарышка катышуучулардын Жоңхо дене тарбия рухун өөрчүтүп өзара урмат кылып жарыш стилин көрсөтүп, жарыш деңгээлин көрсөтүүсүн үмүт кылабыз. Шинжан боюнча жогорудан төмөнгө чейин жарыш иштерин өнүктүрүүдөгү таймач рухун иштеп чарба жаратуудагы күчтүү аракет энергиясын айландырып, 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы башталуу, жакшы арыш таштоону төртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжан курууга күч кошуусу керек. Саат 22'den 45 минут өткөндө Чын Шаожан Шинжан Уйгур Автоном районунун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы башталгандыгын жарыялады. Кызуу алкыш тоочтор бүт майданды жаңыртты. Нак майданда дене аракет жарышынын жарыштуусу чыгарылды. Дене аракетчилер жана реперлер өкүлдөрү ирээти боюнча ант берди. Азем акырлашкандан кийин маданият дене тарбия кызматкерлери тартымдуу номурларды аткарышты. Бул кезектүү жарыш болсо Шинжандагы туңгуш жолу бириктирип өткөрүлгөн Автоном район боюнча уурсал дене аракет жарышы жана улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы болуп, эле Кашкар эки жарыш району жана ат үстүү түрлөрү боюнча Корла бөлүмчө жарыш майданы орундаштырылды. Жарыш түрлөрү кесиптик мелдеш менен жергиликтин өзгөчөлүгү, заманбап мелдеш менен улуттук жөрөлгөлүү дене тарбияга мураскерди кылууга тең маани берип, айрым-айрым жаштары өспүрүмдөр мелдеш дене тарбиясы, калыптык дене тарбия, улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия сыяктуу түрлөрдү кулаш жайдырат. Кайсер Кыюм башталуу эмин башкарды. Элизат Ахметжан, Кадын Кабин, Мукият Жармухаммед, Жушөбин, Яң Шули, мамлекеттик улут иштери комитетинин байланыштуу жолдоштору, Автоном район жана Бийинтуандын байланыштуу орундары, ар кайсы аймак, облас, шаар жана Бийинтуандын ар кайсы шаарларынын жооптуулары, арлут кадр, калык өкүлдөрү катарлуулар башталуу эмине катышты.
1: 8-ci айдын 21-ci günü geçti, İle Olimpik Dene Tarbiya Borborunun çırak nurları jarkırap nur çaçıp, anar formasındakı sahna gözgü ayrıqça sonun göründü. Bul maydan Şinjanda tunguş jolu biriktirip ötkörülgön dene tarbiya saltanatının bardık jerinde ıntımaktuu küröşüp algalagan koyuu maanay orgup durdu. Emi bul jönündöki kabardan uguñuzdar. Ошол күнү кечтеки эле Олимпик дене тарбия борборунда ыр обону менен түмөндөгөн көрөрмөндүн кыйкырык сүрөөнү өз ара коштолуп дууманга бөлөндү. Анар формасындагы стролук сахнанын чырактары жарык нурун чачып, дене тарбия албууттугу менен ынтымактык мээрими бул жерде чуурулушту. Ачылуу аземи бүтүн көрүнүштүү формада кооз Шинжандын сымбатын көрсөттү. Тартымдуу түркүн түстүү оюн номурлары нак майданда дүркүрөгөн кол чабууларга жана кыйкырык сүрөөгө бөлөдү. Ачылуу аземинин артисти Динар Мурал мындай деди. Биз аткарган оюн номурга Арлуттун бий артистери чогулду. Мындан Жоңхо алуту чоң үй бүлөсүнүн жылуулугун терең сезинип, көрөрмөндөргө Арлуттун бир ниетте жакшылыкка талпынып өз ара жардамда болуп, ынак жашоо күчүн бийип зар кылуу сезиндирдик. Нак майдандагы көрөрмөн жаухоң биринчи жолу чоң типтеги дене тарбия жарышынын ачылуу аземи нак майданына келип толкунданган сезимин баса албай мындай деди. Аябай таасирленип толкундандым. Ар кайсы дене тарбия чеберлеринин ан сайын жакшы натыйжага ээ болуусун үмүт кылам. Бул кезектүү жарышка баскетбол, футбол, тик

0: тақ топ су малту сияқты өнер көрсету түрлері орындаштырылған. Теке тұрмыш, хычу тобы, дарбаз, ажыдар бие, арстан бие сияқты өзгөчө түрлер тағы бар. Тяншандың түштік түндігіндегі арылып дене аракетчілері, машық тұрушылар илеге чоғылып, бұл майдан Шинжан бойынша даражасы ең жоғары, көлемі ең чоң, таасир күчү ең күчтүү универсал мүнөздүү дене тарбия салтанатына чогуу катышты. Үрүмчү өкүлдөр командасынын дене аракетчиси Дың Бохан окшош эле үмүткө толуп мындай деди. Бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги дене аракет чеберлери менен бирдикте бул жерге чогулуп, үйрөнүп ары күч сынашып, батыл таймашып деңгээлибизди көрсөтөбүз.
1: Шинжаң агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын дене тарбия рухун өөрчүтүп, ынтымактын жаңы барагын ортак жазала деген агым иштер бааламасын угасыздар. Абдырам райондун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы расмий башталды. Арылуу дене аракетчилери толуп ташыган кызуулук, көтөрүңкү кайрат, күч жана жогору деңгээлдеги өнөр көрсөтүүсү менен бул майдан улуттар ынтымагы салтанатын каалыктык дене тарбия салтанатын ортак жазышты. Партия 18-чи курултайынан бери Шинжаң дене тарбия иштерин өнүктүрүүдө бекем турууну Шинжаңды маданият аркылуу балыктоонун зарыл мазмуну кылып, дене тарбияда күчтүү район куруу нишанын бекитип, калыктык дене тарбия, өнөр көрсөтүү дене тарбиясы, дене тарбия кесибин шайкештүү жоорулуштун өнүктүрүүнү жалпы бетке жылыштатып, Шинжаңдын дене тарбия иштери жаңы өнүгүү баскычына кирди. Бул кезектүү жарыш Шинжаңдагы Туңгуш жолу автоном район боюнча Нурсал менен өзү дене аракет жарышы менен улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышын бириктирип өткөрүүсү болуп, кесиптик өнөр сынашуу менен Шинжаңдын өзгөчөлүгү, заманбап өнөр сынашуу менен улуттук жөрөлгөлүү дене тарбияга мураскерди кылууга тең маани берип, арылуу дене аракетчилери үчүн ан сайын кенен бир майдан өнөр сынашуу жана өз ара түрткү болуп алмаштыруу үрүшүн куруп берип, көпчүлүктү кызуу маанай ичинде бирдемжи карым каттоо, алмаштыруу, жоорулушуу, бирдикте жуңхаулут ортоктулугу курулушу үчүн күч кошуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Биз жуңха дене тарбия рухуна зор күчү менен мураскерди кылып өөрчүтүп, дене тарбияны ачып жиберип, сыйдыруучул болуудай өзгөчө артыкчылыгын толук көрсөтүп, улуттар ынтымагын илгери сүрүүдөгү зарыл түйүндү жаратып, жалпы эл дене чыңалтуусун орун алдырып, иш жүзүндө көрсөтүү формасын молуктуруп жана жакшыртып, дене тарбияны Шинжаңдын коом туруктуулугу, улуттар ынтымагы жана экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүдө ан сайын зор ролун көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылды.
0: Станциябыз кабары 8-нче айдын 19-нчу күнүнөн 20-нчу күнүнө чейин автоном райондук парткомдун орун басары Шуджеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Тарбагатай аймагы Чөйчөк шаарына барып, айыл чарба, эл турмушу, агартуу, түйөндүү төр курулушу сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитети Гоуяндын чечим орундаштырууларын астайдыл жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат талабы боюнча туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, жаңылык жаратуу идеясы, ыслаат ыкмасы, нактылуу истил аркылуу 3-чү мезгилдик ар кайсы түйүндүү кызматтарды бир өңчөй жоспорлоп жакшы иштеп, жогор сапатта өнүгүүнү түртмөктөөнү жаңы белеске көтөрүү керек. Чөйчөк шаары Карагабак айылы дөңгөлөк чий кыштагындагы 11300 мо жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу төрү районунда Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Акыл идиректештирип башкаруу системасынан жакшы пайдаланып, өздүк наркын чыныгы төмөндөтүп, ачтык бирдик түшүмүн өстүрүп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу курулушу жетишкендиктеринен ан сайын көп дыйканга нарп жеткирүү керек. Эркин Тунияз Чөйчөк эл аралык поштоону өз ара алмаштыруу идарасы кошумча алмаштыруу пунктинде майдан курулушу жабдуу жайгашуусун текшерип көрүп, жумуш тартибин көздөн көчүрдү. Ал мына буларды көрсөттү. Таможна, поштоо чериктиги, карканы шайкешүүсүн бирдемжи тереңдетип, таможнада текшерип кое берүү тартибин кылдаштырып, чек ара аттаган электрондук соода, зат жүгүртүү ташымалы сыяктуу кесип турпатын жетиштирип зоройтуп, Чөйчөктүн Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө башын жаратуу зарыл ролун дагы бирдемжи өстүрүү керек. Шинжаң Шаохуа акыл жөндөмдүү жасоочулук чектүү шериктигинде Эркин Тунияз карканаларды ишеничин бекемдеп Шинжаңдын жаңы энергия базасын күч сала куруудай стратегиялуу оңутун бекем кармап, түр курулушунун тездигин көтөрүп сапатын өстүрүп берекетин ашыруусун жылыштатууга шыктандырды. Хэнан Бэйди сулияучулук тобу чектүү шериктиги көргөзмө залында ал аталган шериктикте желе ээси ролун көрсөтүп, бир туркулашкан жашыл курулуш материал кесиби үйүрүн жаратуусун үмүт кылды. Эркин Тунияз Шинжаң айыл чарба ташөөсү Тарбагатай мектеп районунда

0: Kuruluş abalın cerinde tekşerip görüp, Bengtuan menen jergiliktin şaykes yüzün küçödüp, jogoru ölçöm jogoru talap boyunca kuruluş kılıda bekem turup, jaŋı mektep rayonu kuruluşunun tezdigin kayradan kötörüünü türtmöktüp, hazır bar bolgon mektep rayonunun darajasın aşırıp özgörtüünü baçımdatıp, kuruluş mezgilin aldıga çıldırıp, çukul karmap tez iştep, tuŋguş türkümdögü okuuçulardın okuusun şıdır baştoosuna çınığı kepildik kılıp, oku baştoo birinci saattık sabagın jakşı ötüp, juŋku алуу ортоктук толку таанымын агартуу окутуунун бүт барышында сиңдирип, чымырканып район ишмерлерин тарбиялап жетиштирүү, бийик жерин жаратууну баса көрсөттү. Эркен Тунияз Чөйчөк шаары Шинчин көчө башкармасы Кулжа коомдук конушундагы картаңдардын тамагына жардам берүү түйүнүндө картаңдардын тамагына жардам берүү тейлөөсүн көөн коюп мээр махабат менен күч сала кулаш айдырып, картаңдардын ээ болуу сезими жана ыраазы болуу даражасын токтоосуз жогорулатууну көрсөттү. Тарбагатай аймактык заттык эмес маданият мурастары көргөзмө сарайында ал мынауларды баса көрсөттү. Заттык эмес маданият мурас байлыгын иштиктүү казып жана пайдаланып, заттык эмес маданият мурас менен маданият саякат, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү сыяктууларды тереңдей жоролуштурууну түртмөктөө керек. Текшерип изилдөөдө Эркин Тунияз мынауларды көрсөттү. Тарбагатай аймагы өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын жакшы бүрөнкчөй жоспорлоп, баштан боюнга туруктуулукту коргоону башкы орунга коюп, коопсуз өндүрүш жана табигый апаттан сактанып, жөнгө салууну чыныгы жакшы кармап, эл турмушу чыныгы ишин жакшы бүтүрүү керек. Берекеттүү каржы салууну күч сала кеңиртип, түйүндүү кесип желесин имерчиктеп, төп соодагер чакыруу, соодагер аркылуу соодагер чакырып, каражат камсыздоосун күчөтүп, алдыңкы тижарат соода чөйрөсү аркылуу каржы салып кесипти гүлдөндүрүү күрдүү топурагын азыктандыруу керек. Маселени чечүү багытында бекем туруп, калктын айланасындагы туура эмес истил жана чиректешүү маселесин чордондуу жөнгө салуу жана борбордун кыдырып күзөтүү, эсеп тергөө, экология чөйрө коргоо, статистиканы көзөмөлдөө боюнча чагылдыруу маселесин түзөтүүнү жакшы кармап, жакшы истил аркылуу түрдүү орундаштыруулардын орун алып тамырлоосун түртмөктөө керек. Жаң еңчүн текшерип изилдөөдө бирге болду. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Быйыл 1-нче айдан 7-нче айга чейин Шинжаңдын элдик аба жолдору жүргүнчү жүк ташымалында кош артууну ишке ашырып, жүргүнчүлөр агымы күчөп, жүк агымы чыдырлашып, район экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө жашоо күчүн кошту. Эми кабардан угасыздар. Статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-нче айдан 7-нче айга чейин бүт Шинжаңда каргайсыз учак жайлардын жалпы бүтүргөн жүргүнчүлөрдү жөнөтүп кабылдоо мөлчөрү 32,722,000 киши ирет болуп, окшош мезгилдегиден 6,9% арткан. Бүт Шинжаңда каргайсыз учак жайдын жалпы жүргүзгөн аба жол линиясы 639 болгон. Эл аралык тоору жагында аба жол линиясы 20, мамлекеттин 25 шаарын каптап, эл аралык орто жолдо алмашкан жүргүнчүлөр окшош мезгилге салыштырганда 27,1% арткан. Шинжаң элдик аба жолдорунун өзөктүү түйүнү катары Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы 1-нче айдан 7-нче айга чейин бүтүргөн жүргүнчүлөрдү жөнөтүп кабылдоо мөлчөрү 17,465,000 киши ирээтке жетип, окшош мезгилдиктен 6,2% артып, бүт Шинжаң боюнча 1-нче орунда турган. Шинжаң учак жай тобу Үрүмчү эл аралык учак жай бөлүмчө шериктиги жүргүнчүлөргө тейлөө жүргүзүү бөлүмү, кезекчи учакка тейлөө жүргүзүү борбору партия ячейкасынын шуудиси Ян Жин кабарчыга мындай деди. Учурда учак жай жүргүзгөн аба жол линиясы 293 болуп, мамлекетибиз ичиндеги Бээжин, Тиэнжин, Хэбэй, Чанжаң дарыя көтөрмөсү, Чэңду, Чунчин, орто түздүк сыяктуу өзөктө экономика тегереген жалпы бетке каптады. Шинжаңдын жайкы каникула мезгилиндеги саякат кызылуу өсүп, жер жерлердеги тармак линиялуу учак жайы айрыкча, Канас учак жайы, Турпан учак жайы сыяктуу Шинжаңдын кызуу түйүндүү учак жайлары мезгил мүнөздүү аба жол линиясын тыгыздаштыруу, саякат көтөрүү учагын жаңыдан көбөйтүүнү колдонуп, аба жолу кошулган саякат тоңтойлуу жолу сыяктуу ыңгайларды ачып, саякатчыларды аба жолунда сапарга чыгууну алдында тандоого бирдем жээлектирди. Шинжаң учак жай тобу сатуу тейлөө комитети стратегиялуу жаңылык жаратуу кесип иштер директору Ван Руйфэн мындай деди. Бүт Шинжаңдагы тармак линия учак жайлардын жалпы толкулуу артуу темпи көз жарктып, көп түйүндө узууга кол жеткирип, түштүк Шинжаң Хотен, Кунган учак жайындагы жүргүнчүлөр агымы 1,000,000 киши ирээттен ашкан. Арал учак жайынын жайга каникалдык ташымалы боюнча бир айдагы жүргүнчүлөр агымы тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратып, негизги жана тармак линия биргелешүү берекет кубаты сызыл кое берилди. Шинжаң аба жолу жүк ташымалы окшош эле тездигин арттырды. 1-нче айдан 7-нче айга чейин бүт Шинжаңдын жүк ташымалы боюнча жөнөтүп кабылдоо мөлчөрү 232,000 тоннадан ашып, окшош мезгилге салыштырганда артуу даражасы 10,4% жеткен. Манда Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы, Кашкар Лайнинг учак жайы, Аксу Хунчипу учак жайынын жүк ташымал мөлчөрү алдыңкы 3 орунда турган.
0: Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаң соода азат жүгүртүү тобу чектүү шериктигинин тышкы соодасында туруктуулукта илгерилүү, ийкемдүүлүгү күчөйүүдөй айлануу бет алышы көрүлдү. Мында шериктиктин өз билген маркеси Тяньшань номуру Жунго Европа Орто Азия кезекчи поезунан жалпы 590 кезек каттатып, зат наркы жана алып жүргөн импорт-экспорт соода суммасы болжол менен 10,129,000,000 юан болуп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 6,82% артты. Эми станциябыз кабарчысы Каумахуйдун кабарынан угуңуздар. Коргоз темир жол чек ара оозу жумуш районунун ички кар баласы көрүнүшкө толуп, түркүмдөгөн жүктөрү Тяньшань номур Жунго Европа Орто Азия кезекчи поезуна отуруп, Орто Азия Европага жөнөдү. Орто Азия жүк ташымал базарын 10 жыл тереңдей иштеген Айсынтхы эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктиги быйыл Тяньшань номуру Жунго Европа Орто Азия кезекчи поезу аркылуу өкүл болуп жөнөткөн жүктөр 1000 вагондон ашып, саны окшош мезгилге салыштырганда 20% артты. Шериктиктин кызматкери Нурсауле Өмүр мындай деди. Жунго Европа Орто Азия кезекчи поезунун ташымал артыкчылыгы көрүнүктүү, ташымалдоочу жүк түрү мол, деңиз ташымалына салыштырганда тездиги ылдам, аба жол ташымалына салыштырганда өздүк наркы төмөн. Былтыр негиздүү түрдүү буюмдар, кийим кече түрүндөгү түшүмдөр болду. Быйыл автоуна жасоо жана майда тетиктери сыяктуу жогору кошулма нарктуу буюмдар жагын кеңейтип толуктадык. Шинжаңдын жергиликтүү өз билги маркесиндеги кезекчи поезд катары Тяньшань номуру Жунго Европа Орто Азия кезекчи поезу 2023 жылы 12 айда жүргүзүлгөндөн бүгүнгө чейин 6 ленияны ачып Азия Европадагы 9 мамлекетке туташты. Кезекчи поездун жогору берекетте каттоосун камсыздоо үчүн Коргоз темир жол чек ара оозу вокзалы акыл идиректүү чек ара оозу курулушуна сүйөнүп, акыл идиректүү темир жол чек ара оозу кошулган таандуу жерден таможнадан тез өтүү ысылатын тереңдештирип, алмаштырып жүктөө, текшерүү, таможнадан кое берүүнү чексиз ачташтырууну ишке ашырды. Коргоз темир жол чек ара оозу вокзалы өндүрүштү орундаштыруу кызматкери Ма Шаогаң мындай деди. Биз дагы группалуу жумуш тартибин уландуу кылдаштырып, коопсуздук төмөнкү чегин катаан кайтаруу негизинде ташмалдын көмүскөгүчүн үздүксүз кое беребиз. Жол артыкчылыгынын үздүксүз кое берилүүсүнө ээрчий, Шинжаң соода зат жүгүртүү тобу чектүү шериктигинин тышкы соода курулмасы уландуу кылдашты. Биринчи айдан жетинчи айга чейин шериктик өзү жүргүзгөн жана өкүл болгон импорт-экспорт суммасы 6,326,000,000 юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 12,83% артты. Кезекчи поезд, эл аралык таш жол, жүк ташымал кезекчи учактары жана 1039 базардан сатып алуу өрүшүнө сүйөнүп, ишке ашырган импорт-экспорт соода суммасы жалпы 14,452,000,000 юанга жетти. Шериктик кесип тижарат бөлүмүнүн башчысы Шүйен Хуй мындай деди. Быйыл Тяньшань номур маркени уландуу кылдаштырып, ар күнкү кезекчи поезду дайым дуулаштырып каттатууну бекемдеп, кайтуу сапарындагы зат кайнары курулмасын кылдаштырабыз. Мамлекет ичиндеги кесип боюнча чогуу жүктү алып жүрүүнү күчалтып, кайтуу сапарындагы дүйүм товар түрүн кеңиртебиз. Ички тышкы сооданы бир толкулаштырууну түртмөктөп, чыгыш менен бирлешип батышка чыгаруу камдоо желеси чыдырлаштырып, Жунго Европа кезекчи поезунан 1000 кезекти каттатып, импорт-экспорт соода суммасынан 11 миллиард юанды бүтүрүүнү колго келтиребиз.
1: 8-нче айда Аптырым районунун жери-жерлери шабдалы, шимей сыяктуу өзгөчө мөмө бакта мол түшүм алуу мезгилин утурлап алды. Багбандар шашылыш үзүп терип мол түшүм көрүнүшү жарык көрдү. Эми бул жөнүндө станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Бул эки күндө Санжы шаарындагы кеч пыша турган шабдалы кең көлөмдө бышып үзүп терип сатуунун дуумандуу мезгилине кирди. Санжы шаары Сангун шаарчасы Аргун кыштагынын Чаңчиң токоч шабдалы бакчасында чоң даамдуу токоч шабдалы, торогоч жана суулуу шабдалы чоң ары кызыл болуп бышып, шаак баштарына толуп турду. Дыйкан түтүндөр үзүп терүү менен шашылыш болуу менен бирге дагы көптөгөн саякатчыларды келип, үзүп терүү кубанычын туюнууга иликтирди. Санжы шаардык токочулук техникаларын жайылтуу борборунун кадры Кишиктала Сышин Хува кабарчыга мындай деди. Учурда Санжы шаарынын шабдалы өстүргөн жер аянты 1424,7 мо. Шабдалы үзүп терүү сатуу мезгили жоңчуу майрамынын алды артына чейин уланат. Мо башындык түшүмү 900 килограммга жетет. Мо башындык орточо берекети 13,500 юан, жалпы түшүм наркы 19,000,000 юандан ашуусу күтүлүүдө. Кулжа шаары Жылуу Юз шаарчасы Дөңмөлдө кыштагынын түндүк тоо капталындагы мөмө бак өстүрүү базасында оңганча шимей жаңы сорту өстүрүлгөн. Азыркы учурда ал шимейдин чордондо үзүп терүү мезгили. Шимей, Шанхай, Жансу, Чжаджан сыяктуу мамлекет ичи базарларында өтүмдүү болуп эле калбай, дагы алыскы Казакстан, Лаос, Тайланд сыяктуу жерлерге да сатылат. өстүрүүчү баазанын жооптусу таңсыз Лин мындай деди. Бир тал шимейдин салмагы 80-ден 100 килограммга, кант курамы 23%-дан 25%га жетет. Аба тодорундагы конулдан алчасы арт артынан бышып үзүп терүү мезгилине кирип, кызыл мөмөлөр сабак баштарына толуп, багбандар ачык аба ырайын бекем кармап үзүп терүү айыруу оорумуну менен шашылышып болуп, тыным таппады. Конулдан алчанын эти толук, ширелүү, кычкылдамы тил үрүп, жер жердердеги сатып алуу соодагерлери менен керектөөчүлөрдүн жактыруусуна терең ээ болду. Сатып алуучу соодагер тиянлуу үчүн мындай деди: бул жердин жогорапиялык чөйрө артыкчылыгында өсүрүлгөн алчанын сапаты жакшы, даамы сонун, базарда берилген баа жакшы, быйыл жалып туруктуу мөлчөрү жогору, сапаты ан сайын жакшы. Зор мөлчөрдү сатып алып, бир туташ муздатып ташымалдап кубанжуу, Шамы сыяктуу ар кайсы шаарларга сатабыз.
0: Шинжаңдын мөмөлөрүн жашаң бойдон Шинжаңдан чыгарып бүт мамлекетке тез жеткизүүгө чыныгы кепилди кылуу үчүн учурда ар кайсы КАЭДИ карканалары кыштакта түйүн куруу, чордонду кабылдап жөнөтүү, атайын линияда тик эсептөө, бүт жүктү көтөрүүгө алган учак сыяктуу иш чаралар аркылуу кырдарларды жан жактылуу кепилдик менен камдады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Каумонхуй Таңшөө Чендердин кабарынуга сыздар. Үрүмчү Шинлиян айыл чарба кошумча түшүмдөр универсал базарында көздүн жоосун алган Шинжаңдын өзгөчө жашаң мөмөлөрү зор түркүмдөгү саякатчыларды тандап сатып алууга иликтирди. Нак майданда оромолук поштодон жөнөтүп маалында жеткирилген оңтойлуу жогору берекеттүү тейлөө саякатчыларды Шинжаңдын чүйгүн даамдарын жеңил эле үйлөрүнө алып кетүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Желендик саякатчы Жиңлевей кабарчыга мындай деди: азыр КАЭДИ абдан оңтойлуу, аба ташмалын ажат кылсаңыз аба ташмалы менен, кургактык ташмалын ажат кылсаңыз кургактык ташмалы менен жөнөтүп берет. Биз бул жерден кыйла көп нерсе сатып алдык, ошондуктан поштодон жөнөттүк. Оңтойлуу болгон эшик алдынан жыйып алуу тейлөөсү да жергиликтеги мөмөчөмө соодагерлеринен товар чыгаруу, товар жөнөтүүсүнө зор мөлчөрдө оңтойлуулук жаратты. Шенлен айыл чарба кошумча түшүмдөрү универсал базарынын соодагери Ли Жанвин мындай деди: бир күндө 100-200 жөнөтүү маселе эмес. Чыгыш, түндүк, Гуанши, Хайнан, Гуандун сыяктуу жерлерге маалымат талонун тапшыргандан кийин эле тике жөнөтөбүз, маалында жетип барат. Туумандуу мезгилдеги жеткизүү ажатына каратмалуу Шинжаңдагы ар кайсы чоң КАЭДИ карканалары демилгелүүлүк менен дүң сатуу базарлары жана мөмөлөрдү чогултуп сатуу түйүн оордун көбөйтүп куруп, убактылуу чогултуп таратуу түйүндөрүн көбөйтүп куруп, майданда туруп кезекчилик кылууга адам орундаштырып, толук күндүк оромолоо жыйноо тике таратуу тейлөөсү менен камдап, орто жолдо улап жеткизүү убактын эң чоң чекти кыскартып, жашаң мөмөлөрдүн жашаңдыгына кепилдик кылды. Жүнгө почто тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги учак жай жыйнап жеткизүү бөлүмүнүн жооптуусу Лео Фэй мындай деди: болжол менен ар күнү 1000 жетүүсү мүмкүн. Ар күнү орундаштырылган кызматкерлер базарда 10 саат жыйнап алып, ар күнү бул мөмөнү ошол күнү жөнөтүп, жашаң мөмөлөрүбүздүн Шинжаңдан чыгарылуусуна кепилдик кылабыз. Негизинен бүт мамлекетке 72 саатта толук жеткизип берүүгө болот. Алтын чайдан баштап Шинжаң Шүнфэн тез ташмолдоо чектүү шериктиги алгачкы өндүрүлгөн жерде жашаң мөмөлөрдү жыйнап ташуу үлгүсүн жалпы беткей жолго койду. Бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги шабдалы, ак өрүк, коон, кишмиш сыяктуу өзгөчө жашаң мөмөлөр бир туташ жыйнап чогултулуп, чордонду айырып аба жолу аркылуу тике таратылды. Каркана күнүнө орто эсеп менен бир жолу толук жүк учагы, 300-дөн ашуун жолу таракай аба жол ташмалы күчүнө таянып, жашаң мөмөлөрдүн Шинжаңдан чыгарылуусуна бүт күч менен кепилдик кылды. Шинжаң Шүнфэн тез ташмал чектүү шериктиги Тяньшан аба жолу жөткөп ташмалдоо борборунун жооптуусу Сүйо Мин кабарчыга: каркананын күнүнө орто эсеп менен ташмал мөлчөрү 200 тонна айланасына жетет. Учурда жалпы 15,000 тоннадан ашуун мөмө ташмалданганын айтып мындай деди: дыйканчылык түшүмдөрү жашыл жолун ачтык. Бул жолдо тез киргизип, тез чыгарып, тез септеп, алдын генераторлорго орнотуп, бүт мамлекетибиздеги 236 шаарга экинчи күн эле жеткизүүнү ишке ашырабыз.
1: Аптырым районусун базар көзөмдөп башкаруу тармактары ден соолукту асыроо азык түлүктөрү боюнча картандарды коргоону жогорулатуу атайын аракети, ымырык аялдардын кошумча азык түлүк коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу, өсүп жетилүүсүн коргоого алууну жогорулатуу аракетин биринчи планда кулаш айдырып, картандары балдардын тийлүүчү коопсуздугун бүт күчү менен кайтарды. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Аптырым райондук базар көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын кызматкерлери соода сарай таанда базары, чынжырлуу дары дүкөндөрүнө кирип, саламаттык сактоо азык түлүктөрү, ымырык аялдардын кошумча азык түлүктөрүнө карата атайы түрү боюнча текшерүү алып барды. Ошондой эле керектөөчүлөргө ден соолук асыроо азык түлүктөрүн сатып алганын сөзсүз билүүгө тийиштүү билимдерди жалпылаштырды. Үрүмчарынын тургуну Жан Чүнлин мындай деди. Көптөгөн айырмалаандыруу билимдерин үйрөнүп алдым. Моюндоо калыптуу белгисин, эстүүлүк менен керектүүнү билип алдым.

0: Абдырам райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы азык түлүк өндүрүштү жарат коопсуздугун көзөмөлдөө башкаруу башкармасынын кадры Рена Аблиз. Ден соолук асыроо азык түлүктөрүн тандап сатып алганда керектүү чөрүү ромосунда көк баш кийимдин формасындагы ден соолук асыроо азык түлүктөрү белгиси бары жок экенин байкастоо керектигин тааныштырып мындай деди. Ден соолук асыроо азык түлүктөрүн сатып алганда негизги анда көк баш кийимдин сүрөтү бары жок экенине карайбыз. Көк баш кийимдин астында каттатуу номору болот. Анын ден соолук асыроо азык түлүгүбү эмеспи дегенди айырмаландырууга болот. Мындан башка ден соолук асыроо азык түлүктөрү ымырык айбалдардын кошумча азык түлүктөрүн көзөмөлдөп башкаруу алсыз болууда уруттуу маселелерге карата автоном районубуз төп чаара жолго коюп багыттуу көзөмөлдөп башкарып жеринен сыдырата текшерүү аркылуу тижарат негизги тулкуларын тижаратты калыпка түшүрүүгө ыктады. Ошону менен катар ден соолук асыроо азык түлүктөрү жана ымыркы айбалдардын кошумча азык түлүктөрүн көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү сапат мөөнөтү жакындашкан азык түлүктөрдү көзөмөлдөп башкаруу азык түлүк өндүрүш карханаларынын ишенимдүүлүгү порталын даражага айырып түрүүгө айырып башкаруу сыяктуу түзүм өжөттөрүн телегейлештирип чыгарып бүтүн желелүү дайымдуулашкан көзөмөлдөп башкаруу системасын жаратты.
1: Мээр махабатка толгон тияшан Шинжанга нишандуу жардам берүү издери. Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында Шанхай шаары бир түркүм белги мүнөздүү түрлөрдүн орун алып жолго коюлуусун түртмөктөп, жардамга ээ болгон жердин экономика коомунун жогору сапатта өнүгүү улун чыңдады. Эми кабарданугасыздар. Поска моданындагы миң моолук жогору берекеттүү мөмө бак үлгүлүү базасына кирип барганда, ар бир түп мөмө дарагы абдан жакшы өскөн. Бул базаны Шанхай шаары Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысын салып курган. Өлчөмдөшкөн мөмө бакты негиз кылып, бүт желе кесибин телегейлештирүү менен камсыздап, жергиликтин мөмө бак кесибинин ордун өстүрүп даражасын ашырууну системалуу түртмөктөп, кан берүүдөн кан жасоого чейинки бурулушту ишке ашырган. Поска моданы Айфи алма үлгүлүү багынын техниги Абдысамат Мамат мындай деди. Биз эшик алдыбызда эле жумуш иштеп, багбанчылыкты башкарып кароо, тамчылатып сугаруу жумушу сыяктуу техникаларды үйрөнүп, ар айда туруктуу кирешелүү болдук. Быйыл Поска моданы 2000 моолук Шанхайдын Шинжанга нишандуу жардам берүү жогору берекеттүү мөмө түрүнө сызыл өтүнүч берип, жергиликтүү карыктан 500 кишиден жогорусун өз жеринде, жакын жерде иштенчилик кылып, кирешесин арттырууга туруктуу кабылдоону пландаган. Шанхай шаары Шинжанга нишандуу жардам берүү алдыңкы жак колбашчылык орду Поскам бөлүмчө колбашчылык ордунун кадры Лу Жиадон мындай деди. Шанхайдын байлык, базар, ишмер, техника сыяктуу артыкчылыктарынан жакшы пайдаланып, жогору берекеттүү мөмөчүлүккө үйрүлүп кесипте ан сайын чоң күчтүү иштейбиз. 2023 жылдан бери Шанхай шаары Шинжанга нишандуу жардам берүү түрүнөн жалпы 1128 жолго коюп, кесип түрүнөн 129 орун алдырып түртмөктөп, 39500 кишинин жумуштануусун чечкен. Орто башталгыч мектептен 60 канчаны жаңыдан куруп өзгөртүп салып, 18000 ашуун окуу ордун көбөйткөн. Дарылоо жаңы техникасы жаңы түрүнөн 195 түрдү кулаш шайдырган. Шанхайдын сапаттуу Шинжанга нишандуу жардам берүү байлыгына таянып, бир түркүм маданият саякат жер белгиси жана эл турмушу түрлөрү Маралбашы ооданында орун алып тамыр тартты. Шанхайдын Шинжанга нишандуу жардам берген түйүндүү курулушу катарында Маралбашы оодандыга жайыпкана ачылгандан бери жалпы күтүп алган экскурсиялоочулар 350000 киши ирээттен ашып, Арылут калкынын маданият жетишкендиктеринен чогуу баарланып, тарых билимдерин чогуу үйрөнүп, ынтымактуулук, достук, мээр махабатын чогуу баяндаган руху бакчасына айланган. Маралбашы оодандыга жайыпкананын башчысы Люян мындай деди. Кызыл жагоочон түшүндүрүүчү, изилдеп үйрөнүү иш жүзүнөн өткөрүү, маданият эстеликтер илимин жалпылаштыруу сыяктуу жалпыга нарптуу кыймылдарды дайымдуу кулаш шайдырып, тарых, маданиятты жаштар өспүрүмдөргө Арылут калкына айтып берип, ажайыпкананы чыныгы түрдө жуңху алуту орток тулку таанымын бекем ютуучу зарыл базага айландырабыз.
0: Жакында Комол Суйфон запас сакталган ашыкты башкаруу чектүү шериктиги жаңы энергияга кошулган жашыл акыл идиректүү ачтык сактоо үлгү өзгөртүү түрү жалпы бетке ишке киришип жүргүзүлдү. Бул түрү бүт Шинжандагы туңгуч күн нурун сактоо бир толкулашкан акыл идиректүү ачтык компас саналат. Эми кабардан угасыздар. Комол Суйфон запас сакталган ачтыкты башкаруу чектүү шериктиги жашыл акыл жөндөмдүү ачтык сактоого өзгөртүү түрүнө жалпы 8 300 000 каржы салынган. Бүт Шинжандагы туңгуч ачтык сактоо компасын толук каптаган фотоволт аркылуу электр таратуу, энергия сактоону чокусуна теңшүү, акыл жөндөмдүү температура тизгиндөө, жашыл электр зарядтоо бир толкулашкан акыл идиректүү ачтык сактоо түрү. Шериктиктин орун басары баш директору Фу Жуан кабарчыга түрү таза энергия аркылуу жөрөлгүлүү базар электринин оордун жалпы бетке басып, Кампар районунун электр иштетүү кубат коромчусу менен жүргүзүүчүлүк наркын зор даражада төмөндөткөнүн айтып мындай деди. Биздин түрлөрүбүз 500 киловаттык бөлүү ыңгайындагы фотоволт системасын

0: тектүү чөйрөгөргө туруктуу ишенчиликтүү акыл жөндөмдү жогору берекеттүү замандашкан ачтык сактоо системасын куруп ачтык тактоо коопсуз ачтык үнөмдөп зыянды азайтуу экология чөйрө коргоо жүргүзүп кирешесин арттырудай 4 чоң берекеттин окшош шаарында өстүрүүнү ишке ашырабыз.
1: Көркөм жумго сапары. Бортала ооласы Шалбай экологиясын калыбына келтирүү, универсал жөнгө салуу жана акыл идректүү башкарып коргоонун түрдүү кызматтарын сызылдырыштатып, Эбнур көлү Шалбай экология чөйрөсүн үзгүлтүксүз жакшыртып, экология негизги түсүн ан сайын жаркытты. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. 8-нчи айдын акырларында Шинжаң Эбнур көлү Шалба мамлекет даражалуу табигый корук районунда чөп, дарактар културуп коюу өсүп, суу куштары каалгып учуп жүрөт. Мурда корук району негизинен коргоочуларга таянып жөөчөн чалгындап текшерүүчү. Бүгүнкү күндө учкучсуз учактын мейкиндикте чалгындоосу менен жер бетиндеги түйүндө чалгындап коргоодой ыстыроолук башкарып коргоо үлгүсүн жалпы беткей орун алдырып, Шалбаны чалгындап коргоо берекети менен ичкелештирип башкарып коргоо деңгээли көрүнүктүү өстүрүлдү. Башкарып коргоочу Байниса Ахан мындай деди. Бул жердеги жамынчы өсүмдүктөрдүн өсүү абалын түйүндү күзөтүп, дарт курт зыяны алып келген жамынчы өсүмдүктөрдүн кууроосу, азайуусу сыяктуу абалдарды алдын алдык. Бул жылдардагы экологиялык коргоо аркылуу учурда жамынчы өсүмдүктөрдүн өсүү абалы жакшы. Бул жерге келип байырала турган куш түрлөрү да көрүнүктүү артты. Жакынкы жылдардан бери Бортала ооласы экологияга суу толуктоо, жамынчы өсүмдүктөрдү калыбына келтирүү, кумдуу жерлерди жөнгө салуу сыяктуу көптүрдүү экология курулуштарды дайымдуулаштырып жолго коюп, Эбнур көлү Шалба экология чөйрөсүн сызыл калыбына келтирди. Бүгүнкү күндө Эбнур көлүнүн суусу мол мезгилдеги суу алабынын аянты туруктуу 400-600 чарчы километр болуп, жамынчы өсүмдүктөрдүн каптоо салыштырмасы 35% жетип, райондун кум бороон зыяны өнүмдүү тизгинделип, экологияны тескөө курбаты үзгүлтүксүз артты. Суу алабы шарты жыл сайын кылдаштырылып, жамынчы өсүмдүктөр байлыгы ан сайын молугуп, зор түркүмдөгү келген куштарды келип байыралууга көбөйүүгө иликтирди. Мамлекеттик баалуу сейрек жолуга турган көптөгөн корголо турган куш түрлөрү арт-артынан бой көрсөтүп, түр тобунун саны жыл сайын артты. Жың ооданы Эбнур көлү куштардан өзүр алууга ыктыярдуу тейлөө жүргүзүү отрядынын башчысы Тяньсян Дун мындай деди. Биз негизинен Эбнур көлү Шалбасы көлөмүндө куш түрлөрүн күзөтүү жана куш түрлөрүн өлчөп, экологияны чалгындап коргоп, жапайы айбанаттарды куткарып жардам беребиз. Дагы тордо жана тор сыртында куш түрлөрү билимдерин илимий жалпылаштырабыз. Боло бир канча жылдагы күзөтүп өлчөө барышында жашан куш түрлөрү Эбнур көлүндө байыр алганын байкадык. Бул Эбнур көлү экология чөйрөсүнүн ан сайын жакшырганынын далили. Экологияны жөнгө салуунун натыйжа берекетин үзгүлтүксүз бекемдөө үчүн Корук районудагы Токой башчысы кошулган сакчы башчысы биргелешип аракетке келип башкарып коргоо механизмин катаң жүзөлүштүрүп, биргелешип чалгындоо коргоо, жашыруун коопту сыдырата текшерүү, атайын реттеп жөнгө салууну дайымдуулаштырып кулаш шайдырып, законсуз аң уулоо, башаламан казуу, шалба байлыгын ээлеп алуу сыяктуу законго кайчы жорукторго катаң сокко берип, шалба экологиясынын коопсуздугун коргоо чебин жан жактылуу бекемдеди.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Учурда Шинжаңдын 2026 жылдык күзгү окуу мезгилиндеги орто башталыш мектеп окутуу материалдарын басмадан чыгаруу кызматы жалпы бетке аяктап, окутуу материалдары түгөлдөө ишчилери тапшырылып, бүт Шинжаңдагы орто башталыш мектептерден окуу баштоодон мурда окутуу материалдарын толук септеп таратуусун накташтырууга чыныгы кепилдик кылды.
2: Кечээ 8-айдын 22-нчү күнү Хуафу үрөөнгө иш кошуу жана пахта кесиби желесин узартуу түрү Кутуби ооданында башталды. Бул түргө болжол менен жалпы 500 миллион юан каржы салынып, Кутуби ооданынын 5 миллион молук пахта айдоосунда сапаттуу үрөөн жетиштирүү системасын курууга жардам берди.
0: Кечээ 8-айдын 22-нчү күнү бийиктиги 9.8 метрлик Зозон таңдын Шинжаңды кайтарып алуу айкели Шинжаң Комол, Зозон таң Фан Хуан секси тарыхый маданият бакчасынан орун алды. Айкел колодон аскер форманы кийип ат минген образды жаратып, Зозон таңдын аскер баштап батышка жүрүш кылып, мамлекет жергесин коргогон баатырлык сымбатын калыбына келтирген. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алды маалыматыга ассыздар. Өрөмчүдө күн булуттуулуп арттан азыраак жааган жайт, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, абанын температурасы 12-25 Цельсий градус, жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус, жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт.

арбаңыздар айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү угармандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу угармандар, ар күнүбүз жагымдуу ырлар менен коштолуп, жагымдуу ырдын коштоосунда ар күнүбүз жаркын маанайда өссүн деген агдар оюбуздун жарчысы катары Канатбек Жунус уулунун өздүгү чыгармасы «Сен деп жашайм» деген ырды гүл десте катары сунабыз. Канеке, жактырып тыңшаңыздар. «Сен деп жашайм».

Урматтуу армандар, Чыңдуунун шаар кечин көз алдыга тарткан сагыныктын сазы катары ырдалган Чыңдуу деген ырды угуңуздар. Сөзүн обонун жазган жана аткарган Жаушы.

Эне десе балкыйт менин жүрөгүм, эним менен мен бактылуу жүрөмүн. Эне күлсө аалам күлөт. Эми көңүлдөрүңүздөргө Эргали Закен аткарган «Энем үйдө» деген казакча ырды сунабыз.

сүйүктүү достору жаныбызга дем, көңүлүбүзгө азык, үмүтүбүзгө шаттык арнаган жубай экен. Эми назарыңыздарга жубайым деген монголча ырды сунабыз. Жубайым.

сүйүктүү каармандар эми Эшмат Жонусулунун өздүгү чыгармасы Түшүнүп кой сулуу карындаш деген ырды өзүнүн аткаруусунда угуңуздар.

сүйүктүү каармандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдууларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, ар күнүңүздөрдү ыр коштосун. Саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандары, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаз жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздары.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Саламатсыңар бататыны балдар, кутмандуу күнүңөр менен силер Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бактылуу балалык аттуу берүүсүн түз эфирден угуп жатасыңар. Бүгүн микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналыулумун. Сүйүктүү балдар, силер менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Эмне үчүн жөнтөк телефонду узун убакыт иштетпегенде ачпаганда дагы электр коромжолунат? Мышык уктаганда коңурук тартса уктап түш көргөн болобу деген темадагы кызыктуу сабатта сүйлөп беребиз. Сүйүктүү балакайлар анда 1 саат бою бизден алыстабай, биз менен бирге болгула.
1: Мектеп бакчасы.
2: Мектеп бакчасы.
3: Сүйүктүү балакайлар, эми мектеп бакчасы түрмөгүнө көңүл бургула.

Татна балдар, мектеп бакчасы түрмөгү өз назарыңарда. Жайкы каникулдон бери Хотен шаарына каргайса айыл шаарчылар, көчө башкармалары, кыштак коомдук конуш жаңы доор маданийлик иш жүзүндөк пункттерине таянып, тең арымда кызыл жагоочондору чакан сабакканасын жаратып, сабак бышыктуу, коопсуздук үгүтүү сыяктуу ыктыярчылар тейлөөсү аркылуу ата энелердин балдардын абалынан кабар алуу кыйын болуу маселесин чечип, жаштар, өспүрүмдөрдүн каникул мезгилиндеги турмушун байытып, баралына жетпегендердин жайкы каникул мезгилиндеги коопсуздук коргоонуу линиясын бекемдеди. Хотен шаары Шорбагайлы Айдынкөл кыштагынын жаңы доор маданийлик иш жүзүндүк пункттинин жайкы каникулдук кызыл жагоочондору чакан сабакканасы кулаш жайдырылгандан бери сабаккана тартиби тартиптүү үйрөнүү маанайда коюу болду. Таши окуучулар ыктыярчылар балдарга бирге бир сабак бышыктоону кулаш жайдырып, көпчүлүктүн үйрөнүүдөгү кыскалыктарды толуктап, үйрөнүү негизин бекемдөөсүнө жардам берди. Хотен шаары Шорбагайлы Айдынкөл кыштагы башталгыч мектептин 2-жылдык 1-класс окуучусу Карима Акылжан мындай деди. Кызыл жагоочондору чакан сабакканасына катышкандан бери ар күнү аке эжелер менен тапшырма иштешиме жетекчилик кылып, кыйын маселелерди түшүндүрүп, үйрөнүүдө өтө көп илгерледим. Менимче жайкы каникулум абдан маанилүү өттү. Бул жерде үйрөнүүнү абдан жактырамын.

Daşı okuçusu ihtiyarçısı İlminur Ruz Tohti mınday dedi. Men kanikul mezgilinden paydalanıp Kızılcak Oçondor Jakan Sabakanası ihtiyarçılar teylösüne katışıp başkalarga teylö jürgüzü barışında özümdü takşaldırdım. Tümge ye bolu ösüp ketildim. Oten şarında kargaysı Jaŋdoo Ormadan ilik iş yüzündük ponkettere jaştar öspürümdördün ösüp ketilü muhtajın takan çıktap daşı okuçular ihtiyarçılarda çoğultup sabak jetekçiligi koşulgan idealık tarbiya koşulgan koopsuzduk bilimderin jalpılaştıruu koşulgan madaniyat dene tarbiya iş yüzündük tört bir tolkulaşkan jaykı kanikulduk teyli ölgüsün jaratta. Sabakkanada uluttar ıntımagы suuda tumçugup kalunun aldın aluu маданий торго чыгуу сыяктуу лекция кыймылдары дайымдоголо чайдырылып понкит түйүндагы кол өнөрмөнчүлүк кызыктуу илим жалпылаштыруу маданият дене тарбия оюну сыяктуу өзгөчө сабактарды жаратып жаштар өспүрүмдөрдү окутуу менен көңүл ачууну биргелештирүү барышында билимди көбөйтүп каникулду маанилүү өткөрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Хотен шаары Иличи айылы Топча кыштагындагы окуучунун ата энеси Паатамхан Обулкасым мындай деди. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде балдарга карай турган сабак бышыктай турган убактым жок эле. Азыр эшигибиз алдындагы чакан сабакканада атайын адам алардын үйрөнүүсүнө жетекчилик кылат, балдарыбыз дагы түрдө өзгөчө кыймылдарга катыша алат. Балдар кубанычтуу үйрөнүп жатат, биз дагы катыржанбыз. Жайкы каникулдогу Кызыл Жагы Очондор чакан сабакканасы караштуу айындагы жаштар өспүрүмдөр үчүн коопсуз, жылуу, жакшы сапаттуу каникул мезгилинде өсүп жетилүү үчүн даярдап берип эле калбай, баралына жетпегендерге күйүнүү тейлөөнүн эң акыркы 1 километрин жалгаштырды. Дагы даш окуучулар үчүн негизги катмар иш жүзүндө көрүшүн азырлап балдар үйрөнүүдөн түшүмгө болуу, ата энелери катыржан болуу, жаштар иш жүзүндүк өсүп жетилүүдөн турган көп жактылуу иш жүзүндү берекетти ишке ашырды. Хотен шаардык адабият көркөм өнөрчүлөр бирикмесинин орун басар төрагасы Азымат Эркин мындай деди. Кийинки арымда Хотен шаары Жаңдоо Ормаданийлик иш жүзүндүк ыктыярчылар тейлөөсү кызматын сызыл тереңдештирип бүт шаардагы баралына жетпегендердин суу өсүп жетилүүсүн коргойт.

жаткан ыраазычылык билдирүүнү түшүнүп жана бул мээр махабатты жеткирди. Балдардын баскетбол ойногон кездеги чындыгы жана кубанычы Жаң Жыңдын бекем улантуусундагы эң чоң аракеттендиргеч күч. Жаң Жың дайыма балдардын баскетбол үйрөнүүсүнө жардам берсем дагы да көп нерсеге ээ боло алам дейт. Кубаныч, саламаттык, жаштык турпатын акча жумшап сатып алгалы болбойт. Бүгүнкү күндө Жаң Жың 70 жаштан ашса дагы, бирок анын баскетболго болгон кызуулугу жана бекем туруусу мүлдө алсыздаган жок. Ал өзүнүн бул балдарына түбөйлүк жороо боло албаса дагы, бирок бул жалпыга нарып жеткириштерине сөзсүз мураскердик кыла турган киши болуу керектигин абдан жакшы билет. Андыктан ал жаңы баш теренер талапкерин тандап баштады. Бул аркылуу өзүнүн зээни күчү бар кезде машык лагеринин келечеги үчүн мыкты негиз салууну үмүт кылды. Мындан башка анын дагы балдарды камсыздандырууга

Сүйүктүү балакайлар, бирибизди улантабыз. Эми илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздү. Эмне үчүн жөндөк телефонду узун убакыт иштетпегенди, ачпаганда дагы электр куурум жылынат деген сабатты айтып беребиз. Көптөгөн балдар мындай бир кызыктуу абалды байкаган болушу мүмкүн. Биздин бүтүн бир күн жөндөк телефон иштетпегенибиз, видео көрбөгөнүбүз, оюн ойнобогонубуз анык турса дагы чөнтөк телефонун үстөлдүн үстүндө тыптыныч туруп, биз тийбесек дагы кечти колубузга алып карасак, электр мөлчөрү акырын аздап калат. Мындан силер таң калып көрдүңөрбү? Чөнтөк телефон жөн эле эс алып турса дагы эмнеге өзүнчө электр куурум жылынат? Бүгүн биз балдарга бул аябай кызыктуу сырдын сырын ачып беребиз.

Иш жүзүндө акыл жөндөмдө чөнтөк телефонубуздун экраны өчүк болуп иштетпесек дагы эзелтен чөнтөк телефон чыныгы түрдө бекилип эс албайт. Ал кудум үнсүз кызмат кылып жаткан амандык коргоочу сыяк күн түнү үнсүз иштеп үнсүз кароолдо турат. Биринчи себеп чөнтөк телефондун биз билбей турган көптөгөн жөндөмү бар. Мисалы сигнал кабылдоо, интернетти издөө, уурун белгилөө жөндөмү, дагы арткы өрүштөгү түрдүү чакан программалар. Экран өчүк болсо дагы алар туйдурбай иштеп, ар убакыт биздин интернетке жалганып, учур, телефон жана кулактандыруу кабылдообузга жардам берет. Бул майда жумуштардын баардыгы ар секундту аз аздан электр коромжулайт. Экинчи себеп дагы да кызыктуусу чөнтөк телефон тез үн катуу үчүн көптөгөн программаларды арткы өрүштө туйдурбай буйрук күттүрөт. Кудум сумкаңарга окуулук китепти алдын салып коюп, экинчи күнү сабакта тикелей алып иштеткениңер сыяктуу чөнтөк телефондо дагы программалар алдын даярдап коюлган болуп биздин кийинки жолу ачып иштетүүбүзгө оңтойлуулук жаратып берет. Бирок бул буйрук күтүү программалары дагы электр коромжулайт. Дагы үчүнчү чакан купуялык бар, чөнтөк телефону өзү да кызмат кылып туруусу керек. Чөнтөк телефондун ички бөлүгүндө кичинекей система бир жактылуу кылуучу болуп, чөнтөк телефон иштетпеген абалда дагы кызмат кылууну улантып, убакыттын туура болуусу, жөндөмүнүн калыптуу болуусу чөнтөк телефондун өчүп калбастыгына кепилеттик кылуу керек. Бул негизги кызматтарга дагы төк кетет. Балакайлар, эми түшүнүп калдыңарбы? Чөнтөк телефонду иштетпей коюп койгондо төк кашпайт. Чөнтөк телефон бузулган деле эмес, ал үнсүз кызмат иштөө даярдыгында турат. Мындан кабатырланбасаңар дагы болот. Бул баардык акыл жөндөмдүү чөнтөк телефондордогу калыптуу абал, кечил эмес. Акырында балдарга төгүнүмдөй турган бир чакан арган айтып берели. Адатта чөнтөк телефон иштетпегенде иштетпей турган арткы өрүш жумшак деталдарын бекитип жиберсеңер, зарыл болбогон орун белгилөө жана лайяны өчүрүп салсаңар, чөнтөк телефондун төгү оңой кетип калбайт.

Сүйүктүү балдар жогоруда эмне үчүн чөнтөк телефонду узун убакыт иштетпегенди, ачпаганда дагы электр корум жылынат деген сабатты айтып бердик. Эми ыркууларыдан соң берүүбүздү улантабыз.

Сүйүктүү балдар эми мышык уктаганда коңурук тартса уктап түш көргөн болобу деген сабатты угасыңар. Балдар, силер үйдө мышык багып көргөнсүңөрбү? Арыстандар түйүлүп уктаганда дайыма жеңил коңурук тарта турганын байкайсыңарбы? Укканга жеңил ары ырахат сезилет. Көп балдарда мындай суроо жаралган болушу мүмкүн. Мышык уктап жаткандагы коңурук доошу чынында алар уктап түш көргөнүбү? Биздин уктагандагы сүйлөгөнүбүз коңурук тартканыбызга окшойбу? Анда биз чогуу бул кызыктуу сырды чечмелеп көрөлү.

Иш жүзүндө көбүнчө кездерде мышыктын коңгурук тартуусунун түш көрүү менен мүлдө байланышы жок. Мышыктын коңгурук тартуусу бир түрдө өзгөчө физиологиялык доош. Алар уктап алганда дагы тек жайлуу, ырахат, коопсуздук сезими сезинсе эле жеңил коңгурук тартат. Мышык сиздин койнуңузда эркелегенде же күнгө какталып көзүн жумуп эс алганда тамагы титиреп, белги мүнөздүү коңгурук тартат. Бул мышыктын кубаныч жана жайбарагаттыгын чагылдыруу аргасы. Тек аябай астандагы абалда мышык катуу уктап түш көргөндө жеңил коңгурук тартуусу мүмкүн. Бирок бул тек өзгөчө мисал. Мындан башка мышыктын коңгурук тартуусунун дагы өзгөчө ролу бар. Илимий изилдөөлөрдүн байкалышынча мышыктын коңгурук тартуу термелүү жыштыгы өзүнүн маанайын жайбаракат кылып, денесинин чарчаганын басаңдатат экен. Ал тургай сөөк жана жарабоозунун тез калыбына келүүсүнө дагы жардам берет. Мындан башка мышыктын ээсине карап коңгурук тартуусу дагы ишеним жана жакындыгын чагылдырат. Бул анын сизди өзгөчө жактыра турганы, сизге ишене турганына өкүлдүк кылат экен. Андыктан кийинки жолу мышыктын коңгуругун укканда аны түш көрүп жатат деп ойлобосоңор дагы болот. Бул арыстандын эң мулайым көңүл түшүндүрүүсү. Ошондой эле алардын өзүн даарылоодогу эпчил чарасы. Табияттагы кичинекей аябанаттардын бүт денесин кичинекей сырлар менен толгон. Тек биз ичкелик менен күзөтсөк эле дагы да көп сүйкүмдүү, дагы кызыктуу дагы билимдерди байкай алабыз. Сүйүктүү балдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн мышык уктаганда коңгуруктарса уктап түш көргөн болобу деген сабат айтып бердик. Эми ырык кула.

Сүйүктүү балакайлар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу бактылуу балалык берүүбүз өз алдымасына келип жетти. Балакайлар, берүүбүздү жактырууганыңарга чоң рахмат, баарыңардын окууларыңарга ийгилик, ден соолугуңарга бекем кубат каалайбыз. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болгула.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 22-нчи күнү шембе. Декандар календары боюнча 7-нчи айдын 10-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Жинпингдин өзү жоспорлоп өзү ордунаштырып өзү түртмөктөөсүндө бир алкак бир жолду чогуу куруу адамзат тагдырдаш орток толку соңгуруунун зарыл иш жүзүнөн өткөрүүчүн айланды. Быйыл жыл башынан бери кайчылашкан татаалтышкы чөйрөсүнө карата мамлекетибиз орток куруучу мамлекеттер менен кол кармашып, бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу куруп, орток жеңишке жетип, өнүгүү жаңы теребелин токтоосуз кеңиртти.
1: Жөнгө коммунисттик партиясы 20-нчы кезектүү борбордук тартип текшерүү комитети 6-нчы жолку жалпы мүчөлөр жыйналышы жабылып, жыйналышта жалпы билдирүү кабылданды. Ли Ши сөз сүйлөдү.
0: 15-5 жылдан башталган жылы Шандоң өлкөсү аалам иштеринде күчтүү өлкө куруу нишанын бекитип, өнүгүү тосок түйүнүн шыдырлаштырып, соода аалам иштери чарбасынын бийиктигин жаратты.
1: Быйыл 1-айдан 7-айга чейин мамлекетибиздин жогору техника чарбасы эриктирген чет эл каржысы окшош мезгилдегиден 32% ашууну артты.
0: Мамлекетибиздин болот темир керканалары өзөк техникада уландуу бөсүү жаратып, зор түркүм жогору даражалуу болот материалдарда өз билиги көлөмдүү өндүрүүнү ишке ашырды.
1: Иран тарап мамлекет коргоону күчүн уландуу күчөтүп, күчкө тең талаша турганын айтты. АКШ зунтуң Иранга экономика күрөшүн өзгөртүү, аскер иштер тандоосунун чектемеге учурагандан дарек бербейт деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Жинпинг мыналарды көрсөттү. Бир алкак бир жолду чогуу куруу, көп киши чогуу от каласа жалыны бийик болот. Өз ара жардамдашса алыска жетүүгө боло турганга маани берет. Өзү жакшы жашап, башкаларды дагы жакшы турмушка ээ кылууну аздектейт. Өз ара байланышты шытырлаштырып, өз ара пайда нарп жеткирүүнү иш жүзүндө көрсөтөт. Орток өнүгүп, кызмат ашып, орток жеңишке жетүүнү көздөйт. Быйыл жыл башынан бери татаал өзгөрмөлүү тышкы чөйрөгө карата мамлекетибиз орток куруучу мамлекеттер менен кол кармашып, бир алкак бир жолду жогору сапатта орток куруп, орток жеңишке жеткен өнүгүү жаңы теребелин үздүксүз кеңиртти. Учурда түштүк жарым шаардагы чийли кыш мезгилине туш келди. Күчтүү нөшөр, борошо, шыбырган сыяктуу начар аба ырайы көп көрүлдү. Мурдакы ушул кезде электр торунун жүргүзүлүүсү дайыма эбегейсиз чоң басымга туш келчү. Ал эми быйыл жергиликтүү электр сериктиги жүнгөнүн акыл жөнөмдүү алдын сигнал берүү системасын иштетти. Мамлекет боюнча 340 канча шаар шаарчадагы аба ырайы абалын далма алды талдап, электр торунун опортал түйүнүнө алдын өкүм чыгаруусуна жардам берет. Жүнгөнүн акыл жөнөмдүү системасы апатка учураган мезгилде алдын сигнал берилген маалыматка негизделип, чукул оңдоо байлыктарын алдын ала орнаштыра алышыбызга өбөлгө түзөп, чукул тең талашуу өнүмүн зор даражада жогорулатты. Ар кайсы мамлекеттерге бак жаратып, дүйнөгө нарп жеткирген бак жолун кеңиртүү. Мына бул башчы Ши Жинпингдин бир алкак бир жолду орток куруу демилгесин ортого коюудагы түпкү аттануу түйүнү жана жетер жери. 2013 жылы демилге орто коюлгандан бери башчы Ши Жинпинг бир алкак бир жолду куруу маек жыйналышына 4 жолу катышып, бир алкак бир жол эл аралык кызматташтык башчылар жыйналыш талкуусуна 3 жолу катышты. Демилге орто коюлган алгачкы мезгилдеги саясат жактан пикир алмаштыруу, жабдууларды жалгоо, сооданы шыдырлаштыруу, каржы жүгүртүү, эл тилдештиги картинасын сызуудан бир алкак бир жолду чоң сызмадан ишке

0: жана эл турмушу кызматташтыгын кеңири улаштай берет. Ар кайсы мамлекеттердин ортоо күлдөнүүсүнө чыныгы мөрттөрдү алып келди. Баш ужу Ши Цзиньпиндин демилгелөөсү жана орнаштыруусунда бир алкак бир жол эл аралык кызматташтык жоктон бар болуп дүркүрөп өнүктү. Зор бир түркүн белги мүнөздүү курулуштар жана чакан арык ооз эл турмуш түрлөрү жүзөлөшүп тамыр тартты. Соодага карсы салымдын эркиндик ыңгайлуулук деңгээли улаандуу жогорулады. Бүгүн бир алкак бир жолду чогуу куруу 150 ашуун мамлекет жана 30 ашуун эл аралык уюмду катышууга электирип, адамзат тагдырдаш ортоктулуксун курууну түртмөктөөдөгү зарыл иш жүзүндө өрүшкө айланды. Ушул жайда рекорд жаңылуу кызулугу Европаны каптады. Шиян эл аралык порт бекетинде толтура аба тескегич жүктөлгөн жүнгө Европа кезекчи поезддары чукул сапарга аттанды. Мурдакыга окшобогону, бул кезекчи поезддар туруктуу поезд рети, туруктуу линия, туруктуу кезек мезгил боюнча бүт барыштуу убакыт жадыбалы аркылуу жүргүзүлдү. Шияндан Германия Дуйсборгко чейин эң тез болгондо 11 күндө жетет. Убакыт өнүмү демейдеги кезекчи поезддан болжол 30% жогорулады. Бул 30% тездиктин жогорулоосу чек ара оозун жалгаштыруу, чек ара таап тескөө, жол линиясын уюмдоого чейин жалпы эткей сапа даражанын жогорулоосунан дарак берет. Темир жолдо таможнадан тез өткөрүү үлгүсү таможнадан өтүү убактын жарым күндөн жарым саат ичине кыскартты. Алдыңкы 7 айда жүнгө Европа кезекчи поезди жалпы 12988 кезек каттап, окшош мезгилдегиден 17.6% арткан. Алдыңкы жарым жылда мекиндик жибек жолу кезекчи учак мөлчөрү 190,000 учак реттен ашты. Жибек жолу деңиз ташмалы менен аталган суу ташмалы 148 жетип, 48 мамлекет жана райондоку 150 портту жалгаштырды. Жүрөлгөлүү чөлкөм кызматташуусунун сапа даражасы жогорулоо менен бирге жаңыдан гүлдөнгөн чөлкөм кызматташуусу туруктуарында кеңиртилди. Пакистандын айыл кыштактарында кишилер фотоволтактайын иштетип, күнүр электр энергиясынан электр таратуу жана энергия сактоо системасын кураштырып, күнүмдүк турмуш муктажын канааттандырып эле калбай дагы суу каттоого иштетти. Бул күндүр энергия тактасы үйлөнгөн кезимде тапшырып алган белегим, демейдеги электр иштетүүгө жетет. Үйдөгү баарыбыз аябай кубандык. Алдыңкы 7 айда мамлекетибиз бир алкак бир жолду чогуу курган мамлекеттерге жаңы үч түрдүү түшүмдөрүн экспорттоо көлөмү 482,240,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 59.8% жетти. Жашыл кызматташтык энергия кыйын маселелерин чечип, санары техникасы жаңылык жаратып өнүгү жаңы теребелин ачты. Малайзияда жүрөлгөлүү каучук заводуна жүнгөнүн AI эсептөө аргасы жана өнөр жай машина адамы иштетилип, өндүрүш өздүк наркы 30% төмөндөтүлдү. Чехте жүнгө телевизор жасоо керканасы акыл жөнөмдүү камдоо чынжырын башкаруу өрүшү аркылуу жергиликтеги 30 көп камдоо соодагерлерин изилдеп өнүктүрүү, түшүмдөрдү жаңылоону бачымдатууга чогуу катышууга жетектеп, камдоо соодагерлеринин жасоо жөндөмү көрүнүктүү жогорулатылды. Бул акыл жөндөмдүү өрүш биздин кызматташыбызды ан сайын тыгыздаштырды. Биз эми жалаң гана камдоочу соодагер болуп эле калбай, бүткүл чарба чынжырына тереңдей жорулушуп, жүнгө керканалар менен чогуу өнүктүк. Быйыл жайда түркүмдөгөн чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагынан импорт болгон лиулендер ан сайын арзан баада жүнгө карапайым калкынын тамак үстөлүнө чыгарылды. Лиулен эле эмес, Кубанын жаратылыштык балы, Кениянын жашаан кызыл гүлүнөн, Түркиянын колдоо токуган килеминече, ан сайын көп орто курган мамлекеттердин асыл сапатуу товары бир алкак бир жолду бойлой жүнгө базарын ачты. Алдыңкы 7 айда мамлекетибиздин бир алкак бир жолду орто куруучу мамлекеттердин товарларын импорттоо жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 16.9% артып, экспорттун артуу ылдамдыгынан 2.3% жогору болду. Ортоок кеңешүү, ортоок куруу, ортоок баарланууда бекем туруп, жүнгө ортоок куруучу мамлекеттер менен чогуу, кызматташуу саласын үздүксүз кеңиртип, кызматташуу үлгүсүндө үздүксүз жаңылык жаратып, бир алкак бир жолду ортоок куруунун жогору сапатта өнүгүүсү үчүн ан сайын көп кыймылдаткыч күч кошуп, ортоок курган мамлекет элине ан сайын кооз турмуш жаратууда.
1: Жүнгө коммунисттик партиясы 20-чы кезектүү борбордук тартып текшерүү комитети 6-чы жолку жалпы мүчөлөр жыйналышы 22-чү күнү Бээжинде жабылды. Азыр жалпы жыйналыштын жалпы билдирүүсүн уктурабыз. Жүнгө коммунисттик партиясы 20-чы кезектүү борбордук тартып текшерүү комитетинин 6-чы жолку жалпы мүчөлөр жыйналышы 2026 жылы 8 айдын 22-чү күнү Бээжинде өткөрүлдү. Ушул жолку жалпы жыйналышка катышкан борбордук тартып текшерүү комитетинин мүчөсү 116 киши. Жалпы жыйналышты борбордук тартып текшерүү комитети туруктуу комитети башкарды. ЦКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбордук тартып текшерүү комитетинин шужиси Ли Ши сөз сүйлөдү. Жалпы жыйналыш Ши Цзиньпин жаңдоор жүнгөчө социализм идеясы, асыресе Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы Ши Цзиньпин жаңдоор жүнгөчө социализм идеясынын партия курулуш баракчасы, жаңдоордо партияны жалпы бетке катаң башкарууну иш жүзүнөн өткөрүү тажрыйбасынын системалык кортундусу жана назариялык өнүгүүсү, мол ары терең, мазмуну мол, идеясы терең, системасы катаң тыгыз. Бүт партиянын 100 жылдык чоң партиянын өз үстүндөгү көңтөрүш жаң чегин ачуусун жетектеп, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүүнү түпкү моюнсунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен камдады. Тартып текшерүү ревизия органдары партияны жалпы бетке катаң башкарууну жылыштатуудагы зарыл күч. Сөзсүз экин бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экин корогон чечкин жакшырткарып, кайратынан тайбай, Си Цзиньпин партия курулуш идеясынын бекем ишенүүчүлөрү, чын ыкластуу иш жүзүндө көрсөтүүчүлөрүнөн болуп,

0: жүнгө өзгөчөлүгүндөгү чирик тешүүгө карш туруу жолунда бекем жакшы жүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш чара аркылуу жаңдоор жаң сапардагы тартип текшерүү ревизия кызматынын жогору сапатта өнүктүрүүнү жылыштатуу керек. Жалпы жыйналышта 2026 жылы алдыңкы жарым жылдык тартип текшерүү ревизия кызматы жыйынтыкталып, кийинки баскычтагы кызматтарды жакшы иштөөгө талап ортого коюлду. Жыйналышта мыналар бышыкталды: идея аркылуу жетектөөнү бирдемчи күчөтүп, Си Цзиньпин партия курулуш идеясынын акыйкат күчүн, иш жүзүндө көрсөтүү күчүн терең өздөштүрүп, рохут анеги маңызын иш жүзүнөн өткөрүү талабын төбөйгерип, белсендирүү менен мээни куралдандыруу, иш жүзүнөн өткөрүүгө жетекчилик кылып, тартип текшерүү ревизия кызматынын баардык кызматтарын биргелки жетектөө, кызматтарды жүзөлөштүрүүнү бирдемчи күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, саясий көзөмөлдөөнү күчөтүп, саясий кыдырып күзөтүүнү тереңдетип, кезек алмашуу тартибин катаңдаштырып, бекем термелбей стилди туруста тартипти катаңдаштырып, чиректешүүгө карш туруу керек. Журчулук айланасындагы дурус эмес стил жана чиректешүү маселелерин чордондуу жөнгө салууну сызыл тереңдетип, бүт жылдык милдеттерди жогору сапатта бүтүрүүгө кепилдик кылуу, системалуу ой өрүш, төмөнчөйк ой өрүшүн бирдемчи күчөтүп, негизги зарылдарын кармап, биргелки жоспорлоп жылыштатып, кызмат бирикме күчүн ан сайын жакшы калыпташтырып, коопсуздук төмөнчөйгин бекем сактоо, кошун курулушун бирдемчи күчөтүп, саясий да мыкты, жөндөмү мыкты, стили мыкты, ар убактарлыкта мыкты болуу зарыл талабы боюнча тартип текшерүү ревизия кызматтарын өлчөмдөштүрүү, закон аркылуу башкаруу, калыпташтыруу курулушу жылын сызыл жакшы кармап, ак жүрөк, таза, көтөрүмдүү, күрөшүүгө батыл, чебер болгон тартип текшерүү ревизиянын болоктой бекем кошунун такшалтуу керек. Жалпы жыйналышта партия эреже белгилемелери боюнча Жолдош Жаушайоң ЖКП борбор комитет тартип текшерүү комитетинин орунбасары шужилигине, Жолдош Жаңжоң ЖКП борбор комитет тартип текшерүү комитети туруктуу комитетинин мүчөлүгүнө орунбасары шужилигине шайланды.
1: 15-нчи 5 жылдык жоспор программасында аба катуу, аалам иштери сыяктуу стратегиялуу жаңадан гүлдөнгөн чарбалардын өнүгүүсүн бачымдатып ортого коюлду. Шандоң аалам иштеринде күчтүү өлкөдөн турган бул нишанды бекитип, өнүгүүнүн тосок түйүндөрүн шыдырлаштырып, деңизде учурууну жетекчи кылуу, жасанды жандоо, ракета жасоону шакештирүү, аалам мекиндигинде иштетилүүсүн кеңиртүүдөй чарба экологиясы аркылуу соода аалам иштери чарбасынын бийиктигин ашты. Шандоң Янтайдагы Донфаң аалам иштери порту мамлекетибиздеги бирден бир соода жакындагы деңизде учуруу ине порту. 2020 жылы 5 айда иштетилүүгө кириштирилген. Жакында кабарчы Донфаң аалам иштери портунда кабар жыйнап жүргөн кезде, мурда бир гана узун убакыт ичинде бул жердеги ракета, жасанды жандоо сыяктуу чарбалардын өнүгүү бирикме аракети жетишсиз болгондуктан, жасанды жандоочу ракетаны күтүү, ракета жасанды жандоочту күтүүдөй абалдар дайыма көрүлгөнүн байкаган. Мурда бир жолку учуруу милдетин уюмдаган жалпы барышка бир айга жакын убакыт кетип, учуруу чынжыры узун, экономикалык өнүм ойдогудай болбочу. Азыр биз жалпы чарба чынжырын 6 километрлик аалам иштери жолуна жайгаштырдык. Ракетаны жалпы кураштыруудан жасанды жандоочту жалгоого чейин бир апта убакыт гана жумшайбыз. Изилдеп жасоо аалам иштери боюнча учуруудан жасанды жандоочу сандуу маалыматтарын колдонуугача Донфаң аалам иштери порту борбор керкана, мамлекет менчигиндеги керкана, элдик керкана сыяктуу көп түрдүү керканаларды чогултту. Быйыл жыл башынан бери соода аалам иштери чарбасындагы бөгөт түйүн тосук түйүндөргө карата Шандоң өлкө даражалуу соода аалам иштерин шакештирүү атайы банын куруп, окшобогон чарба муктажына негиз каржы, ишмери чарба чынжыры сыяктуу жактарды эмерчиктеп, атайы түр жөлү саясатын чыгарып, кесиптештирүү, базарлаштыруу аркылуу өз ара бирикме аракетке келген чарба орундаштыруусун калыптандырды. Донфаң аалам иштери портунда учурда жасанды жандоочу жасоо, ракета жалпы кураштыруу, деңиз үстүндө учуруу сыяктуулардын баардыгын орун алдыруунун ишке ашырып, Бакча районундагы керкана 40 ашып, 38,500,000,000 карыз салууну жетектеди. Жакында бул жердеги Жээлоң 3 ташуучу ракетага жогору жөндөмдүү AI жоромолдо эсептөө жөндөмүнө ээ Донфаң Хуйян жогору нур спектри 0102 жасанды жандоочу ааламга жеткирилип, мамлекетибиздин аалам эсептөө техникасынын орбитада далдөө бүтүрүлдү. Соода аалам иштери чарбасын жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктөө үчүн быйыл Шандоңдагы чарбаларды жалгоо жыйналышы сыяктуу кыймылдарды мөөнөттүү өткөрөт. Азырга чейин жасанды жандоочу менен ракета чарбасын жоролоштуруу, акча мамиле аркылуу соода аалам иштерин өнүктүрүү сыяктууларды камтыган бир түркүм түрлөргө кол коюлду. Кол коюлган жалпы сомма 63,500,000,000 юань. 2027 жылга барганда Шандоң жылына жүк ташуучу ракетадан 100 соодада колдонулуучу жасанды жандоочтон 150 жасоо жөндөмүн кандоого, соода аалам иштери чарба көлөмүн 50,000,000,000 юанга жеткирүүгө күч салат. 15-нчи 5 жыл мезгилинде көбүрөт көнүмдөштүрүп учурууну күч сала ишке ашырып, жасанды жандоочу группа тор тездигин бирдемчи бачымдатып, бүт өлкөнүн соода аалам иштери чарба системасын бачым кемелдендирип, бүт өлкөнүн мамлекет боюнча таасир күчү бар, өзгөчө соода аалам иштеринин жогору сапатта өнүгү, жаңы белесин жаратуусуна күч кошобуз.
0: Соода иштер министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-айдан 7-айга чейин бүт мамлекеттин иш жүзүндө колдонгон чет эл каржы жалпы суммасы 438,330,000,000 юань эл акчасы, жаңыдан курулган чет эл соодагерлери каржы салган керкана 37,000,000 ашып, окшош мезгилдегиден 4,4% арткан. Жогору техника чарбасынын иш жүзүндө колдонгон чет эл каржысы 182,310,000,000 юань эл акчасы, окшош мезгилдегиден 32,7% арткан. Бүт мамлекет боюнча иш жүзүндө иштетилген чет эл каржысынын 41,6% түзгөн, былтыркы окшош мезгилдеги салыштырганда 12,2% жогорулаган. Мунун ичинде изилдөө жана долбоорлоо тейлөөсү

0: техника табыгларын өнүмгө айландыруу тейлөөсү, электрон жана кабарлашуу жабдыктарын жасоодо ишсүндө иштетилген чет эл каржысы бир чама тез артууну уланды сактаган. Келүү кайнар жеринен караганда Сауд Арабстан, Франция, Кореянын ишсүндү жүнгөгө салган каржысы айрым айрым 343.7%, 36.1%, 15.8% арткан. Мамлекетибиздин болот темир өндүрүш мөлчөрү уландуу көп жылдан бери дүйнөнүн алдыңкы катарында туруп келет. Быйыл жыл башынан бери болот темир керканалары бүт мамлекеттеги түйүндүү тажрыйбаканаларга сүйөнүп, жогору даражалуу өзгөчө болот материалдарына бүйрүлүп, сызыл күчүрүп, өзөк техникаларда бөсүү жаратууну токтоосуз ишке ашырып, түркүмдөгөн жогору даражалуу болот материалдарын өз билги көптөп өндүрүүнү ишке ашырды. Жарымдагысы бир чоң тилкелүү деңиз үстү шамал электр майданы. Бул бийик шамал электр генератору деңиз үстүнөн орун алган бул жеткирүү түтүк кандыргасынын баардыгы болоттон жасалган. Деңиз үстүндө шамал аябай күчтүү чыгат. Алар дагы жыл бою деңиз суусуна чыланып турат. Ошого бул болоттун курбатына өтө жогору талап коюлган. Болот материалдарын канткенде ан сайын чың күчтүү кылып деңиз суусунда чирүүсүн тоскоолу болот. ХБ Таңшан болот темир тажрыйбаканасында кабарчы мунун жообун тапты. Болот материалдарын бышыктап иштөө барышында материалдардын мортошуусунан көмүртектешкен заттар оңой пайда болуп, илим изилдөөчүлөр болот материалдарынын атом курулмасын тезке тизгиндеп көмүртектешкен заттарды өнүмдүү чулгаган. Биз азыр көмүртектешкен заттарды чулгаганды көрүп турабыз. Бул ага бир кабат коргоонуу тонун кийгизип койгон менен барабар, болоттун чыдамдуу ары катуу болушуна шарт түзөт.
1: Азыр биз кемтикти төп түзгүндөн ишке ашырып, болот темирдин курбатын жогорулатып, болоттун чыңдыгын күчтөлүгүн канчалык жогорулаткалы болсо ошончо жогорулатабыз.
0: Изилдөөчүлөр кабарчыга эсептеп көрсөттү. Деңиздеги бир шамал электр генераторуна нече 100 тонна болот иштетилет. Ушундай курбаты жогору болотко алмаштырса, болот тактан ан сайын жука кылып, бирикме металл иштетүү мөлчөрүн дагы чоң темпте төмөндөткөрү болот. Бүгүнкү күндө жалаң деңиз үстүндө эле эмес, мамлекетибиз терең деңиз жабдуусу, кеме жасоочулугу сыяктуу көп майдан көрүнүштөрдү каптаган жогору даражалуу болот материалды өз билги изилдеп өнүктүргөн көлөмдүү өндүрүү системасын куруп, материал бөлүштүрүү, сомдук жасоо технологиясынан түркүмдө өндүргө чейин толук чыңдырды өз билги тизгиндөөн ишке ашырды. Көрүп турганыбыз мамлекетибиз өз билги изилдеп өнүктүргөн жука болот. Калыңдыгы тек 0.7 миллиметр, күчтүүлүк даражасы жогору, созулуу жана чоюлуусу күчтүү. Жер шарындагы кылдаттап жасалган болот жогору даражалуу деңгээлине жеткен. Кудун бир барча кагазды кармагандай эле билинет экен. Жөн эле ийип каттагалы болгудай, болот менен кичи кезибизде ойногон кагаз учакты каттап көрөлү. Учурда бул болот материалы чогултулган электр жолу негиз тактасы, 5G негиз понкет, сигнал кабылдагыч сыяктуу көп салада кеңири колдонулду. Ал эми аба катуу алам иштер саласында жаңыдан изилдеп өнүктүрүлгөн төмөн кеңейүүчү өзгөчө болот материалы жука учак бирикме материал калыптанган модель өндүрүшүнө колдонулду. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө быйыл жыл башынан бери 7 түрдүү жогору даражалуу болот материалында бүткүлдөй жаңы бөсү ишке ашып, жаңы энергиялуу автоуна, адам ысымал машинадан сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн жарыш жолуна бет алып, көп түрдөгү атайы колдонулуучу электр болот жогору күчтүү курулмалуу болот түркүмдөп өндүрүлүп, жаңыдан гүлдөнгөн жабдуулардын өзөктүү тетиктерин материал жактан камсыздады. Учурда мамлекетибизде 3 болот темир керканасы жер шарындагы маяк заводуна тандалып, жалпы 36 көрүнүктүү даражалуу болот темир акыл жөнөмдүү завод, 2 жол баштоо даражасындагы акыл жөнөмдүү заводду жетиштирди.
1: Ашаан жука электрондук болот, өзгөчө болоттон аба катуу алам иштерине алгылыктуу иштетилүүчү материалга чейин мамлекетибиздин болот темир саласында орчундуу жабдууларда чукул иштетилүүчү материалдарды чоргундаштыруу өткөлүнө чабуул коюуга уландуу берилди. Алгылыктуу болот материалын өз билги камсыздоо жөндөмү туруктуу кадамда жогорулап, жогору даражалуу жасоочулукта өз күчүнө сөөнүп өзүн күчтөндүрүүсү үчүн материал негизи бекемделди. Сайынши Уутай ооданындагы чокулар арасында миң жылдык тарыхка ээ бир бутканы бар. Анда мамлекет ичинде азыркы сакталуу даражасы эң жогору таңдоорундагы жыгач курулмалуу имараттар болуп эле калбастан, ан сайын зарылы ага жуңха маданилигинин теребел аркылуу убакыт өлчөөдөгү байыркы акыл диреги сакталган. Бүгүнкү маданият жүнгө сапарында баарыбыз чогуу Фо Гуаң бутканасына барып, миң жыл алкыган маданият көрүнүшүнүн кантип толук сакталганын көрөбүз. Фо Гуаң бутканасы Сайнши өлкөсү Шинжоу шаары Уутай ооданына жайгашкан. Анын чыгыш чоң залы мамлекетибизде азыркы сакталуу даражасы эң жогору, сакталуусу эң толук таңдоору жыгач имараты. Сарай ичинде азырга чейин дагы таңдоорундагы түстүү карапа айкел, дубал сүрөт, жазып калтырылган эстеликтер сакталып, мамлекет ичиндеги байыркы имараттардын коохары деп аталып келүүдө. Ал эми жакын жылдардан бери каттоо энергия сыяктуу негизги жабдуу курулушунун бачым тездөөсүнө эрчи, Фо Гуаң буткана маданият көрүнүштөрүн коргоо кыйындык даражасы барган сайын чоңоюуда. Маданият көрүнүштөрүнөн турган бул түшүнүк 1992-жылы дүйнөлүк мурастар уюму киргизген бир жаңы маданият мурас түрү деби, адамзат менен жаратылыш чогуу жараткан көрүнүш деп аныктама берилди. Уутай Шан тоосу 2009-жылы маданият көрүнүштөрүндөгү дүйнөлүк мурас деп тастыкталды. Фо Гуаң бутканасы мунун өзөктүү аралчысы. Анын чыгыш түштүк түндүктөн турган үч тарабы тыгыз куурчалган, тек батыштан кеңири жерге карай салынган. Андыктан байыркылар жергилик абалына шай иш көрүп, формасына карап иш көрүп, Фо Гуаң бутканасы бир бүтүн курулуш тобунда батыштан түштүккө көздөй 15 градустук бурч пайда кылган. Чыгыштан батышка карай өзгөчө тоо дарыя адамгерчилик ок сызыгын калыпташтырган. Фогуаң бутканасынын айланасындагы тоо толкулары кооз көрүнүш болуп эле калбай, Жунхуа маданилигинин теребел аркылуу убакытты өлчөп бекиткенин сактап калган. Ары бул аркылуу эгиндерди жетиштирүү өстүрүүнүн төп дыйканчылык мезгилдеринин байыркы маалыматтарын игерген.
0: Тоо этегинен буткана дарбазасына барып коридор менен бийик сейкеге чыгат. Фогуаң бутканасы чыгыш сарайынын сексинде туруп батышка назар салса, көзгө көрүнгөндүн баардыгы көхөр. Анткени бул көрүү чөлкөмү миңнече жылдан бери өзгөргөн жок.
1: 2023-жылы жоспордогу Фэншидан Утайга чейинки жогору ылдамдуу таш жолдун мурдакы долбоору Фогуаң бутканасынын Чаушан тоо толкусуна тикелей жетет. Бул Сяньши өлкөсүнүн 14-5 жылкы жогору ылдамдуу таш жол жоспору торунун зарыл курамдаш бөлүгү болот. Долбоорлонгон жалпы узундугу 65 километр. Курулуп өткөндөн кийин Бейжин, Тянжин, Ички Моңгол сыяктуу жерлердеги саякатчылардын Фогуаң бутканасына тикелей баруучу тез жолун ачат. Долбоор ошол кездеги коргоо закон белгилемесинин талабы боюнча Фогуаң бутканасынын маданият эстеликтерин коргоочу өлкөмү жана куруп тизгиндөө алкагынан далдаланды. Бирок курулуусу менен жол көпүрө, Гүлбото жана ары бери каттаган автоунун агымы чыгыш чоң сарайдын батышка назар салуудагы миң жылдык көрүү чөлкөмүн туурасынан кесип өтөт.
0: Атай баңгуру аркылуу жогордагылар колго кетирип төмөндөгүлөр биргелик жоспорлоп катыштуу орундарды бирме бир шайкештирүү менен катар биз дагы Фогуаң бутканасын коргоого карата атай түр боюнча закон чыгарып маданият көрүнүшүн жалпы бетке коргогонубузданан мамлекет көхөрүн түбөлүк сактап калгалы боло турганын таанып жеттик.
1: 2023-жылы 5-нчи айдан 2024-жылы 2-нчи айга чейин өкмөттүн шайкештирүүсү адистердин далдөөсү жана көп жактын жол коюусу менен Фэнши Утай жогору ылдамдуу жолунда эң соңунда жоспор долбоор өзгөртүлөт. Фогуаң бутканасынын айланасына 8 километрге жуук чоң кайрылыштан бирде айланып, линия Фогуаң бутканасындагы көргөлү болбой турган тоонун артына которулгандан кийин миң жылдык маданият көрүнүшү сактап калынды. Ошону менен катар атай түр боюнча закон чыгарып, Фогуаң бутканасынын маданият көрүнүшүн коргоо, нактылуу теребелден көрүү, сезүү теребелине өтүүдөй жаңылык жаратуу иш жүзүндөгү да бачымдады. Зилдөө тобу жаңы техникалык арганы колдонуу аркылуу калыптуу бой бийиктигиндеги кишини электеп, чыгыш чоң зал өрүшүндө туруп алысты күзөтүп, көзү жеткен чөлкөмдү азыркы заманда курулган башкарып түзгүндөө бирдиги кылат. Ары бул төрт тарабын тоо курчаган башкарып түзгүндөө чөлкөмү эң соңунда 2025-жылы 5-айдын 1-күнү жолго коюлган Шинжоу шаары Фогуаң буткана маданият көркүн коргоон изамына киргизилди. Биз көрүп өлчөө түйүндөн 8 кордук. Дайыма кыдырып текшерүү аркылуу көрүү чөлкөмүндөгү маданият көркүн катаң сактап, эрте байкап, эрте тосуп, эрте бир жактуу кылабыз. Фогуаң бутканасы таң доорунда тоңдурулган үлгү эмес. Жакын айылындагы кыштак тургундары демейдегидей конуштанып жашап, мамлекет ичи сыртындагы ыктыярчылар жылда бул жерге келип коргоо басырайт. Саякатчыларга карата айтканда анын тартымдуулугу чыгыш чоң залынын таң доорундагы жыгач курулмалуу баалуу сакталмасы эле эмес. Тоо оозунан кирип, тар тик тепкичтен чыгып, бийик секиде туруп, залдын айбаттуулугун көрүп, Шишан тоосуна карап, кең талааны көргөлү болот. Миң жыл алдындагы тыныч, таза, терең маданият көрөңгөсүн жалгаган терең тоо бейнелери биз коргоп сактап калуучу маданият көркү. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик энергия айдарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 7-нчи айда бүт коомчулуктун электр иштетүү мөлчөрү 1 триллион 40 миллиард киловатт-саатка жетип, окшош мезгилдегиден 1.7% арткан. Мындай жогору техника жана жабдуу жасоочулуктун электр иштетүү мөлчөрү, интернет сандуу маалымат ээлөөсүнүн электр иштетүү мөлчөрү бирчама тез артууну сактаган.
0: Кабарчынын соода иштери министрлигинен билдирүүсүнчө, быйыл алдыңкы 7 айда мамлекетибиздин 150-ден ашуун соода өнөктөштөрүнүн импортоосу оңартууну ишке ашырган. Азыркы чейин Чүнгөгө экспорттоо желелеш кыймылы мамлекет ич сыртында 40 майдандан көп өткөрүлүп, мамлекетибиздин ашан чоң көлөмдөгү базар мүмкүнчүлүктөрү сызыл кое берилди.
1: Жакында борбордук тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети 2026-дан 2030 жылга чейинки тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу керканаларынын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү аракет планын басып таратты. 7 аракет 21 иш чараны айкындап, түргө даражага бөлүп жетиштирүү механизмин куруп, түрдүү керканаларды айырмалуу жөлөп, тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу керканаларынын баш болуп, мамлекет илим техникасында өткөлгө чабуул коюусун колдоп, эсептөө күчү, булут тейлөөсү сыяктуу артыкчылыктуу керканаларды тартиптүү сыртка чыгууга ашыктандырууну пландады.
0: Кечээ Шанхай эркин соода району портко жакын жаңы тилке району 15-5 жыл жоспорун жарыялады. 15-5 жылдын соңуна барганда Шанхай портко жакын жаңы тилке району 100 миллиард даражалуу жасоочулук тобунан үчтү куруп 2030 жылга барганда көлөмдөн жогору энергия жалпы өндүрүш наркынын 650 миллиард юандан ашуусун ишке ашырат.
1: Акча мамлек өзөмөлдөө башкаруу баш идарасы, эл иштери министрлиги, адлия министрлиги жакында кулактандыруу жарыялап, бүт мамлекет өлкөмүндө Жэйжаң өлкөсү жана Чиңдао шаарынын көз жумгандардын акча мамиле эсебин текшерүү тейлөө жагындагы сынак түйүн тажрыйбасын жайылтты. Сынак түйүн районунда тармак алкы бирге бүтүрүү механизми аркылуу жекелердин кол телефон сыяктуу жолдор аркылуу көз жумгандардын банкке камсыздандыруу сыяктуу акча мамиле каржы маалыматын бир жолдо текшерүүсү ишке ашырылды.
0: Быйылкы 19-чу номерлуу тайфун Сытан бүгүн түндүк бөлүк колтук деңиз жүзүндө токтоду. Аны менен батыш түштүк мезгил шамалынын ортак таасиринде келечек 3 күндө Хайнань, Гуанши, Гуандун, Фужин сыяктуу жерлерде сызыл өткүнчү жамгыр жаап, бир бөлүк райондордун жалпы жаан чачын мөлчөрү белгилүү даражада чоң болот. Мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы чукул абалга тең талашып башкаруу министрлиги кечээ кеч Хайнань, Гуанши, Гуандунго каратылган селден сактануу тайфундан сактануу 4-чү даражалуу чукул абалга тең талашуу долбоорун козготту.
1: БМУ жасанды акыл жөндөмү менен адамзат өнүгүүсү 3-чү майдан сүйлөшүү кыймылы кечээ Шанши, Шианда жабылды. Сүйлөшүү жыйналышы адам толкулуу жасанды акыл жөндөмү менен машина адам техникасынын алдын катарына назар буруп, акыл жөндөмдүү системанын агартуу маданиятына, сызыл өнүгүүгө кантип таасир көрсөтүүсүн түйүндөп талкуулап, жасанды акыл жөндөм өнүгүү табылгаларынын адамзат жалпы эрке өнүгүүсүнө кандай күч кошуусун изденди.
0: Кызуу коюлуп жаткан согушка каршы туруу кошулган чүйгүн даандарды сюжет кылган Лоң ашканасына келгениңиздерди тосуп алабыз аттуу кино жакында Түндүк Америка, Европа сыяктуу көп мамлекеттин кино каналдарында коюлду. Быйыл жыл башынан бери көптөгөн мамлекетибиз тарткан кинофильм чет элдерде уландуу кызуу коюлду. Учурда чет элдеги кино билет кирешеси 450 миллион юан эл акчасынан ашты. Мында чоң энеме жазылган сүйүү катынын чет элдеги кино билет кирешеси 100 миллион юандан ашты. Ары Сингапур, Малайзия жана Австралия сыяктуу мамлекеттерде жергиликтүү жүнгө тилиндеги кинолор ичинде башкы орунга өттү. Бүгүнгө чейин 2026 жайда коюлуучу мамлекетибиз кинолорунун билет кирешеси 11 миллиард 200 миллион юандан ашты.
1: Миң жылдык тарыхка ээ шаар Гуанчжоу шаарынын курулгандыгына 2240 жыл болгон. 1800 жылы аттуу арналуу тема көргөзмөсү бүгүн кулач айдырылды. Көргөзмөдө маданиятынын ажайыпкана орундарынан 410 ашуун сакталма буюм тандалып, классик китеп, өрнөк кагаз, журнал сыяктуулар чогултулуп, Гуанчжоунун Чин Хан доорундагы байыркы шаардан азыркы заман шаарыга чейин болгон өнүгүү барчы көрсөтүлдү.
0: Жыйырма экинчи күнү Ирандын мамлекет коргоонун өнөр жай күнү. Иран маалымат аралчыларынын кабарына караганда Иран куралдуу кошун баш колбашчылык штабынын башчысы Абдуллах, Иран ислам көңтөрүштүк коргоонун отрядынын баш колбашчысы Вахыт, Иран убактылуу мамлекет коргоонун министри Ибин Рыза катарлуу аскер тарап жогору катмары 21-чү күнү айрым-айрым сөз жарыялап же сөз сүйлөп мындай көрсөттү. Ирандын мамлекет коргоонун өнөр жайы жакынкы жылдардан бери басым илгерилөөнү колго келтирди. Бул жагы АКШ жана Австралиянын чапкынчылыгына каршы туруу барышында толук айгенеленди. Иран мамлекет коргоонунун күчүн сызыл күчөтүп, душмандарын ар кандай үкүсүнө күчтүү жооп кайтарат. АКШ зунтуңу Трамп 21-чү күнү АКШнын Иранга караткан экономика согушунун АКШнын аскер иштер тандоо түрүнүн чектемеге учураганына өкүлдүк кыла албай турганын айтты. Ал ошону менен бирге АКШ тараптын Иран чек арасын толук тизгиндегенин, ушул себептүү Иран тараптын келишим түзүүнү аябай ойлоп жатканын айтты. Оман маалымат аралчыларынын 21-чү күндөгү кабарына караганда Оман тышкы иштер вазири Бадыр Ирандын тышкы иштер министри Аракчи менен ошол эле күнү телефондо сүйлөшүп, Хормуз деңиз кысыгынын эркин катуу абалын калыбына келтирүү маселеси жөнүндө талкуу жүргүзгөн. Кабарда эки тарап уландуу сүйлөшүү ары чыныгы келишимде тил табышуу абдан зарыл. Хормуз деңиз кысыгындагы эркин катуу район коопсуздугу туруктуулугун коргоого жардам тиет деп каралган.
1: Ошол жер убакты 21-чү күнү жарым түндө Канада зуңлиси Карни билдирүү жарыялап, АКШ менен болгон соодан убактылуу токтотуп, Канаданын сүйлөшүү өкүлдөр тобун кайтарып келе турганын жарыялады. Карни АКШнын эң соңку кезметтерде ортого койгон түзөтүү киргизген тароосу теңсиз ары логикага туура келбейт деп билдирди. Карни ошону менен бирге дагы Канада өкмөтү келечек бир канча күндө ан сайын көп иш чараларды чыгарып, АКШ таможна базасы алып келген сокуларга тең талашат деди. АКШ соода өкүлү Гирер ошол күнү Канада келишим жөнүндө тил табышуудан баш тарткандык себептүү АКШ ошол жер убакты 22-чү күндөн баштап наркы 20 миллиард долларлык Канаданын импорт товарларынан 50% таможна базасын алат деп билдирди. Буга карата Канада тарап АКШга тепе тең жазалоого каршы таможна базасын жолу кое турганын айтты. АКШ өкмөтү мындан мурда 8-нчү айдын 19-чү күндөн баштап Канададан импортолгон айрым товарлардан 50% таможна базасын ала турганын жарыялаган. Ошондон кийин кечиктирүүнүн күчкө ээ экенин жарыялап, ары Канада өкүлдөрү менен сүйлөшкөн.
0: Эми эл аралык кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. Австралиянын Иордан дайрасынын батыш чегинде И1 району туруктуу конуштануу түйүн курулушун жылыштатуу долбооруна карата Палестин зунтуңу Аббас 21-чү күнү Австралия жактын бул жоругу Палестиндин мамлекет куруу барышына тикелей үкүс жаратты деп айтып, Австралия жактын аталган планды дароо токтотуусун, ары күчтөн калтыруусун талап кылды. Англия, Франция, Германия сыяктуу 7 мамлекет 20-чү күнү аталган туруктуу конуштануу түйүн курулуш планын айыптагандан кийин Египет, Сауд Арабистан, Пакистан сыяктуу 8 мамлекеттин тышкы иштер министрлери да 21-чү күнү бирикме билдирүү жарыялап, байланыштуу пландарга чечкин карыштырды. Палестин саламаттык сактоо министрлиги 21-чү күнү мындай деди. Австралия коопсуздук кызматчылары жана туруктуу конуштануучулар ошол күнү Иордан дайрасынын батыш чегиндеги көптөгөн жерлерде палестиндиктерге каратылган бир канча зорокердик окуясын келтирип чыгарды. Мында эки киши көз жумган, андагы бири 17 жаштагы өспүрүм.
1: Орусия мамлекет коргоону министрлиги мындай деди. Орусия армиясы бүгүн жогору төптүктөгү каруу жараксына алыскы адамсыз учак менен Украина Киев районуна чордонду сокурууну жолго коюп, Украина армиясынын тейлөө менен кандай турган темир жол оңдоо жабдуулары сыяктуу нишандарга тийгизди. Украина тараптын бүгүнкү айтуусунда Орусия Киев областы жана Киев шаары багытына көптөгөн окчолу башкарылуучу бомбо жана чалгындоочу бомбону аткан. Мындан сырт Украина тарап 21 күнү Орусия чек арасы ичиндеги бир нефт айыруу заводуна жана бир жердеги аскер иштерге колдонулуучу учак жайга соку бергенин айткан.
0: Германия энергия сактоо демилге

0: Омунун эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Германиянын жаралыштык газ сактоо жабдуусунун учурдагы газ сактоо салыштырмасы 49%. Былтыркы окшош мезгилдеги 67%дан көп эле төмөндөгөн. Учурдагы газ сактоо салыштырмасы 2011 жылдагы эстелик алынган окшош мезгилдеги эң төмөн деңгээл. Иран согуш иштери жана Хормуз деңиз кысыгындагы деңиз жолунун тоскоолго учуроосу сыяктуу факторлор себебинен Германиянын быйыл жайдагы жаралыштык газ баасы жогорулап, соодагерлер ушул себептүү кыш мезгилдик товар белендеп сатып алуу мөлчөрүн азайткан.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту кармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8-айдын 23-чү күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 11-чү күнү. Мыйзам, чуушуу. Өрөмчүдө күн булуттуу барытан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Шинжан Уйгур автором районунун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы Кулжада башталды.
2: Дене тарбияны Арал жыгылы булуттарын тымактуулугунун жаңы сүрөт оромун чогуусу залы деген кабарды угасыздар.
1: Быйыл 1-айдан 7-айга чейин Шинжан элдик аба жолунун жүргүнчүлөрү жана жүк ташымалында кол шаарытуу ишке ашты.
2: Шашылыш жүзүп терип тез ташмалдап, Шинжандын өзгөчө мөмөсү балдай таттуу мол түшүм мезгилин утурлап алды.
1: Автоном районунун базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары көп чаарларды тең колдонуп, кар таңдар балдардын тамак аш коопсуздугун бар күчү менен кайтарды.
2: Шинжандагы туңгуч фотоболт запас сактоо бөз уркулаштыруу акыл эдиректүү аштык кампасы кумулда ишке киришти. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. 8-айдын 21-чү күнү кечки автоном райондун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы Кулжада башталды. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чан Шаожан башталоо земине катышты. Ошондой эле дене аракет жарышы башталгандыгын жарыялады. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул, автоном райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Мейинтуандын жыңыйы Хыжыңжу баштоолугу аземине катышты. Түн көшөгөсүн жамынган Илей Олимпик дене тарбия борборунда түркүн түстүү чырак нуру жалтылдап, айбаттуу болуп кызуу кубанычтуу маанай балкып турду. Саат 22:00 башталуу аземи башталды. Урмат караолдору Жумхалы Республикасынын мамлекеттүү уусун коргоп майданга кирди. Көтөрүңкү дене аракетчилер маарышы жаңырып, реперлери, дене аракетчилер чаар чатыры, дене аракет жарышынын жарыштуусу жетекчилигинде ирээти боюнча майданга кирди. Бул кезектүү дене аракет жарышына автоном район жана Бийинтуандан жалпы 16 өкүл команда жарышка катышып, арлут дене аракет чеберлери көтөрүңкү рух менен мыктуу арыш таштап, жаңы доор Шинжан кызылондарынын жакшы кебетесин көрсөттү. Артынан бүт майдандын ордунан туруп, мамлекет аранын жогоруда оош менен ырдап, кыпкызыл беш жылдыздуу кызыл туу акырын көтөрүлдү. Эркин Тунияз сөзүндө мыналарды көрсөттү. Шинжан башчы Ши Цзиньпиндин дене тарбия жөнүндөгү зарыл баяндарын жана Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, Жоңхо улут ортоктулугу таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, дене тарбияда күчтүү район курулушунда жаңы илгерилөө, жаңы узууларга кол жеткирүүнү төртмөктөдү. Бул жолку жарыш шаары бүт Шинжан боюнча өлчөмү эң жогору, көлөмү эң зору, таасир күчү эң күчтүү Нурсал дене тарбиясы алтанатты. Ары арлут элинин жөрөлгөлүү дене тарбия кебетесин көрсөтүп, Жоңхо улут ортоктулугу тааныму формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютудагы өзгөчө маданият салтанаты саналат. Жалпы жарышка катышуучулардын Жоңхо дене тарбия рухун өөрчүтүп өзара урмат кылып жарыш стилин көрсөтүп, жарыш деңгээлин көрсөтүүсүн үмүт кылабыз. Шинжан боюнча жогорудан төмөнгө чейин жарыш иштерин өнүктүрүүдөгү таймач рухун иштеп чарба жаратуудагы күчтүү аракет энергиясын айландырып, 15-5 жылдык жоспорду жакшы башталуу, жакшы арышташтоону төртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжан курууга күч кошуусу керек. Саат 22:45 өткөндө Чан Шаожан Шинжан Уйгур автоном районунун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы башталгандыгын жарыялады. Кызуу алкыш тоочтору бүт майданды жаңыртты. Нак майданда дене аракет жарышынын жарыштуусу чыгарылды. Дене аракетчилер жана реперлер өкүлдөрү ирээти боюнча ант берди. Азем акырлашкандан кийин маданият дене тарбия кызматкерлери тартымдуу номурларды

0: улуттук жөрөлгөлүү, дене тарбияга мураскерди кылууга тең маани берип, айрым-айрым жаштары өспүрүмдөр мелдеш дене тарбиясы, калыптык дене тарбия, улуттук жөрөлгөлүү дене тарбиясы сыяктуу түрлөрдү кулаш жайдырат. Кайсер Кыюм башталуу эмин башкарды. Элизат Ахметжан, Кадын Кабин, Мукият Жармухаммед, Жушобин Яң Шули, мамлекеттик улут иштери комитетинин байланыштуу жолдоштору, автоном район жана Бийинтондун байланыштуу орундары, ар кайсы аймак, облас, шаар жана Бийинтондун ар кайсы шыгыш шаарларынын жооптуулары, арлот кадр, калык өкүлдөр катарлуулар башталуу аземине катышты.
1: 8-ci aydın 21-ci günü geçti, ile olimpik dene tarbiya borborunun çırak nurları jarkırap nur çaçıp, anar formasındakı sahna gözgü ayrıqça sonun göründü. Bul maydan Şinjan'da tunguş yolu biriktirip ötkörülgön dene tarbiya saltanatının bardık yerinde ıntımaktuu küreşip algalagan koyu manay orgup durdu. Emi bul jönündökü kabardan uguñuzdar. Ошол күнү кечтеки эле олимпик дене тарбия борборунда ыр обону менен түмөндөгөн көрөрмөндүн кыйкырык сүрөнү өз ара коштолуп дууманга бөлөндү. Анар формасындагы стролук сахнанын чырактары жарык нурун чачып, дене тарбия албууттугу менен ынтымактык мээрими бул жерде жуурулушту. Ачылуу аземи бүтүн көрүнүштүү формада кооз Шинжаңдын сымбатын көрсөттү. Тартымдуу түркүн түстүү оюн номурлары нак майданда дүркүрөгөн кол чабууларга жана кыйкырык сүрөгө бөлөдү. Ачылуу аземинин артисти Динар Мурал мындай деди. Биз аткарган оюн номурга Арлуттун бий артистери чогулду. Мындан Жоңко Алуту чоң үй бүлөсүнүн жылуулугун терең сезинип, көрөрмөндөргө Арлуттун бир ниетте жакшылыкка талпынып, өз ара жардамда болуп, ынак жашоо күчүн бийибиз аркылуу сезиндирдик. Нак майдандагы көрөрмөн жаухоң биринчи жолу чоң типтеги дене тарбия жарышынын ачылуу аземи нак майданына келип толкунданган сезимин баса албай мындай деди. Аябай таасирленип толкундандым. Ар кайсы дене тарбия чеберлеринин ан сайын жакшы натыйжага ээ болуусун үмүт кылам. Бул кезектүү жарышка баскетбол, футбол, тик-так, топ, суу, малтоо сыяктуу өнөр көрсөтүү түрлөрү орундаштырылган. Теке тырмыш, хычуу тобу, дарбаз, ажыдар бийе, арстан бийе сыяктуу өзгөчө түрлөр дагы бар. Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү арлут дене аракетчилери, машыктыруучулар илеге чогулуп, бул майдан Шинжаң боюнча даражасы эң жогору, көлөмү эң чоң, таасир күчү эң күчтүү универсал мүнөздүү дене тарбия салтанатына чогуу катышты. Үрүмчү өкүлдөр командасынын дене аракетчиси Дың Боохаң окшош эле үмүткө толуп мындай деди. Бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги дене аракет чеберлери менен бирдикте бул жерге чогулуп, үйрөнүп ары күч сынашып, батыл таймашып деңгээлибизди көрсөтөбүз.
0: Шинжаң агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын дене тарбия рухун өөрчүтүп, ынтымактын жаңы барагын ортак жазалы деген агым иштер бааламасын угасыздар. Автоном райондун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы расмий башталды. Арлот дене аракетчилери толуп ташыган кызуулук, көтөрүңкү кайрат, күч жана жогору деңгээлдеги өнөр көрсөтүүсү менен бул майдан улуттар ынтымагы салтанатын калыптык дене тарбия салтанатын ортак жазышты. Партия 18-ci курултайынан бери Шинжаң дене тарбия иштерин өнүктүрүүдө бекем турууну Шинжаңды маданият аркылуу балыктоонун зарыл мазмуну кылып, дене тарбияда күчтүү район куруу нишанын бекитип калыптык дене тарбия, өнөр көрсөтүү дене тарбиясы, дене тарбия кесибин шайкештүү жоорулуштун өнүктүрүүнү жалпы бетке жылыштатып, Шинжаңдын дене тарбия иштери жаңы өнүгүү баскычына кирди. Бул кезектүү жарыш Шинжаңдагы туңгуш жолу автоном район боюнча универсал мүнөздүү дене аракет жарышы менен улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышын бириктирип өткөрүүсү болуп, кесиптик өнөр сынашуу менен Шинжаңдын өзгөчөлүгү, заманбап өнөр сынашуу менен улуттук жөрөлгөлүү дене тарбияга мураскерди кылууга тең маани берип, арлут дене аракетчилер үчүн ан сайын кенен бир майдан өнөр сынашуу жана өз ара түрткү болуп алмаштыруу өрүшүн куруп берип, көпчүлүктү кызуу маанай ичинде бирдемжи карым каттоо, алмаштыруу, жоорулушуу, бирдикте Жоңко улут ортоктулугу курулушу үчүн күч кошуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Биз Жоңко дене тарбия рухуна зор күчү менен мураскерди кылып өөрчүтүп, дене тарбиянын ачып жиберип сыйдыруучул болуудай өзгөчө артыкчылыгын толук көрсөтүп, улуттар ынтымагын илгери сүрүүдөгү зарыл түйүндү жаратып, жалпы эл дене чыңалтуусун орун алдырып, иш жүзүндө көрсөтүү формасын молуктуруп жана жакшыртып, дене тарбияны Шинжаңдын коом туруктуулугу, улуттар ынтымагы жана экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүдө ан сайын зор ролун көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылды.
1: Станциябыз кабары. 8-ci aydın 19-cu gününün 20-cı gününe çeyin, Abdonum rayonduk partkomdun orun basar şujesi, Abdonum rayonduk törağası Erkin Tuniyaz, Tarbagatay aymağı çöyçök şaarına barıp, ayıl çarba, el turmuşu, ağartu, tüyündü tür kuruluşu, siyahtu, kızmatlardı tekşeri bizel dedi. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитети, Гоуяндын чечим орундаштырууларын астайдыл жүзөлүштү.

0: жүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат талабы боюнча туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, жаңылык жаратуу идеясы, ыслаат ыкмасы, нактылуу истил аркылуу үчүнчү мезгилдик ар кайсы түйүндүү кызматтарды бирөнчөй жоспорлоп жакшы иштеп, жогор сапатта өнүгүүнү түртмөктөөнү жаңы белеске көтөрүү керек. Чөйчөк шаары Карагабак айылы дөңгөлөк чий кыштагындагы 11300 мо жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу төрү районунда Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Акыл идиректештирип башкаруу системасынан жакшы пайдаланып, өздүк наркын чыныгы төмөндөтүп, ачтык бирдик түшүмүн өстүрүп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу курулушу жетишкендиктеринен ан сайын көп дыйканга нарп жеткирүү керек. Эркин Тунияз Чөйчөк эл аралык поштоону өз ара алмаштыруу идарасы кошумча алмаштыруу пунктинде майдан курулушу жабдуу жайгашуусун текшерип көрүп, жумуш тартибин көздөн көчүрдү. Ал мына буларды көрсөттү. Таможна, поштоо чериктиги, карканы шайкешүүсүн бирдемжий тереңдетип, таможнада текшерип кое берүү тартибин кылдаштырып, чек ара аттаган электрондук соода, зат жүгүртүү ташымалы сыяктуу кесип турпатын жетиштирип зоройтуп, Чөйчөктүн Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө башын жаратуу зарыл ролун дагы бирдемжий өстүрүү керек. Шинжаң, Шаохуа акыл жөндөмдүү жасоочулук чектүү шериктигинде Эркин Тунияз карканаларды ишеничин бекемдеп Шинжаңдын жаңы энергия базасын күч сала куруудай стратегиялуу оңутун бекем кармап, түр курулушунун тездигин көтөрүп сапатын өстүрүп берекетин ашыруусун жылыштатууга шыктандырды. Хэнан Бэйди сулияучулук тобу чектүү шериктиги көргөзмө залында ал аталган шериктикте желе ээси ролун көрсөтүп, бир туркулашкан жашыл курулуш материал кесиби үйүрүн жаратуусун үмүт кылды. Эркин Тунияз Шинжаң айыл чарба дашөөсү Тарбагатай мектеп району курулуш абалын жеринде текшерип көрүп, Бенгтон менен жергиликтин шайкешүүсүн күчөтүп, жогору өлчөм жогору талап боюнча курулуш кылууда бекем туруп, жаңы мектеп району курулушунун тездигин кайрадан көтөрүүнү түртмөктөп, азыр бар болгон мектеп районунун даражасын ашырып өзгөртүүнү бачымдатып, курулуш мезгилин алдыга жылдырып, чукул кармап тез иштеп, туңгуш түркүмдөгү окуучулардын окуусун шыдыр баштоосуна чыныгы кепилдик кылып, окуу баштоо биринчи сааттык сабагын жакшы өтүп, жуңху алуутуу ортоктук тулку таанымын агартуу окутуунун бүт барышында сиңдирип, чымырканып район ишмерлерин тарбиялап жетиштирүү бийик жерин жаратууну баса көрсөттү. Эркин Тунияз Чөйчөк шаары Шинчын көчө башкармасы Кулжа коомдук конушундагы картаңдардын тамагына жардам берүү түйүнүндө картаңдардын тамагына жардам берүү тейлөөсүн көөн коюп мээр махабат менен күч сала кулаш айдырып, картаңдардын ээ болуу сезими жана ыраазы болуу даражасын токтоосуз жогорулатууну көрсөттү. Тарбагатай аймактык заттык эмес маданият мурастары көргөзмө сарайында ал мына буларды баса көрсөттү. Заттык эмес маданият мурас байлыгын иштиктүү казып жана пайдаланып, заттык эмес маданият мурас менен маданият саякат, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү сыяктууларды тереңдей жоролуштурууну түртмөктөө керек. Текшерип изилдөөдө Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Тарбагатай аймагы өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын жакшы бирөнчөй жоспорлоп, баштан боюнку туруктуулукту коргоону башкы орунга коюп, коопсуз өндүрүш жана табигый апаттан сактанып, жөнгө салууну чыныгы жакшы кармап, эл турмушу чыныгы ишин жакшы бүтүрүү керек. Берекеттүү каржы салууну күч сала кеңиртип, түйүндүү кесип желесин имерчиктеп, төп соодагер чакыруу, соодагер аркылуу соодагер чакырып, каражат камсыздоосун күчөтүп, алдыңкы тижарат соода чөйрөсү аркылуу каржы салып кесипти гүлдөндүрүү күрдүү топурагын азыктандыруу керек. Маселени чечүү багытында бекем туруп, калктын айланасындагы туура эмес истил жана чиректешүү маселесин чордондуу жөнгө салуу жана борбордун кыдырып күзөтүү, эсеп тергөө, экология чөйрө коргоо, статистиканы көзөмөлдөө боюнча чагылдыруу маселесин түзөтүүнү жакшы кармап, жакшы истил аркылуу түрдүү орундаштыруулардын орун алып тамырлоосун түртмөктөө керек. Жаң Еңчүн текшерип изилдөөдө бирге болду. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Быйыл 1-нче айдан 7-нче айга чейин Шинжаңдын элдик аба жолдору жүргүнчү жүк ташымалында кошо артууну ишке ашырып, жүргүнчүлөр агымы күчөп, жүк агымы чыдырлашып, район экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө жашоо күчүн кошту. Эми кабардан угасыздар. Статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-нче айдан 7-нче айга чейин бүт Шинжаңда каргайсыз учак жайлардын жалпы бүтүргөн жүргүнчүлөрдү жөнөтүп кабылдоо мөлчөрү 32,722,000 киширет болуп, окшош мезгилдегиден 6,9% арткан. Бүт Шинжаңда Карагайсы учак жайдын жалпы жүргүзгөн аба жол линиясы 639 болгон. Эл аралык тору жагында аба жол линиясы 20, мамлекеттин 25 шаарын каптап, эл аралык орто жолдо алмашкан жүргүнчүлөр окшош мезгилге салыштырганда 27.1% арткан. Шинжаң элдик аба жолдорунун өзөктүү түйүнү катары Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин бүтүргөн жүргүнчүлөрдү жөнөтүп кабылдоо мөлчөрү 17,465,000 кишиге жетип жатып, окшош мезгилдиктен 6.2% артып, бүт Шинжаң боюнча 1-нчи орунда турган. Шинжаң учак жай тобу Үрүмчү эл аралык учак жай бөлүмчө шериктиги жүргүнчүлөргө тейлөө жүргүзүү бөлүмү, кезекчи учакка тейлөө жүргүзүү борбору партия ячейкасынын шуудиси Ян Жин кабарчыга мындай деди. Учурда учак жай жүргүзгөн аба жол линиясы 293 болуп, мамлекетибиз ичиндеги Бээжин, Тиэнжин, Хэбэй, Чанжаң дарыя көтөрмөсү, Чэнду, Чунчинг, орто түздүк сыяктуу өзөктүү экономика тегереген жалпы бетке каптады. Шинжаңдын жайкы каникула мезгилиндеги саякат кызылуу өсүп, жер жерлердеги тармак линиялуу учак жайы айрыкча, Канас учак жайы, Турпан учак жайы сыяктуу Шинжаңдын кызуу түйүндүү учак жайлары мезгил мүнөздүү аба жол линиясын тыгыздаштыруу, саякат көтөрүү учагын жаңдан көбөйтүүнү колдонуп, аба жолу кошулган саякат тоңтойлуу жолу сыяктуу ыңгайларды ачып, саякатчыларды аба жолунда сапарга чыгууну алдында тандоого бирдем жээликтирди. Шинжаң учак жай тобу сатуу тейлөө комитети стратегиялуу жаңылык жаратуу кесип иштер директору Ван Руйфэн мындай деди. Бүт Шинжаңдагы тармак линия учак жайлардын жалпы толкулуу артуу темпи көз жарыктып, көп түйүндө озууга кол жеткирип, Түштүк Шинжаң Хотен, Кунган учак жайындагы жүргүнчүлөр агымы 1,000,000 кишиге жеткен ашкан. Арал учак жайынын жайга каникалдык ташымалы боюнча бир айдагы жүргүнчүлөр агымы тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратып, негизги жана тармак линия биргелешүү берекет кубаты сызыл кое берилди. Шинжаң аба жолу жүк ташымалы окшош эле тездигин арттырды. 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин бүт Шинжаңдын жүк ташымалы боюнча жөнөтүп кабылдоо мөлчөрү 232,000 тоннадан ашып, окшош мезгилге салыштырганда артуу даражасы 10.4% жеткен. Манда Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы, Кашкар Лайнинг учак жайы, Аксу Хунчипу учак жайынын жүк ташымал мөлчөрү алдыңкы 3 орунда турган.
0: 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин Шинжаң соода азат жүгүртүү тобу чектүү шериктигинин тышкы соодасында туруктуулукта илгерилүү, ийкемдүүлүгү күчөйүүдөй айлануу бет алышы көрүлдү. Мында шериктиктин өз билген маркеси Тяньшань номуру Жунго Европа Орто Азия кезекчи поюзунан жалпы 590 кезек каттатып, зат наркы жана алып жүргөн импорт-экспорт соода суммасы болжол менен 10,129,000,000 юан болуп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 6,82% артты. Эми станциябыз кабарчысы Каума Хуйдун кабарынан угуңуздар. Коргоз темир жол чек ара оозу жумуш районунун ичи кар баласы көрүнүшкө толуп, түркүмдөгөн жүктөрү Тяньшань номур Жунго Европа Орто Азия кезекчи поюзуна олтуруп, Орто Азия Европага жөнөдү. Орто Азия жүк ташымал базарын 10 жыл тереңдей иштеген Айсынхы эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктиги быйыл Тяньшань номуру Жунго Европа Орто Азия кезекчи поюзу аркылуу өкүл болуп жөнөткөн жүктөр 1000 вагондон ашып, саны окшош мезгилге салыштырганда 20% артты. Шериктиктин кызматкери Нурсауле Өмүр мындай деди. Жунго Европа Орто Азия кезекчи поюзунун ташымал артыкчылыгы көрүнүктүү, ташымалдоочу жүк түрү мол, деңиз ташымалына салыштырганда тездиги ылдам, аба жол ташымалына салыштырганда өздүк наркы төмөн. Былтыр негиздүү түрдүү буюмдар, кийим кече түрүндөгү түшүмдөр болду. Быйыл автоуна жасоо жана майда тетиктери сыяктуу жогору кошулма нарктуу буюмдар жагын кеңейтип толуктадык. Шинжаңдын жергиликтүү өз билген маркесиндеги кезекчи поюз катары Тяньшань номуру Жунго Европа Орто Азия кезекчи поюзу 2023 жылы 12 айда жүргүзүлгөндөн бүгүнгө чейин 6 линияны ачып, Азия Европадагы 9 мамлекетке туташты. Кезекчи поюздун жогору берекетте каттоосун камсыздоо үчүн Коргоз темир жол чек ара оозу вокзалы акыл идиректүү чек ара оозу курулушуна сүйөнүп, акыл идиректүү темир жол чек ара оозу кошулган таандуу жерден таможнадан тез өтүү ысылатын тереңдештирип, алмаштырып жүктөө, текшерүү, таможнадан кое берүүнү чексиз ачташтырууну ишке ашырды. Коргоз темир жол чек ара оозу вокзалы өндүрүштү орундаштыруу кызматкери Машяо Ганг мындай деди. Биз дагы группалуу жумуш тартибин улантуу кылдаштырып, коопсуздук төмөнкү чегин катаан кайтаруу негизинде ташмалдын көмүскө күчүн үздүксүз кое беребиз. жол артыкчылыгынын үздүксүз кое берилүүсүнө ээрчий, Шинжаң соода зат жүгүртүү тобу чектүү шериктигинин тышкы соода курулмасы уландуу кылдашты. Биринчи айдан жетинчи айга чейин шериктик өзү жүргүзгөн жана өкүл болгон импорт-экспорт суммасы 6 миллиард 326 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 12,83% артты. Кезекчи поезд эл аралык таш жол жүк ташымал кезекчи учактары жана 1039 базардан сатып алуу өрүшүнө сүйөнүп, ишке ашырган импорт-экспорт соода суммасы жалпы 14 миллиард 452 миллион юанга жетти. Шериктик кесип тижарат бөлүмүнүн башчысы Шүйен Хуй мындай деди. Быйыл Тяньшан номер маркени уландуу кылдаштырып, ар күнкү кезекчи поезду дайымдуу улаштырып, каттатууну бекемдеп, кайтуу сапарындагы зат кайнары курулмасын кылдаштырабыз. Мамлекет ичиндеги кесип боюнча чогуу жүктү алып жүрүүнү күчалтып, кайтуу сапарындагы дүйүм товар түрүн кеңиртебиз. Ички тышкы сооданы бир толкулаштырууну түртмөктөп, чыгыш менен бирлешип батышка чыгаруу камдоо желесин чыдырлаштырып, Жүнгөй Европа кезекчи поезунан 1000 кезекти каттатып, импорт-экспорт соода суммасынан 11 миллиард юанды бүтүрүүнү колго келтиребиз.
1: 8-нче айда Аптырым районунун жер жерлери шабдалы, шимей сыяктуу өзгөчө мөмө бакта мол түшүм алуу мезгилин утурлап алды. Багбандар шашылыш үзүп терип мол түшүм көрүнүшү жарык көрдү. Эми бул жөнүндө станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Бул эки күндө Санжы шаарындагы кеч пиша турган шабдалы кең көлөмдө бушуп үзүп терип сатуунун дуумандуу мезгилине кирди. Санжы шаары Сангун шаарчасы Аргун кыштагынын Чаңчиң токоч шабдалы бакчасында чоң даамдуу токоч шабдалы, торогоч жана суулуу шабдалы чоң ары кызыл болуп ышып, шаак баштарына толуп турду. Дыйкан түтүндөрү үзүп терүү менен шашылыш болуу менен бирге дагы көптөгөн саякатчыларды келип, үзүп терүү кубанычын туюнууга иликтирди. Санжы шаардык токочулук техникаларын жайылтуу борборунун кадры Кишиктала Сышин Хува кабарчыга мындай деди. Учурда Санжы шаарынын шабдалы өстүргөн жер аянты 1424 тонундо 7 моо. Шабдалы үзүп терүү сатуу мезгили Жоңчуу майрамынын алды артына чейин уланат. Моо башындык түшүмү 900 кг жетет. Моо башындык орточо берекети 13500 юан, жалпы түшүм наркы 19 миллион юандан ашуусу күтүлүүдө. Кулжа шаары Жылуу Юз шаарчасы Дөңмалла кыштагынын түндүк тоо капталындагы мөмө бак өстүрүү базасында оңганча шимей жаң сорту өстүрүлгөн. Азыркы учурда ал шимейдин чордонду үзүп терүү мезгили. Шимей, Шанхай, Жансу, Чыгыжан сыяктуу мамлекет ичи базарларында өтүмдүү болуп эле калбай, дагы алыскы Казакстан, Лаос, Тайланд сыяктуу жерлерге да сатылат. Өстүрүүчү базанын жооптуусу Таңзылын мындай деди. Бир тал шимейдин салмагы 80-ден 100 кг, кант курамы 23%-дан 25%-га жетет. Аба тоодарындагы конулдан алчасы артынан бышып үзүп терүү мезгилине кирип, кызыл мөмөлөр сабак баштарына толуп, багбандар ачык аба ырайын бекем кармап үзүп терүү айыруу оромоно менен шашылыш болуп тыным таппады. Конулдан алчанын эти толук ширелүү, кычкылдаамы тил үрүп, жер жерлердеги сатып алуу соодагерлери менен керектөөчүлөрдүн жыяктуруусуна терең ээ болду. Сатып алуучу соодагер Тянлуу үчүн мындай деди. Бул жердин жогорапиялык чөйрөө артыкчылыгында өсүрүлгөн алчанын сапаты жакшы, даамы сонун. Базарда берилген баа жакшы, быйыл жалып толук түшүм мөлчөрү жогору, сапаты ан сайын жакшы. Зор мөлчөрдү сатып алып, бир туташ муздатып ташымалдап кубанчуу, шамы сыяктуу ар кайсы шаарларга сатабыз.
0: Шинжаңдын мөмөлөрүн жашаң бойдон Шинжаңдан чыгарып бүт мамлекетке тез жеткизүүгө чыныгы кепилди кылуу үчүн учурда ар кайсы КАЭДИ карканалары кыштакта түйүн куруу, чордонду кабылдап жөнөтүү, атайын линияда тик эсептөө, бүт жүктү көтөрүүгө алган учак сыяктуу иш чаралар аркылуу кырдарларды жан жактылуу кепилдик менен камдады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Каумун Хуй Таңшөө чендердин кабарын угасыздар. Үрүмчү Шинлиян айыл чарба кошумча түшүмдөр универсал базарында көздүн жоосун алган Шинжаңдын өзгөчө жашаң мөмөлөрү зор түркүмдөгү саякатчыларды тандап сатып алууга иликтирди. Нак майданда оромолук поштодон жөнөтүп маалында жеткирилген оңтойлуу жогору берекеттүү тейлөө саякатчыларды Шинжаңдын чүйгүн даамдарын жеңил эле үйлөрүнө алып кетүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Желендик саякатчы Жиңлевей кабарчыга мындай деди. Азыр КАЭДИ абдан оңтойлуу, аба ташмалын ажат кылсаңыз аба ташмалы менен, кургактык ташмалын ажат кылсаңыз кургактык ташмалы менен жөнөтүп берет. Биз бул жерден кыйла көп нерсе сатып алдык, ошондуктан поштодон жөнөттүк. Оңтойлуу болгон эшик алдынан жыйып алуу тейлөөсү да жергиликтеги мөмөчөмө соодагерлеринен товар чыгаруу, товар жөнөтүүсүнө зор мөлчөрдө оңтойлуулук жаратты. Шенлиян айыл чарба кошумча түшүмдөрү универсал базарынын соодагери Ли Жанвин мындай деди. Бир күндө 100-200 жөнөтүү маселе эмес. Чыгыш, түндүк, Гуанши, Хайнань, Гуандун сыяктуу жерлерге маалымат талонун тапшыргандан кийин эле тике жөнөтөбүз. Маалында жетип барат. Туумандуу мезгилдеги жеткизүү ажатына каратмалуу, Шинжаңда ар кайсы чоң кайдий каркыналары демилгелүүлүк менен дүң сатуу базарлары жана мөмөлөрдү чогултуп сатуу түйүн оордун көбөйтүп куруп, убактылуу чогултуп таратуу түйүндөрүн көбөйтүп куруп, майданда туруп кезекчилик кылууга адам орундаштырып, толук күндүк оромолоо, жыйноо, тике таратуу тейлөөсү менен камдап, орто жолдо улап жеткизүү убактын эң чоң чекти кыскартып, жашаң мөмөлөрдүн жашаңдыгына кепилдик кылды. Жүнгө почто тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги учак жай жыйнап жеткизүү бөлүмүнүн жооптуусу Лео Фэй мындай деди. Болжол менен ар күнү миңге жетүүсү мүмкүн. Ар күнү орундаштырылган кызматкерлер базар

0: 10 саат жыйнап алып, ар күнү бул мөмөнү ошол күнү жөнөтүп жашаң мөмөлөрүбүздүн Шинжаңдан чыгарылуусуна кепилдик кылабыз. Негизинен бүт мамлекетке 72 саатта толук жеткизип берүүгө болот. Алтын чайдан баштап Шинжаң Шүнфэн тез ташмолдоо чектүү шериктиги алгачкы өндүрүлгөн жерде жашаң мөмөлөрдү жыйнап ташуу үлгүсүн жалпы беткей жолго койду. Бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги шабдалы, ак өрүк, коон, кишмиш сыяктуу өзгөчө жашаң мөмөлөр бир туташ жыйнап чогултулуп, чордонду айырып аба жолу аркылуу тике таратылды. Карканага күнүнө орто эсеп менен бир жолу толук жүк учагы, 300-дөн ашуун жолу таракай, аба жол ташмалы күчүнө таянып жашаң мөмөлөрдүн Шинжаңдан чыгарылуусуна бүт күч менен кепилдик кылды. Шинжаң Шүнфэн тез ташмал чектүү шериктиги Тяньшан аба жолу жөткөп ташмалдоо борборунун жооптуусу Сүйо Мин кабарчыга. Кэркананын күнүнө орто эсеп менен ташмал мөлчөрү 200 тонна айланасына жетет. Учурда жалпы 15 000 тоннадан ашуун мөмө ташмалданганын айтып мындай деди. Дыйканчылык түшүмдөрү жашыл жолун ачтык. Бул жолдо тез киргизип, тез чыгарып, тез септеп, алдын генераторлорго орнотуп, бүт мамлекетибиздеги 236 шаарга экинчи күн эле жеткизүүнү ишке ашырабыз.
1: Аптырам районунун базар көзөмдө башкаруу тармактары деген соолукту асыруу азык-түлүктөрү боюнча картандарды коргоону жогорулатуу атайы аракети, ымырык айбалдардын кошумча азык-түлүк коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу, өсүп жетилүүсүн коргоого алууну жогорулатуу аракетин биринчи планда кулаш айдырып, картандары балдардын тийлүүчү коопсуздугун бүт күчү менен кайтарды. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Аптырам райондук базар көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын кызматкерлери соода сарай таанда базары, чынжырлуу дары дүкөндөрүнө кирип, саламаттык сактоо азык түлүктөрү, ымырык айбалдардын кошумча азык түлүктөрүнө карата атайы түрү боюнча текшерүү алып барды. Ошондой эле керектөөчүлөргө ден соолук асыруу азык түлүктөрүн сатып алганын сөзсүз билүүгө тийиштүү билимдерди жалпылаштырды. Өрүмчү шаарынын тургуну Жан Чүнлин мындай деди: көптөгөн айырмалаандыруу билимдерин үйрөнүп алдым, моюндоо калыптуу белгисин, эстүүлүк менен керектөөнү билип алдым. Аптырам райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы азык түлүк өндүрүш тижарат коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын кадры Рена Аблиз ден соолук асыруу азык түлүктөрүн тандап сатып алганда керектөөчүлөр ромосунда көк баш кийимдин формасындагы ден соолук асыруу азык түлүктөрү белгиси бары жок экенин байкастоо керектигин тааныштырып мындай деди: ден соолук асыруу азык түлүктөрүн сатып алганда негизги убанда көк баш кийимдин сүрөтү бары жок экенин карайбыз. Көк баш кийимдин астында каттатуу номору болот, анын ден соолук асыруу азык түлүгүбү эмеспи дегенди айырмалаандырууга болот. Мындан башка ден соолук асыруу азык түлүктөрү ымырык айбалдардын кошумча азык түлүктөрүн көзөмөлдөп башкаруу алсыз болууда уруттуу маселелерге карата Аптырам районубуз төп чаара жолго коюп, багыттуу көзөмөлдөп башкарып жеринен сыдырата текшерүү аркылуу тижарат негизги тулкуларын тижаратты калыпка түшүрүүгө ыктады. Ошону менен катар ден соолук асыруу азык түлүктөрү жана ымырык айбалдардын кошумча азык түлүктөрүн көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү, сапат мөөнөтү жакындашкан азык түлүктөрдү көзөмөлдөп башкаруу, азык түлүк өндүрүш карханаларынын ишенимдүүлүгү порталын даражага айырып түрүүгө айырып башкаруу сыяктуу түзүм өжөттөрүн телеге элештирип чыгарып, бүтүн желелүү дайымдуулашкан көзөмөлдөп башкаруу системасын жаратты.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Шанхай шаары бир түркүм белги мүнөздүү түрлөрдүн орун алып жолго коюлуусун түртмөктөп, жардамга ээ болгон жердин экономика коомунун жогору сапатта өнүгүү улун чыңдады. Эми кабардан угасыздар. Поска моданындагы миң моолук жогору берекеттүү мөмө бак үлгүлүү базасына кирип барганда, ар бир түп мөмө дарагы абдан жакшы өскөн. Бул базаны Шанхай шаары Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысын салып курган. Өлчөмдөшкөн мөмө бакты негиз кылып, бүт эле кесибин телеге элештирүү менен камсыздап, жергиликтин мөмө бак кесибинин ордун өстүрүп даражасын ашырууну системалуу түртмөктөп, кан берүүдөн кан жасоого чейинки бурулушту ишке ашырган. Поска моданы Айфи алма үлгүлүү багынын техниги Абдысамат Мамат мындай деди: биз эшик алдыбызда эле жумуш иштеп, багбанчылыкты башкарып кароо, тамчылатып сугаруу жумушу сыяктуу техникаларды үйрөнүп, ар айда туруктуу кирешелүү болдук. Быйыл Поска моданы 2000 моолук Шанхайдын Шинжаңга нишандуу жардам берүү жогору берекеттүү мөмө түрүнө сызыл өтүнүч берип, жергиликтүү карыктан 500 кишиден жогорусун өз жеринде, жакын жерде иштенчилик кылып, кирешесин арттырууга туруктуу кабылдоону пландаган. Шанхай шаары Шинжаңга нишандуу жардам берүү алдыңкы жак колбашчылык орду Поска бөлүмчө колбашчылык ордунун кадры Лужиадон мындай деди: Шанхайдын байлык, базар, ишмер, техника сыяктуу артыкчылыктарынан жакшы пайдаланып, жогору берекеттүү мөмөчүлүккө бөлүп кесипте ан сайын чоң күчтүү иштейбиз. 2023 жылдан бери Шанхай шаары Шинжанга нишандуу жардам берүү түрүнөн жалпы 1128 жолго коюп, кесип түрүнөн 129 орун алдырып, түрт мектеп 39500 кишинин жумуштануусун чечкен.

0: Орто башталгыч мектептен 60 канчаны жаңыдан куруп өзгөртүп салып, 18 миңден ашуун окуу ордун көбөйткөн. Дарылоо жаңы техникасы жаңы түрүнөн 195 түрдү кулаш шайдырган. Шанхайдын сапаттуу Шинжанга нишандуу жардам берүү байлыгына таянып, бир түркүм маданият саякат жер белгиси жана эл турмушу түрлөрү Марал башы ооданында орун алып тамыр тартты. Шанхайдын Шинжанга нишандуу жардам берген түйүндүү курулушу катарында Марал башы оодандыга жайыпкана ачылгандан бери жалпы күтүп алган экскурсиялоочулар 350 миң киши ирээттен ашып, ар улут калкынын маданият жетишкендиктеринен чогуу баарланып, тарых билимдерин чогуу үйрөнүп, ынтымактуулук, достук, мээр махабатын чогуу баяндаган руху бакчасына айланган. Марал башы оодандыга жайыпкананын башчысы Люян мындай деди: кызыл жагоочон түшүндүрүүчү, изилдеп үйрөнүү иш жүзүнөн өткөрүү, маданият эстеликтер илимин жалпылаштыруу сыяктуу жалпыга нарптуу кыймылдарды дайымдуу кулаш шайдырып, тарых, маданиятты жаштар өспүрүмдөргө, ар улут калкына айтып берип, ажайыпкананы чыныгы түрдө жуңху алуту орток тулку таанымын кем ютуучу зарыл базага айландырабыз.
1: Жакында Комолу Суйфон запас сакталган ашыкты башкаруу чектүү шериктиги жаңы энергия кошулган жашыл акыл идрейктүү аштык сактоо үлгү өзгөртүүрү жалпы бетке ишке киришип жүргүзүлдү. Бул төрөбөт Шинжандагы туңгуч күн нурун сактоо бер толкулашкан акыл идрейктүү ашты кампас саналат. Эми кабардан угасыздар. Комолу Суйфон запас сакталган аштыкты башкаруу чектүү шериктиги жашыл акыл жөндөмдүү аштык сактоого өзгөртүү түрүнө жалпы 8 300 000 каржы салынган. Бөт Шинжандагы туңгуч аштык сактоо кампасын толук каптаган фотоволт аркылуу электр таратуу, энергия сактоону чогусуна теңшүү, акыл жөндөмдүү температура тизгиндөө, жашыл электр зарядтоо бир толкулашкан акыл идрейктүү аштык сактоо түрү. Шериктиктин орун басары баш директору Фужуан кабарчыга: түрү таза энергия аркылуу жөрөлгүлүү базар электринен оордун жалпы бетке басып, Кампар районунун электр иштетүү кубат коромчусу менен жүргүзүүчүлүктүн аркын зор даражада төмөндөткөнүн айтып, мындай деди: биздин түрлөрүбүз 500 киловаттык бөлүү ыңгайында фотоволт системасын, 1145 киловатт сааттык акыл идрейктүү энергия сактоо микроторун телегейлештирип куруп, өзү таратып өзү иштетип калган электрин электр торуна жалгоодой таза энергия менен камдоо системасын жаратат. Төрдөн жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 900 000 киловатт саатка жетип, Кампар районунун кампаты сактоо жумушун, ишкананын жүргүзүлүүсүн коргоо сыяктуу бүт майдан көрүнүштөгү электр иштетүү ажатын каптап, ар жылы ашып калган электр мөлчөрү болжол менен 420 000 киловатт саат болду. Фужуан түрү акыл жөнүндү башкарып тизгиндөө системасы аркылуу Шинжандын жогору температуралуу кургак райондорунун аштык сактоо энергия коромчусу жогору, зыяны чоң, башкарып тизгиндөө кыйын болуудай кесиптеги орток маселесин берекеттүү чечип, бүт Шинжандын көөлөмдөшкөн бери толкулашкан жашыл электр аштык сактоо үлгүлүү боштугун толуктаганын тааныштырып, мындай деди: төмөн көмүртектүү чөйрө кургуу, туруктуу, ишенчиликтүү, акыл жөнүндү жогору берекеттүү замандашкан аштык сактоо системасын куруп, аштык сактоо коопсуз, аштык үнөмдөп зыянды азайтуу, экология чөйрө коргоо, жүргүзүп кирешесин артуурудай 4 чоң берекеттин окшош шаарында өстүрүүнү ишке ашырабыз.
2: Көркөм жумго сапары.
0: Бортала ооласы Шалбай экологиясын калыбына келтирүү, универсал жөнгө салуу жана акыл идрейктүү башкарып коргоонун түрдүү кызматтарын сызылдырыштатып, Эбнур көлү Шалбай экология чөйрөсүн үзгүлтүксүз жакшыртып, экология негизги түсүн ан сайын жаркытты. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. 8-нчи айдын акырларында Шинжаң Эбнур көлү Шалба мамлекет даражалуу табигый корук районунда чөп, дарактар кулпуруп коюу өсүп, суу куштары каалгып учуп жүрөт. Мурда корук району негизинен коргоочулар таянып жөөчөн чалгындап текшерүүчү. Бүгүнкү күндө учкучсуз учактын мейкиндикте чалгындоосу менен жер бетиндеги түйүндө чалгындап коргоодой ыстыроолук башкарып коргоо үлгүсүн жалпы беткей орун алдырып, Шалбаны чалгындап коргоо берекети менен ичкелештирип башкарып коргоо деңгээли көрүнүктүү өстүрүлдү. Башкарып коргоочу Байниса Хан мындай деди: бул жердеги жамынчы өсүмдүктөрдүн өсүү абалын түйүндү күзөтүп, дарт курт зыяны алып келген жамынчы өсүмдүктөрдүн куроосу, азайуусу сыяктуу абалдарды алдын алдык. Бул жылдардагы экологиялык коргоо аркылуу учурда жамынчы өсүмдүктөрдүн өсүү абалы жакшы. Бул жерге келип байырала турган куш түрлөрү да көрүнүктүү артты. Жакынкы жылдардан бери Бортала ооласы экологияга суу толуктоо, жамынчы өсүмдүктөрдү калыбына келтирүү, кумдуу жерлерди жөнгө салуу сыяктуу көптүрдүү экология курулуштарды дайымдуулаштырып жолго коюп, Эбнур көлү Шалба экология чөйрөсүн сызыл калыбына келтирди. Бүгүнкү күндө Эбнур көлүнүн суусу мол мезгилдеги суу алабынын аянты туруктуу 400-600 чарчы километр болуп, жамынчы өсүмдүктөрдүн каптоо салыштырмасы 35% жетип, райондун кум бороон зыяны өнүмдүү тизгинделип, экологияны тескөө курбаты үзгүлтүксүз артты. Суу алабы шарты жыл сайын кылдаштырылып, жамынчы өсүмдүктөр байлыгы ан сайын молугуп, зор түркүмдөгү келген куштарды келип байыралууга көбөйүүгө иликтирди. Мамлекеттик баалуу сейрек жолуга турган көптөгөн корголо турган куш түрлөрү арт-артынан бой көрсөтүп, төр тобунун саны жыл сайын артты. Жың ооданы Эпнур көлү куштардан өзүр алууга ыктыярдуу тейлөө жүргүзүү отрядынын башчысы Тяньсяндун мындай деди. Биз негизинен Эпнур көлү шалбасы көлөмүндө куш түрлөрүн күзөтүү жана куш түрлөрүн өлчөп, экологияны чалгындап коргоп, жапай айбанаттарды куткарып жардам беребиз. Дагы тордо жана тор сыртында куш түрлөрү билимдерин илимий жалпылаштырабыз. Бул бир канча жылдагы күзөтүп өлчөө барышында жашан куш түрлөрү Эпнур көлүндө байыралганын байкадык. Бул Эпнур көлү экология чөйрөсүнүн ан сайын жакшырганынын далили. Экологияны жөнгө салуунун натыйжа берекетин үзгүлтүксүз бекемдөө үчүн Корук районудагы Токой башчысы кошулган сакчы башчысы биргелешип аракетке келип башкарып коргоо механизмин катаң жүзөлөштүрүп, биргелешип чалгындоо коргоо, жашыруун коопту сыдырата текшерүү, атайын рейттеп жөнгө салууну дайымдуулаштырып кулаш шайдырып, законсуз аң уулоо, башаламан казуу, шалба байлыгын ээлеп алуу сыяктуу законго кайчы жоруктарга катаң сокко берип, шалба экологиясынын коопсуздугун коргоо чебин жан жактылуу бекемдеди.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Учурда Шинжаңдын 2026 жылдык күзгү окуу мезгилиндеги орто башталыш мектеп окутуу материалдарын басмадан чыгаруу кызматы жалпы бетке аяктап, окутуу материалдары түгөлдөө иштери тапшырылып, бүт Шинжаңдагы орто башталыш мектептердин окуу баштоодо мурда окутуу материалдарын толук септеп таратуусун акташтырууга чыныгы кепилдик кылды.
0: Кечээ 8-айдын 22-чү күнү Хуафу үрөөнгө иш кошуу жана пахта кесиби желесин узартуу түрү Кутубий ооданында башталды. Бул түргө болжол менен жалпы 500 миллион юан каржы салынып, Кутубий ооданынын 5 миллион молук пахта айдоосунда сапаттуу үрөөн жетиштирүү системасын курууга жардам берди.
1: Кечээ 8-айдын 22-чү күнү бийиктиги 9.8 метрлик Зозон таңдын Шинжаңды кайтарып алуу айкеле Шинжаң Комол, Зозон таң Фан Хуан сексиси тарыхый маданият бакчасынан орун алды. Айкел колодон аскер форманы кийип ат минген образды жаратып Зозон таңдын аскер баштап батышка жүрүш кылып мамлекет чергесин коргогон баатырлык сымбатын калыбына келтирген. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алды маалыматы угасыздар. Өрөмчүдө күн булуттуулуп арттан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, абанын температурасы 12-25 Цельсий градус, жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус, жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада өткөн жаан жаап артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16-23 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу, абанын температурасы 15-24 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда өткөн жаан жаап артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16-26 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө өткөн жаан жаап, абанын температурасы 15-29 Цельсий градус, жылуу батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуулуп артынан өткөн жаан жаап, абанын температурасы 15 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан өткөн жаан жаап, абанын температурасы 16 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 27-37 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Корлодо күн булуттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда өткөн жаан жаап артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-24 Цельсий градус, жылуу түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Артышта өткөн жаан жаап артынан күн ачылат, абанын температурасы 16 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуулуп артынан ачылат. Абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Котенде күн булуттуулуп артынан өткөн жаан жаап, абанын температурасы 21-27 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгон Нурманбек Турдуапыш, Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек. Дикторлору Акылай Мукаш, Абдунур Сакен. Баклоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын. жооптор редактору маамити мен турдаала. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу радио угармандар, угуп жаткандыгыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук, зор байлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Делишат Түйшөналуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мамлекетибизде мамлекеттик өнөкөт оорулардан универсал сактануу жана тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүү районунан 578 курулду. Мамлекетибиздин чукул бөксөтүү ооруларынын алдын ала турган дарысы алгачкы жолу тастыктан өтүп базарга салынды. Терисі күн көрсө эле күйүп кете турган кишилер табигый кандай артыкчылыктарга ээ болот? Тамактанганда чөнтөк телефонду алысыраак коюунун кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук, зор байлык берүүбүздөн айтып беребиз.

Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин катыштуу жооптуусунун тааныштыруусуна караганда азыркы чейин мамлекетибизде мамлекеттик өнөкөт ооруларынан сактануу жана тизгиндөөдөн үлгөрсөтүү районунан 578 курулган. Божомол менен 2035-жылга барганда мамлекеттик өнөкөт оорулардан сактануу жана тизгиндөөдөн үлгөрсөтүү районунун жалпы саны 820 жетип, район аудандарды каптоо мөлчөрү 30% жакындайт экен. 2010-жылы мамлекетибиз мамлекеттик өнөкөт оорулардан сактануу жана тизгиндөөдөн үлгөрсөтүү району курууну баштап, саламаттык факторун турмуш, кызмат, көңүл ачуу сыяктууларга киргизип, ден соолук сактоону колдоо мүнөздүү чөйрөнү дарылоо курулмадан коомдук жалпылык чөлкөмгө кеңиртип, үлгөрсөтүү районундагы тургундардын саламаттык сапатын токтоосуз жогорулатып, кан басым жогорулоо, диабет оорусу сыяктуу ооруларды билүү, эмдөө, тизгиндөө салыштырмасын туруктуу жакшыртты.

Жакында мамлекеттик даары дармектерди көзөмөлдөп башкаруу идарасы ацетилдүү азоламатин бөлүнүп чыгуусун басаңдатуу капсуласын базарга салууну бекитти. Бул дары мамлекетибиздеги чукул бөксөтүү ооруларынын алдын алууга шайкештириле турган тоногоч бекитүүдөн өткөн арналуу дары болуп, мамлекетибиздин чукул бөксөтүү ооруларынын алдын ала турган арналуу дары жок болуу тарыхын аяктаткандыгынан дарек берет. Жакында 2026 жылдык жуңгу

улук сактоо түйүндү назар аударуучу маселеге айланды. Дүйнөлүк калыпсыздык реакциясы уюму 2020 жылы жарыялаган оор айрыкча сезимталдык реакциясын дарылоо көрсөтмөсүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, дүйнөлүк оор айрыкча сезимталдык реакциясынын бир жылдагы оору пайда болуу мөлчөрү ар 100 000 кишиде 50-дөн 112 адам болуп, кишилердин өмүрлүк ооруга чалдыгуу мөлчөрү 0,13%дан 5,1% аралыгына жеткен. Жакынкы 20 жылдан бери бүт дүйнөлүк азык түлүк, дары дармек, насокомдордун чагуусу, чөйрөнүн реакция кайнары сыяктуу төрт чоң өзөктүү себеп пайда кылган оор даражада айрыкча сезимталдык реакциясы менен айрыкча сезимталдыктан шүк болуп доктурканага кирген наукастар сызылып артты. Ошону менен бирге мамлекетибизде оор айрыкча сезимталдык реакция оорусунун пайда болуу абалы оор. Жалпы толкулук ооруга чалдыгуу мөлчөрүндө артуу абалы жарыкка чыгып, жаш өспүрүмдөр тобунда артуу тездиги көрүнүктүү болду. Адаттагы тери кычышуу, мурду бүтүү, мурдунан суу агуу сыяктуулар жеңил айрыкча сезимталдык оору белгилерине окшобойт. Оор даражада айрыкча сезимталдык реакциясында наукас чалдыгуусу чукул, барышы тез, көз жумуу мөлчөрү жогору болот. Көп сандагы наукастар сезимталдык кайнарынын жанашкан бир канча мүнөттөн жарым саатка чейин өнүгүп, кооптуу абалга жетет. Калайкалыктын оор айрыкча сезимталдык реакциясын айырмалоо жөндөмү алсыз, негизги катмардагы доктуркана сыртында чукул куткаруу системасы кемелдүү болбо, алып жүрүүгө оңтойлуу чукул куткаруу, өзүн куткаруу жабдуулардын жалпылашуу мөлчөрү төмөн болуу, оор реакция берүү оорусуна чалдыккан наукастар демдөөнүн убактын өткөрүп алуу, оорунун соңку абалы жакшы болбоодогу өзөктүү фактор. Беделдүү клиникалык көрсөтмөдө бир дайы мындай деп карады: бүйрөк үстү без гормону оор даражада айрыкча сезимталдыктан шок болуп чукул куткаруу алды менен тандай турган дары булчуң эттен өкүл куйдуруу же мурдунан бүркүп дароо калыбына түшүргөндө шок болуу оор абалын тез оңшуп, айрыкча сезимталдыктан көз жумуу, майып болуу ыпырталын төмөндөтүүгө болот. Азыр мамлекетибизде алып жүрүүгө оңтойлуу бүйрөк үстү бези гормону өзүн өзү чукул куткаруу жабдууларын үйүндө жалпылаштыруу мөлчөрү, калайкалыктын таануу мөлчөрү төмөн. Көп сандагы наукастарда оор даражада айрыкча сезимталдык чукул пайда болгон кезде тек чукул куткаруу автоунаасын күтүп, жакшы куткаруу убактын оңой өткөрүп алат. Ошондуктан ушул иретке жуңгу айрыкча сезимталдыктан сактануу жана дарылоо апталыгы алып жүрүүгө оңтойлуу бүйрөк үстү бези гормонун колдонуу калыпка түшүрүп, өзүн куткаруу жалпылаштырууну өзөктүү кызмат кылып, оор даражада айрыкча сезимталдыкка чалдыккандарга айрыкча сезимталдык көп көрүлө турган үй бүлөгө, мектеп бакчасына жана жалпылык орундардагы кызматкерлерге дары сактоо өлчөмү, колдонула турган абал, өлчөмдөшкөн өкүл салдыруу, мурдунан бүркүү аргасы, дары иштеткенден кийинки дарылоо барышы сыяктуу өзөктүү билимдерди системалуу жалпылаштырды. Ошону менен бирге оор айрыкча сезимталдык кишилер тобунун чукул куткаруу жабдууларын дайыма дайындоону демилгелеп, алдын ала запас сактоо, иштиктүүлүк менен өзүн куткаруу, элми куткаруу сыяктуу коргоону түшүнүгүн тургузду.

Ырдактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирелип түрмөгүбүздү. Териси күн көрсө эле күйүп кете турган кишилер табигы кандай артыкчылыктарга ээ болот деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Окшош бир күндө күн нурунда эмне үчүн кээ бирөөлөр ар күнү сыртта күнгө күйсө да карарбайт, ал эми кээ бирөөлөр азыраак эле күнгө күйүп карарып кетет? Ултира күл күн нуруна жолукканда терде кандай өзгөрүү болот? Терде бир түрдүү назик коргонуу системасы болот. Ултира күл күн нурунун чабуулуна учураганда дароо меланиндин сактануу долбоорун түзөт. Ултира күл күн нурундагы узун толкундуу ултира күл күн нуру менен орто толкундуу ултира күл күн нуру эки чоң кара кол. Узун толкундуу ультра күл күн нуру теринин терең кабатын тешип өтүп, меланин заводун акырын акырын жандандырат. Орто толкундуу ультра күл күн нуру кыртыш клетканы тикелей закымдап, меланиндин көптөп бөлүнүп чыгуусуна түрткү болот. Меланиндин калыптануу барышы тери ушул арга аркылуу клетка өзөгү үстүңкү жагына күн тоскуч орнотуп, кыртыш клетка DNA коргойт. Ушул иретки коргонуу жеңишинин натыйжасын биздин туулушта пайда болгон ген жабдыгы кампасы белгилеген. MC1R гени баш колбашчысы TYR гени меланин өндүрүштөрүнүн берекетин көрсөтөт. Ал эми OCA2 меланинди ташымалдоого бөлүштүрүүгө жооптуу болот. Бул гендердин түрдүү биригүүсүн түркүн түстүү тери реакциясы пайда кылат. Кээ бирөөлөр күнгө күйгөндөн кийин дароо карайат, ал эми кээ бирөөлөр тек жарыктын закымдалуусун акырын акырын жыйнайт. Канык тери бир түрдүү ген сыйлыкту белети. Адистер мындай деп түшүндүрдү: карамакка пайдасын көргөн күнгө карарбай турган дене курбатына иш жүзүндө көмөскө опурал жашырынган. Ак теринен меланинден сакталуу салсыз болгондуктан күнгө күйүү бырыш оңой пайда болот. Ал тургай дагы да жогору тери рагы опурталына туш келет. Канык тери оңойлукча күнгө күйүп жаракаттанганы менен, бирок ультра күл күн нурунун закымдалуусу дагы да сакталып, меланиндин көп мөлчөрдө калыптануусун тездетип, теринин түсүн тез каныктандырып, түстүү дактарды оорлаштырат. Бул окшобогон материалдагы кийимге окшойт. Суус түстүү майке оңой күнгө күйөт. Канык түстүү чапан күн нурунан сактайт, бирок мөөнөт боюнча күтүнүүгө туура келет. Териси кара кишилер күнгө күйгөндөн кийин дагы да оңой карарат. Карарганы дагы да анык болот. Бирок тери канчалык кара болгон сайын күн нуруна какталганда өз денесин коргоо кубаты ушунча күчтүү болот. Ультра күл күн нурунун закымдалууга каршылык кубаты ошончо күчтүү болот. Биринчи, күнгө оңой күйүп жаракаттанбайт. Экинчи, күнгө күйүүдөн салыштырмалуу түрдө оңой бырыш пайда болбойт. Үчүнчү, тери өсмөсүнүн пайда болуу мөлчөрү дагы салыштырмалуу түрдө дагы да төмөн болот. Күн нурунан илимий сактануу үчүн көп түрдүү башкарууну толук жүргүзүү керек. Мында физикалык коргонуу биринчи коргонуу чеби, UPF белгиси бар күн нурунан коргой турган кийим, жеңи кең, жеңинин кеңдиги 7.5 сантиметрден чоң болуу, кийимден калыпташкан көлөкө жер ультра күл күн нурунун чабуулун өнүмдүү түрдө алсыратат. Күн нурунан коргой турган май сүртүүдө сөзсүз жеткиликтүү болуу. Күн нурунан коргой турган май жылжымалуу химиялык калкан. Бет чаптагычка окшош баардык ачык жерлерди, айрыкча оңой унутуп калуучу кулактын аркасы менен мойнундун сыртына чейин толук сүртүү керек. Узун убакыт күнгө күйүүдөн сактануу керек. Күнгө күйүп сакымдалуунун негизги дарылоо көрсөтмөсүндө мындай айтылган: ультра күл күн нурунун күчтүүлүгү жогору мезгилде узун убакыт күнгө күйүүдөн сактануу, айрыкча 6 айдан төмөн наристелер сыртта аракет кылганда мүмкүнчүлүктүн барынча салкын жер тандоосу керек. Эгер жагдай бар болсо, мүмкүндүктүн барынча түшкү саат 1-ден 5 чейинки аралыкта сыртта аракет кылуудан сактануу керек. Теринин күнгө күйүп жаралануу сигналына дагы көңүл бөлүү. Терди кызаруу, териси түлөө, ал тургай ийлаак пайда болгондо оор даражада күнгө күйүп жаракаттануу сигналы болот. Электр жабдууларынын катуу суусунан төк өздүгүнөн үзүлө турганына окшош, ошол кезде күнгө кактанууда дагы сөзсүз токтотуу ары дароо эмделүү керек. Эсиңизде болсун, күн нурунан сактануу жайга гана таандуу эмес, кайра 1 жылдын 4 мезгилиндеги терини коргоодо сөзсүз окуй турган сабак, анткени ультра күл күн нур эзелтеден эс албайт.

саякатка келген. Ал Кашкардагы саякат тейлөөсү жана жабдууларын ооз оозуна тийбей мактап мындай деди. Лагердин шарт абдан жакшы, кишиге жайдары сезим берет. Жабдуулар да абдан

болмок экен. Жетинчи айда Шинжаңда жатак, каттоо, саякатка иштетиле турган электрден артуу салыштырмасы бирдей 14% жогору болду. Тамак аш суусундук, маданият, көңүл ачуу жагында иштетилген электр айрым-айрым 11.4% жана 9.73% артып, электр иштетүү сандуу көрсөткүчтөрүндө артуу ишке ашырып, Шинжаңдын жайкы каникул мезгилиндеги маданият саякат базарынын өркүндөп өскөн кызуу көрүнүшү анык көрүнүктөндү. Мунун ичинде Буурталы областында маданият, саякатчылыкта иштетилген электр былтыркы ошол мезгилдегиден 42.71% артып, артуу салыштырмасы боюнча Шинжаң боюнча биринчи орунда турду. Карамайда иштетилген электр 30.8% көбөйүп, элге нарып жеткире турган түрдүү саясаттар керектөө көмөскөгү чоң козготту. Байноолун областындагы Түйүндү көрүк райондорунда электр иштетүү артуу салыштырмасы бирдей 20% жогору болуп ишке ашырылды. Электр иштетүү мөлчөрүнүн барган сайын артуусунда Көрүк районундагы тижарат соодагерлеринин кирешесин көбөйтүүдөн жаратылган пайда жыйнакталган. Багыраш көлү, Такы, Көө Көрүк районунда тижаратчы Зулкар Аблажандын 7-нчи айдагы сатуу суммасы 30,000 юандан ашты. Ал мындай деди: Ар күнү божомол менен 1000-2000 чейин адам күтүп алабыз. 7-нчи айда электр иштетүү мөлчөрүбүз 1800 юандан ашты. Эгер линияда кешеле көрүлсө, дароо адам келип ремонт кылгандыктан электр негизинен токтоп көрбөдү. Мамлекеттик электр тоору Шинжаң электр энергия чектүү жоопкерчилик шектиги жайкы каникул мезгилиндеги маданият саякат экономикасын камсыз кылуу үчүн жайдагы энергия жогору белес мезгилиндеги электр менен камдоону камсыз кылуу долбоорун жалпы беткей жүзөлөштүрдү. Дагы бир жагынан интернеттеги мамлекеттик электр тоору апы 95-598 тынымсыз байланышына таянып, чектемесиз жана сызыл тейлөө менен камдады. Дагы бир жагынан маданият саякатчылык тижарат негизги толкусунун электр иштетүүдөгү кесип бүтүрүү тартибин сызыл асылдаштырып, электр иштетүү кесибинде жумуш бүтүрүүнүн оңтойлуулук даражасы жана тейлөө сапаты өнүмүн өстүрдү. Алтай шаарынын Кыран дайрасындагы Кыран аралы, Шиңүү, Шиңюан токой лагери жакында расмий тижарат баштап, көптөгөн саякатчыны сейил саякат кылууга электирди. Алтай шаары Кыран дайрасы дайрагынын ортосундагы Кыран аралы Алтай шаар районундагы табигый дайра ортосундагы арал. Бул аралда жаңдан тургузулган Шиңүү, Шиңюан токой лагери из калтырбай жеңил ачуу түшүнүгүндө бекем туруп, Талаада конуу району, Алоо Кубаныш району, Үрп адат маданият жаратуучулук базары району катарлуу 5 чоң функциялык район тургузулду. Саякатчылар бул жерде арыкта суу ойноо, талаада конуу, үрп адат көргөзмө оюндары, өзгөчө кечки базар катарлуу түрлөрдү туюналат. Лагер кар мекени Алтайдын дайра жээги тыныгуу маданият саякат жаңы жер белгиси жаратууга күч кошот. Тижарат баштаган күнү арыкта суу ойноо түрү бүт майдандагы жаркын түйүнгө айланды. Көптөгөн шаар тургуну жана саякатчы салкын жылга суусуна түшүп, суу ойноо кубанычынан каңгыча үзүр алды. Алтай шаары тургуну Мали Серикбек кабарчыга мындай деди: Бул жердин чөйрөсү абдан кооз, көптөгөн саякат түрлөрү бар экен. Балдарды алып сууда калкып агуу оюнун ойнодук. Чаңылык ары дүүлүктүрүүнү сезиндим. Кеч киргенде аралда тартымдуу ырбый номурлар аткарылды. Саттык эмес маданият мурастары үрп адат көргөзмөсү, Сичүү театрындагы өң өзгөртүү, көз бою оюну катарлуу номурлар кезек менен аткарылып, тартымдуу номурлар нак майдандагы саякатчылардын алкуусуна ээ болду. Артынан алоо кечелиги башталып, саякатчылар алоону тегеректеп ырдап бийлеп, кубанычтуу каткыр күндөрү Кыран дайрасы жээгинде жаңырып, сычуандык саякатчы Шүгүйчөң терең таасиратка ээ болуп мындай деди: Алтайга саякатка келип, Кыран аралында кыймылга катыштым. Бул жердин көркөм өнөр номурлары төркүн түстүү экен. Үрп адат маданияты жоорулушуп тур. Келер жолу үй бүлөмдөгүлөрдү алып дагы келемин.

Жакында Кобуксар Моңгул Автономияданын жаңгыр журтундагы ыр жаңырыгы илим жалпылаштырууда Дилдеш Кобуксар Жоңко Улуттук Ортоктук таанымын бекем уйту таанымы элдик ырчылардын ырдоо илим жалпылаштыруу жарышы уудандык биринчи башталгыч мектепте шыдыр аякталды. Бүт уудандагы элдик иргүү ормандары, азаттык эмес маданият мурасы өкүлдүү мураскерлери, адабият, көркөм өнөр үйүрмөсүндөгү жалпы 48 чебер окшош сахнада өнөр көрсөтүп, адабият көркөм өнөр аркылуу илим жалпылаштырууга күч кошуп, ыр жаңырыгы аркылуу эл көңүлүн үйрөлттү. Бул жолку жарышта жекелер группасы

Лектеп группасынан турган эки чоң жарыш түрү тургузулду. Жарыш мазмуну мол, формасы көптүрдүү, улуттук өзгөчөлүк жана доор жыты жыйнакталган. Жарыш майданында элге жакын ырлар, жөрөлгүлүү айтуу, өзгөчө ырдоо катарлуу номурлар арт-артынан сахнага алып чыгылып, тартымдуу номурлар көрсөтүлдү. Саламаттык ыры, анар гүлдөрү кулпуруп ачылды катарлуу ырлардын кайрыктары жеңил болуп, жылуулук жана оң энергия жеткирилди. Топчур менен аткарылган жаңгыр айтылган хаулай бау аркылуу ошол жердин маданиятына мураскерди кылынып, жаңгыр даңазасы начар үрп адаттарды өзгөртүп, жаңы стиль тургузуу, мектеп короосундагы жаңы стилге даңаза катарлуу коллектив номурлар көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Билүүгө караганда бул жолку жарышка катыштырылган баардык чыгармаларда жоңку абулут ортоктолук таанымын бекемдөө негизги линиясы бекем көздөлүп, жөрөлгөлүү илим жалпылаштыруу үгүтүнүн катмал формасы бузуп салынып, саламаттык, күтүнү, аапаттан коргонуу, аапат зыянын азайтуу, алдамчылыкка каршы туруу, экологияны коргоо, айыл жарба илим техникасы катарлуу журчулук ажаттуу болгон илим жалпылаштыруу билимдери чебердик менен ыр, текист, обон катарлуу адабият көркөм өнөр формаларына сиңдирилген. Элге жатык, түшүнүктүү элет ыр текисттери, жандуу сахна номурлары аркылуу илим техника билимдерин жалпылаштырып, маданий жаңы стиль таратып, бүт удандагы ар улут журчулугунун ынтымак, ырашкер, өз ара жардамда болуп, бир ниет, бир максатта алга илгерилей турган жакшы руханий турпатын жандуу чагылдырды. Нах майданда чечкен жарышуу аркылуу айрым-айрым түрдө жекелер группасы коллектив группасынын биринчи, экинчи, үчүнчү даражалуу сыйлыктары баалап чыгылды жана сыйлыкка ээ болгон чеберлер жана коллективге ардак күбөлүгү жана сыйлык буюму таратып берилди.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

Саат 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү улантаздарда куармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө үй бүлө баш оорусун чече турган Үрүмчү шаары Сайбак районундагы Тоногуч ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү шаары Саябак районундагы тоногоч коомдук конуш үй бүлө байланышы жалпы нарып жеткирүү тейлөө базасы ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктине Санфангу көчүү башкармасы Санпо коомдук конушунда ишке кириштирилди. Бул пункт караштуу райондогу арлоо чурчулугуна аксыз тейлөө жүргүзүп, чурчулуктун үй бүлөлүк баш оорусун чечет. Бул пунктте Үрүмчү шаары Саябак райондогу аялдар бирлешмеси баштамчы болуп курулган Карамай шаардык үй бүлө тарбиясы изилдөө коомуна таянып жүрүштүрөт. Ар жекшемби саат 11:00 13:30 чейин тургундарды үй бүлө тарбиясына жетекчилик кылуу, үй бүлө кайчылыгын шайкештирүү, тургундарды психикалык жактан жетектөө, бир үй бүлө кишилер байланышын теңшөө тейлөөсү менен камдайт. Бул мезгилде коомдук конушта турган мугалимдер үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө ыңгай аркылуу коомдук конуш үчүн бул жактагы кесиптик күчтү жетилдирет. Санфангу көчүү башкармасы партия кызматы комитетинин шужиси Ли Юнджиянын тааныштыруусунча, учурда Санфангу районунда 53,000 тургун бар. Чунхэ Яюан конушунда эле 11,000 ашуун арлуу чурчулук жашайт. Ар кайсы коомдук конуштар күнүмдүк аралоо барышында караштуу райондогу кээ бир үй бүлөлөрдө бир үй бүлө кишилердин байланышы жакшы болбостук, үй бүлө мүчөлөрү туталануу катарлуу маселелердин сакталганын байкады. Ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин жүзөлөшчүсү үй бүлө кыйынчылыгын чечүүгө кесиптик жактан күч кошту. Пункт ишке кириштирилген тоногоч күнү эле көптөгөн тургундарды жардам суроого эликтирип, бир тургун өз үйүндөгү бир үй бүлө кишилери туш келген маселелерди айтып берди. Пункт мугалими ага балдардын окуусун артыкча кийилгичүүн аздатып, балдарга жеткиликтүү өсүп жетилүү мейкиндигин берип, ырашкер бир үй бүлө кишилери байланышын акырын калыбына келтирүү сунушун берди. Үрүмчү шаары Саябак райондук аялдар бирлешмесинин төрагасы Арзыгүл Зордун тааныштырып мындай деди. Ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин тургузулуусу бир үй бүлө кишилериндеги аралык алыстоо, жубайлардын ортосунда кайчылык, коңшулар арасындагы талаш тартыш катарлуу күнүмдүк маселелерди каратмалуу түрдө чечет. Кийинки карымда караштуу райондук ыктыярчылар кошунун уландуу жетиштирип, кесиптик тейлөө менен коомдук конуштун терең жорлошуусун жылыштатып, ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин бышып жетилген үлгүсүн корутундулап жана жалпылаштырып, үй бүлө ынактыгы коом ырашкердигин уландуу жылыштатабыз. Ардактуу угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Бир үздү улан таз ардактуу армандар эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда Ала Тоо чек ара боозунан каттаган Жунгой Европа кезекчи поезунун 4334 жетип, каттоо ченеми жагында мамлекет боюнча темир жол порту ичинде биринчи орунда турганын тааныштырабыз.

Жакында машина жабдуулары, үйлөктөр шаймандары жүктөлгөн Жүнгөй Урпа кезекчи поезу Ала Тоо таможнасынан таможнадан өтүү өтөмөлөрүн бүтүрүп болгондон кийин чек арадан шыдыр чыгып Урпа базарына карай жүрүп кетти. Ала Тоо таможнасынын статистикасына негизделгенде быйыл 1-7 айга чейин Ала Тоо таможнасынын көзөмөлдөө башкаруусу астында каттаган Жүнгөй Урпа кезекчи поезу 4334 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 22.2% арткан. Ташымалдоо ченеми мамлекет боюнча темир жол порттору ичинде биринчи орунда турган, жогору өнүмдүү туруктуу болгон таможнадан өтүү камсыз.

Осу кезекчи поезддардын жогору орунда жүрүшү үстүндөгү маңыздуу тирөөч. Быйыл киргенден бери Алатау таможнасы акылы директүү темир жол порту кошулган. Караштуу районунда таможнадан тез өткөрүү сылатын улануу тереңдештирип, талон далилин акыл жөндөмдү маалымдоо, акыл жөндөмдү текшерүү, таможна темир жол сандуу маалыматтарын ортак баарлануу катарлуу сан арыптешкен аргаларга таянып, мөөнөттөн мурда маалымдоо, талонду биргелештирүү, бир талонду акырына чейин кылуу

Алатау таможнасы теміржол көзөмөлдөө башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Чын Чин мындай деди. Биз Жүнгө Европа кезекчи поездинин жогору жыштыкта жүрүү өзгөчөлүгүн бекем кармап, таможна менен теміржолду шайкештирүү, бирге аракеттенүүнү улантуу тереңдештирип, алдын текшерип маалымдаган сандуу маалыматтарды аракет турпатында асылдаштырып, текшерүү, орундаштыруу, маалында шайкештирип чечип, таможнадан өтүү барышында көрүлгөн түрдүү маселелерди толук чечип, жол ташмал күчүн толук кое берип, ар бир Жүнгө Европа кезекчи поездинин таможнадан шыдыр өтүүсүнө, чекарадан өнүмдүү чыгуусуна кепилеттик кылдык. Өзгүлтүксүз жүзөлөшкөн ислаат чаралары, өзгүлтүксүз асылдашкан соода чөйрөсү, чегара алкыган кирканлардын тижарат өздүк каржысын өнүмдү төмөндөтүп, порт өкөлөтчүлүк кирканларынын өнүгүү ишенимин зор даражада арттырды. Синжаң, Алатау, Тиэн товар оборот чектүү шериктигинин жооптуусу Ван Вэй тааныштырып мындай деди. Шериктигибиз быйыл алдыңкы 7 айда өкөлөтчүлүк кылган Жүнгө Европа кезекчи поездунун ташуу мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден 15% артып, кесиптин туруктуулугу жана базар атаандаштык күчү көрүнүктүү артты. Учурда чегара оозу Жүнгө Европа кезекчи поездунун калыптуу жүрүшү линиясы 84 болуп, 15 мамлекетке жалгаштырылды. Негизинен Чыңду, Чунчин, Сиан, Чыңжоу, Иву катарлуу көптөгөн жерлерден товар кайнарын жыйып, Европадагы негизги экономика соода базарын каптап, жогору кошулма нарктуу машина электер, электрон, жаңы энергия түшүмдөрүнүн экспорт кылуу салыштырмасы сызылартып, жүк ташымал курулмасы үзгүлтүксүз асылдаштырылды.

ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон сөз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: өз билги тизгиндөгү боло турган Тяньшан Юкан чоң моделе жана мамлекет боюнча туңгуч өлкө даражалуу таардуу ишенчиликтүү сандуу маалымат мейкиндигине таянып, көп кайнарлуу сараматтык сандуу маалыматын чогултуштуруу кыйын болду. Бингтон менен жергиликтин маалыматсыз темасы камары жогору боро, негизги катмардан акыл жөндөмдүү жардамчы чечим чыгаруу, курбат алсыз боро сыяктуу кептештерди күз сара чечип, төө бирге текшерүү, акыл жөндөмдүү келишүү, бүт барышын башкарып тизгиндөө, өнүмүн баарудан турган төрттү бир толкулаштырган стандарттуу акыл жөндөмдөштүргөн алдын алып даярдоо үлгүсүн куруп, алдын алып даярдоонун борбордук негизин оору даярдоону борбор кылуудан сараматтыкты борбор кылган стратегиялуу алдыга ыктатууну түртмөктөйбүз. Яңынын төрү санарптуу акыл жөндөмдөштүрүүгө курбат ыйгаруу жана Бингтон менен жергиликтүү жогорулуштурдан турган эки линияга үрүлүп, алты бара изилдөө системасын туруксуп, сандуу маалымат өрүшү курулушу, төө бирге текшерүү техникасы топтому, азыктык аракет келгишүүсү, Бингтон менен жергиликтүү шайкешүү майдан көрүнүшүн текшерип дарылды. Одан чөлкөмү даарылоо ортоктук толкусу боюнча үлгү көрсөтүү жана сараматтык сактоо боюнча экономикалык баалоо сыяктуу бүт чили алткагын камтып, опурталдан алдын сигнал берүү, төө бирге текшерүүдөн уландуу келгишүүгө чейин бүт барышы башкарылган өнөккө товарлардын универсал алдын алып тизгиндөө жаңы системасын күз сара кура турганын билдирип мындай деди. Негизги катмар сараматтыкты сактоо дарылоо аппараты да чоң доктурканалардын техникасын колдонуп, алыс аралыктан күзөтүп, өлчөп, таары текшеп берүү, AI-ды жардамчы кылган негизги катмар оору мүнөздөсү, Бингтон менен жергиликтин архивтерин өзара өтүштүрүү жана мүнөздөнү которуп ашташтыруун ишке ашырып, сандуу маалыматты көп чуркатып, карапайым карыкты аз чуркатабыз. Мейли Бингтон жумушчу кызматчылары болсун же жергиликтеги аарулук калк болсун, баардыгы дагы да төп, дагы да жогору берекеттүү сызыл болгон сараматтык башкаруу тейлөөсүнөн баарлан алышат. Билүүгө караганда түрү сынак түйүндө алды менен жолго коюу акырындап жайылтуу принциби боюнча баскычка бөлүп жылыштатылып, алды менен түйүндө сынак куруучу одан жана үлгү көрсөтүүчү туган майдандарда колдонууну текшерип табылды угулаш жайдырылып, акырындап кеңиртип, эң акырында бүт Шинжаң Бингтонду өз ичине камтыйт, бүт каптатууну ишке ашырат экен.
1: Автоном райондун түйүндү агартуу эл турмушу курулушу Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району курулуш түрүнүн биринчи мезгилде курулушу жакында толук бүттү. Эми кабардан окуңуздар. Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району түрүү курулуш нак майданында ар түрдүү жыйынтыктоо кызматтары тартиптүү жылыштатылып, окутуу имараты, жатак имараты сыяктуу негизги толкуу курулуштарынын сырткы дубалы таза ирээттүү болуп, ичин жасалгалоо курулушу негизинен бүттү. Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району Кашкар шаары Шенжин Кашкар чоң жолунун түштүк капталына жайгашкан болуп, мектеп районунун жоспорлонгон курулуш жалпы аянты 702,000 чарчы метр, жалпы салынган каржы 4,210,000,000 юан болуп, бүт толкуу курулуш 3 мезгилге бөлүп салынат. Жүнгү курулушчулук тобу чектүү шериктиги Шинжаң, Жэнгоң тобу чектүү шериктиги Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району түрүнүн аткаруу директору Чэншү кабарчыга мындай деди. Азыркы түрдүн биринчи мезгилде курулушу 7 жеке толкулуу курулуш жалпы курулуш аянтынын 111,500 чарчы метри толук бүттү. Булар негизги толкуу курулмасы, ичин жасалгалоо, сырткы курулуш, шаары иштери, негизги жабдуулары жана жашылдандыруу телегейлештирүү сыяктуу толук курулуш мазмунун камтыйт. Түр азыр жалпы бетке сынак жүргүзүү баскычына кирди. Кашкар аймагындагы туңгуч кош алдыңкы катардагы жогору окуу жай окутуу түйүнү катары Шинжаң дашөөсүнүн Кашкар мектеп району Саманбап айыл чарба, токумачылык кийим кечек, энергия чөйрө сыяктуу жергиликтүн өнүгүүсүнө ылайык келген артыкчылыктуу илимдерди түйүндү жайгаштырып, акыл идиректүү айыл чарба шояна, акыл жөндөмдү жасоо, Саманбап кесип шояны сыяктуу 12 окутуу бирдигин тургузуп, негизги мектеп району менен кайчылашып өнүгүп, артыкчылыктарды өз ара толуктоону ишке ашырат. Чэншү мындай деди. Жыйынтыктоо кылдаштырып, жогорулатуу кызматын уландуу кулаш жайдырып, ар түрдүү жабдуу шаар жагдайын бүт күчүбүз менен жакшыртып, туңгуш түркүмдөгү окуучулардын окууга шыдыр кирүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, окутуучу окуучуларга жакшы үйрөнүш турмуш чөйрөсүн жаратып беребиз.
0: Кечөө 8-нчи айдын 22-нчи күнү күнлөн Жэньюан Шинжаң биоилим техника чектүү жооптуулук шериктиги Шинжаңдын өзгөчө биологиялык гилко пептид өндүрүш линиясы расмий ишке киришти. Автоном райондун түйүндүү изилде өнүктүргөн түрү катарында бул өндүрүш линиясы тажрыйбаканадан көлөмдөштүрүп мөлчөрү менен өндүргө чейин

0: Секүрүн ишке ашырып, адагат эттүү соңгура сыяктуу Шинжандын өзгөчө байлыгын тике чоң саламаттык кесиби сахнасын арап чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын убасыздары. Шериктик өндүрүш цехинде ар бир тал чакылыкчылыгын өндүрүш линиясында керемет буюмга айланып чыкты. Алдын кайруу техникасы аркылуу 24 сааттан кийин бөмө кошулмалар кан сайын жогору болгон гилко пиптид материалына өзгөрдү. Гилкопиптид полисахарид желеси менен пиптид желеси валенталуу бириктирүүдөн калыптанган биоактив зат болуп, табигый соо чийки материалындагы алтын курам деген кооз зат менен аталат. Жумго илимдер академиясы Янтай деңиз жээги алкагыз изилдөөдө биологиялык байлык жана колдонуу тажрыйбаканасынын орун басары мудуру Хушавкы тааныштырып мындай деди. Биздин азыркы алуу салыштырмабыз 85% жогору болду. Адатта кандай эле кесип болсун, алуу салыштырмасы 50% болот. Биринчиден анын активдиги ан сайын жакшы болуп, өздүк наркы төмөндөдү. Аталган түрдү күнүлдөн Чэньюан Шинжаң биоилим техника чектүү жооптурук шериктиги Жүнгө курулуш илимдер академиясынын академиги Гуанхуашы тобу жана Жүнгө илимдер академиясы Янтай деңиз жээги алкагы изилдөө орду менен биргелешип чогуу жолго койгон. 7 жыл өткөлгө ассалуу аркылуу топ жүрөлгөлү алуу ыңгайынан пайдалануу берекети төмөн болуу активдик курамы агып кетүүдө кыйын маселелерди чечкен. Чыңоо аудандык алагат кесибин өнүктүрүү борборунун мудуру Чао Юлиң тааныштырып мындай деди. Биздин жың алагатына ичкерилей иш кошуу түшүмдөрүбүз бир жогору темтүү өнүгү нугуна түштү. Анын чийки материалынын аркы килограммы болжол менен 500 юан болду. Эгерде биз алагат поли пиптид менен кандай турган болсок, 1 килограммы 3000 юан болуп, нарк жагында 6 эсеге жакын өсөт. Учурда күнүлдүн Чэньюан Шинжаң биоилим техника чектүү жооптурук шериктиги изилдеп өнүктүргөн табигый килкопиптид 160 канча түр, ачып өнүктүргөн саламаттык түшүмдөрү 20 канча түр болуп, чийки материал кошулган даяр түшүм бүт түшүм түрүндөгү түшүм сабы калыптанды. Бышып жетилген аракат гилкопиптид негизинде түр жаңдан кетира, эттүү соңгура, чылан, жаңгак, карагат, чычыргынак сыяктуу өзгөчө гилкопиптиддин жаңдан көбөйтүп, Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү гилкопиптид түшүм сабын калыптандырды. Шериктиктин башкыч белгилөөчүсү Ян Шаодун мындай деди. Алдыбыздагы 5 жылда күнүлдөн Чэньюан Шинжаң биоилим техника чектүү жооптурук шериктиги бириктирип сатып алып кайрадан куруу, эл аралык кызматташтык сыяктуу капиталдашкан эл аралашкан стратегиялуу жол аркылуу жылдык түшүмү 1 миллиард юандан жогору стратегиялуу нышанды колго келтирип, жогору төмөн агымдагы 50 канча керхананы кесипти шайкештирүү берекетин калыптандырууга баштап, бүт жер шаары атаандаштык күчү жана эл аралык таасир күчкө ээ килкопиптид кесиби боюнча серке топту жаратууга күч салабыз.
1: Жакында Жүнгө нефит химиясы Таарым дарыясы нефит айруу чектүү жооптуулук шериктигинин тоңуш түркүмдөгү нөл номурлу автоунага иштетүүчү Салерканы Кашкар шаарынан Кыргызстанга ташымалдоосу бул Таарым дарыясы нефит айруу шериктиги даяр майды экспорт кылуу кесиби жок болууда ачылыш жасаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолу экспорт кылынган нөл номурлу автоунага иштетүүчү Салерка жалпы 3000 тоннага жетип, 3 түркүмгө бөлүп ташымалданат. Тоңуш түркүмдөгү 1000 тонна май Кучар шаарынан темир жол аркылуу Кашкар шаарына ташымалданып келип, Кыргызстан Алфа нефит шериктигине тапшырып берилет. Артынан чек араттаган ташымал аркылуу жергиликтүү базарга салынат. Жаңы энергиянын орун алуусу, көмүр химия өнөр жай кесибинин тез өнүгүүсү сыяктуу каражаттардын таасирине учурап, Шинжаң жергиликтүү даяр май базар ажат курулмасын сызыл тескеп, кесип атаандашуусу күн сайын чечкин болууда. Түштүк Шинжаң району артыкчылыгын таканчыктап, Таарым дарыясы нефит айыруу шериктиги оңутту колдон бербей, Орто Азия базарын иштиктүү ашты. Айландадагы мамлекеттердин энергия ажатын төп чиркештирип, жеңиштүү түрдө Кыргызстан менен даяр май атайын түрү камдоо кызматташуусуна жеңиштүү жетишти. Жүнгө нефит химиясы Таарым дарыясы нефит айыруу чектүү жооптуулук шериктиги камдоо сатуу борборунун партия ячейка шудиси, кошумча орун басары директору Ван Юнфей мындай деди. Кийин карымда биз даяр май экспорттоо кызматын сызыл жакшы деп, Орто Азия базарын иштиктүү кеңиртип, кийинче жабдуунун оору жүктөмдө өндүрүүсүнө жакшы негиз түптөп, шериктигибиз берекетин ашырууга жакшы шарт жаратып беребиз. Бұл жолқы қызмат ташу кәрханалардың сапатын өстіріп, берекетін ашыруға өбілгі болып әлі қалды.

0: Бай, өнігі мейкіндігін кеңіртеді. Ошондой эле жүнгө Кыргызстан нактылуу соода кызмат ташуусундагы бир демчи тереңдештирет. Шинжаңда нефит кымыя түшүмдөрүнөн Орто Азия базарына тереңдей кирип, бир алкак бир жолду орто курган мамлекеттердин энергия коопсуздугун камсыздап, райондордун энергияны өз ара туташтыруусун тереңдештирүү үчүн салым кошот.
1: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Кызыл Сугур Саптырма Ооласынын көлөмдөн жогорку өнөр жай керханалары ишке ашырган өнөр жай арткан наркы 3 миллиард 605 миллион уян болуп, окшош мезгилге салыштырганда 4.9% артып, өнөр жай өнүгү кубаты уландуу кое берилди. Бул жөнүндө кабар угасыздары. Кызыл Суу Ооласы Чинсоң Семунт чектүү жооптук шериктигинин борбордук тизгиндөө бөлмөсүндө өндүрүш сандуу маалыматы чыныгы убакта аракетте секирип, бүт өндүрүш барышы тизгинделип кайнары текшерилет. Быйылдан бери керхана интернет коштулган жасоочулук туулануу жылыштатып, маалыматташкан техниканы чогултуп өндүрүш тижарат башкаруу торук челесин жаңырык жаратып ачып, жөрөлгөрү жасоо кесибинин санарып тишкен тибөзгөртүү берекети көрүнүктүү болду. Шериктик партия баш ячайкесинин шуучуси аткаруучу иш белгилүү жоросу Доёнга барчыга. 5-чи айда Семунт сатуунун туумандуу мезгилине киргенден бери керхананын күндүк орточо сатуу мөлчөрү 1000 тоннадан кырашканын айтып мындай деди. Түйүндү курулуш түрлөрү артып, керхананын өндүрүш сатуу мөлчөрү туруктуу болуп, буга өкмөттөн көлөмдөн жогорку керханаларга болгон жардам колдоосун кошкондо аябай ишенчибиз бар болду. Быйылдан бери Кызыл Суу Ооласы түрдүн тездигин ашырып, орун алуусу, өзгөчө кесипти зоройтуу, желен узартуу, желен торктоо сыяктуу түйүндү кызматтарды чыныгы кармады. 1 айдан 7 айга чейин Кызыл Суу Ооласынын жасоочулук ашкан наркы окшош мезгилге салыштырганда 21.9% артып, артуу тездиги алдыңкы жылдагы окшош мезгилге салыштырганда 5.5% жогорулады. Кызыл Суу, ТХУА, Токмочулук Элим Техника чектүү шериктигинин алдыңкы жарым жылдагы тижарат кирешеси 968 миллион юанга жетип, алдыңкы жарым жылдык өндүрүштү турактандыруу, сатууну турактандыруу нышанына жеңиштүү бүтүрдү. Шериктик дайым иштер боюнча орун басар баш директору Чүчан Чин мындай деди. Буйрутма жетерлүү, өндүрүш линиясы толук көтөрүмдүү айланууда. Учурда ар күнү токулган кездеме мөлчөрү 1 280 000 метр айланасында. Кызыл Суу Ооласы өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Лиян Чан мындай деди. Жөрөлгөлүү кесиптин тибөзгөртүп даражасын арттыруу жана жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирип, зоройтууну түрткүлөп, жаңыча өнөр жайлаштыруунун таянч системасын жакшылап, өнөр жай экономиканын негизин токтоосуз бекемдейбиз.
0: 8 айдын 22 күнү божомол менен жалпы 500 миллион юан каржы салынган Кутуби ооданы Хуапу, Рөнгө иш кошуу жана пахта кесипчелесин узартуу түрүндө курулуш башталды. Төр иштетүүгө кириштирилгенден кийин жергиликтен пахта кесибинде асыл сортун жетиштирүүдөн төп тереңде иш кошууга чейин толук желени жаратат. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Хуапу, Рөнгө иш кошуу жана пахта кесипчелесин узартуу түрү жалпы тулкусу пахта, Рөнгө иш кошуу забыты суу бүркүп жасалган токулмасыз кездеме өндүрүү түрү жана 80 000 моо жетиштирүү көбөйтүү жайылтуу бир толкулаштырылган пахта айдоо базасын өз ичине алат. Пахта Рөнгө иш кошуу забыты жаңыдан жылына 5000 тонна даргачыланган пахта Рөнгөнүн өндүрүү линиясын курат. 2027 жылы 9 айда иштетүүгө кириштирилүүсү пландалган. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин жылдык түшүм наркы 100 миллион юанга жетет. Суу бүркүп жасалган токулмасыз кездеме өндүрүү түрүндө 6 суу бүркүп жасалган токулмасыз кездеме өндүрүү линиясын жоспорлогон. Түшүмү медицинада иштетүүчү кездеме, жеке бапестөө сыяктуу орто жогору даражалуу салага бет алган. 80 000 моо жетиштирүү көбөйтүү жайылтуу бир толкулаштырылган пахта айдоо базасы, пахта асыл сортун жетиштирүү, өлчөмдөштүрүү эгүү жана дыйканчылык техникасында үлгү көрсөтүп жайылтууну түйүндү кулаш жайдырат. Хуафу Шишяң жарнак чектүү шериктигинин орун басар лидери. Шинжан Хуапу үрөнчүлүк илим техника жарнак чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Сун Шаотинг мындай тааныштырды. Бул туру Кутубиден орун алып, Хуапунун жогору агынында пахта үрөн кайнарын жайгаштырып, пахта үрөнүн изилдеп өнүктүрүү иш кошуу асыл сорт жетиштирүү курбатын толуктайт. Ошону менен төмөнкү агында суу бүркүп жасалган токулмасыз кездемеге тереңде иш кошуу жаңы жарыш жолун кеңертип, пахта бүт кесипчелесин кош багытта узартуу, баа наркын өстүрүүнү түрткүлөп, өдөкү зарыл стратегия эсептелет. Хуафо, Шинжаңда алда качан пақта, иш қошу зат жүгірді, содадан тартып, жиби рүй кездеме тоқу, пайпақ тоқуға чейінгі бір толқылаштырған толық қамды желесін құрған. Бұл түрі орын алғаннан кейін Хуафо үрінчілігі, құты бейден сапатты пақта байлығы жана асыл сорт жетіштіру негізіне толық сөніп, жергіліктің пақта үрінін изілдеп өніктіру, ақыл жөндемді іш қошу, запас сақтау, телегейлештіру сияқты кесіп желесі бөксөлігін толықтап, 500 тұрықты жұмыштандыру жұмыш орнымен қамдап, жергіліктегі халықтың жақын жерде өз жерінде жұмыштанусу, кірешесін тұрықты арттыруны өнімді түртмөктөйт. Құтыби одандық суада жана өнөржай малыматташтыру идарасы парту ғырпасының шудесі Ма Жэньминь мұндай деді. Пақта кесімінің жоғыры қошылма нарық бағытында тип өзгөртісін түртмөктөйт. Түр бүткөннен кейін одан чөлкөмі өнөржай әрекет энергиясын дағы бір демчи чир алтып, қалықты жақын жерде жұмыштандыруға баштап, айлық штақтарды гүлдендіруге демөр болот.
1: Быйылдан бери мамлекеттик акча мамилесине көзөмөлдү башкаруу баш идарасы Шинжаң көзөмөлдү башкаруу идарасы караштуу районунун ичиндеги камсыздандыруу аппараттарын айыл чарба саласына чатыштуу акча мамилеси салынмасын улаандуу арттырууга жиректеди. 6 айдын акырына чейин айыл чарба камсыздандыруусу бүт Шинжаңдагы айыл чарба өндүрүшүн камдыган опурдал камсыздоосу жалпы 120 миллиард юандан ашты. Эми кабардан угасыздар. 6 айдан бери уландуу ысык аба ырайынын таасиринде Гучин ооданындагы бир бөлүк айыл шаарчылардын буудайы чүгөрүсүндө кургак ысык шамал, дарт курт зыяны сыяктуу абалдар көрүлүп, Гучин ооданы ЧБК шаарчасы Сяншиху кыштагынын кыштак тургуну Чухоңбин өстүргөн 2660 мо жүгөрүнүн түшүмү окшо болгон даражада азайды. Ал айыл чарба камсыздандыруусуна катышкандыктан камсыздандыруу шериктигинен текшерип зыянды бектүзүү аркылуу анын 800 мо жүгөрүсү апатка учураганын анык бекитти. Чуңхуа бирдешме мал мүлк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктеги Гучин уудандык бөлүмчө шериктигинин айыл чарба камсыздандыруусун атайын башкаруучу кызматкери Хауюн Чиан кабарчыга мындай деди. Эгиндин өсүп жетилүү мезгили, апатка учураган моо саны, иш жүзүндүк зыян салыштырмасы боюнча, иш жүзүндүк төлөм салыштырмасын ушундай эсептеп чыгабыз. 5-10 кызмат күн ичинде төлөм акчасын дыйкан түтүндүн жеке эсебине уруп беребиз. Камсыздандыруу шериктигинин маалында аракетке келүүсү Чухоңбиндин санасын тындырды. Ал мындай деди. Камсыздандыруу акысынын көп бөлүгүн мамлекет үстүнө алды. Дыйкан түтүндөр 20% үстүнө алды. Камсыздандыруу шериктиги төмөнкү чегине кепилдик кылды. Ошого бизде дыйкан түтүндөрдүн иштиктүүлүгү дагы кыйла жогору. Быйылдан бери Автоном районунун саштык коопсуздугу өзгөчө кесип эл турмушун камсыздоо үч чоң өзөккө үйрөлүп, чан жактыруу, кеңири каптаган төмөн босогору жалпыгандарыптуу камсыздандыруу тейлөө системасын жаратты. Ачтык түйүндү сарасына карата ар кайсы камсыздандыруу аппараттары шаалы, буудай, жүгөрү үч чоң ачтык эгиндерине катыштуу камсыздандырууну улаандуу жайылтты. 6 айдын акырына чейин бүт автоном район боюнча ачтык эгиндери камсыздандыруусунун камсыздоо сомасы 31 миллиард юандан ашты.
0: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. Жакында абат буудай уну жеңиштүү түрдө мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине кирип, абат ууданынын 4-чү мамлекет даражалуу моюндоого ээ болгон айыл чарба түшүмүнө айланды. Бул Шаошин Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык орду маркелүү күчтү айыл чарбаны сызыл жылыштатып, абат ооданынын айылк штактарды гүлдөндүрүүгө демөр болуу да кызарыл жетишкендиги. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Абат ооданы Фачаң Аштык май өнөр жай соода чектүү жооптуулук шериктиги өндүрүш цехинде бүтүндөй автоматтык өндүрүш линиясы жогору тездикте айланып, түркүм-түркүм сапаттуу буудай уну оромолоп өндүрүлүп, бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Мамлекет даражалуу моюндоо алып келген базар берекетинен улам кархананын буйрутмасы сызылартып, цех өндүрүшү абдан шашылыш болду. Шериктиктин башка иш белгилөөчүсү Функай мындай тааныштырды. Сапаттуу ун менен айланадагы одан шаарларды камдоодон сырт алыста Жэжиаң, Шанхай, Сычуан, Гансу, Сянши сыяктуу өлкө шаарларга сатабыз. Абаттын буудай уну мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине кирүүсү карханабыз үчүн абдан чоң шыктандыруу болду. Бул марке болгондон кийин ундун базарда сатуу жолу дагы бирдемчи кеңирет. Кийин карымда биз түшүм сапатын катаан кайтарып, журтубуздун жакшы унунун ан сайын чоң базарга бет алдырылып, одан чөлкөм өзгөчө айыл чарба маркесин өнүктүрүүгө үбүлгө болобуз. Шаосин, Синжанга, Нишанду, Жардам беру, кол башчылык кордо, баштан бойго, айыл чарба түшүмдөрү маркесин жетиштирүүнү кесип аркылуу Синжанга, Нишанду, жардам берүүнүн зарыл туткасы кылып. Одан чөлкөмө өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү марке курулушу системасын

0: алың дейқан түтіндерді керешесін ашырып байуға баштайбыз.
1: Жақында толтыра 5000 жашке жақын ара түркіктің сапатту кечип жатырган коонду жүктөлгөн 2,5 чиркөө аптонасы Комул шаары ара түркү ооданын Ном шаарчасы Шиван кыштагынан аттанып Чоңчун шаарына тике сапар алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ар жылы 8-нчи айдан 9-нчу айга чейин ара түркү ооданын Ном шаарчасынын кечип жатырган коонунун Чордондуу базарга салынуусунун алтын мезгили. Жергилик бүтөнчөк акыр тала климаты, жетерлүү күннөр жана сапаттуу суу топурак шартына сүйөнүп жетиштирип чыккан Шижоми, Шимми жирилиш коонунун ширинеси тодук, таттуулугу ылайыктуу даамы керемет сатуу жолун шыдырлаштыруу үчүн Комул шаардык айыл чарба айылкыштагы идарасы ара түркү ооданы камдоо соода кооперативи сыяктуу көп тармактар менен биргелешип Чоңчиңдин Шинжанга шаандуу жардам берүү байлык артыкчылыгына сүйөнүп Шинжаң сыртындагы сапаттуу өндүрүү сатуу базарын төп чиркештирип керектөө боюнча чөлөп жардам берүү коштугон тике сыртка сатуу үлгүсүн жаңырак жаратып жолго коюп коондун айдоо башынан Чоңчиң акыркы уч базарына тике жетип баруудай кемелдүү сатуу жери жолун ачты. Коончу Инжанхой мындай деди. Мен быйыл 80 модон ашуун жерге коон өстүрдүм. Камдоо соода кооперативи Чоңчиң Шинжанга шаандуу жардам берүүсүндө курулган өрүш аркылуу коонду саттык. Өкмөткө чоң рахмат. Шинжанга шаандуу жардам берүү кадрларынын бизди күч сарап колдогонуна чоң рахмат. Комул шаардык айыл чарба айылкыштагы идарасынын орун басары башчысы Саужын мындай билдирди. Чоңчиң Комул керектүү аркылуу Шинжанга шаандуу жардам берүү, кесип аркылуу Шинжанга шаандуу жардам берүү кызматташтык механизмин сызыл тереңдештирип, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү сатууну чиркештирүү системасын сызыл кылдаштырып, Комулдун өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатуу жолун токтоосуз кеңиртти. Кийинче Шинжанга шаандуу жардам берүү данакерлик ролун көрсөтүп, көп тармактар биргелешип аракеттерин күчөтүп, керектөө боюнча жардам берип жүрүү аркылуу өзгөчө кесипке күч кубат ыйгарып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сатуу жолун сызыл кеңиртип, эки жердин айыл чарба соодасындагы кош багыттуу кызматташуусун тереңдештирип, айыл кыштактарды күлдөндүрүүгө өбөлгө буруп, эки жердин өзара пайда жеткирип ортак жеңишке жетүүсүн ишке ашырабыз.
0: Жың ооданы алагатынын жайкы мөмөсүн үзүп жыйноо кызматы жалпы беткей аякташуусуна эрчи, ар кайсы чоң кылдаттап ишчикерлей иш кошуучу карханалар өндүрүп сатуунун дуумандуу мезгилине кирди. Эми кабардан укасыздар. Шинжаң, Чимингшиң алагат кесибин өнүктүрүү чектүү шериктигинин өндүрүү цехинде жумушчулар жаңы алагат мөмөсүн жууп, тазалап, вакуумдап, тоңдуруп, жаңы сактап бир жаңсыл кылып, артынан алып жүрүүгө ылайыктуу жаңы алагат баринасы сыяктуу түшүмдөрдү бөлүп качалаган. Шериктик өндүрүү цехинин мудуру Шулен Фаң кабарчыга мындай деди. Быйыл Завут районуна жаңыдан бактериясыз цех салып, 8 жаңы өндүрүш линиясын септеп, так күндөгү алагат жаңы мөмөсүнө иш кошуу мөлчөрү 50 тоннага жетти. 7-нчи айга чейин кархананын жалпы сатып алган иш кошуучу алагат жаңы мөмөсү 1500 канча тонна болуп, алагат түшүмдөрүн сатуу соммасында 20 миллион юанды ишке ашырып, 100 канча калыкты жумуштандырууга баштаган. Шериктик өндүрүш цехинин кызматкери Ташо Жуан мындай деди. Мен бул жерге келгениме бир жылдан ашты. Үйүм менен болгон аралык абдан жакын. Демейде маянам 3000 юандан 4000 юанга чейин. Жың ооданы болсо жуңгу алагат айлы. Алагат өстүрүү аянты 100000 моого жетет. Алагатка кылдаттап ичкерлей иш кошуучу кархана жана көмөктөштүк кооперативинен кырык үчтү жетиштирип, 27 марке жаратып, 40 түрдөн ашуун түшүмдүү ачып өнүктүргөн. Быйыл жың ооданы алагатынын жайкы түшүм мөлчөрү 3300 тонна, чама менен түшүмдүн аркы 43 миллион юандан ашып, бүт оодандагы 1200ге жакын өстүрүүчү түтүндү туруктуу киреши арттырууга баштайт.
1: 8-нчи айдын 21-нчи күнү Аптынам райондун 15-нчи кезектүү ден ракет жарышы жана 11-нчи кезектүү уруттук жөрөлгөлүү дене тарбия ден ракет жарышы эле жарыш району 3 кишилик баскетбол жарышы башталып, бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген 14 өкүл команда жарышка катышты. Эми кабардан угасыздар. Ошол күнү 3 кишилик баскетбол эрлер жана аялдар А группа, Б группа жарышы тең арымда башталды. Жарыш майданында маанай кызуу болуп, ден ракетчилер Коргону чабуул ортосунда эпкинди тарашып, жакшы шайкешти. Жөрөлгөлүү 5 кишилик баскетбол жарышына салыштырганда 3 кишилик баскетбол жарышынын чабуул менен коргонду алмаштыруусу ан сайын тез, дене тиркешүүсү ан сайын чечкин болуп, кыска гана убакыт ичиндеги жогору күчүрлүктөгү беттешүү ар бир жолку бөсү, ар бир жолку карга топ атуунун санаркого толтурду. Карамай шаар өкүлдөр командасы эрлер Б группасынын мүчөсү Эрзат Мухадес мындай деди. Туңгуч

0: үйлөн жарышта дейін келіп сақалтуу көрсөттүк. Иле бизде камдаган майдандын жабдуулары аябай жакшы экен. Мындан кийинки жарышта сөзсүз ан сайын чымырканабыз. Иле ууласы өкүлдөр командасы аялдар бир группасынын мүчөсү Май Фей мындай деди. Бул жолку жарышта жеңип, аябай кубандык. Шай кечүү дагы аябай жакшы болду. Иле ууласы өкүлдөр командасынын жардамчы машыктыруучусу Колиан Юй мындай деди. Бул жолкусу жалаң эле ретке тургусуну талашуу жарышы болбостон дагы да зарда бүтүшүн жаңы жер жердериндеги чыгаан баскетбол командалары менен бикир алмаштырып үйрөнү топ өнөрүн сынашуудай баалуу өрүш болду. Бул жолку оңтту аябай кастарлайбыз. Ушул жолку Аптынын районунун 15-чи кезектүү ден ракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия ден ракет жарышы Иле жарышы району 3 кишилик баскетбол жарышы 8 айдын 25-чи күнүнө чейин жалгашат. Жарышта уламдан улам илгерилөө ыңгайындагы жарыш түзүмү колдонулган болуп, көп айлампаруу сынашуу аркылуу эң акырында ар кайсы группаларды иретке тургусуну чечип чыгат.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын 24 сааттыга барайынан алдын маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 12-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кулжада өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 16-дан 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Карамайда өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 16-дан 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Койтунда өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 15-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Шыгансада өткүнчү жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 16-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Санчыда күн ачык болуп, артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Комолда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 27-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Аксууда өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 15-ден 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Артышта өткүнчү жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 18-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 21-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 4-5 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөкү макалаларды которгондор Бегмат Акмат, Мамбет Турдапыш, Апты Межит Муса. Дектурлору Мамет Түрө Мамет Турсун, Гүл Нараптырасул. Бакылоочу Бегмат Акмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акун. Жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинен ырларынан угасыздар.

арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көңүлүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу армандар, өткөн өмүр жашаргандай туюлган, жаштыктын көз ирмеми кайрадан көз алдыга тартылган, сезимге эргүү, өмүргө азык арнаган Гүлүмай деген ырга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү армандар гүлдүк да ыйладык, көк мейкинден үмүт көрдүк. Дагы эле жылдыздар бизге нурун төктү деген саптардан уралган Ли Югандын аткаруусундагы дал маалында учураттым деген ырды көңүлдөрүңүздөргө сунабыз, жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандары эми тобокел кары уулу обонун жазып аткарган сагынып келдим айылга деген жагымдуу ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Памыр Асылбек уулу.

Ардактуу армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып окуган бардык угармандарыбызга Таңнур Мухаммед кызынын аткаруусундагы курдашка деген элдик ырды жүрөктөн сунган ыр десте катары сунабыз. Курдашка.

сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын болсун, ар күнүңүздөрдү ыр коштосун. Саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөн Алы Улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу уармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Чаңшанзы шаарчасы Лиандонгучтагы 20 жылдан ашуун иштетпей таштап коюлган мектеп үйүн керекке жаратты. 90-жылдардан кийин туулган жаңы дыйкан Шүй Чаваяңдын кумду чөөл жашыл эсептептери. Чыңгыл ооданы малчылык райондорунун кабарлашуусунда кыскалыктарды толуктап, акыл жөндөмдүү малчылык кесибине күч кошту. Ардактуу уармандар, бүгүнкү берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу ормандар, жабайы чөптөр каптаган мектеп үйү кантип машина жабдуулар күрүлдөгөн тасма буурчак иш кошуу заводуна айланып баржылык ыштак коллективине 25 000 уян туруктуу ижара акысын алып келет. Биз бүгүнкү айылкы ыштактарды аралап көлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө. Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Чаңшанзы шаарчасы Лиандуң кыштагындагы бул жагдайга чогуу көңүл буралы. Жакында Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Чаңшанзы шаарчасы Лиандуң кыштагына барганда таптаза реттүү мектеп үй короосунда туруп, Лиандуң кыштак тургундары комитетинин мудуру Гуянху мурдагы кыйынчылыкты эске алып мындай деди. Көлөмү 9 000 келүүчү мектеп иштетүүдөн калгандан кийин керексиз нерселерди үйүп коюу майданына айланып калган. Жолдон бир жолу өссөк бир жолу убайым чекчибиз. 2002-жылы Лиандуң башталгыч мектеби агартуу байлыгын сапатташтырып тартипке салуу убайынан иштетүүдөн калтырылды жана кошуп жиберилди. Ошондон кийин 20 канча жыл иштетилбей туруп калды. Мүлктү жандандырууда эң корко турганы башаламаны эсеп кылуу жана бир эле кишинин айткандай болуу. Лиандуң кыштагы партия ячейкасынын биринчи болуп кылган иши чара белгилөө укугун элге тапшырып бергени болду. Кыштак партия уюму көп жолу партия мүчөлөрү жыйыны жана кыштак тургундары курултайын ачып, эски мектеп үйлөрүн жандандыруу долбоорун коллектив талкуу кылды. Мүлк баалоону ар канчалык, кандай иштетүү орду бар, ижара акысын кандай бөлүштүрүү керек деген ар бир алкакты кыштак тургундарына анык тапшыруу керек. Гуянху мындай деди. Негизи анык, жолу анык болуп, кыштак тургундарынын көңүлүндөгүдөй болду. Бул кийинки соодагер кабылдап каржы киргизүүдөгү эң

dedi. Майданда кайжара берсек эле иш түгөбөйт. Биздин дагы талабыбыз бар. Бул түрдөн кыштак тургундарын нарыкка ээ болобу жок, биз буга карайбыз. Көп жолу кеңешүү аркылуу Яңжилоң акыры Лиандон кыштагынан орун алып, бир жолунда эле иштетилбей туруп калган мектеп үйүн 5 жылга ижарага алып, Гумий жай айыл чарбачылык түчүмдөрүнө иш кошуп иштөө үй бүлө дыйканчылык майданы курууну чечим кылды. Түрдү жолго коюу тек гана башталуу, адамды алып калуу, жакшы өнүктүрүү, мүлктү жандандыруу анан бул узун мезгилдик план. Келишим түзүлүшү менен Лиандон кыштагы дароо аракетке келди. Кыштак каржы чыгарып мектептин жер жүзүн катуулаштырды. Еши Чаң мындай деди. Ал жабдуу жана заказ алып келди. Биз алардын баткак кечип иш баштоосуна жол койсок болбойт. Түздөлүп катуулаштырылгандан кийинки майдан өндүрүш муктажын канааттандырып эле калбай, Яңжилоңго кыштак коллективинин эң зор чын пейилин сезиндирди. Азыр иш кошуп иштөө заводунун өндүрүш линиясы токтобой айланып жатат. Коюу буурчакчыты чар тарапка тарады. Кайра тирилген бул майдан керкына кошулган база кошулган дыйкан түтүндөн турган ортоқ байуу чынжырын калыптандырды. Пайда жагында кыштак коллектив ар жылы туруктуу түрдө 25 000 юан ижара акысын алды. Дагы да зарлы Яңжилоң ар 1 килограммын базар баасынан 0.12 юан жогору баада алды. Алды менен ошол жердеги тасма бурчакты да сатып алды. Кыштак тургуну Майюмин мындай деди. Мурда өзүм топ сатуу базарына алып барсам баасы туруктуу эмес. Кээде да сата албай калчымын. Азыр завод эшигибиздин алдында эле баасы да жогору. Бийил мен үч мо жерди кеңиртип эктим. Жумушка орундашууга түрткү болуу дагы да чыныгы болду. Яңжилоң тааныштырып мындай деди. Заводдо күнүмдүк туруктуу иштемчи 30 ашат. Шашылыш кезде 80 ашат. Кыштак тургундар дыйканчылык кылуу, үй бүлөгө көңүл бөлүү, акча табуудан турган үчкө таасир жеткирбейт. Заводдо кыштак тургуну бир жагынан шашылыш иштегечинен бир жагынан мындай деди. Бир күндө 100 канча юан акча таба аламын. Балдарды апарып алып келгенге таасир жетпейт. Картайгандардын абалынан кабар алганга да оңтойлу. Чаңшанзы шаарчасы партия комитетинин шужиси Худж Чаң мындай билдирди. Теги тегинен аныктуу эл көңүлүнө кароо негиз төп чиркештирүү чын ниетте соодагер чакыруктуу бул алалоктуу иш тейлөөнү жакшы кылуу пайданы байлоону кемелине жеткирүү кепилет. Лиандон кыштагынын иш жүзүндөлүгү бүт шаарчада каргайсы кыштактарды үлгү менен камдады. Учурда Чаңшанзы шаарчасынын партия комитети сызыл көтөрүүгө алып жетектөөнү күчөтүп ар бир кыштак ар бир үч түрдүү каржы эсебин реттеп аргайсы кыштактарды Лиандон кыштагынан үйрөнүүгө шыктандырып өз жеринин абалына карай иш көрүп бир кыштакта бир саясат колдонуп иштетилбей туруп калган мүлктү чыныгы түрдө коллективдин кирешесин ашырып карапайым калктын байуусундагы агын сууга айланууда.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Керай келе маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

ардактуу армандар берүү уздулантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмө көздө. 90-жылдарда туулган жаш Шүй Чауяңдын Какыр Талаадагы жашыл эсептептери жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Синжаң чөп падышасы Шүй Чаояңдын Доин номурунда эң жаңы бир видео өрүшкө чыгарылды. Анын мазмуну Такылмакан Кумдоо чөлүнүн жанында чоң типтеги комбайндер буудай атызындар берип өтүшүп, аштык чугоозунда буудай даны шаркырап төгүлүп жатты. Атыз жегинде кызыл майка кийген, терси күн нурунда күйүп карарып кеткен Шүй Чаояң артындагы аштык чугоозун көрсөтүп туруп, быйыл буудайдан мол түшүм алдык деди. Шүй Чаояң Синжаң Чаояң айыл чарба өнүгүү чектүү шериктигинин жооптуусу. 8 жыл мурда ал шаардагы өнүгүү кызметинен кечип, Такылмакан Кумдоо чөлүнүн түштүк кылаасына бүт сени менен киришти. Ишти 300 канча мо шордуу жерден баштап, бүгүнкү күндө 21 000 мо жашыл жайык жаратууга чейин. 90-жу жылдарда туулган бул жаңча дыйкан эч нерсе өнбөй турган жерди чымырканып үмүт талаасына айландырды. Шүй Чаояңдын бул Кумдоо чөлдүн кылаасына мээр байлоосу 2005 жылдан башталган. Ошол жылы 10 жаштагы Шүй Чаояң ата энесине ээрчип, Хынандын Синжаң өндүрүш курулуш биң тууаны 14-чү ШИСы 224-чү тууанына келген болчу. 2018 жылы Дашөө бүтүргөндөн кийин ал 224-чү тууанга кайтып жер айдоону чечим кылды. Атасы биринчи болуп карышып туруп, ай мен миң жапада сени Дашөөдө окусам, сен жер айдайсыңбы деди. Бирок Шүй Чаояңдын көңүлүндө мындай бир эсеп бар эле. 224-чү туандын айланасында бакмачылыктын өнүгүү темпи тез болуп, сапаттуу тоют кемчил болчу. Ал бул кезметти бекем көздөп, өздүгүнөн ошол жердеги катыштуу орундарга барып, 300 модон ашуун тажрыйба атызы курулушуна өтүнүч кылды. Ал тажрыйба атызынан 2 мо жерди айырып чыгып, силос чүгөрүсү, судан чөбү, күлгүн чечектүү беде сыяктуу 60 канча түрдүү тоют сортун сынак ретинде айдап, бир бирден сынак кылып, бир бирден эстелик алды. Эң акырында кургакчылыкка байымдуу, жогору белоктуу дагы топуракты жакшылай турган күлгүн чечектүү бедени тандап чыгып айдады. Ал бул жерде кыроосуз мезгил узак, күлгүн чечектүү бедени айдаса башка жерлерге караганда 2 жолу көп түшүм алууга болот деди. Чарба жаратуу жолу анчейин шыдыр болбоду. 2020 жылы 5 айда капыстан чыккан бир жолку кум борон эми гана бүрдөгөн күлгүн чечектүү бедейлерди көмүп койду. 600 000 юанга жакын каржы салып колго келтирген натыйжасынан кум менен көмүлүп калганын көрүп, Шүй Чаояң жеңилгенине моюн сал болбой, көз жасын сүртүп жибергенден кийин кайрадан жер оодарып толуктап айдады. Ошондой эле өздүгүнөн Синжаң айыл чарба илимдер академиясы, Синжаң дың жер ачуу илимдер академиясы менен чиркешип, уландуу сортторду тандап, айдоо долбоорун жакшырттан. 2 жыл өтүп кетти, кумдуу жер жумшай баштап, топурактын түсү сары түстөн коңур түскө өзгөрдү. 3100 мо жердеги беденин тамыр системасы сары кумду бекем тизгиндеди. Топурак чөйрөсү жакшылангандан кийин Шүй Чаояң жалгашып кеткен жерге буудай айдап, атызда бүт барыштуу машиналашкан өндүрүштү ишке ашырып, буудайдын самандарын жыйнап алып тоютка айландырып, экологияны калыбына келтире турган, ашты кайдай турган, от чөп өндүрө турган шайкештүү, алга жылыштатууга боло турган кумдуу жер айыл чарба өлкөсүн жаратты. Кумдуу чөл айыл чарба менен алектенүүдө эң чоң кыйын маселе суу болчу. Тамчылатып сугаттоо, сиңдирип сугаттоо техникасын сынак кылгандан кийин Шүй Чаояң акыры чоң типтеги стерилкалуу бүркүп сугаттоо машинасын тандады. Беде тыгыз айдоонун тебинде кегин болуп, бүркүп сугаттоо машинасы суунун тегиз болуусуна кепилет кыла алат. От чөптөрдү жыйнаганда дагы бир жакка которууга болот. Бул чоң типтеги машиналардын жумуш алып баруусуна таасир жеткирбейт деди Шүй Чаояң. Бүгүнкү күндө ал башкара турган атызда айдоо, сугаттоо, ууруу, кургатуу, байлоодон турган бүт барышта машиналашуу ишке ашты. Шүй Чаояңдагы таарым Дашөөсүнүн мектеп сыртындагы чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жетекчиси болду. Ар жолу мектепке киргенде ал өзүнүн аңгемеси аркылуу окуучуларга тек озуп өтүүгө, иштөөгө батынсак эле сөзсүз өзүбүзгө таандуу кишилик жашоонун сахнасын таба алабыз деди. Бүгүнкү күндө Шүй Чаояңдын фотоаппарат аркылуу барган сайын көп киши Такылмакан чөлүндөгү өзгөрүүлөрдү көрдү. Дагы көп жаш кумдуу жер айыл чарбасына катышууга чакырды.

Азыр Манас ооданынын 2025 жылдык айылык Иштак таш жолдорундагы кооптуу көпүрөлөрдү өзгөртүү түрү курулушу акырлашайын деп калды. Өзгөртүлгөндөн кийинки көпүрөлөр жапжаңы түскө кирип, көйнө көпүрөлөрдө сакталган коопсуздук жашыруун порталы толук түгөтүлүп, Кыштак тургундарынын коопсуз сапарга чыгуусуна чыныгы оңтойлуулук жаратылды. Гуандуңди айылы Фэнью Чаң кыштагындагы орто көпүрөгө киргенде өзгөртүп бүтүрүлгөн көпүрөнүн көпүрө бети тегиз, кең көпүрө курулмасы бекем болчу. Бул көпүрө Манас ооданынын 2025 жылдык айылык Иштак таш жолундагы кооптуу көпүрөнү өзгөртүү түрү ичиндеги бир орто көпүрө. Азыр бул көпүрөнүн лым тактасын асып кураштыруу курулушу бүтүрүлгөн, түр курулушу акырлашуу баскычына кирип, жакында бүтүрүп каттоо баштоо пландалган. Манас ооданынын айылык Иштактарында кооптуу көпүрөлөрдү өзгөртүү түрүндө жалпы 4 орто көпүрө, 2 кичинекей көпүрөнү өзгөртүп жасоо жолу коюлуп, Гуандуңди, Баодиадиан шаарчасы, Лытуи шаарчасынан турган 3 айыл шаарчага таралган түргө салынган жалпы каржы 13 миллион юань. Бул Гуандуңди айылы Фэнью Чаң кыштагындагы орто көпүрө, Гуандуңди айылы Гуандуңди кыштагындагы Вэйба тилкесиндеги орто көпүрө, Баодиадиан шаарчасы Хуангун кыштагындагы орто көпүрө, Баодиадиан шаарчасы Хэйлянван кыштагындагы Бэйчүү тилкесиндеги кичинекей көпүрө, Мажажуан тилкесиндеги орто көпүрө, Лытуи шаарчасы Байян Шужуан кыштагындагы ынтымак кичинекей көпүрөсүн өз ичине алат. Ошон менен бирге телегелешкен кошумча жабдуулуу курулушу тең арымда жол коюлат. Азыр 3 орто көпүрө, 2 кичинекей көпүрө бүтүп каттоо башталды.

Жакында 27 миллион 500 миң юан каржы салынган Дөрбөл жөн аудандык универсал картайганда көтүн өтөйлөө борбору төрүнүн негизги толкуу курулмасы бүтүп, үй ичи сыртын жасалгалоо жумушу жалпы беткей алып барылып жатат. Бул төр 10-нчу айдын акырында бүтүп текшерип өткөрүп алынат. Дөрбөл жөн аудандык универсал картайганда көтүн өтөйлөө борбору төрүнүн жалпы курулуш көлөмү 5500 чарчы метр болуп, картайганда көтүнүдө 110 керебет жаратуу пландалган. Жөрөлгөлү картайганда көтүнү үлгүсүнө окшобой турганы, борбор калыпташкан катуу деталь жабдууларын септеп, системалашкан тейлөө системасын жаратып, даарыланып күтүнүүнү биргелештирип, телегелештирүүнү шайкештүүгө мелдендирип, уудан чөлкөмүндө жогору сапаттуу универсал картайганда күтүнү тейлөө базасын жаратат. Бул түр бүтүп ишке кириштирилгенден кийин уудан районундагы картайганда күтүнүүдө керебет менен камдоо жеткиликтүү болбостук маселесин берекеттүү чечип, кесиптешкен аппараттардын картайганда күтүнүү тейлөөсүндөгү кыскалыктарды толуктап, караштуу райондогу чоң жаштуу жалгыз тура турган ажатынан чыга албай турган картайгандар сыяктуу картаңдар тобун кесиптик жайбаракат коопсуз картайганда күтүнүү тейлөөсү кепилети менен камдап, картайганда күтүнүү коомдук конуш аппараттар өз ара шайкешкен күтүнүү тейлөө системасын бирдем жеге мелдендирип, картаңдардын көп катмарлуу көп кайнарлуу картайганда күтүүнүн муктажын дагы да жакшы гана аттандырат.

Чыңгылооданын малчылык райондорунун кабарлашуу негизги жабдууларынсыз илгемелдендирип, негизги пункттеги түйүндөрдү толуктоо аркылуу сапатын жакшыртып, жайлоо кабарлашуусундагы эң акыркы 1 км шыдырлаштырып, туруктуу тору чет алыс малчылык майдандарын каптап, акыл идиректүү малчылыкка күч кошуп, малчылардын турмушуна нарып жеткирди. Бул мезгилде Чыңгыл ооданынын Чаган Кол айылы Сандал Кайзы жайкы малчылык майданы 4-чи негизги пункти чукул курулуп жатат. Малчылык райондорунун чет алыс болуу, электр менен камдоо кыйын болуу сыяктуу өзгөчөлүктөрүнө карата жаңы негизги пунктине күн энергиялуу төмөн кубат коромчусу жабдуусу иштетилген. Аба тутук жамгырлуу күндөрдө төк менен камдоого кепилеттик кылып, малчылык райондорунда сигнал алсыз болуу, тор туруктуу болбостук сыяктуу маселелерди берекеттүү чечүүгө болот. Малчылык райондору торунун сызылы шыдырлашуусунан улам ошол жердеги малчылар акыл жөндөмдү орун белгилөө моюн тегерегин иштетип, чөнтөк телефон аркылуу мал тобунун ордун ар убакыт көзөмөлдөп тизгиндеп, жөрөлгөлүү тоону чалгындап, мал издөө үлгүсү менен кош айтып, бакмачылыктагы куромчу

зор даражада төмөндөтүп, бакмачылык берекетин жогорулаттан. Чыңгыл ооданынын Жаган Колайлы Сарбулак кыштагындагы малчы Жеңис Наурызбай мындай деди. Чөнтөк телефондон сигнал мурда жок болучу. Кой уйлар жоголуп кетсе, өзүбүз атчан тоо талаан айланып издечүбүз. Азыр кой уйлар жоголуп кетсе, чөнтөк телефон деле ордун текшергели болот. 2026 жылы Чыңгыл ооданы санарыптын негизги курулуш салынмасын сызыл зоройтуп, 5-чи аркылуу шаар айыл негизги линия торун жакшыртып, 4-чи аркылуу малчылык райондорундогу көрүнбөс район курулушун түйүндү толуктоо формасы аркылуу бүт район кабарлашуусунун сапатын үзгүлтүксүз жогорулатты. Азыр Чыңгыл оордандагы малчыларды конуштандыруу түйүндөрү тор менен толук каптоо ишке ашырылып, түйүндүү райондордун 5-чи тор менен каптоо салыштырмасы 90% ашты, чет алыс малчылык райондорунун сигнал менен каптоосу сызыл жогорулады. Жуңгу көчмө кабарлашуусу 6 аймактык бөлүмчө шериктиги Чыңгыл оодандык шериктиктин орун басар директору Вейбинг мындай деди. 2026 жылы Чыңгыл оодандык көчмө кабарлашуу шериктиги жалпы 21 миллион юан каржы салып 82 негизги пункт курулуш алып барды. Мунун ичинде 5-чи негизги пункттин азыр 50-нү, 4-чи негизги пункттин 10 бүтүрүлдү, кийинки жарым жылда дагы кошуп каржы салууну пландадык.

Ардактуу оормандар, жогоруда айыл чарба, айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнал уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүдөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ырукканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу армандар, ар күнүбүз жагымдуу ырлар менен коштолуп, жагымдуу ырдын коштоосунда ар күнүбүз жаркын маанайда өссүн деген агдар оюбуздун жарчысы катары Канатбек Жунус уулунун өздүгү чыгармасы «Сен деп жашайм» деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Канеке, жактырып тыңшаңыздар, «Сен деп жашайм».

Урматтуу армандар, Чыңдуунун шаар кечин көз алдыга тарткан сагыныктын сазы катары ырдалган Чыңдуу деген ырды угуңуздар. Сөзүн обонун жазган жана аткарган Жаушы.

Эне десе балкыйт менин жүрөгүм, энем менен мен бактылуу жүрөмүн. Эне күлсө аалам күлөт. Эми көңүлдөрүңүздөргө Эргали Закен аткарган Энем үйдө деген казакча ырды сунабыз.

сүйүктүү достор жаныбызга дем, көңүлүбүзгө азык, үмүтүбүзгө шаттык арнаган жубай экен. Эми назарыңыздарга жубайым деген монголча ырды сунабыз. Жубайым.

Сүйүктүү каармандар, эми Эшмат Жоносулунун өздүгү чыгармасы «Түшүнүп кой сулуу карындаш» деген ырды өзүнүн аткаруусунда угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдууларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, ар күнүңүздөрдү ыр коштосун. Саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар о теле көрүүчүлөрү.
1: Саламатсыздар бы.
0: Бүгүн 8-нчы айдын 23-чү күнү жекшемби. Дыйкандар календар боюнча 7-нчы айдын 11-и.
1: Бүгүн 24 малдагы чуушу.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчыбузу Си Цзиньпин, кызыл байлык, партиябыздын түйшүктүү ары чаңдуу күрөшү тарыхый барышынын күбөтүсү. Эң кымбат баалуу руху байлык, сөзсүз чын көңүл, чын сезим, бүткүч менен жакшы коргоп, жакшы башкарып, жакшы пайдалануу керек деп көрсөттү. Ар кайсы жер башчыбузунун табыштоосун эстеп экем сактап, кызыл байлыктан жакшы пайдаланып, кызыл кан тамырды улантып, жаңы сапарда күрөшүп алгалоого руху күч кошту.
1: 15-5 жыл башталган жылда Жунха Суу Мунар деп аталган Чинхай жашыл экология калкасын үзгүлтүсүп экемдеп, экология маданийлик бийиктигин ан сайын жогору өлчөмдө курду.
0: Көптөгөн соода банкелери асылдаштырылгандан кийинки керектөө насыясы өсүм жардам саясатын аткаруу долбоорун жарыялады.
1: Мамлекетибиздеги байлык тибиндеги шаарлар кендердин жашылга карай түп өзгөртүп өнүгүүсүн улантуу жылыштатты.
0: Экинчи кезектө дүйнө адам сымал машинадан дин аракет чогулушу Бейжинде башталды.
1: Иран жакмандай деди. АКШнын Иранга караткан экономика согушуна катышкан мамлекеттер жоо деп каралат.
0: Канада АКШга караткан теңиз сумалуу каршы жаза таможда бажырын чыныгы күчкө ээ болуп аткарыла турганын жарыялады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчыбузу Си Цзиньпин, кызыл байлык, партиябыздын түйшүктүү ары чаңдуу күрөшү тарыхый барышынын күбөтүсү. Эң кымбат баалуу руху байлык, сөзсүз чын көңүл, чын сезим, бүткүчү менен жакшы коргоп, жакшы башкарып, жакшы пайдалануу керек деп көрсөттү. Башчыбузунун табыштоосун эстеп экем сактап, жер жерлери кызыл байлыктарды коргоо механизмин сызыл кемелдендирип, кызыл рухтун терең ички мазмунун казып, коргоо жана пайдалануу барышында кызыл кан тамырды улантып, жаңы сапарда күрөшүп алгалоого күчтүү руху күч кошту. Бул жайкы мезгилде 15 өлкө аттаган узун сапар мамлекеттик маданият бакчасы экскурсиялык шаарданын тосуп алды. Лудин Чао көпүрөсүндө кишилер кан кечип согушкан опурталдуу өткөлдү эске алышты. Лошангуан өткөлүндө кишилер Чыши дарыясынан 4 жыл өткөн кишини таң калтырган көз ирмемдерге кайрылышты. Гуйянда 200 миң реттен ашуун киши узун сапар маданият санары көркөм өнөр сарайына барып, заманбап илим техникага сөнүп, кызыл тарыхты кайра эске алып, узун сапар рухун сезинди.
1: Кызым сарайга кирип бир аз көрүп эле көзүнө жаш алды. Бул мезгилдеги тарыхты терең түшүнүп, биздин бүгүнкү тынчтыгыбыздын оңойго келбегенин, бүгүнкү күндө мамлекетибиздин ушунча күчтүү болуусунун көңтөрүштүк алгы муундардын сыкканы жана кырчын жаны менен жаралганын билди. Менче бул аябай маанилүү. Ичичи менен аябай толкундандым. Узун сапар руху вакыт теребел алкып, урпактан урпак уланып келет. Азыр мамлекетибиз дагы барган сайын күчтөнүүдө. Жаңы доор жаштар катары биз ушул урпак кишилеринин узун сапарын жакшы жүрөбүз керек.
0: Кызыл байлыктан жакшы пайдаланып, кызыл кан тамырды улантууга Башчыбузу Си Цзиньпин баштан аяк жогору даражада маани берди. Партия 18-чи курултайынан бери Башчыбузу көп жолу партиябыз үчүн орчундуу тарыхый маңызы бар көңтөрүштүк ыйык жерлерге, кызыл эски орундарга, көңтөрүштүк тарыхый эскерүү майдандарына барды. Башчыбузу көңтөрүштүк маданият эстеликтери партиянын жана эл каармандарынын күрөшкөн шаандуу тарыхын жүктөп, чүнгө көңтөрүшүнүн улуу тарыхый барышын жана кишини таасирлендирген иш издерин эстеликке алган, партия жана мамлекеттин баалуу байлыгы деп көрсөткөн. Башчыбузу көңтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоп пайдаланууну күчөтүү, өнтөстүк маданиятты көкөлөтүп, кызыл кенге мурас кылуу бүт партия, бүт коомдун ортук

0: жоопкерчилиги деп бышыкты абы. 14-чү 5 жылдын этегине чейин мамлекетибизде бар болгон козголбос көңтөштүк маданият эстелиги 42 000 жерде, мамлекет менчигиндеги ажайыпканада сакталган көңтөштүк маданият эстелиги 1,500,000 тал жүрүштөн ашуун, көңтөрүштүк эскерүү сарайы 3,000,000 ашуун, көңтөрүштүк эскерүү сарайы системасы негизинен калыптанып, жылына орточо 600,000,000 киши рет көрөрмөн көңтөрүштүк урандыларга жана эскерүү сарайына барган. Башчы Ши Цзиньпиндин жетектөөсү жана түртмөктөөсүндө мамлекетибиздин кызыл маданияты жөнгөчү замандаштыруу курулуш барышына терең жоорулушту. 15-5 жыл мезгилинде коргоонун жаңы механизми, жаңаргаларын сызыл изденип, санарып, акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу кызыл байлыктардан жандуу пайдаланууга жөндөм уйгарып, коргоо, изилдөө, таратуу, иш жүзүнөн өткөрүү толук чынжыр системасын курабыз. Кызыл байлыктар кайра жаралбай турган ордун алгыс баалуу байлык, коргоо башкы милдет. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз көңтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоп колдонуу тилкелеш район курулушун тереңдей кулаш жайдырып, зарыл көңтөрүштүк байыркы орундарды оңдоо жана сарайларда сакталган көңтөрүштүк маданият эстеликтерин калыбына келтирүү планын жолго койгон. Жакында мамлекетибиз алгач эле козготууга болбой турган көңтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоо жана чөйрөсүн жөнгө салууга карата көңтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоо курулушу техникасы жетекчи эрежеси сынак нускасын чыгарып, текшерүү баалуу курулуш алып баруу сыяктуу бүт барышынан ар кайсы жерлердин оңдоо өлчөмү бирдей болбоо, асыра жаңылоо сыяктуу маселе лерин чечти. Көңтөрүштүк эски район Жаңшиде кызыл байлык мол. Ганжоодо Тушен ауданындагы ЖКП Гандан өлкөлүк парткомунун эски орду оңдолууда. Жергилик адепки технология, адепки материалды колдонуп, бүткүл курулушту оңдогондон кийин тарыхтын өз бейнесин толук сактап калууга кепилдик кылды. Кызыл байыркы шаар Рейжинде кагаз маданият эстеликтери сарайда сакталган көңтөрүштүк маданият эстелигинин 8 үлүшкө жакынын түзөт. Бир бөлүк зыянга жолуккан кагаз маданият эстеликтерине карата жергилик бир катар техника аргалар аркылуу куткаруу мүнөздү калыбына келтирүүнү кулаш жайдырууда.
1: Кийинки кадамда биз сарайда сакталган көңтөрүштүк маданият эстеликтерин алдын алуу мүнөздү коргоо планын түйүндү кулаш жайдырабыз. Ошону менен бирге зыянга жолугун көзөмөлдөп өлчөп алдын эскертүү системасын курабыз. Ары өз районубуздагы көңтөрүштүк маданият эстеликтери санарып аркып кампасын куруп, кызыл байлыкты илмий коргоо өз бейнеси боюнча сактоону ишке аштырабыз.
0: Мамлекетибиздин 9,600,000 чарчы километрден ашуун кеңири жергесиндеги кызыл байлыктар жылдыздарда жайнап турат. Бул артыкчылыктан жакшы пайдаланууда кызыл маданиятка мурас кылып көкөлөтүүнү жакшы иштөө керек. Мамлекетибиз сызыл көңтөрүштүк маданият эстеликтеринин сапатын жогорулатып жалпылай көрсөтүп, негизги темасы айкын түрлөрү мол эскерүү сарай системасын куруп, көңтөрүштүк маданият эстеликтеринин тарбия өнүмүн кеңиртти. Бейжин даашы кызыл имараты сыяктуу кызыл белгилерге сөнүп, бүт шаарда партия курулушу, жапон чапкынчыларына каршы туруу, Бейжинге барып сыноо берүү 3-10 тилке районду куруп, кызыл рухту системалуу түрдө тамыры боюнча чечмеледи.
1: Менче китептеги тарых иштерин ан сайын конкреттештирип көрсөтүптүр. Бүгүнкү чуңгонун өнүгүүсү тез. Мен бир жаңы урпак жаш катары алгачкы мүдөнү ан сайын унутпастыгым керек. Келечектеги үйрөнүү, кызмат, турмуш барышында карт моун көңтөрүшчүлөрдүн ушундай шаңдуу жөрөлгөсүнө жакшы мурасты кылып, түйшүк тартууга, күрөшүүгө батымдуу болом.
0: Чоңчиң эски орун кошулган эстелик сарайы кошулган чөкмөн кайда туюнуудан турган кызыл маданият чебин жаратып, кызыл кыяр окурун эл көңүлүнө терең орносуна өбөлгө түздү. Жаңадан чыгарылган кичик лоботонун түшү эки саарда туюну, жалпы этке даражасын жогорулаткан Чоңчиң 1949 негизги тема оюн көрсөтүүсү илим техника аргасы аркылуу көрөрмөндөрдү ошол жалындаган жылдарга алып кирди.
1: Ичинде жүргөндөй сезилди. Кудум ошол жылдардагы көңтөрүштүк каармандардын батырдык менен согушканын өз көзүбүз менен көргөндөй болдук. Ошондой эле кызыл кыяр рухун ан сайын сезип билип, анда камтылган рухтун улуу күчүн сездик. Бизде алгы моун каармандардын керээсинен мурастык кылып, мурат ишенимди бекемдеп, батылдык менен күрөшүп, алга илгерилөөгө ан сайын шыктандырды.
0: Жашиңден Худагы кызыл кемеден көңтөрүштүк ыйык жери Шибайпого чейин ар бир жердеги кызыл белгилер, кызыл эски урандылар партиябыздын жол бою басып түйшүктү колго келтирген ийгиликтерине күбө болуп, кишилердин баатырдык менен алга илгерилөөдөгү күрөшүп алгалоо күчүн үзгүлтүксүз оргутту.
1: Чунха суу мунары деп аталган Чинхай 15-5 жылды баштоо жылында тоо, дарыя, токой, айдоо жер, көл, жайыт, чөлдү бир толкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууда бекем туруп, жашыл экология калкасын сызыл бекемдеп, ан сайын жогору өлчөм менен экология маданийлик бийиктигин жаратты. Чинхай Хуанхэ Чанжаң Лансанжаңнын башаты. Кеңири бийик суук шибер суу кайнарын сактап, суу топуракты сактап туруудагы жашыл суу сактагыч. Учурда деңиз деңгээлинен 4400 метр бийиктиктеги Юшу Задо ооданы Лансанжаң дайра башаты Бакча райондогу бир кара топурак сайроонунда кызматчылар жаңдан эккен үрөөнүн көктө салыштырмасын текшерүүдө. Узун мезгилдерден бери бул жердин жайлоо экологиясын калыбына келтирүү, баштан аяк бийик ызгарлуу суук, кычкылтек кемчил болуу сыяктуу көп чектемелерге учураган.
0: Биз жаңдан эккен чөптөрдүн үстүнө ушундай отуруучу, чөйрө асыроочу материалдарды жаап коебуз. Анын нымдуулук сактоо, суунук сактап калуу ролу бар. Учурда бул жердин жалпылай өсүүсү өтө жакшы. 9-айдын баштарында чөптөрдү табыгый өстүрүүнү пландап жатабыз.
1: Эгүү үлгүсүндө жаңылык жаратып эле калбай, Чинхайдагы чөбүрөнүн тандап жетиштирүүгө күч жумшады. Үч дайра башатынын деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4700 метрден ашып, бийик ары ызгарлуу суук райондордун экологиясын калыбына келтирүү кыйындык даражасы жогору. Быйыл жергилик илимий изилдөө аппараттары менен биргелешип, чөбүрөнүн жетиштирүү өткөлүнө чабыл коюп, бир түркүм бийик ызгарлуу суук райондордо өсүүгө ылайыктуу жергиликтүү чөбүрөндөрүн эргеп тандап, кеңир жетиштирип жайылтты.
0: Жеңил даражада чеңген жайлоолорго карата табыгый калыбына келтирүүнү негиз кылып, орто даражада чеңгендерине чөбүрөнүн толуктап сээп сортун жакшыртууну колдонуп, оор даражадагы кара топурактуу сайрондорго карата унурсал жөнгө салууну жолго коюп, бир тилкени жөнгө салып, ошол тилкени жетиштирип туруктандырууга чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Чунхуа суу мунары экология калкасын үзгүлтүксүз бекемдеп, быйыл Чинхай элим техниканын жөндөм ыйгаруусуна бирдемчи сөөнөт. Бир жактан асман мейкиндик жер бир толкулашкан, экология күзөтүп өлчөө торун тыгыз токуп, жайыт жана суу кайнарынын сандуу маалымат өзгөрүүсүн төп кармайт. Дагы бир жактан 20 миңден ашуун малчы экологияны башкаруучу коргоочу арасында илим техникалуу башкаруу коргоо жаңгыргаларын тарбиялоо жана колдонуу эпкенин соройтот.
0: Камчы кармоодон фотоаппаратты колго алганга чейин, ат минип тоо чалгындоодон адамсыз учак учурууга чейин экология башкаруучу коргоочу болуп эле калбай, дагы илим изилдөөчүлөрдүн көзү жана жардамчысы болдук.
1: Быйыл Чинхай 2026 жылдан 2035 жылга чейин күч дайра башаты Чунхуа суу мунары экология коргоонун колдоо система жоспорун жарыялап, 52 түйүндү милдет иш чара жана 37 олуттуу түр орундаштырылды. 15-5 жыл мезгилинде Чинхай ого бетер жогору өлчөм менен экология маданийлик бийиктигин куруу нишанын бекитип, Чинхай көл өрөөнү, Лансаңжаң дарасы жогору агымы, тоо суу токой айдоо көл жайлоо чөлдү бир толкулаштырып коргоо жана калыбына келтирүү курулушун жолго коет. Мамлекет бакчасын негиз толку кылган жаратылыш коргоо системасын толук кемелдендирип, экология системасынын көп түрдүү үлгү туруктуулугу сызылдыгын күч сала жогорулатат. Үч чоң дайра агымы негизги агымдарынын өлкөдөн чыгуу кесмебес суу сапат туруктуулугу экинчи даражалуу жана андан жогору даражага жетип, Чунхуа суу мунарынын бекем жеткиликтүү түбөлүк чыгышка карай агуусуна өбөлгө түзөт.
0: 15-5 жылда биз экология коргоо толуктама түзүм ысылатын тереңдетүүнү жылжытатып, үч дайра башаты Чилияншан, Чинхай көл үч чоң мамлекеттик бакчанын шайкешип биригип аракеттенүүсүн түртмөктөп, биргелки жоспорлоп, биргелки өлчөмдөгү жаратылыш корголуучу жер тобун куруп, 2030 жылга барганда үч дайра башаты Чунхуа суу мунары экологиясын коргоо колдоо системасын негизден куруп, мамлекеттин экологиялык коопсуздук калканын бекемдөгү Чинхай салымын кошобуз. Кабарчынын соода иштер министрлигинен билүүсүнчө, быйыл 1-7-га чейин мамлекетибиздин электрондук соода иштери туруктуу жаңылык жаратып өнүгүн ишке ашырган. Тор жана тор сотун жоролуштуруп керектүү жашырын күчүн козготуп, алдыңкы 7 айда мамлекет боюнча тордогу товарлар жана тейлөөнүн чекине сатылуу суммасы окшош мезгилдегиден 4.8% арткан. Коомдук товар жана тейлөөнүн чекине сатылуусуна салым кошуу салыштырмасы 5-3 ашкан. Соода иштер министрлиги көзөмөлдө өлчөгөн электрондук соода өрүшүндө 1-7-га чейин тордогу саякат, тордогу турмушка болгон тейлөөнүн сатылуу суммасы айрым-айрым 24.9 жана 16.3% арткан. Электрондук соода чарбанын өзгөртүп даражасын жогорулатуусун түртмөктөгөн. Соода иштер чоң сандуу маалыматындагы көзөмөлдөп өлчөөдө көрсөтүлүүсүнчө 1-7-га чейин айыл чарба түшүмдөрү жана айлык штак товарларынын тордогу чекине сатылуу суммасы айрым-айрым 12.8 жана 5% жогорулаган. Ар кайсы жер электрондук соода кошулган чарба алкагын жетиштирип, электрондук соода өрүшүн өзгөчө чарба топтошкон район менен жалгап, 1-7-га чейинки өнөр жай түшүмдөрү жана камый өнөр жай түшүмдөрү чарбасынын электрондук соодадагы соодалашуу суммасы айрым-айрым 1.4 жана 1.2% артты. Торду сатып алуу сыяктуулар дагы байланыштуу телөөчүлүктүн тез артуусун жетектеди.
1: Жакында Чүнгө соода өнөр жай банкеси, Чүнгө айыл чарбачылык банкеси сыяктуу көптөгөн соода банкелери жалпы билдирүү жарыялады. 8-айдын 1-ж күнүнөн баштап ар бир насыя алуучунун окшош бир банкеден баарлануучу жеке керектүү насыясы жана ишенимдүү картанын мезгилге бөлүү кесибиндеги жалпы өсүмүнө жеңилдик берүү жогору чеги ар жылы 3000 юандан ар жылы 5000 юанга жогорулатылды. Ишенимдүү карта керектүү өсүмүнө жеңилдик берүүчү өлкөмүн ишенимдүү карта эсебин мезгилге бөлүүдөн автоуна сатып алуу насыясын мезгилге бөлүү сыяктуу атай мезгилге бөлүү ошондой эле керектүү насыясын мезгилге бөлүү сыяктуу түрдүү мезгилге бөлүү түшүмдөрүнө кеңиртилген. Ишенимдүү карта эсебин мезгилге бөлүүдөгү өсүмүнө жеңилдик берүү салыштырмасы жылдыгы 1%. Ары эң жогору болгондо байланыштуу ишенимдүү картанын мезгилге бөлүү кесибин бүтүргөндө бүтүшкөн сындырып эсептелген жылдык өсүмүнүн 50%нан ашып кетпейт. Көптөгөн банкелер мындай айкындады: мейли жеке керектөө насыясы болсун же ишенимдүү карта эсебин мезгилге бөлүү өсүмүнө жеңилдик берүү болсун, өз алдынча өтүнч берүүнүн кереги жок. банкке чыныгып, белгилемеге ылайыктуу керектөөнү айырмалаандыргандан кийин өсүмгө жеңилдик берүүдөн тикелей баарлантат. Банкке өсүмгө жеңилдик берүүн бүтүрүү тейлөөсүндө тейлөө акын албайт. Жекелердин керектөө насыя маалиясы өсүмгө жеңилдик берүү сома чегин жогорулатып, өсүмгө жеңилдик берүү чөлкөмүн кеңиртип, тургундардын керектөө ишенимдүү насыя өздүк наркын төмөндөтүп, эскини жаңга алмаштыруу сыяктуу керектөөнү илгер сүрүү саясаттары менен кабатталып, калың тургундардын керектөөсүн бирдемче колдойт.

0: Bugün mamuniketi gönügücüne slat komitetinin bilirsinçü. Mamuniketi yüzde 262 baylık tübündeki şağır. Kendin caşılığa gara tübüz görtüp önü gözün sızıl cilişt atkan. Cay mezgilinde eski kendi rayonunda cetilgen görük rayondur. Bütkülde canlanıp, özgörtülüp darajası cıgırlatılıp, cay mezgildik sayakaşlar ağımı cıgır tolkunun eliktirdi. Bu yerden burada ken ekenin oylu bop durumun. Birok hazır caşıldık beni tolkunun görüp durabız. Murdağı gereksiz taştalgan ken oroları, ösümdük jamınçıların qayra jaşıldandıru, su sistemasın jalgı arkılı, azırkı sayakat daki akılıçı jerge aylandı. Alemi murdağı gömür qazıp oturuşkan rayon, jağınerge bazasına tibez götüdü, bir jılda sırtka jetkirin elektri jöndömü, milyondon aşın tütün üybüdönün elektri iştetu muhtajın qanaattandıra. Tarıhtan kalgan ken toların jöngö salu, toktosu jaŋ önümdördü kolu keltirüüdü. Uçurda, büt mamunekettin baylık tibindegi şaarlары, mamunekettik önerje murasından 88'de kurup çıgıp, büt mamunekettin jalpı sanının 33% ээледи. Ошор менен катар мамлекетибиз казып жаткан кенден өндүрүп жүргүзүү аргасы да ан сайын жашыл болууда. Кубе Ичаң, Шу Коңпиң фосфор кен району бир жактан казып, бир жактан калыбына келтирип, тепкисимал жашылдандыруу алкагынын аянты токтоосуз кеңирүүдө. Бүт узундугу 55 км келген толук жабык куур жолу дагы жакында расмий жүргүзүлүп, фосфор кенди терең тоодон тикелей жүк ташуу менен кеме уюгуна жеткирүүдө жашыл ташуу кыйын болуу маселесин бир демжит чечти. Бул жаңы жараткан жашыл күрөө тамыр кендеги топо чаңды 85% ашууну азайтты. Ар жылы 2000 тоннадан ашуун көмүртекти аз чыгарууга болот. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө, учурда мамлекет боюнча байлык тибиндеги шаарлар мамлекет даражалуу жашыл кенден 699 эч ак куруп чыкты. Бул мамлекет боюнча жалпы сандын 67.7% ээледи. Көмүр, нефть, газ, металл, металлга жатпаган сыяктуу көптөгөн байлыктарды казуу кесибин камтыйт. Эмки кадамда мамлекеттик өнүгү жана саат комитети шаарды жаңылоо сыяктуу түрдүү тибезгөртүү милдеттерин жалпы кырдаалдын өзүнө жоспорлоп, экология толуктама түзүмү, каржы салуу, каржы жүгүртүү механизмин кемелдендирүүдө жаңылоо жаратып, базар негизги толку жашоо күчүн ургутуп, жөнгө салуу, наркын жогорулатуу, кайрадан азык берүүдө жакшы айланманы калыпташтырууну башымдатат.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетте өндүрүлгөн дыйканчылык машина жабдуулары жаңча бейнеде ортого чыгуун башымдатып, иш үстүндүк муктаждарды төп жалгап, айыл чарба өндүрүшүнүн сапатын жогорулатып, өнүмүн арттырды. Учурда Жыйлын өлкөсү жашаан азык жүгөрдөн мол түшүмдү тосуп алды. Быйыл жергилик жыйно машинасын арналуу колдонуп, түшүм алуу салыштырмасын жогорулатты. Биз чыянын демедеги жүгөр жыйноо машиналары менен болгон эң чоң айырмасы кесүү текчеси менен жеткирүү алкагы мына ушундай каучук материалдан жасалган. Ийкемдүү үзүүнү ишке ашырып, мүмкүнчүлүктүн баарынча жүгөрүнүн данына зыян жеткирбейт. Учурда өткөрүлүп жаткан 25-нчи кезектүү Чаңчын айыл чарба көргөзмөсүндө акыл жөнүмдүү жер оодарбай үрөөн себүү машинасы, жеңил жөнөкөй типтеги жүгөр жыйноо машинасы сыяктуу бир топ жаңы жабдуулар дагы Чордондо көргөзмөлөндү. Быйыл Жыйлын 450 миллион юань изилдеп ачуу карызын Чыгыш Түндүк райондогу аштык өндүрүшү эң муктаж болгон машина типтерин изилдөөгө иштетет. Быйыл ан сайын көө басык атмалуу жаңы жабдуулар чоң айдоолордон мөмө бак, чайзарлыктарга бачым узартылды. Чаңсуу Жэньжаңдагы бул 10 000 молу чайзарлыкта жаңдан иштетилүүгө кириштирилген электр зарядтуу чай терүү машинасы үлгү көрсөтүп колдонулууда. Мурда жайык үздө дүйүм чайларды жыйнап алуу өздүк наркы жогору. Бүгүнкү күндө электр зарядтуучу чай терүү машиналарынын иштетилүүсү бул көйгөйдү чечти.
0: Бир жагынан жумуш иштетүү өздүк нарк төмөндөдү. Дагы жагынан май зарядтоого караганда булганда азайды. Айыл чарба түшүмдөрүнүн кошумча наркы жогорулатылды.
1: Хэбэй Шеншен ооданындагы бир союштуу өрдөк бакмачылык базасында жумушчулар эмеле жумурткадан чыккан чөжөлөрдү акыл идиректүү чөжө багуу кетегине алып кирип жатат. Бул түркүмдөгү жаңдан ишке кириштирилген акыл идиректүү өрдөк кетеги температура сыяктуу көрсөткүчтөрдү нак маалында күзөтүп өлчөп, автоматик азыктандыруу системасы азык берүүн төп тизгиндеп, ичимдик суу асбабы чокуса эле суу чыгарат.
0: Кетегичи чөйрө көрсөткүчүн төп тизгиндөө аркылуу оорга чалдыгуу салыштырмасы зор темпте төмөндөп, жетилүү салыштырмасы жөргөлүү баккандагы 96% азыркы 99% ашуунга жогорулады.
1: Учурда борбордук малия жалпы 7 миллиард юандан ашуун карыз салып, машина жабдуулардагы кемтиги өткөлүнө чабыл коюун бачым жылыштатты. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги, өнөржай жана маалыматташтыруу министрлиги районго, чарбага, төргө, алкага бөлүп иретке салып, дыйканчылык машина жабдуулар кемтиги тизмесин калыптандырды. Бир түркүм жогору даражалуу акыл жөнүмдүү дыйканчылык машина жабдуулары Адырлуу тоолуу райондорго шай келүүчү айыл чарба машина жабдууларында бөсүү жаратылды.
0: Бээжин шаардык өкмөт борбордук радио теле баш станция сыяктуулар бирге баш болуп өткөргөн экинчи кезектүү дүйнө адамсымал машинадан динарке чогулушу кечээ Бээжинде ачылды. 2000ден ашуун адамсымал машинадан 5 күн жарыш мезгилинде 30 түрдөгү өнөр көрсөтүү жарышы, 21 түрдөгү майдан көрүнүш жарышында күрөшөт. Ачылуу аземи башталуусу менен бир группа 100 метрлик алтын жарыш бүт майдандын маанайын жогору толкунга көтөрдү. Буйрук берүү мылтык үнү жаңырып, чеберлер жакшы жүгүрдү. Тенжо командасынын машина адамы жол бою алдыда жүрүп, 9 секунд 39 дакыйка жакшы натыйжа менен адам

0: 9 секунд 58 дакыйка дүйнө рекордунан ашып кетти. Ордунда туруп ийке секирүү көрсөтүү алкасында Тенчал командасынын машина дамы 2 метр 88 сантиметр бийиктикке секирип, алдыңкы кезектегиден 95 сантиметр ашуудай эң жакшы натыйжаны жаратты.
1: Былтыркыдан 3 эсеге жакын артты. Өтө таң калдык. Бир жылда гана ушунча чоң өнүгүптүр. Бул машина адамдын туруктуулугу жана чукул күчөө жөнөмүнүн айкын артканын түшүндүрдү.
0: Бүгүн түштөн кийин алып барылган 400 метрлик чоңтуктегі группанын чечүүчү жарышында чемпион, экинчи, үчүнчүлөрдүн натыйжаларынын бардыгы 40 секундту бөстү. Учурдагы адамзаттын эң жакшы натыйжасы 43.3 секунд. Эркин бокста машина адамдын айланып тебүүсү дене турпатын тизгиндөө жөндөмүн ашан жогору даражада көрсөткөн. Тор топ сыяктуу түрлөрдө машина адам адамзаттын мыкты чеберлери менен күч сынашканда аткарбай, электр мотордун шайкешүүсү, муунду кыймылдатуу, дене аракет эсептөө ыкмасы толук текшерилип далилденди. Адам сымал машина адамдар сабы рети менен майданга кирип, арымы тегиз болуп эле калбай, дагы катар тартибин өзгөртүп, топтун шайкешүү техникасы сыналды. Ошончолук көп окшоо болгон түргө катышкан машина адамды көрдүм. Бийикке секирүү, оодарлуу сыяктуу бардык аракети кишини өтө таң калтырат экен. Чынында өтө толкундандым. Мейли алардын дене аракет тездиги же болбосо бут колунун тең салмактуулук сезими болсун, кишиге келечекке карата чексиз кыялдануу жана тербел пайда кылды. Келечекте үмүттөр көп. Дене аракет чогулушу жарыш аркылуу изилдөөнү илгери сүрүү, жарыш аркылуу өндүрүштү илгери сүрүү аркылуу ар кайсы жарышка катышкан команда бүткүчү менен чоң моделдин чөйрөнү сезинүү, өз атынча чечим чыгаруу деңгээлин жогорулатты. Майдан көрүнүш жарышы үй бүлө сыяктуу өндүрүш турмуш чыныгы көрүшүн эликтеп, машина адамдардын адамзатка теле жүргүзүү жөндөмүн текшерди. Былтыркыга салыштырганда быйылкы машина адамдар ан сайын шайкештүү, ан сайын өз билги болуп, ал жалаң гана машина адамдардын өнөр таймашуучу майданы болуп эле калбай, эң чоң техникада жаңы сыйратуу майдан көрүнүшү. Ушундай майдан көрүнүштөрдө жаңы сыйратуу жана жаңылуу аркылуу машина адам техникасынын адамзат өндүрүш турмушуна ан сайын эрте, ан сайын тез кирүүсүн илгери сүрүүнү үмүт кылабыз.
1: Жакында Чүнгө 16 жолку түндүк муз океан текшерүү муз пункитинин текшерүүлөрү толук бүттү. Бул жолку текшерүүдө Шөөлүң жана Шөөлүң 2 19 муз пункитинин көптөгөн илим универсал текшерүүсүн бүтүрүп, атмосферанын чек катмары, деңиз муз физикасы сыяктуу илимдерди универсал күзөтүп өлчөп, түндүк муз океандагы адамсыз күзөтүп өлчөө торун куруп, түндүк муз океандын Борбор райондогу көптөгөн түйүндө тору куруп, күзөтүп өлчөө тарыхый бөөсүүлөрдү ишке ашырды. Ошону менен катар мамлекетибиз жасаган алдын катар деңиз океан күзөтүп өлчөө жабдууларын сынак кылуу жана кесиптештирип колдонууну алып барды. Түндүк уюл деңиз музунун ылдам өзгөрүүсүнүн арткы көрүнүшүндөгү атмосфера, деңиз музу, деңиз океан тутумдашуу системасынын өзгөрүү барышын өз ордунда узун мезгил күзөтүү жана сандуу маалымат алуу менен камдады. Күзөткөн параметр түндүк уюл деңиз музунун өзгөрүү өзгөчөлүгү жана механизмин ан сайын жакшы ийгерди.
0: Уюлда ушундай муз астындагы тайыз жер катмарынын тоош, нуру, магнит толкунун чогултууну алгач жолу ишке ашырдык. Мурда 200 метр ушундай туруктуу катмарда мындай иштөө бир кыйла аз болчу. Бүткүл түндүк муз океан климатынын өзгөрүүсүнө негиз биз дагы өзгөлтүксүз мамлекетибиз жасаган узун мезгилдүү адамсыз күзөтө туруучу кээ бир жабдууларды иштеттик. Эң жөнөкөйлөрдөн азыркы экология адамсыз муз пунктинече мамлекетибиз жасаган жабдуулардын түрү барган сайын толуктанды.
1: Эми назарыңыздар фушкай жаңылыктарда болсун. Акча мамиле көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы жакында автоунаа камсыздандыруусуна жатпаган камсыздандырууларды универсал жөнгө салуу аракет долбоорун жарыялап, белгиленген чөлкөмдөгү кокус көрүлгөн маселе жана опорталдарга өөрүлүп, тартипсиз атаандашууну сызыл жөнгө салды. Сатууда азгыруу сыяктуу керектөөчүлөрдүн укук таламына зыян жеткирген типтик жоруктар жөнгө салынуунун түйүнү. Бул кесип иштери керкана мүлк камсыздандыруусу, үй мүлк камсыздандыруусу, курулуш камсыздандыруусу сыяктуу жүздөн ашкан камсыздандыруу түрүн камтыйт.
0: Быйыл алдыңкы жети айда Жүнгөнүн эпектеги башка экономика тулкулары менен болгон импорт экспорт жалпы суммасы 18 триллион 30 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 21% арткан. Учурда Азия Тынч океан райондорунун импорт экспорт соода жалпы мөлчөрү жер шарынын жарымына жакындашты.
1: Быйылкы 18 номерлуу тайфун Шадыр, 19 номерлуу тайфун Зытан, 20 номерлуу тайфун Жиенлави алдыарты калыпташып ары секиндеп күчөйүүдү. Булардын таасиринде чыгыш түштүк деңиз боюнун көп жерлеринде күчтүү жамгыр жаады. Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн уландуу тайфундан көк түстү алдын эскертүү жарыялады. Мамлекеттик апаттан сактануу аба зыянын азайтуу апаттан куткаруу комитети ишканасы чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн мамлекеттик ачтык жана заттык буюмдарды белең сактоо идарасы менен чогуу Гуаншиге 20 000 борбордук апаттан куткаруу заттык буюмун тескеп бөлдү.
0: Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин билүүсүнчө 48 кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышы Жүнгө өкүлдөр тобу расмий курулган. Бүт мамлекеттин 21 өлкөсүнөн келген 71 чебер жасоо, маалымат сыяктуу 6 чоң саладагы 64 түр боюнча жарышат. Жарыш 9 айдын 22 күнүнөн 27 күнүнө чейин Шанхайда өткөрүлөт. 70 жуук мамлекет жана райондон 1400 жуук чебердин бир сактада өнөр жөндөм боюнча таймашуусу күтүлүүдө.
1: Бүгүн 25 кезектүү Ханзу тил көпүрөсү дүйнөлүк ташуу окуучулары Жүнгө тил жазуу жарышы жер шары акыркы чечүүчү жарышы Фужен шаамында өткөрүлдү. Ушул кезектүү

0: жарышта жер шарындагы 140 канча мамлекеттин жалпы 50 канча миң чеберин жарышка катышууга электирди. Мында 280 канча жарышка катышуучу ары көрүүчү топ чебери чакыруу боюнча жүнгөгө акыркы чечүүчү жарышка катышууга ары көрүүгө келди. Ханзуу тил көпүрөсү курулган 25 жылдан бери 460 канча мамлекеттин 1,800,000 ашуун жашын катышууга электирди.
1: Иран маалымат аражылардын 22-нчи күндөгү кабарына караганда, Ирандын эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Резаи айланадагы мамлекеттер, ошондой эле дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттерди АКШнын Иранга козгогон экономика согушуна катышпастыгын, болбосо Иран аны жоосу деп карай турганы жөнүндө эскертти. Резаи эгерде бирер мамлекет аракет колдонуп, АКШнын Иранга козгогон экономика согушун колдосо, Парыз колтугу жана Кормуз деңиз кысыгынан бир тамчы нефт да чыкпайт. Ирандагы Парыз колтугунан нефт экспорттоочу башка линияларга кадалат деди. Иран ислам кеңешинин башчысы Галибаф ошол күнү АКШ Ысыр Альянсы деп өктөмдүк аракеттерди жолго коюп, АКШнын башка ынтымакташтарынын талабына бүткүлдөй кайдыгер карады. Ал мыналарды билдирди. Иран кошуна мамлекеттер жиберген зор мөлчөрдөгү маалыматтарды тапшырып алды. Мазмуну райондун жаңы коопсуздук орундаштыруусу жана экономика кызматташтыгына катыштуу. Өз билги 106 район тартиби болгондонан тынчтык жана коопсуздукту чыныгы алып келе алат. Иран маалымат аражыларынын 22-нчи күндөгү кабарына караганда, Иран куралдуу бөлүк баш штабынын колбашчысы Бахир Зади ошол күнү мыналарды билдирди. Катар жагынан кармап алынган 3 Иран учкучунун ден соолук абалы жакшы эмес. Ал Катарды бул учкучтарды жабдуулары толук докторканага которууга үндөдү. Ары калмап калынгандарды Иранга кайтарып берүүнү талап кылды. Ушул айдын баштарында Иран Ирандын 3 учкучунун быйыл 3-чү айда АКШ армиясынын Катарда туруштуу базасына сокку урганда Катар аскери жак жагынан кармап калынганын айткан. Катар муну мойндобаган.
0: Канада зунлиси Кани 22-нчи күнү Канада АКШ соода сүйлөшүүсүнүн бузулган жөнүндө майданын жалпы этке түшүндүрдү. Кани мындай жарыялады. АКШнын 20 миллиард доллар наркындагы Канада товарларынан 50% таможня бажын ала турганын көздө кармап, Канаданын тең салмалуу кек алуу мүнөздүү таможня баж планы 9-нчу айдын 8-нчи күнү чыныгы күчкө ээ болуп аткарылат. Кани мындай билдирди. Каршы жаза таможня бажы сүт түшүмдөрү, болот темир, үй электр жабдуулары, кагаз боткос жана кагаз жасоо сыяктуу көптөгөн салаларды кам Кани мындай деди. АКШ жак сүйлөшүүнүн эң соңку мезгилинде экономика жакта ылайыктуу болбогон, калыс болбогон ары Канаданын таламына зыян жеткире турган жаңы тароону ортого койду. АКШ жактын бир катар талаптары ашкерленди. Алар нактылуу экономика өнөктөштүк байланышын курууга чыныгы күч чыгарбады. Кани дагы мындай билдирди. АКШ жак АКШ Мексика Канада келишими сыяктуу мурда бар болгон эркин соода келишимин кайра-кайра капарын албай, сыртка карата өтөн начар сыйналдарды таратты. Канаданын көптөгөн өлкө башчысы 22-нчи күнү алардын Канада Федерация өкмөтүнүн чечимин колдой турганын, АКШ жактын басым түшүрүүсүндө Канадага пайдасыз келишимде тил табышуудан баш тарта турганын билдирди.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жүнгө кыргындар гуругу катышкан Танзаниянын Жулиас Найерери суу электр станциясы 22-нчи күнү расмий иштетүүгө кириштирилди. Аталган түрдүн жалпы генератор сыйымдуулугу 2,115,000 киловаттка жетет. Танзания зунтуңу Хасан ишке кириштирүү аземине катышты, ары мындай билдирди. Аталган суу электр станциясынын учурда камтыган электр күчү Танзания электр камтоо жалпы мөлчөрдүн жарымын ээлейт. Аталган мамлекетке огоп өтүргөп өнүгүү мөөртүн жаратып, экономика өнүгүү жашоо үчүн бир демжий күч өтөт.
0: Сырия уактылуу өкмөтүнүн тышкы иштер министрлиги 22-нчи күнү билдирүү жарыялап, Сыралиянын Адамс учагынын Сыриянын ордо калаасы Дамашктын жакын айланасындагы райондо бир автоунаага чабуул коюп карапайым элдин жаракаттануусун келтирип чыгарганын катуу айыптады. Билдирүүдө чабуулдун Сыриянын мамлекет ээлик укугуна жана территория бүтүндүгүнө оор кол салганы айтылган. Жакынкы мезгилдерде Сыралия көп жолу Сырияга чабуул жасаган. Сыралия мамлекет коргонуу министри Катыз 22-нчи күнү Сыралия мамлекет коргонуу армиясы 18-нчи күнү Сыриянын батыш түндүк бөлгүндө Идилип өлкөсүндөгү бир аскер учак жайга абадан чабуул жасаганын айткан.
1: АКШ маалымат аражыдарынын 22-нчи кабарына негизделгенде, АКШ Нью-Йорктун түштүгүндөгү Федерация райондук сот мекемесинин сотчусу Варгас 21-нчи күнү АКШ өкмөтүнүн 75 мамлекеттин өтүнүч берүүчүлөрүнө көчмөндөр визасын таратууга тыйым салуу буйругу законго кайчы деп өкүм чыгарды. Ары ар кандай ушул саясат себептүү виза берүүдөн баш тартуу чечимин күчтөн калтырган. Кабарда бул АКШ өкмөтүнүн сырттан келген көчмөндөрдү басынтуу аракетинин дагы бир жолу жеңилишке учуроосу деп айтылган. АКШ КОУНА быйыл 1-нчи айдын соңунда 75 мамлекеттен келген көчмөндөр визасына өтүнүч сурууну кабылдоону убактылуу токтоткон. АКШ маалымат аражыдарынын аскерлөөсүнө негизделгенде таасирге учураган мамлекеттер Сомали, Орусия, Бразилия, Иран, Египет сыяктууларды камтыйт.
0: Жүнгө жеттирөөнү өлчөө станция торунун расмий өлчөө бекитүүсүнө негизделгенде Жапония Бенжоудауда бүгүн таң саарда 5,8 балл жеттирген. Жапония маалымат аралжыларынын кабарына негизделгенде жеттирөө борбору Сычың ооданынын түштүк бөлүгүндө Токио сыяктуу көптөгөн жерлерде жеттирөө көрүнүктүү билинген. Жеттирөөдө аз болгондо 37 адам жаракаттанган.
1: Шушу күз мезгилинин экинчи маалы тамыз ысыктын күчү акырын тартылып, күзгү көрүнүштөрү токтоосуз кеңирди.
0: Көрсөтүүбүздүн соңунда ушул маалдагы жаратылыштын кооздугун жана маданият көрүнгөсүн көрөбүз.
1: Чуу сөзү кетти деген мааниде. Чушу жай деминин соңуна чыгуусу. Бардык заттар ичине карай толуп, өмүрдүн бышып жетилүүсүн секин бүтүрдү. Кеч бышычу шалы жашыл турганда, эрте бышычу шалы бышып саргарат. Шал айдосунда шалынын жашылы жашыл бойдон туруп, саргарганы саргарып болду. Мол түшүмдөн үмүт бар. Деңиз жээндеги балыкчылар дагы балык уулоо мезгилин тосуп алып, желкен көтөрүп сапарга аттанып, кеме кампасы балыкка толду. Байыркылар мамлекетти шыжи деп атаган. Мындагы жи каты ачтыкты билдирет. Бүгүн биз чоң азык карашын айтып, назар чөлкөмүбүз ан сайын кеңирет. Тоо, суу, токой, айтоо көл бар жерде мол түшүм көрүнүп турат. Демейдеги абалда төрт мезгилдин ичинде токой, айтоо көл бар жерде мол түшүм көрүнүп турат. Демейдеги абалда төрт мезгилдин ичинде токой, айтоо көл бар жерде мол түшүм көрүнүп турат. Демейдеги абалда төрт мезгилдин ичинде токой, айтоо көл бар жерде мол түшүм көрүнүп турат. Демейдеги абалда төрт мезгилдин ичинде токой, айтоо көл бар жерде мол түшүм көрүнүп турат. Демейдеги абалда төрт мезгилдин ичинде
2: кыпка балкыган үй бүлөлөр, ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө үй бүлөлүк баш ооруну чече турган Үрүмчү шаары Сайбак районундагы Тунугуч ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда Ала Тоо чек арабозунан каттаган Жөңгөй Европа кезекчи поезунун 4334 жетип, каттоо ченеми жагында мамлекет боюнча темир жол порт ичинде биринчи орунда турганын тааныштырабыз. Таткубаттар түрмөгүбүздө селге теңтайлаштыруу барышында курман болгон Мейирбан Мәтроз менен таанышабыз. Ардактуу оормандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор.

Жайкы каникул мезгилинде Синжаңдын маданий саякат базары жанданды. Мамлекеттик электр тору Синжаң электр энергия чоң сандуу маалымат өрүшүнүн күзөтүү өлчөсүнөн көрсөтүлүшүнчө. 7-нчи айда Синжаңдын саякатчылык кесибинде иштетилген электр 452 миллион киловатт саатка жетип, былтыркы ошол мезгилдегиден 13,63% арткан. Саякатчылыктын кызуу мезгилинде Синжаңда өз автоуна айдоо саякаты толкуну көтөрүлүп, электр зарядтоо, батарея алмаштыруу ажатынын зор даражада артуусуна түрткү болду. 7-нчи айда Синжаңдагы электр зарядтоо, батарея алмаштыруу тейлөө кесибинде иштетилген электр 356 миллион киловатт саатка жетип, былтыркы ошол мезгилдегиден 95,25% арткан. Шанчилик саякатчы Лян Жахуй өз автоуна айдап Синжаң Кашкарга саякатка келген. Ал Кашкардагы саякат тейлөөсү жана жабдууларын ооз-оозуна тийбей мактап мындай деди. Лагердин шарты абдан жакшы, кишиге жайдары сезим берет, жабдуулар дагы абдан толук экен. 7-нчи айда Синжаңда жатак каттоо саякатка иштетиле турган электрдин артуу салыштырмасы бирдей 14% жогору болду. Тамак аш суусундук, маданият, көңүл ачуу жагында иштетилген электр айрым-айрым 11,14% жана 9,73% артып, электр иштетүү сандуу көрсөткүчтөрүндө артуу ишке ашырып, Синжаңдын жайкы каникул мезгилиндеги маданият саякат базарынын өркүндөп өскөн кызуу көрүнүшү анык көрүнүктөндү. Мунун ичинде Бортала областында маданият, саякатчылыкта иштетилген электр былтыркы ошол мезгилдегиден 42,71% артып, артуу салыштырмасы боюнча Синжаң боюнча биринчи орунда турду. Карамайда иштетилген электр 30,8% көбөйүп, элге нарып жеткире турган түрдүү саясаттар керектөө көмөскө күчүн козготту. Байноголун областындагы Түйүндү көрүк райондорунда электр иштетүү артуу салыштырмасы бирдей 20% жогору болуп ишке ашырылды. Электр иштетүү мөлчөрүнүн барган сайын артуусунда Көрүк районундагы тижарат соодагерлеринин кирешесин көбөйтүүдөн жаратылган пайда жыйнакталган. Багыраш көлү такы Көө Көрүк районунда тижаратчы Зулкар Аблажандын 7-нчи айдагы сатуу суммасы 30,000 юандан ашты. Ал мындай деди. Ар күнү божомол менен 1,000-2,000 чейин адам күтүп алабыз. 7-нчи айда электр иштетүү мөлчөрүбүз 1,800 юандан ашты. Эгер линияда кесили көрүлсө, дароо адам келип ремонт кылгандыктан электр негизинен токтоп көрбөдү. Мамлекеттик электр тору Синжаң электр энергия чектүү жоопкерчилик чектиги жайкы каникул мезгилиндеги маданият саякат экономикасын камсыз кылуу үчүн жайдагы энергия жогору белес мезгилиндеги электр менен камдоону камсыз кылуу долбоорун жалпы беткей жүзөлөштүрдү. Дагы бир жагынан интернеттеги мамлекеттик электр тору апы 95,598 тынымсыз байланышына таянып, чектемесиз жана сызыл тейлөө менен камдады. Дагы бир жагынан маданият саякатчылык тижарат негизги толкусунун электр иштетүүдөгү кесип бүтүрүү тартибин сызыл асылдаштырып, электр иштетүү кесибинде жумуш бүтүрүүнүн оңтойлуулук даражасы жана тейлөө сапаты өнүмүн өстүрдү. Алтай шаарынын Кыран дайрасындагы Кыран аралы Сиңүү, Сиңюан Токой лагери жакында расмий тижарат баштап, көптөгөн саякатчыны сейил саякат кылууга электирди. Алтай шаары Кыран дайрасы дайрагынын ортосундагы Кыран аралы Алтай шаар районундагы табигый дайра ортосундагы арал. Бул аралда жаңдан тургузулган Сиңүү, Сиңюан Токой лагери из калтырбай жеңил ачуу түшүнүгүндө бекем туруп, Таладоо конуу району, Алоо Кубаныш району, Үрп адат маданият жаратуучулук базары району катарлуу 5 чоң функциялык район тургузулду. Саякатчылар бул жерде арыкта суу оюну, талаада конуу, үрп адат көргөзмө оюндары, өзгөчө кечки базар катарлуу түрлөрдү туюна алат. Лагер кар мекени Алтайдын дайра жээги тыныгуу маданият саякат жаңы жер белгиси жаратууга күч кошот. Тижарат баштаган күнү арыкта суу оюнуу түрү бүт майдандагы жаркын түйүнгө айланды. Көптөгөн шаар тургуну жана саякатчы салкын жылга суусуна түшүп, суу оюну кубанычынан каңгыча үзүр алды. Алтай шаары тургуну Мали Серикбек кабарчыга мындай деди. Бул жердин чөйрөсү абдан кооз, көптөгөн саякат түрлөрү бар экен. Балдарды алып сууда калкып агуу оюнун ойнодук. Чаңылык ары дүүлүктүрүүнү сезиндим. Кеч киргенде аралда тартымдуу ырбый номурлар аткарылды. Саттык эмес маданият мурастары үрп адат көргөзмөсү, Сичүү театрындагы өң өзгөртүү, көз бою оюну катарлуу номурлар кезек менен аткарылып, тартымдуу номурлар нак майдандагы саякатчылардын

Жакында Кобуксар Моңгул Автономиядагы Жаңгыр журтундагы ыр жаңырыгы илим жалпылаштырууда Дилдеш Кобуксар Жоңко улуттук ортоктук таанымын бекем уйтуу таанымы элдик ырчылардын ырдоо илим жалпылаштыруу жарышы уудандык биринчи башталгыч мектепте шыдыр аякталды. Бүт уудандагы элдик иргүү ормандары, азаттык эмес маданият мурасы өкүлдүү мураскерлери, адабият, көркөм өнөр үйрмөсүндөгү жалпы 48 чебер окшош сахнада өнөр көрсөтүп, адабият көркөм өнөр аркылуу илим жалпылаштырууга күч кошуп, ыр жаңырыгы аркылуу эл көңүлүн үйрөлттү. Бул жолку жарышта жекелер группасы, коллектив группасынан турган эки чоң жарыш түрү тургузулду. Жарыш мазмуну мол, формасы көптүрдүү, улуттук өзгөчөлүк жана доор жыты жыйнакталган. Жарыш майданында элге жакын ырлар, жөрөлгүлүү айтуу, өзгөчө ырдоо катарлуу номурлар арт-артынан сахнага алып чыгылып, тартымдуу номурлар көрсөтүлдү. Саламаттык ыры, анар гүлдөрү кулпуруп ачылдыгы катарлуу ырлардын кайрыктары жеңил болуп, жылуулук жана оң энергия жеткирилди. Топчур менен аткарылган жаңгыр айтылган хаулайбау аркылуу ошол жерден маданиятына мураскердик кылынып, жаңгыр даңазасы начар үрп адаттарды өзгөртүп, жаңы стиль тургузуу, мектеп короосундагы жаңы стилге даңаза катарлуу коллектив номурлар көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Билүүгө караганда бул жолку жарышка катыштырылган баардык чыгармаларда Жоңко улуттук ортоктук таанымын бекемдөө негизги линиясы бекем көздөлүп, жөрөлгөлүү илим жалпылаштыруу үгүтүнүн катмал формасы бузуп салынып, саламаттык, күтүнү, аапаттан коргонуу, аапат зыянын азайтуу, алдамчылыкка каршы туруу, экологияны коргоо, айыл жарба илим техникасы катарлуу журчулук ажаттуу болгон илим жалпылаштыруу билимдери чебердик менен ыр, текист, обон катарлуу адабият көркөм өнөр формаларына сиңдирилген. Элге жатык, түшүнүктүү элет ыр текисттери, жандуу сахна номурлары аркылуу илим техника билимдерин жалпылаштырып, маданий жаңы стиль таратып, бүт уудандагы ар улут журтчулугунун ынтымак, ырашкер, өз ара жардамда болуп, бир ниет, бир максатты алга илгерилей турган жакшы руханий турпатын жандуу чагылдырды. Нах майданда чечкен жарышуу аркылуу айрым-айрым түрдө жекелер группасы коллектив группасынын биринчи, экинчи, үчүнчү даражалуу сыйлыктары баалап чыгылды жана сыйлыкка ээ болгон чеберлер жана коллективге ардак күбөлүгү жана сыйлык буюму таратып берилди.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү улантаалыздардык угармандар, эми айылдагы жаңылыктар турма көздө. Үй бүлө баш оорусун чече турган Үрүмчү шаары Сайбак районундагы Тоногоч Ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктунун ишке кириштирилгени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү шаары Сайбак районундагы Тоногоч коомдук конуш үй бүлө байланышы жалпыган арып жеткирүү тейлөө базасы ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктине Санфанго көчө башкармасы Санпо коомдук конушунда ишке кириштирилди. Бул пункт караштуу райондогу арылуу чурчулугуна аксыз тейлөө жүргүзүп, чурчулуктун үй бүлөлүк баш оорусун чечет. Бул пунктте Үрүмчү шаары Сайбак райондогу аялдар бирлешмеси баштамчы болуп курулган Карамай шаардык үй бүлө тарбиясы изилдөө коомуна таянып жүрүштүрөт. Ар жекшемби саат 11:00 13:30 чейин тургундарды үй бүлө тарбиясына жетекчилик кылуу, үй бүлө кайчылыгын шайкештирүү, тургундарды психикалык жактан жетектөө, бир үй бүлө кишилери байланышын теңшөө тейлөөсү менен камдайт. Бул мезгилде коомдук конушта турган мугалимдер үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө ыңгай аркылуу коомдук конуш үчүн бул жактагы кесиптик күчтү жетилдирет. Санфанго көчө башкармасы партия кызматы комитетинин шужиси Ли Юнджиянын тааныштыруусунча, учурда Санфанго районунда 53,000 тургун бар. Чунхэ Яюан конушунда эле 11,000 ашуун арылуу чурчулук жашайт. Ар кайсы коомдук конуштар күнүмдүк аралоо барышында караштуу райондогу кээ бир үй бүлөлөрдө бир үй бүлө кишилердин байланышы жакшы болбостук, үй бүлө мүчөлөрү туталануу катарлуу маселелердин сакталганын байкады. Ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин жүзөлөшчүсү үй бүлө кыйынчылыгын чечүүгө кесиптик жактан күч кошту. Пункт ишке кириштирилген тоногоч күнү эле көптөгөн тургундарды жардам суроого эликтирип, бир тургун өз үйүндөгү бир үй бүлө кишилери туш келген маселелерди айтып берди. Пункт мугалими ага балдардын окуусун артыкча кийилгичүүн аздатып, балдарга жеткиликтүү өсүп жетилүү мейкиндигин берип, ырашкер бир үй бүлө кишилери байланышын акырын калыбына келтирүү сунушун берди. Үрүмчү шаары Сайбак райондук аялдар бирлешмесинин төрагасы Арзыгүл Зордун тааныштырып мындай деди. Ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин тургузулуусу бир үй бүлө кишилериндеги аралык алыстуу, жубайлардын ортосунда кайчылык, коңшулар арасындагы талаш тартыш катарлуу күнүмдүк маселелерди каратмалуу түрдө чечет. Кийинки карымда караштуу райондук ыктыярчылар кошунун уландуу жетиштирип, кесиптик тейлөө менен коомдук конуштун терең жорлошуусун жылыштатып, ырашкер үй бүлө жылуулук жеткирүү пунктинин бышып жетилген үлгүсүн корутундулап жана жалпылаштырып, үй бүлө ынактыгы коом ырашкердигин уландуу жылыштатабыз. Ардактуу угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ирүүздү уланта азырдактуу армандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда Ала Тоо чек ара боозунан каттаган Жүнгө Европа кезекчи поезунун 4334'кө жетип, каттоо ченеми жагында мамлекет боюнча темир жол порту ичинде биринчи орунда турганын тааныштырабыз.

Жакында машина жабдуулары, үй электр шаймандары жүктөлгөн жөнгөй Урпа кезекчи поезу Ала Тоо таможнасынан таможнадан өтүү өтөмөлөрүн бүтүрүп болгондон кийин чек арадан шыдыр чыгып Урпа базарына карай жүрүп кетти. Ала Тоо таможнасынын статистикасына негизделгенде быйыл 1 айдан 7 айга чейин Ала Тоо таможнасынын көзөмөлдөө башкаруусу астында каттаган жөнгөй Урпа кезекчи поезу 4334 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 22.2% арткан. Ташымалдоо ченеми мамлекет боюнча темир жол порттору ичинде 1 орунда турган. Жогору өнүмдүү туруктуу болгон таможнадан өтүү камсыздоосу кезекчи поездардын жогору орунда жүрүшүүсүндөгү маңыздуу тирөөч. Быйыл киргенден бери Ала Тоо таможнасы акылы директүү темир жол порту кошулган караштуу районду таможнадан тез өткөрүү сылатын улануу тереңдештирип, талон далилин акыл жөндөмдүү маалымдоо, акыл жөндөмдүү текшерүү, таможна темир жол сандуу маалыматтарын ортак баарлануу катарлуу сан арыптешкен аргаларга таянып, мөөнөттөн мурдан маалымдоо, талонду биргелештирүү, бир талонду акырына чейин кылуу катарлуу оңтойлуулаштыруу чараларын жалпы бетке жолу коюп, кезекчи поездардын таможнадан өтүү убактын 80% жакын кыскартты. Ошону менен бирге Чыңдуу, Чоңтин катарлуу ички кургактыктагы түйүндүү порттор менен дилгир биргелешип иштеп, машина аркылуу текшерүү сүрөтүн сүрөт карыйталарды салыштырууну кулаштайдырып, башка жерде көзөмөлдөп башкаруу сандуу маалыматтарын ортак баарлануунун ишке ашырып, район алкыган таможнадан өтүү кыйын болуу маселесин бирдемдей чечти. Андан башка арыз кабылдаган замат элге оңтойлуулук жеткирүү тынымсыз байланышы, таможна кирканалары маалымат алмаштыруу тобу катарлуу жолдорго таянып, кирканалардан өтүнүч берүүсүнө жетекчилик кылуу, суроого жооп берүү катарлуу тейлөөлөрдү жакшы иштеп, кезекчи поездардын өнүмдүү шыдыр каттоосун бүткүч менен камсыз кылды.

Alatau Tamojnası Temir Jol Gözümöldü Başkaru Bölümünün Orunbasar Başçısı Чың Чин мындай деди. Биз Жүнгө Европа кезекчи поездинин жогору жыштыкта жүрүү өзгөчөлүгүн бекем кармап, таможна менен темир жолду шайкештирүү, бирге аракеттенүүнү уландуу тереңдештирип, алдын текшерип маалымдаган сандуу маалыматтарды аракет турпатында асылдаштырып, текшерүү, орундаштыруу, маалында шайкештирип чечип, таможнадан өтүү барышында көрүлгөн түрдүү маселелерди толук чечип, жол ташымал күчүн толук кое берип, ар бир Жүнгө Европа кезекчи поездинин таможнадан шыдыр өтүүсүнө, чекарадан өнүмдүү чыгуусуна кепилет кылдык. Үзгүлтүксүз жүзөлөшкөн ысылаат чаралары, үзгүлтүксүз асылдашкан соода чөйрөсү, чек ара алкыган кирканалардын тижарат өздүк каржысын өнүмдү төмөндөтүп, порт өкөлөтчүлүк кирканаларынын өнүгүү ишенимин зор даражада арттырды. Синжаң, Алатау, Тиэн товар оборот чектүү шектигинин жооптуусу Ваң Вэй тааныштырып мындай деди. Шектигибиз быйыл алдыңкы 7 айда өкөлөтчүлүк кылган Жүнгө Европа кезекчи поездунун ташуу мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден 15% артып, кесиптин туруктуулугу жана базар атаандаштык күчү көрүнүктүү артты. Учурда чек ара оозу Жүнгө Европа кезекчи поездунун калыптуу жүрүшү линиясы 84 болуп, 15 мамлекетке жалгаштырылды. Негизинен Чыңду, Чунчин, Сиан, Чыңжоу, ИУ катарлуу көптөгөн жерлерден товар кайнарын жыйып, Европадагы негизги экономика соода базарын каптап, жогору кошулма нарыктуу машина электер, электрон, жаңы энергия түшүмдөрүнүн экспорт кылуу салыштырмасы сызылартып, жүк ташымал курулмасы үзгүлтүксүз асылдаштырылды.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө селге тең тайлаштыруу барышында курман болгон мээрбан Мэтт Роуз менен таанышабыз.

Автоном райондук Руханы Маданилик курулуш ишканасы жакында 2026 жылдык 3-чү түркүмдө жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесинен Синжаңдагы талапкерлигине сунушталган талапкерлерди жарыялады. Тирүү кезинде Чыйра удандык партия комитети ишканасынын орун басар модуру болгон Мейирбан Мэтрозу аталган тизмеге кирди. Быйыл 6-чы айда ал селге тең тайлаштыруп, кууптон куткарып, журчулукту кууптуз которуп орундаштыруу барышында селге кабылып, тилекке каршы өмүрдөн өттү. Ал кезде ал эми гана 30 жашта болучу. 6-чы айдын 21-чү күнү Ходен аймагында капыс каран өшөр жаап, сел мезгилиндеги Чыйра ууданынын Тоолуу районунда суу оругуштап агып, уудан чөлкөмүндөгү көрүк райондору, айлык ыштактардагы ойпот жерлер жана сел тоо көчкү үксүнө туш келди. Мейирбан Мэтрозу эскерүү маалыматын тапшырып алган соң түн катып жамгыр чапан, азык түлүк катарлуу чукул куткаруу заттык буюмдарын даярдап, Йорункыр кыштагы, Сегизлик кыштагынан турган кыштакта туруштуу эки түйүнгө барып, 125 чурчулукту кууптуз которуп орундаштырды. 6-чы айдын 22-чү күнү түштөн кийин Чыйра ууданынын Улук Сай айылындагы бир бөлүк көрүк райондорунун атайын линиясындагы жолдорду сел бузуп салды. Ал саякатчылардын коопсуздугуна көңүл буруп, нах майданга барып абалды текшерип, жолдо селге туш болуп, тилекке каршы өмүрдөн өттү. Ал 30 жаштык күлгүн курагын Күнлүн тоосу этегиндеги журтунда түбөлүккө калтырды.

журчулуктун коопсуздугу чоң иш. Ар канча кичик кызматты кылсак дагы бүт күчүбүз менен чымырканыбыз керек. Бул Мейирбан Метрозунун дайыма уузунан түшүрбөй турган сөзү. Ошондой эле анын 13 жылдык кесиптик жашоосунун эң чыныгы картинасы. 2013 жылы Мейирбан Метрозу шаардагы жумушка орундашуу кызметинен баш тартып, журтуна кайтып, ал тартып болуп, Тира айылдык борбордук бала бакча, Адлия идарасы, орто даражалуу кесиптик техника мектеби, Удандык партия комитети ишканасы, Маданият саякат идарасында кызмат кылган. Бала бакча мугалим болгон мезгилде ал балдардын саламаттыгын көңүл коюп коргоп, угуу курбаты алсыз балдарга угууга жардам берүү аспабына өтүнүч берип, кыйынчылык бар окуучуларга жардам берүү саясатын жүзөлөштүргөн. Маданият саякат кызматын алмашкан соң ал тоо таштарга терең чөгүп, заттык эмес маданият мурастарын казып, 23 маданият саякат фильми, 9 сан заттык эмес маданият мурастары үгүт видеосун сүрөткө алып, Тира жаңгагы сокмагы катарлуу өзгөчө түшүмдөр, жөрөлгөлү колдо токулган килем катарлуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрлөрүн тааныткан. Ардактуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон сөз уктурулуучу ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү менен Дилшат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпе.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргыз Тилиндеги Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу радио угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Делишат Түйшөналуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мамлекетибизде мамлекеттик өнөкөтүү оорулардан универсал сактануу жана тизгиндөөдөн үлгү көрсөтүү районунан 578 курулду. Мамлекетибиздин чукул бөксөтүү ооруларынын алдын ала турган дарысы алгачкы жолу тастыктан өтүп базарга салынды. Терисі күн көрсө эле күйүп кете турган кишилер табигы кандай артыкчылыктарга ээ болот? Тамактанганда чөнтөк телефонду алысыраак коюунун кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн айтып беребиз.

Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин катыштуу жооптуусунун тааныштыруусуна караганда азыркы чейин мамлекетибизде мамлекеттик өнөкөт оорулардан сактануу жана тизгиндөөдөн өлгөрсөтүү районунан 578 курулган. Божомол менен 2035 жылга барганда мамлекеттик өнөкөт оорулардан сактануу жана тизгиндөөдөн өлгөрсөтүү районунун жалпы саны 820 жетип, район аудандарды каптоо мөлчөрү 30% жакындайт экен. 2010 жылы мамлекетибиз мамлекеттик өнөкөт оорулардан сактануу жана тизгиндөөдөн өлгөрсөтүү району курууну баштап, саламаттык факторун турмуш, кызмат, көңүл ачуу сыяктууларга киргизип, ден соолук сактоону колдоо мүнөздүү чөйрөнү дарылоо курулмадан коомдук жалпылык чөлкөмгө кеңиртип, өлгөрсөтүү районундагы тургундардын саламаттык сапатын токтоосуз жогорулатып, кан басым жогорулоо, диабет оорусу сыяктуу ооруларды билүү, эмдөө, тизгиндөө салыштырмасын туруктуу жакшыртты.

Жакында мамлекеттик даардар мектерди көзөмөлдөп башкаруу идарасы ацетилдүү азоламатин бөлүнүп чыгуусун басаңдатуу капсуласын базарга салууну бекитти. Бул дары мамлекетибиздеги чукул бөксөтүү ооруларынын алдын алууга шайкештириле турган тоногоч бекитүүдөн өткөн арналуу дары болуп, мамлекетибиздин чукул бөксөтүү ооруларынын алдын ала турган арналуу дары жок болуу тарыхын аяктаткандыгынан дарек берет. Жакында 2026 жылдык чуңку сезимталдыктан сактануу жана дарылоо апталыгы арналуу жыйыны Бейжинде ачылды. Жыйында быйылкы чуңку сезимталдыктан сактануу жана дарылоо апталыгы кыймылынын негизги темасын оор сезимталдык реакциясына назар аударып, баштапкы мезгилде айырмалап, доктуркана сыртында чукул куткарууну күчөтүү кылып айкындап, оор сезимтал реакцияга маани берүү даражасын күчөтүп, доктуркана сыртында чукул куткаруу жөндөмүн жогорулатып, оор даражада сезимтал опурталы жогору кишилердин алып жүрүүгө оңтойлуу бөйрөк үстү без гормону аркылуу өзүн куткаруу жабдууларынын жалпылашуу мөлчөрүн жогорулатууга үндөдү. Адистердин тааныштыруусуна караганда, азыр дүйнөлүк сезимтал мүнөздүү оорулар уландуу көп көрүлүп, оор айрыкча сезимталдык реакция тез көз жума турган чукул оору катары оору пайда болуу багыты жыл сайын жогорулап, бүт дүйнөдөгү жалпылык ден соолук сактоо түйүндү назар аударуучу маселеге айланды. Дүйнөлүк калыпсыздык реакциясы уюму 2020 жылы жарыялаган оор айрыкча сезимталдык реакциясын дарылоо көрсөтмөсүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, дүйнөлүк оор айрыкча сезимталдык реакциясынын бир жылдагы оору пайда болуу мөлчөрү ар 100 000 кишиде 50-ден 112 адам болуп, кишилердин өмүрлүк ооруга чалдыгуу мөлчөрү 0.13%-дан 5.1% аралыгына жеткен. Жакынкы 20 жылдан бери бүт дүйнөлүк азык түлүк, дары дармек, насокомдордун чагуусу, чөйрөнүн реакция кайнары сыяктуу төрт чоң өзөктүү себеп пайда кылган оор даражадагы айрыкча сезимталдык реакциясы менен айрыкча сезимталдыктан шүк болуп доктурканага кирген наукастар сызыла артты. Ошону менен бирге мамлекетибизде оор айрыкча сезимталдык реакция оорусунун пайда болуу абалы оор. Жалпы толкулук ооруга чалдыгуу мөлчөрүндө артуу абалы жарыкка чыгып, жаш өспүрүмдөр тобунда артуу тездиги көрүнүктүү болду. Адаттагы тери кычышуу, мурду бүтүү, мурдунан суу агуу сыяктуулар жеңил айрыкча сезимталдык оору белгилерине окшобойт. Оор даражада айрыкча сезимталдык реакциясында наукас чалдыгуусу чукул, барышы тез, көз жумуу мөлчөрү жогору болот. Көп сандагы наукастар сезимталдык кайнарынын жанашкан бир канча мүнөттөн жарым саатка чейин өнүгүп, кооптуу абалга жетет. Калайкалыктын оор айрыкча сезимталдык реакциясын айырмалоо жөндөмү алсыз, негизги катмардагы доктуркана сыртында чукул куткаруу системасы кемелдүү болбо, алып жүрүүгө оңтойлуу чукул куткаруу, өзүн куткаруу жабдуулардын жалпылашуу мөлчөрү төмөн болуу, оор реакция берүү оорусуна чалдыккан наукастарды эмдөөнүн убактын өткөрүп алуу оорунун соңку абалы жакшы болбоодогу өзөктүү фактор. Беделдүү клиникалык көрсөтмөдө бир дайы мындай деп карады: бөйрөк үстү без гормону оор даражада айрыкча сезимталдыктан шок болуп чукул куткарууду алды менен тандай турган дары булчуң эттен өкүл куйдуруу же мурдунан бүркүп дароо алдына түшүргөндө шок болуу оору абалын тез оңшоп, айрыкча сезимталдыктан көз жумуу, майып болуу опурталын төмөндөтүүгө болот. Азыр мамлекетибизде алып жүрүүгө оңтойлуу бөйрөк үстү бези гормону өзүн өзү чукул куткаруу жабдууларын үйүндө жалпылаштыруу мөлчөрү, калайкалыктын таануу мөлчөрү төмөн. Көп сандагы наукастарда оор даражада айрыкча сезимталдык чукул пайда болгон кезде тек чукул куткаруу автоунаасын күтүп, жакшы куткаруу убактын оңой өткөрүп алат. Ошондуктан ушул иретке чуңку айрыкча сезимталдыктан сактануу жана дарылоо апталыгы алып жүрүүгө оңтойлуу бөйрөк үстү бези гормонун колдонуу калыпка түшүрүп өзүн куткаруу жалпылаштырууну өзөктүү кызмат кылып, оор даражада айрыкча сезимталдыкка чалдыккандарга айрыкча сезимталдык көп көрүлө турган үй бүлөгө, мектеп бакчасына жана жалпылык орундардагы кызматкерлерге дары сактоо өлчөмү, колдонула турган абал, өлчөмдөшкөн өкүл салдыруу, мурдунан бүркүү аргасы, дары иштеткенден кийинки дарылоо барышы сыяктуу өзөктүү билимдерди системалуу жалпылаштырды. Ошону менен бирге оор айрыкча сезимталдык кишилер тобунун чукул куткаруу жабдууларын дайыма дайындоону демилгелеп, алдын ала запас сактоо, иштиктүүлүк менен өзүн куткаруу, илмий куткаруу сыяктуу коргоону түшүнүгүн тургузду.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели бүтүрмөгүбүздү. Териси күн көрсөлө күйүп кете турган кишилер табигы кандай артыкчылыктарга ээ болот деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Терде бир түрдүү назык коргонуу системасы болот. Ультра күлгүн нурунун чабуулуна учураганда дароо меланиндин сактануу долбоорун түзөт. Ультра күлгүн нурундагы узун толкундуу ультра күлгүн нуру менен орто толкундуу ультра күлгүн нуру эки чоң кара кол. Узун толкундуу ультра күлгүн нуру терденин терең кабатын тешип өтүп, меланин заводун акырын-акырын жандандырат. Орто толкундуу ультра күлгүн нуру кыртыш клетканы тикелей закымдап, меланиндин көптөп бөлүнүп чыгуусуна түрткү болот. Меланиндин калыптануу барышы тери ушул арга аркылуу клетка өзөгү үстүңкү жагына күн тоскуч орнотуп, кыртыш клетка ДНК коргойт. Ушул иретки коргонуу жеңишинин натыйжасын биздин туулушта пайда болгон ген жабдыгы кампасы белгилеген. MC1R гени баш колбашчысы TYR гени меланин өндүрүштө орнун берекетин көрсөтөт. Ал эми OCA2 меланинди ташымалдоого бөлүштүрүүгө жооптуу болот. Бул гендердин түрдүү биригүүсүн түркүн түстүү тери реакциясы пайда кылат. Кээ бирөөлөр күнгө күйгөндөн кийин дароо карайат, ал эми кээ бирөөлөр тек жарыктын закымдалуусун акырын-акырын жыйнайт. Канык тери бир түрдүү ген сыйлыктуу белети. Адистер мындай деп түшүндүрдү. Карамакка пайдасын көргөн күнгө карарбай турган дене курбатына иш жүзүндө көмөскө опурталы жашырынган. Ак теринен меланинден сакталуу салсыз болгондуктан күнгө күйүү бырыш оңой пайда болот. Ал тургай дагы да жогору тери рагы опурталына туш келет. Канык тери оңойлукча күнгө күйүп жаракаттанганы менен, бирок ультра күлгүн нурунун закымдалуусу дагы да сакталып, меланиндин көп мөлчөрдө калыптануусун тездетип, теринин түсүн тез каныктандырып, түстүү дактарды оорлаштырат. Бул окшобогон материалдагы кийимге окшойт. Сус түстүү майке оңой күнгө күйөт. Канык түстүү чапан күн нурунан сактайт, бирок мөөнөт боюнча күтүнүүгө туура келет. Териси кара кишилер күнгө күйгөндөн кийин дагы да оңой карарат. Карарганы дагы да анык болот. Бирок тери канчалык кара болгон сайын күн нуруна какталганда өз денесин коргоо кубаты ушунча күчтүү болот. Ультра күлгүн нурунун закымдалууга каршылык кубаты ошончо күчтүү болот. Биринчи, күнгө оңой күйүп жаракаттанбайт. Экинчи, күнгө күйүүдөн салыштырмалуу түрдө оңой бырыш пайда болбойт. Үчүнчү, тери өсмөсүнүн пайда болуу мөлчөрү дагы салыштырмалуу түрдө дагы да төмөн болот. Күн нурунан илимий сактануу үчүн көп түрдүү башкарууну толук жүргүзүү керек. Мында физикалык коргонуу биринчи коргонуу чеби, UPF белгиси бар күн нурунан коргой турган кийим, жеңи кең, жеңинин кеңдиги 7.5 сантиметрден чоң болуу, кийимден калыпташкан көлөкө жер ультра күлгүн нурунун чабуулун өнүмдүү түрдө алсыратат. Күн нурунан коргой турган май сүртүүдө сөзсүз жеткиликтүү болуу. Күн нурунан коргой турган май жылжымалуу химиялык калкан. Бет чаптагычка окшош баардык ачык жерлерде, айрыкча оңой унутуп калуучу кулактын аркасы менен мойундун сыртына чейин толук сүртүү керек. Узун убакыт күнгө күйүүдөн сактануу керек. Күнгө күйүп сакымдалуунун негизги дарылоо көрсөтмөсүндө мындай айтылган. Ультра күлгүн нурунун күчтүүлүгү жогору мезгилде узун убакыт күнгө күйүүдөн сактануу, айрыкча 6 айдан төмөн наристелер сыртта аракет кылганда мүмкүнчүлүктүн барынча салкын жер тандоосу керек. Эгер жагдай бар болсо, мүмкүндүктүн барынча түшкү саат 1-ден 5 чейинки аралыкта сыртта аракет кылуудан сактануу керек. Теринин күнгө күйүп жаралануу сигналына дагы көңүл бөлүү. Терди кызаруу, териси түлүү, ал тургай ийлаак пайда болгондо оор даражада күнгө күйүп жаракаттануу сигналы болот. Электр жабдууларынын катуу суусунан төк өздүгүнөн үзүлө турганына окшош, ошол кезде күнгө кактанууда дагы сөзсүз токтотуу ары дароо эмделүү керек. Эсиңизде болсун, күн нурунан сактануу жайга гана таандуу эмес, кайра 1 жылдын 4 мезгилиндеги терини коргоодо сөзсүз окуй турган сабак, анткени ультра күлгүн нур эзелтеден эс албайт.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттыкка пайдалуу жакан аракеттер түрмөгүбүздө. Тамак жегенде чөнтөк телефонду алысыраак коюунун кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган жакан аракет тамак жегенде чөнтөк телефонду алысыраак коюу. Бир жагынан видео көрүп, так бир жагынан тамак жегенде чоң мээнин азык түлүктү бир жаңсылык улуу районо таракайлашып, тамактын туздуу же тузсуз экенин билбейсиз, даамын дагы татый албайсыз, курсактын тойгон тойбогонун да билгели болбойт. Бир чыны тамактанып болгондон кийин дагы жебегендей сезинет. Чөнтөк телефонду кое отуруп тамактанганда жыт сезими, даам сезими, жанашуу сезими бүтүндөй кайтып келип, чыныңыздагы тамагыңыздын өзгөчө даамдуу экенин байкайсыз. Тамагыңызды салып олтургандан кийин чөнтөк телефонуңузду кол жетпей турган жерге экран бетин төмөн каратып коюңуз. Алдыңыздагы тамакты бар зээниңиз менен жеп болгончо чөнтөк телефон экранына карабаңыз. Бүгүн бар зээниңиз менен бир маалкы тамакты жеп болгондон кийин тамактын дагы да жыттуу, куурманын дагы да даамдуу экенин байкайсыз. Анын үстүнө жеп болгондон кийин ашказаныңыз жайлуу болот, артыкча тоюнуп албаңыз, сиздин тамагыңыз башкалардан кем эмес, кем болгону сиздин тамак жеген кездеги бар зээниңиз менен жеш гана.

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен бүгүн КОБОдон төз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшүнү алуулу алып бардым. Ардактуу урмандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөн Алы Улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Чаңшанзы шаарчасы Лянгдонгучтагы 20 жылдан ашуун иштетпей таштап коюлган мектеп үйүн керекке жаратты. 90-жылдардан кийин туулган жаңы дыйкан Шүй Чауяңдын кумду чөөл жашыл эсептептери. Чыңгылоодан малчылык райондордун кабарлашуусунда кыскалыктарды толуктап, акыл жөндөмдүү малчылык кесибине күч кошту. Ардактуу армандар, бүгүнкү берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, жабайы чөптөр каптаган мектеп үйү кантип машина жабдуулар күрүлдөгөн тасма буурчак каш кошуу заводуна айланып, ар жылы кыштак коллективине 25 000 уян туруктуу жер акысын алып келет. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөкүбүздө. Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Чаңшанзы шаарчасы Лиандун кыштагындагы бул жагдайга чогуу көңүл буралы. Жакында Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Чаңшанзы шаарчасы Лиандун кыштагына барганда таптаза реттүү мектеп үйү куруусунда туруп, Лиандун кыштак тургундары комитетинин мудуру Гу Янху мурдагы кыйынчылыкты эске алып мындай деди. Көлөмү 9 000 келүүчү мектеп иштетүүдөн калгандан кийин керексиз нерселерди үйүп коюу майданына айланып калган. Жолдон бир жолу өссөк, бир жолу убайым чекчибиз. 2002-жылы Лиандун башталгыч мектеби агартуу байлыгын сапатташтырып тартып кесе алуу убайынан иштетүүдөн калтырылды жана кошуп жиберилди. Ошондон кийин 20 жыл иштетилбей туруп калды. Мүлктү жандандырууда эң корко турганы башаламаны эсеп кылуу жана бир эле кишинин айткандай болуу. Лиандун кыштагы партия ячейкасынын биринчи болуп кылган иши чара белгилөө укугун элге тапшырып бергени болду. Кыштак партия уюму көп жолу партия мүчөлөрү жыйыны жана кыштак тургундары курултайын ачып, эски мектеп үйлөрүн жандандыруу долбоорун коллектив талкуу кылды. Мүлк баалоону ар канчалык, кандай иштетүү орду бар, ижара акысын кандай бөлүштүрүү керек деген ар бир алкакты кыштак тургундарына анык тапшыруу керек. Гоянху мындай деди: негизи анык, жолу анык болуп, кыштак тургундарынын көңүлүндөгүдөй болду. Бул кийинки соодагер кабылдап каржы киргизүүдөгү эң чоң бөгөттү тазалады. Үй бошотулду. Бирок деги кандай соодагер кабылдайбыз? Лиандун кыштагы сокурларча тор салбай назарын ошол жерден айыл чарба байлыгына шай келе турган кесиптерге каратты. Жакшылануу Мичуан Доңшан району тургуну Яң Жилоңдо көрүлдү. Бул кезде ал жан жактан ылайыктуу орун издеп тасма буурчак кыш кошуу заводун курмай болду. Бул керектүү ажаты кыштак партия ячейкасы жагынан тез эле ээленди. Кыштак эки комитети эл пикирин кең көлөмдө жыйынуунун негизинде Яң Жилоң менен көп жолу талкуулашты. Эки жак жер иштетүү көлөмү, ижара мөөнөтү, ошол жердеги тасма буурчакты сатып алууга түрткү болуу, ошол кыштактагы тургундарды алдын сунуштап иштетүү сыяктуу майда түйүндөр жөнүндө ой бөлүштү. Лиандун кыштагы партия ячейкасынын шужиси Еши Чаң мындай деди: майданды ага ижара берсек эле иш түгөбөйт, биздин дагы талабыбыз бар. Бул түрдөн кыштак тургундары нарыкка ээ болобу, жок, биз буга карайбыз. Көп жолу кеңешүү аркылуу Яң Жилоң акыры Лиандун кыштагынан орун алып, бир жолунда эле иштетилбей туруп калган мектеп үйүн 5 жылга ижарага алып, Гуми жай айыл чарбачылык түшүмдөрүнө иш кошуп иштөө, үй бүлө, дыйканчылык майданы курууну чечим кылды. Түрдүү жолго коюу тек гана башталуу, адамды алып калуу, жакшы өнүктүрүү, мүлктү жандандыруу, анан бул узун мезгилдик план. Келишим түзүлүшү менен Лиандун кыштагы дароо аракетке келди. Кыштак каржы чыгарып мектептин жер жүзүн катуулаштырды. Еши Чаң мындай деди: ал жабдуу жана заказ алып келди. Биз алардын баткак кечип иш баштоосуна жол койсок болбойт. Түздөлүп катуулаштырылгандан кийинки майдан өндүрүш муктажын канааттандырып эле калбай, Яң Жилоңго кыштак коллективинин эң зор чын пейилин сезиндирди. Азыр иш кошуп иштөө заводунун өндүрүш линиясы токтобой айланып жатат. Ою буурчакчыты чар тарапка тарады. Кайра тирилген бул майдан кер кына кошулган, бааза кошулган дыйкан түтүндөн турган орток байуу чыңжырын калыптандырды. Пайда жагында кыштак коллектив ар жылы туруктуу түрдө 25 000 уян ижара акысын алды. Дагы да зарлы Яң Жилоң ар бир килограммын базар баасынан 0.12 уян жогору баада алды. Алды менен ошол жердеги тасма буурчакты да сатып алды. Кыштак тургуну Майюмин мындай деди: мурда өзүм топ сатуу базарына алып барсам баасы туруктуу эмес, кээде да сата албай калчумун. Азыр завод эшигибиздин алдында эле баасы да жогору, быйыл мен 3 000 жерди кеңиртип эктим. Жумушка орундашууга түрткү болуу дагы да чыныгы болду. Яң Жилоң тааныштырып мындай деди: заводдо күнүмдүк туруктуу иштемчи 30 ашат, шашылыш кезде 80 ашат. Кыштак тургундар дыйканчылык кылуу, үй бүлөгө көңүл бөлүү, акча табуудан турган үчкө таасир жеткирбейт. Заводдо кыштак тургуну бир жагынан шашылыш иштегечинен, бир жагынан мындай деди: бир күндө 100 уян акча таба аламын. Балдарды апарып алып келгенге таасир жетпейт. Картайгандардын абалынан кабар алганга да оңтойлуу. Чаңшанзы шаарчасы партия комитетинин шужиси Худжи Чаң мындай билдирди: теги тегинен аныктоо, эл көңүлүнө кароо негиз, төп чиркештирүү, чын ниетте соодагер чакырыктуу бул алалоктуу иш. Тейлөөнү жакшы кылуу, пайданы байлоону кемелине жеткирүү кепилет. Лиандун кыштагынын иш жүзүндөлүгү бүт шаарчада ар кайсы кыштактарды үлгү менен камдады.
Учурда Чаң Шанзы шаарчасынын партия комитети сызыл көтөрүк алып жетектөөнү күчөтүп, ар бир кыштак, ар бир үч түрдүү каржы эсебин реттеп, ар кайсы кыштактарды Лиандун кыштагынан үйрөнүүгө шыктандырып, өз жеринин абалына карай иш көрүп, бир кыштакта бир саясат колдонуп иштетилбей туруп калган мүлктү чыныгы түрдө коллективдин кирешесин ашырып, карапайым калктын байуусундагы агын сууга айланууда.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'tө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. 90-жылдарда туулган жаш Шүй Чаоянгдын Какыр Талаадагы жашыл эсеп дептери жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Синжаң чөп падышасы Шуй Чаоянгдын Догин номурунда эң жаңы бир видео өрүшкө чыгарылды. Анын мазмуну Такылмакан Кумдоо Чөлүнүн жанында чоң типтеги комбайндер буудай атызындары бери өтүшүп, аштык чугоосунда буудай даны шаркырап төгүлүп жатты. Атыз жээгинде кызыл майка кийген, териси күн нурунда күйүп карарып кеткен Шуй Чаоянг артындагы аштык чугоосун көрсөтүп туруп, быйыл буудайдан мол түшүм алдык деди. Шуй Чаоянг Синжаң Чаоянг айыл чарба өнүгүү чектүү шериктигинин жооптуусу. 8 жыл мурда ал шаардагы өнүгүү кызметинен кечип, Такылмакан Кумдоо Чөлүнүн түштүк кылаасына бүт сени менен киришти. Ишти 300 канча мо шордуу жерден баштап, бүгүнкү күндө 21 000 мо жашыл жайык жаратууга чейин. 90-жу жылдарда туулган бул жаңча дыйкан эч нерсе өнбөй турган жерди чымырканып үмүт талаасына айландырды. Шуй Чаоянгдын бул Кумдоо Чөлдүн кылаасына мээр байлоосу 2005 жылдан башталган. Ошол жылы 10 жаштагы Шуй Чаоянг ата энесине ээрчип, Хынандын Синжаң өндүрүш курулуш бийин тууаны 14-чү ШС 224-чү тууанына келген болчу. 2018 жылы Дашөө бүтүргөндөн кийин ал 224-чү тууанга кайтып жер айдоону чечим кылды. Атасы биринчи болуп каршы туруп, ай мен миң жапада сени Дашөөдө окутсам, сен жер айдайсыңбы деди. Бирок Шуй Чаоянгдын көңүлүндө мындай бир эсеп бар эле. 224-чү туандын айланасында бакмачылыктын өнүгүү темпи тез болуп, сапаттуу тоют кемчил болчу. Ал бул кезметти бекем көздөп, өздүгүнөн ошол жердеги катыштуу орундарга барып, 300 модон ашуун тажрыйба атызы курулушуна өтүнүч кылды. Ал тажрыйба атызынан 2 мо жерди айырып чыгып, силос чүгөрүсү, судан чөбү, күлгүн чечектүү беде сыяктуу 60 канча түрдүү тоют сортун сынак ретинде айдап, бир бирден сынак кылып, бир бирден эстелик алды. Эң акырында кургакчылыкка байымдуу, жогору бел уктуу дагы топуракты жакшылай турган күлгүн чечектүү бедени тандап чыгып айдады. Ал бул жерде кыроосуз мезгил узак, күлгүн чечектүү бедени айдаса башка жерлерге караганда 2 жолу көп түшүм алууга болот деди. Чарба жаратуу жолу анчейин шыдыр болбоду. 2020 жылы 5 айда капыстан чыккан бир жолку кум борон эми гана бүрдөгөн күлгүн чечектүү бедейлерди көмүп койду. 600 000 юанга жакын каржы салып колго келтирген натыйжасынан кум менен көмүлүп калганын көрүп, Шуй Чаоянг жеңилгенине моюн сал болбой, көз жасын сүртүп жибергенден кийин кайрадан жер оодарып толуктап айдады. Ошондой эле өздүгүнөн Синжаң айыл чарба илимдери академиясы, Синжаң дың жер ачуу илимдери академиясы менен чиркешип, уландуу сортторду тандап, айдоо долбоорун жакшыртты. 2 жыл өтүп кетти, кумдуу жер жумшай баштап, топурактын түсү сары түстөн коңур түскө өзгөрдү. 3100 мо жердеги беденин тамыр системасы сары кумду бекем тизгиндеди. Топурак чөйрөсү жакшылангандан кийин Шуй Чаоянг жалгашып кеткен жерге буудай айдап, атызда бүт барыштуу машиналашкан өндүрүштү ишке ашырып, буудайдын самандарын жыйнап алып тоютка айландырып, экологияны калдына келтире турган, аштык айдай турган, от чөп өндүрө турган шайкештүү, алга жылыстатууга боло турган кумдуу жер айыл чарба үлгүсүн жаратты. Кумдуу чөл айыл чарба менен алектенүүдө эң чоң кыйын маселе суу болчу. Тамчылатып сугаттоо, сиңдирип сугаттоо техникасын сынак кылгандан кийин Шуй Чаоянг акыры чоң типтеги стерилкалуу бүркүп сугаттоо машинасын тандады. Беде тыгыз айдоонун тебинде кегин болуп, бүркүп сугаттоо машинасы суунун тегиз болуусуна кепилетик кыла алат. От чөптөрдү жыйнаганда дагы бир жакка которууга болот. Бул чоң типтеги машиналардын жумуш алып баруусуна таасир жеткирбейт деди Шуй Чаоянг. Бүгүнкү күндө ал башкара турган атызда айдоо, сугаттоо, ууруу, кургатуу, байлоодон турган бүт барышта машиналашуу ишке ашты. Шуй Чаоянгдагы таарым Дашөөсүнүн мектеп сыртындагы чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жетекчиси болду. Ар жолу мектепке киргенде ал өзүнүн аңгемеси аркылуу окуучуларга тек озуп өтүүгө, иштөөгө батынсак эле сөзсүз өзүбүзгө таандуу кишилик жашоонун сахнасын таба алабыз деди. Бүгүнкү күндө Шуй Чаоянгдын фотоаппарат аркылуу барган сайын көп киши Такылмакан чөлүндөгү өзгөрүүлөрдү көрдү. Дагы көп жаш кумдуу жер айыл чарбасына катышууга чакырылды.